0: Sanna Nilsson med låten Waste Your Love. Här i Vaken med Petro och P4 håller vi på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar den och snabbare prisen så kan jag tala om för er att regnrock är inte det rätta svaret. David har skickat in det. Golf är Björn inne på. Illusion har kommit in också. Vi får gissningar från Ronny på novemberkåsan. Han skriver ett långskott, men man måste ju börja någonstans. Helt rätt inställning. Britt-Marie inne på vintermånad. Och sen så har Jocke skickat regn, bröllop, höst, november, 11, Axl Rose eller Slash. Det är alltså en näve gissningar från Jocke till vakenatsverigesradio.se. Bra gissningar samtliga, tyvärr inte rätt. Nu kommer snabbreprisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Den första ledtråden kommer från Guns N' Roses och låten heter November Rain, alltså novemberregn.

På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det också Steve Miller Band med The Joker i Vaken med P3 och P4. Här håller vi på att tävla i nattjakten. Vi har spelat två låtar av nattens totalt tre, där man ska då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vi har fått in gissningar på älgjakten, kommer från Alf Åke. Vi får in en gissning på bröllop, den kommer från Micke. André tror på trollkarlen från Os. Och sen så har vi också fått en gissning på John Pohlman som kommer från Christer. Louise är det på att det skulle kunna vara regnbåge. David tror på Queen. Ronny är inne på piano eller pianister. Björn tror på Kiss. Sen får vi också en gissning på vattenplaning. Det är Anders som skriver regn och väg. Lika med vattenplaning. Och så har vi också fått lite på samma tema då. Britt-Marie, hon skickar regnkläder som förslag på rätt svar. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Här kommer snabbare prisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden från Guns N' Roses med låten November Rain. Novemberregn.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer 2 från Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Hej då gula tegelvägen.
1: Ledtråd nummer 3.

Tredje ledtråden i nattens nattjakt kommer från Tåström. Låten heter Solen i den vänstra. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem och så mailar du mig på vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Ella Langley med låten Shows in Texas. Innan det också Brand Van 3000 och Curtis Mayfield med låten Astound här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Vi får in en gissning från Britt-Marie på pollen. David är inne på att det skulle kunna vara ett piano vi söker i natt. Svep tror Björn. Vi får en gissning på vägskylten vänstersväng förbjuden. Det är Jonas som har skickat in den. Louise är inne på att det skulle kunna vara säget efter regn kommer solsken. Sven är inne på att det är öde eller att det är yt. Eller fasad. Och sen får vi också en gissning på solur från Christer. Det är ingen dum gissning. Vi får en gissning på växthus från Anders. Och så sen så kommer Monica med gissningen vägg. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Solur, då var ni någonting på spåret, men ett solur är inte det rätta svaret. Vi tar snabbare prisen en sista gång. De här tre låtarna har spelats under nattens gång. De bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.
1: Ledtråd nummer ett.

Och sen sista ledtråden, Tåström med låten Solen i den vänstra. Ja, där har ni alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem och återkom till mig på vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret i natt. Påminner om att det finns en prispott. Från den får du välja ett pris, antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna vilken låt det är du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar så jag kan förbereda. Vakenhetssverigesradio.se. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mira Raj med låten Sandröm i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den där mållinjen har jag också med mig Lisa i telefonen. Hallå Lisa!
1: Hej Robert! Hur är... Vad kul att du ringer!
0: Ja, vad kul att jag får ringa och vad kul att du är med och tävlar i nattjakten.
1: Ja, alltid.
0: Tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, men lite sådär. Alltså det behövdes ju tre ledtrådar. Men sen föll på lätten ner.
0: Ja, jag tyckte att den var, jag ska inte säga att jag tyckte att den var lätt. Men jag tycker ändå att ibland kan jag försöka göra som jag tänker så här, de här är superkluriga. Och då tar liksom alla den och säger, det här var ju en promenad i parken. Men den här var en sån här som jag kände så här, men den här kommer de säkert kunna ta. Men det är inte jättemånga som har skickat in rätt svar.
1: Tur för mig.
0: Ja, tur för dig. Men du, vi tar väl och lyssnar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden kom ifrån Guns N' Roses och låten heter November Rain.
1: Ledtråd nummer två.

0: Låt nummer två från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer tre.

0: tredje och sista ledtråden från Tåström. Den här låten heter Solen i den vänstra. Ja, Lisa, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till en solros.
0: Ja, då fick du alldeles rätt. Solros var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur kom du fram till det?
1: Jag behövde ju alla tre ledtrådarna. Och när solen kom i sista så var det ju... Ja, då följde allting på plats. För det var ju rosor i första med Guns N' Roses.
0: Japp.
1: Och sen så var det yellow, gul med Elton John. Och så var det ju då solen i sista.
0: Ja, precis ja. De låg ju där både i låttitlarna och i bandnamnen. Och som sagt, Guns N' Roses, där hade vi ju rosorna i den. Och Goodbye Yellow Brick Road, gul där. Och Tåström sjöng Solen i den vänstra.
1: Mm.
0: Se där, men du, då är det bara att öppna prispottspåsen. Där finns det ju en sovmask, en tygpåse eller en låtönskan. Vad kan jag få frästa mig från den?
1: Jag tar jättegärna en sovmask denna gången.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och trevlig natt.
1: Detsamma. Tack så jättemycket.

Snow Patrol, den här låten heter Chasing Cars. Ett stort rungande grattis igen till Lisa som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Solros som var nattens rätta svar. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat även till er. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

18s med låten Iconic. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Robert Pettersson. Låten heter Black Swans. Vaken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten, vårdföretagarna, för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
3: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
4: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Hjelmin. Iran kommer att svara på USA:s fredsförslag under dagen, det uppger en källa för CNN. Enligt källor består den så kallade avsiktsförklaringen av 14 punkter som USA tagit fram. Irankriget inleddes av USA och Israel den 28 februari, men sedan 8 april råder vapenvila. Här fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är

The Final Countdown med Europe. Ja, nu har vi fått reda på att svenska hårdrocksbandet Europe är på gång med ett nytt album. Skivan heter Come This Madness och släpps 25 september. Och Come This Madness blir också då gruppens 12:e studioalbum.

Vi spelar ABBA med P3 och P4. Låten heter Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vaken med P3 och P4 tuffar på. Det är direkt sen radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu kommer vi spela The Beatles.

Var det Beatles med låten Hey Jude med Ringo Starr på trummor och Paul McCartney på sång. Och de två medlemmarna, de kommer ju nu släppa sin första gemensamma duett. Det handlar om låten Home to Us som finns med på Paul McCartneys kommande soloskiva The Boys of Dungeon Lane som kommer att komma ut 29 maj. Ringo Starr spelar även trummor på den låten och den handlar om båda deras uppväxt i Liverpool. Den här låten är gjord helt och hållet med Ringo i åtanken, säger McCartney till NME.

0: Simon Superetti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Nu glada nyheter till Melodikryss-entusiaster där ute. För Melodikrysset kommer att starta en ny nationaldagstradition. Vi hör Annika Jankell och Anna-Charlotta Gunnarsson berätta mer.
1: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan 1 och 1,5 miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
2: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
3: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna-Charlotta säger, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige kanske, som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags tema, kan man säga.
2: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
3: Nej,
2: som ni...
3: givet.
2: Det var givet.
3: 6 juni. Ah. Mm. Mm.
1: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
2: Och
1: så
2: sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
1: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär. Och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan.
3: Mm. Så har man en korg med sig med massa goda grejer.
2: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
1: det
2: så.
1: Ska det.
3: Ja, nej, ja. Det, men det går bra med paraply också.
2: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni bara, hur är det att leda det tillsammans?
3: Alltså det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör det som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det, ja, det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
1: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
2: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar? Så, Ni lever Melodikrysset.
3: Du skulle se de där lapparna.
1: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Och det är ju, vi kommer väl bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
3: lite klurigt.
1: Ja,
2: Det ska det vara, det måste det vara.
3: Ja.
2: Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå tillbaka nu?
3: Så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera, i alla fall starten på den här dagen.
1: Mm. Mm. Så är det nära VM också där, och det är kul också. Så jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. Jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
2: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Mm. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
3: Jag är det.
1: Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
3: Mm, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja,

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte ens en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Miles Keaton med låten I Lied to You, innan det också Moby här i Vaken med P3 och P4. Nu så ska vi lägga fokus på veckans artist Camila Cabello, och i natt så ska vi lyssna till en låt som finns med på hennes andra skiva Romance som kom ut 2019. Låten debuterade på plats 82 på Billboard-listan men lyckades klättra upp hela vägen till en plats 12, hennes näst högsta placering sen Senorita på listan.

0: Camila Cabello med låten My Oh My. Veckans artist Camila Cabello, och imorgon fredag då packar vi ihop henne som veckans artist, och då får du vara med och bestämma med vilken låt. Vill du vara med och rösta, Frida?
1: Ja, nu vet jag inte vilka det står emellan visserligen.
0: Då ska jag tala om det för dig. Det står mellan Havana, klassiker.
1: Mm.
0: Oj, nu försvann min omröstning här. Never Be The Same eller Sangria Wine.
1: Mm-hmm.
0: Sangria Wine kanske du vill.
1: Ja, den tilltalar mig verkligen. Annars gillar jag Bam Bam, men den har du redan spelat.
0: Ja,
1: veckan.
0: Tyvärr, den är redan, ja. Den är redan spelad. Omröstningen finns på vår Instagram från nu.
1: Ifall man vill
0: rösta.
1: Och du får snart gå hem, Robert. Hur känns det?
0: Det känns bra. Jag behöver vila min röst, känner jag.
1: Ja, du väste. När jag kom in i studion så väste du till dig själv. Överlev. Då kände jag, nu är det nog dags att jag tar över här.
0: Dags att släppa.
1: Det låter
0: hemma.
1: Inte friskt. Nej. Jag vill ha morgontidningar i vanlig ordning. De kan mejlas till vaken@sverigesradio.se. Så kan jag under tiden gå igenom SVD och Edna här. I Dagens Nyheter så skriver de om det här kvittningskaoset i riksdagen. Nu har ju då alla ledamöter behövt ta sig dit för att rösta. Och då är det då en nyopererad ledamot som tvingades in. Mm, jag ser inte hennes namn, men det är en bild på henne. Hon liksom stapplar fram i en krycka där, stackaren. De skriver också om tvillingar som reder ut sitt nya systerskap i terapin. Så har vi SVD. Där kan vi läsa om ett bolag som stigit med 1500%. Det skulle man haft. Liten aktie. Men sparekonom varnar för kursrusningen i det här bolaget tydligen. De skriver också om kvittningssystemen, att det fortfarande inte är någon enighet. Det var ju ett möte i morse. Ska vara ett nytt möte idag. Då får vi se hur det går. Och så står det om Felicia som jagar finalplats. Alltså i Eurovision då. Det är ett tag kvar, men hon är på första sidan här på TV-belagen. Den håller ju en hel vecka.

0: Candy Staton med låten Young Hearts Run Free.
1: Intresset för att skicka in morgontidningar har börjat svalna.
0: Jag märker det. Var det två pers som har skickat?
1: Ja, två har jag fått idag. Det är Minette och Urban. Stort tack till er. Minette har skickat Trelleborgs Allahanda som fyller 150 år idag. Eller nej, inte idag, men i år i alla fall. De skriver om Simon som blir frontfigur i rockbandet Cry eller Kreje. Jag vet inte hur man säger, känner du till dem?
0: Nej, men Cry skulle man väl vilja ha ett A där, va?
1: Ja, det är C-R-E-Y-E.
0: Cray.
1: Men Simon säger i alla fall, vi satsar och ska slå igenom. Bestämt, säger han det. Mm. Han heter också Simon Bös. Det tycker jag var ett underbart efternamn. Det är väl lite så göteborgskt. Mm. Det är massa bös.
0: Är det lite damm, eller?
1: Ja, typ alltså massa skit vill jag inte säga. Simons efternamn, men massa grejer liksom. Ja. Falukuriren, klubben blundade för trakasserierna. Det handlar då om Leksands IF. Och Falubon Malin, 20 år, är högaktuell för landslaget. Jag ser på bilden att det är slägga hon håller på med. Och så har vi Dalademokraten. Haveriutredning ska göras för journalsystem. Och Idas forskning berättade om släktingsöde.

0: Nico Santos. Låten heter All Time High.
1: Det är den 7 maj, torsdag. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Riksbanken, de kommer med räntebesked under förmiddagen. Och så är det ju ett nytt möte om riksdagens kvittningssystem

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför vägrar Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska påstås det göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början av den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen av det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
3: Like this one, sugar is very expensive right now.
4: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
5: For snacks and for groceries.
4: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
2: Sverige nu. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning inom privat äldreomsorg. Det handlar om att deltidsanställda erbjuds ytterligare en anställning där de kan jobba extra på timmar. Vårdföretagarna försvarar sig och menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna, men det finns inga uppgifter om personskador. Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Och idag så bjuder vädret på följande. Torrt och sol på många håll i Götaland, men en del stackmoln. I Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. Och i norr kan de här regnskurarna också ha snöinslag. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Du hör den här i Vakan med Peter och P4. Och hör du det här så är du uppenbarligen vaken, men jag vill veta vad du har sovit dig igenom. Jag själv har ju sovit mig igenom väldigt, väldigt många larm under livets gång. Många försovningar har det varit. Jag har också sovit mig igenom en flygplanslandning. Jag flög till Zanzibar och somnade på planet och så vaknade jag inte förrän planet hade landat och alla hade gått av. Och jag fick då bli väckt av en, vad heter det? Men herregud, flygvärdinna. Gud, hjärnan funkar inte så här dags alltid. De måste ju trott att jag hade tagit några superstarka sömntabletter. Det hade jag absolut inte. Jag var bara lite trött och hamnade i djupsömn. Och hamnar jag väl i djupsömn, nej, då är det inte mycket som kan väcka mig. Vilket ju är men både en tillgång men också ett handikapp. För jag menar, det är ju problematiskt när det är väldigt svårt att vakna. Men det är också väldigt skönt som nattarbetare. Just nu till exempel så håller de på och helrenoverar lägenheten som ligger vägg i vägg med vår, så det låter ju som bara den, men jag sover igenom det utan problem. När jag vaknar så hör jag hur de håller på, men det stör inte alls min sömn, så att då är det ju väldigt skönt såklart. Men jag vill veta vad du har sovit dig igenom, så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du och då är det 020 99 55 00.

Ashes to Ashes med David Bowie i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Linda skriver: en gång för länge sedan när fröken var ung kom hon hem från Hultsfredsfestivalen en söndag runt lunch. Jättetrött. Vaknade av att det ringde på dörren. Blev irriterad för jag tänkte att jag ville sova mer. Men gick upp för att öppna. Utanför stod min mamma och hon undrade hur jag mådde. Jag sa svintrött. Jag kom nyss hem vid 13. Så jag ville bara sova hela kvällen och natten helst. Sa jag som en pik till mamma. Mamma svarade, men slutade inte festivalen igår? Och jag svarade, nej, det är ju på lördagen också och så hem på söndagen. Vad menar du, säger mamma? Jag säger, lördag natt tar festivalen slut. Mamma säger, kom du hem igår och vaknade nu? Nej, jag kom hem idag runt lunch. Varpå mamma säger, men det är måndag och klockan är 18.30. Jag har verkligen förståelse för det där, Linda. Det finns väl inget som gör en så trött som en festival. Jag kommer ihåg när jag var 17 år och hade varit på Peace and Love-festivalen i Borlänge en vecka. Och så dagen efter jag kom hem så skulle jag iväg på familjesemester till Island. Och våra familjesemestrar, de bestod inte av särskilt mycket avkoppling, utan det skulle vandras och tältas och allt vad det var. Och jag var så fruktansvärt trött. Det enda jag ville göra var att sova. Och det fick jag ju inte göra särskilt mycket då, eftersom det var så mycket aktiviteter inbokade. Men så var det någon gång som vi var ute på en vandring och så skulle vi göra någon topptur för att titta på utsikten. Och så sa jag, nej men jag stannar här nedanför. Gå upp ni. Det tar väl ett par timmar och så stannar jag ner och väntar. Och så la jag mig till rätta på en sten. Somnade på den där stenen och vaknade inte då förrän resten av familjen kom tillbaka från den där lilla toppturen. Så att ja, man blir väldigt, väldigt trött av festival. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen om du vill höra av dig.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Rebecca Björkholm har gjort mig i sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken ska vi börja i.
1: Ja, precis. För det är ett stopp på tågsträckan mellan Sundsvall och Umeå. Och sen igår kväll, närmare bestämt mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det är ett elfel som stoppar tågtrafiken. Och det här väntas ha påverkan hela det här dygnet. Alltså först den här kommande natten, följande natt, som det väntas vara åtgärdat. Det är så att vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det helt stopp, alltså mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Sen i vägtrafiken så var det på E20 mellan Mariestad och Götene en långvarig avstängning efter att en lastbil körde i diket igår morse. Men här strax innan klockan 3 så kunde man öppna upp vägen där, då var saneringsarbete klart och den här lastbilen bärgad och vägen då öppen igen. I övrigt så har vi rapporterat en hel del om älgar på fel sida, vildsängsle på olika håll den här natten och nu på morgonen. Och sen pågår det också en hel del nattliga vägarbeten med avstängningar på sina håll. Ser du akuta störningar, tipsa då gärna 020 999 444.

Who's laughing now? Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Lena skriver: god morgon, såg mig igenom en hel biofilm på en biograf i Skanör Falsterbo där vi hamnade på första raden. Där var det inga vanliga stolar utan skinnfåtöljer, trodde eller ej, som gick att fälla upp benpartiet på, så det blev rena vilfåtöljen. Utgången var given, jag sov innan reklamen gått klart, och numera så konsumerar vi film hemma.

Dance On med Celine Dion. Jag undrar ju vad du har sovit igenom, och Jin skriver: på 90-talet ställde jag larm, och då på en hederlig klockradio. När jag hade något extra viktigt morgonmöte satte jag den på alarmljudet, annars på radion. Då den går av en morgon hör jag den inte alls, utan vaknar till kanske efter 20-30 minuters ringning av att jag drömmer att en bil tutar på mig. PS, min klockradio gick alltid 30 minuter före, för jag hade den inställt så. Ja, men då så. Vad skönt. Då kom det väl inte för sent i alla fall. Men det är ju en klassiker att vakna och sen drömma om larmet. Jag minns en gång när jag hade en klockradio som radion gick igång på, så var det Petters låt. Den här: det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning, du har inte en aning. Petter, och säkert är det väl. Och så kom mamma in och väckte mig, för hon hörde ju att klockradion var igång. Och då svarade jag den och sa: det är visst logiskt, fortsatte den sjunga. Jag fattar visst, jag har visst en aning. Så att det är lätt hänt det där, att man börjar drömma om det man hör.

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vakan med Peter och P4. Och jag får sällskap här av Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Precis, för att Livsmedelsverket har förhandlat upp angående frystorkad mat. Och den ska lagras i Sveriges nordligaste län, i de fyra mest nordliga. Och att för att helt enkelt stärka beredskapen så att den kan användas vid behov, vid kris eller krig ifall det skulle behövas. Och att det är just norra Sverige, det anses särskilt utsatt eftersom det ligger långt ifrån matproduktionsområdena. Att det tar lång tid att leverera dit mat helt enkelt, så man har valt att ta det där. Men det finns ju också flera utmaningar med detta. Det handlar ju om att man måste skapa recept som passar stora delar av befolkningen. Och samtidigt så måste det även vara lätt att, förutom att man ska kunna förvara det på ett ställe, så måste man ju också ha det lättillgängligt för att ta fram det när det väl behövs.
0: Mm.
1: Så det är några utmaningar som de har för tillfället när de ska förvara och anpassa de här varorna.
0: Så det är ett litet tag kvar innan den där frystorkade maten kommer ligga lagrad, gissar jag.
1: Det låter som det.
0: Och så ska vi till ett av de sydligaste, eller vårt sydligaste län. Vi ska till Kristianstad i Skåne.
1: Stämmer, för att där har ungefär eller runt 70 ödehus renoverats eller hittat nya ägare. Kommunen där startade projekt 2022 för att man ville att det inte skulle finnas så många ödehus, att folk skulle flytta in där. Och i det så kallade ödehusprojektet har man arbetat aktivt för att helt enkelt skapa liv i de gamla rucklarna som står där.
0: Mm.
1: Och i flera skånska kommuner, inte bara i Kristianstad, så kartlägger man hur det ser ut gällande ödehus. Och de säger att Annie Persson, som är projektledare i just Kristianstad, där det här projektet pågår, säger att det kan betyda mycket att ha någon att vända sig till. För det är kanske många som vill ha ett ödehus men inte riktigt vet hur man vill gå tillväga. Liksom.
0: Mm.
1: Hade du kunnat tänka dig ett ödehus?
0: Ja, jag känner direkt att det nog är ganska mycket renovering och så i ödehus. De man ser hur ofta stått övergivna ett tag.
1: Precis.
0: Men ja, någon gång ska man väl börja med byggnadsvård.
1: Så är det.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 17:00.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Dance with somebody med Mando Diao. Innan det hörde vi Rock with you med Michael Jackson här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Samuel skriver: förra året i Kungsör så sov vi i tält och mitt i natten så hovrade en polishelikopter över oss. Men jag och hundarna sov en bra stund tills min sambo väckte mig. Sen rullade det upp en polisbil vid tältet, så lite pådrag var det. Och sök sen på morgonen, men vi kom inte fram till något vad polisen sökt efter. Anders skriver: jag skulle fara från Värmland till Göteborg för ett viktigt möte. Blev åksjuk, eller snarare ett migränanfall. Vaknade på nedsläckt tåg på toaletten. Spydde. En vakt med ficklampa hittade mig. Ambulans till Sahlgrenska. Då fick jag sova gott, lagom nedsövd. Men usch, vad obehagligt, Anders, att bara somna där inne på toaletten och vakna så är alla försvunna. Sören skriver: jag har sovit mig igenom den första Rocky-filmen. Det skedde i samband med en filmkväll i det militära. Trots alla höga smällar och dunsar i filmens scener och kompisarnas lätta puffar på mig för att hålla mig vaken, så hjälpte det inte. Och så har vi Ann-Marie som också har sovit igenom en film. Jag och en kompis gick på bio 1982. Filmen började, minns inget alls, hade somnat direkt. Fanny och Alexander, jag har inte sett den än idag. Då var det en väldigt lång tupplur, Ann-Marie, för Fanny och Alexander, den är väl typ 5 timmar lång. Christian har kommenterat här på vår Facebook-sida: på natten runt 01 så kolliderade en bil och moped 100 meter utanför mitt fönster. Det blev ett jävla pådrag med ambulanshelikopter, polis och brandbilar. Och jag fick allt berättat för mig på morgonen. Och så har vi här från Stefan: vid min första Thailandsresa så köpte jag sömnpiller där nere för att kunna sova lite på planet hem. Dessa piller tar jag definitivt inte mer. Jag tog ett piller direkt efter frukosten på planet, cirka 30 minuter efter start. Sen vet jag inte mer. Vaknade vid inflygningen till Köpenhamn. Men visst, flygresan gick fort. Och så Gilbert: en flygövning med JAS-plan precis ovanför vårt hyreshus. En jordbävning på skala 5, en satans massa larm. Mamma sa en gång att jag nog kan sova igenom en bombning.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Och då närmar sig klockan 10:50. Den är 5:12 nu. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Jag har fått en lång nominering här från Peter som skriver: önskar gratulera min fru sedan 1997. Carina heter hon och har sin namnsdag nu på torsdag den 7 maj. Jag har som sport att gratulera nära och kära på deras namnsdagar, så det vore extra roligt att gratulera just frugan min, och då i radion dessutom. Jag vet med all säkerhet att hon är vaken. Hon jobbar 100% hemifrån och sitter vid sin dator i denna tidiga morgonstund. Vi går båda upp runt 4:30, och när jag lämnar hemmet på min cykel strax före 5 så hör jag hur hon flitigt jobbar på bottenvåningen. Det låter ju väldigt, väldigt lovande att jag ska få ett svar från Carina då. Vi ska se här.
1: Ja, det var Carina.
0: Ja, hej Carina. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på namnsdagen.
1: Åh, oh, tack.
0: Det är din kära make Peter som så gärna ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Ja. Hade du koll på att du har? Vad sa du?
1: Är det Carina idag eller?
0: Det är Carina.
1: Jaha, trevligt.
0: Ja, det svarade ju själv på frågan jag tänkte ställa om du hade koll på att du har namnsdag. Är det Peter i bakgrunden där eller? Nej. Det var visst någon som ville att Carina skulle lägga på. Det var ju tråkigt, det var kanske Peter som fick kalla fötter. Men jag tar och ringer och grattar en person till. För att jag har fått ett mejl här från Pierre som skriver: skulle ni kunna kontakta Gunnar i Borensberg med anledning av hans 80-årsdag idag? Och det kan jag väl göra nu när jag fick lite tid över. Så jag tar och ringer Gunnar här. Ska vi se om han är vaken denna tidiga timme. Kanske inte. Är man inte vaken vid den här tiden när man är 80? Man har ju hört det, att ju äldre man blir desto tidigare vaknar man på morgonen. Men det är svårt för mig att veta. Nej.
2: Välkommen till mobilkart.
0: Det blir inget svar från Gunnar. Men grattis i alla fall.

0: Killer med Adamski i Vakan med Peter och P4. Jag såg en så rolig kommentar här apropå det vi pratade om tidigare, vad du har sovit igenom. Det är Ilva-Li som skriver: en hel biltvätt på Statoil efter ett nattpass på macken. Blev väckt av mina kollegor som ringde mig och sa att kunderna som stod i kö efter mig undrat om det hade hänt något allvarligt med mig där inne. Skäms än idag, men det här är säkert mer än 10 år sedan nu, så det är väl preskriberat vid det här laget.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
5: Kom igen nu och sök.

0: From now on, Magnus Carlsson and the Moon Ray Quintet. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
4: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
5: Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
6: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Hjelmin. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. Förhandlingarna ska återupptas den 19 maj. I den sydliga argentinska staden Ushuaia ska man nu testa gnagare för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus på kryssningsfartyget MV Hondius. Utredare i Argentina jobbar utifrån teorin att de första som smittades, ett äldre nederländskt par, kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna. Men det finns inga rapporter om personskador, uppger polisen. Strax innan klockan 3 i natt var polisens tekniker klara på platsen. Och med det sätter vi punkt med Ekots sändning klockan 5 i studion, Alexander Ivanovski.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Idag så blir det torrt och soligt väder i Götaland på de flesta håll, men också lite stackmoln. Och i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt också regnskurar. I norr kan de här regnskurarna ha snöinslag. Temperaturen kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sweet Dreams med Eurythmics i Vaken. Vi ska ta en titt på trafiken med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågstrul i Blekinge ska du prata om.
1: Ja, precis. Det är då genom Sölvesborg som det är stopp i tågtrafiken på tågsträckan Malmö-Karlskrona på grund av en befarad olycka. Det har varit stopp där senaste halvtimmen och personal beräknas vara på plats där nu och man hoppas snart kunna lämna en prognos, men man flaggar för att olyckor brukar kunna leda på ett stopp på dryga 2 timmar. Så vi får se där hur länge det här stoppet i Sölvesborg kommer pågå. Sen är det också sen igår kväll ett tågstopp mellan Örnsköldsvik och Nordmaling på grund av ett elfel i det fallet, och det här stoppet beräknas pågå hela det här trafikdygnet. Vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det alltså stopp här mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. I övrigt vad gäller vägtrafiken är det på det stora hela ett lugnt läge. Jag har varit ute lite här och där och rapporterat om älgar som rör sig på vägsidan och viltstängslet på sina platser, men ingenting större i detta nu. Tipsnumret är som alltid 020 999 444.

Always Everywhere med Charlie XCX här i Vaken. Klockan den är 11 minuter över 5. Och häromdagen så fick vi veta att den otroligt framgångsrika curlingspelaren Niklas Edin lägger ner karriären. Han säger att han inte kommer lämna curlingen helt, utan han kommer nog synas lite coacha och sådär. Men han slutar som skipper i Lagedin och slutar elitsatsa. Och då har man ju undrat, vad ska hända med Lagedin? För det är ju så med curlinglagen att de är namngivna efter den som är skipper. Alltså lagledare kan man väl kalla det. Och den som slår, vad säger man? Slår, skjuter, föser, sista stenen. Men nu vet vi vad som ska hända med resten av gänget. De kommer fortsätta spela tillsammans. De kommer istället för att vara lag Edin nu bli lag Eriksson med Oskar Eriksson som skipper. Honom känner man ju igen, han har spelat länge i laget. Han var också med och körde mixdubbel, inte i OS nu, då var det syskonen Vrano. Men i förra OS i Peking, då var han en av dem som körde mixdubbel. Så att han kommer vara skipper och övriga medlemmar stannar kvar i gänget. Så det blir Rasmus Vrano och Kristoffer Sundgren, och så får reserven Simon Olofsson nu ett rejält kliv i karriären, för nu går han in som ordinarie medlem. Och Rasmus Vrano säger till SVT: vi har fortfarande 4 riktigt bra spelare och vi kommer kunna tajma ihop oss riktigt bra, tror jag. Jag tror verkligen att vi har ett riktigt bra gäng här och vi siktar högt. Så han låter ju självsäker, det var många riktigt i det citatet. Och vi får se hur det går för lag Eriksson då. Lag Edin är ju regerande världs- och Europamästare. Gick ingen vidare i OS nu senast. De gick inte till slutspel, men sen vann de VM. Och de rankas som ett av världens främsta curlinglag. Och sett till mästerskapsmedaljer så är de ohotade genom alla tider. Och den nya skippen Oskar Eriksson säger: vi sätter upp målsättningen att vara bäst, så det ska bli sjukt kul att bara gå ut och visa att vi kan.

Risk It All med Bruno Mars i Vakan med P3 och P4. Och Karolinska institutet, de forskar om mycket, bland annat jordnötsallergi. Och nu har forskare vid Karolinska institutet framgångsrikt behandlat små barn med jordnötsallergi. Och det de har gjort är att gradvis vänja de här barnen vid små mängder jordnötter. Och i den här studien så fick barn mellan 1 och 3 år dagligen äta jordnötspuffar. Och så ökade de successivt de här doserna under 3 års tid. Och resultatet visar att över 80% av de här barnen som fick behandlingen kunde äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion, jämfört med bara 12% i kontrollgruppen. Sen 3,5 jordnöt känns inte så mycket. Det är sällan man är sugen på jordnötter, så är man nöjd med 3,5. Men man förstår ju att det är ett väldigt framgångsrikt resultat i alla fall. Och de här forskarna, de beskriver behandlingen som säker när den sker under noggrann medicinsk övervakning. Men de betonar att föräldrar inte ska prova den här metoden på egen hand, eftersom såklart allvarliga reaktioner kan uppstå. Och den här studien, den publiceras i tidskriften The Lancet Regional Health Europe.

0: Dansa med mig själv med Miss Li.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette i Vakan med P3 och P4. Vad skulle jag säga nu då? Jo, jag satt och lyssnade på P4 Kronoberg. Jag hörde hur de rapporterade om en lite annorlunda trafikincident som, citat, fick allmänheten att tappa hakan. Vi kan lyssna.
2: Vid en vändplats vid arenan hade en mellanstor elbil, en tjänstebil från Växjö kommun, hamnat på flera större stenbumlingar så det nästan såg ut som att bilen svävade i luften.
1: Det ser verkligen ut som att bilen svävar i luften. Jag har lagt ut en bild på det här. Den finns på vår Instagram, Vakan med P3 och P4. Det är verkligen otroligt hur den här bilen har lyckats köra upp på ett gäng stora stenbumlingar. Det ser ut som att den har lyfts upp nästan. Och hur den har hamnat där är lite oklart, men vid bilen så var det också kraftiga bromsspår. Så att man kan ju antyda eller gissa då att bilen hade ganska hög fart innan den hamnade på stenarna. Och Växjö kommun, de säger att de ska utreda händelsen internt och personen som körde bilen ska också tas ur tjänst medan de utreder detta.

0: Live Tomorrow med Lale. Nu är klockan 5:30. Vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Först rörde kriget i Mellanöstern. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. En del experter är skeptiska, men president Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
4: We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
5: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30-dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast.
6: I think we're stuck. I don't see a breakthrough coming.
5: Eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet.
6: They are not going to make the concessions that the administration is demanding.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i spåren av Iran-kriget står energikrisen i fokus när sydostasiatiska länders organisation ASEAN samlas för toppmöte i Filippinerna idag.
7: Många länder i den här regionen är beroende av energiimport från Mellanöstern. Och när president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu i mellersta Filippinerna står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
3: Sverige nu, sent igår kväll, inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person ska ha kommit till skada, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Under natten har polisens tekniker arbetat för att undersöka vad som exploderade, men det är ännu inte känt. Det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden och polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
8: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
9: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
8: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
9: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
10: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Hjelmin. I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. Idag blir det till en början soligt väder i stora delar av landet. Under dagen mer moln och det kan förekomma enstaka skurar i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland en och annan by av blötsnö eller regn under eftermiddagen. Det var Ekot i studion, Julia Brynolfsson.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är torsdag den 7 maj. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Och så kommer Riksbanken med nytt räntebesked, eller räntebesked i alla fall. Det är inte säkert att det blir något nytt. Och så är det möte igen om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare, de kom ju inte överens igår, så att det blir ett nytt försök. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras här lagom till sommaren. Och Tre Kronor spelar Sweden Hockey Games i Ängelholm klockan 19 och de möter Tjeckien. Dessutom så kan Borås basketherrar säkra SM-guldet när de möter Norrköping ikväll. Karina och Carita är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Övertänker med EJ i Vaken med Peter och P4. Jag kan tycka att det känns lite motigt när jag skrev mig ut på en joggingrunda på 3 kilometer. Nu så ska jag prata med en person som ska springa betydligt längre än så. För i höst så ska löpprofilen Kristina Palten springa genom hela Indien. Och det är inte första gången som hon gör något sånt, utan 2015 så sprang hon ensam genom Iran. Kristina, god morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Den här resan till fots genom Indien, den ska du börja i augusti. Hur kom du på idén?
1: Orsaken är att jag har en kompis som heter Björn och han har varit intresserad och engagerad i Indien i över 30 års tid. Och jag tyckte det skulle vara kul att göra ett äventyr med honom. Så vi pratade ihop oss och till slut kom vi på att ja, men vi springer ifrån Himalaya och börjar ganska högt upp då och springer till Kunti, och det är den by där han har varit engagerad i sedan länge.
0: Och hur ska det bli då att springa tillsammans med Björn? För sist du gjorde något sånt här så var du ju helt ensam.
1: Ja, det blir ju spännande, för det är ju ett sätt att lära känna en människa på mycket djupare nivå än vad vi normalt gör till vardags. Så det blir intressant, men jag tror vi kommer att komplettera varandra.
0: Men är du en sån som vill prata medan du springer?
1: Ja, men det tycker jag är trevligt. Och sen får vi se om jag förstår Björns skånska.
0: Det blir utmaningen, inte att springa genom ett helt enormt land utan förstå skånskan.
1: Jo, nej, men det kommer att bli en jätteutmaning, för det vi har på den här löpningen och som jag ofta har försökt undvika, det är ju höjdmeter. Mm. Vi börjar ju på Himalayas platå och börjar på 3500 meters höjd. Sen kommer vi befinna oss över 4000 meter i en månad ungefär och passera 5 pass, varav 2 stycken är på över 5300 meter.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt högt. Då är det ju tunnare luft och allt möjligt.
1: Oh ja. Ja, vi räknar ut att vi kommer att bestiga Mount Everest 3 gånger under den här löpningen. Så det blir tufft.
0: Men hur förbereder ni er för det?
1: Just nu är jag faktiskt i Helsingborg och vi ska ut och springa 3 dagar här på Söderåsen och ha med oss barnvagnen och ska springa i backar så gott det går i Skåne.
0: Ja, det är inte många höjdmeter ni kan få till där.
1: Nej, det får vi inte, men vi får göra så gott vi kan.
0: Ja, vad spännande. Och du var ju med en del i Vaken då för drygt 10 år sedan när du sprang ensam genom Iran. Det är ett land där det nu bombas. Jag tänker, när det blir en sån oro i ett land som du har sprungit igenom, hur påverkar det modet att göra ett nytt äventyr?
1: Det gör mig faktiskt mer motiverad, för att jag känner ju människor i Iran. Jag har ingen aning hur de mår, om de lever. Jag kan inte få kontakt med dem. Och jag känner ju både hopp att det ska hända någonting, att det faktiskt ska kunna bli demokrati, samtidigt som jag är arg för att jag är orolig för de människor jag känner och tycker om, såklart. Mm. Och ja, vad ska jag säga, viljan och lusten att ge mig ut och lära känna världen ännu mer blir större. För jag vill vara insatt, jag vill förstå, jag vill vara engagerad. Det tycker jag är viktigt.
0: Och nu under den här löpturen genom Indien så ska ni ju dessutom samla in pengar. Vad är målet med den insamlingen?
1: Ja, det blir spännande. Det är, Björn är engagerad i en organisation, och nu är jag också det, som heter Asha Jarkand. Och de håller på att bygga en skola för 150 barn där de ska kunna äta, sova, studera såklart och spela fotboll. Och det är ju då fattiga barn som inte har möjlighet utan den här organisationens engagemang att skapa ett bättre liv då. Så det känns väldigt, väldigt spännande och fantastiskt om vi kan lyckas bidra till och hjälpa till med det.
0: Blir det en bra morot då, tror du, medan ni springer, att det är lättare att fortsätta, att inte ge upp?
1: Absolut, och det där är jättespännande, för Björn och jag har ju sprungit lopp tillsammans. Bland annat har han sprungit 24 mil i Skåne, och jag stöttade honom då under nätterna. Och när jag kom hem den helgen så hade jag sprungit 12 mil men tyckte inte att jag hade sprungit någonting.
0: Mm.
1: Utan jag kände faktiskt fysiskt ingenting i kroppen. Så just det här att göra någonting för någon annan tror jag gör att vi kan åstadkomma så mycket mer när fokuset är på den andra än på mig själv. Så det blir jättespännande att se hur det kommer att påverka oss just att springa för Asha Jarkand.
0: Ja, vad häftigt.
1: Ja, men jag tror det kommer höja motivationen ett antal snäpp till.
0: Jag tycker vi hörs igen under hösten, Kristina.
1: Det gör vi och det ser jag fram emot. Det ska bli jättekul.
0: Stort lycka till med förberedelserna.
1: Tack så jättemycket.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Det är ett sommarjobb kan man säga. Perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. De har lagt ut en annons i videoformat. Vi kan lyssna.
1: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we are partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
0: Ja, jobbet är alltså chefstittare på VM. Då ska man se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och få $50,000, så nästan en halv miljon kronor. Men det är inte bara det.
1: Now, where will your new office be? Woo! A glass cube in Times Square. It's not done yet. Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
0: Ja, man ska alltså se de här matcherna sittandes i en glasbur på Times Square i New York. Och jag gissar att det här är lite av ett marknadsföringsjippo, för Fox har ju sändningsrättigheterna till fotbolls-VM. Och nu vill de väl då få folket i USA att också kolla på VM. Men spännande jobb i alla fall. Och kvalifikationerna de sen nämner i annonsen är att man ska gilla att titta på sport jättelänge och vara bekväm med att folk stirrar på en. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Killer Queen med Queen sist ut i Vakan med Peter och P4. Klockan den är 6:01.
1: Och först ut här i ditt lokala morgonprogram, men det är Emily Andersson och
2: Andreas Wahlsberg också vaken.
1: Ja,

0: vet du, så längs E14, vi är på väg mot Bräcke kommun den här morgonen.
1: Ja, och Stavre framförallt. Vi ska göra ett litet nedslag i den lilla byn mellan Gälle och Bräcke. Vi ska prata camping, vi ska prata loppisäsong och så ska vi prata med Sveriges kanske äldsta ångbåt.
0: Ja, ah, härligt. Vilken morgon. Och Stavre har nog inte fått så här mycket uppmärksamhet i vår radio på väldigt länge. Känns kul alltså, att vi ska ha morgon där. Det är verkligen på tiden. Here we come, Stavre. Se upp. Nu rullar Sveriges radiobilen in. Häng med oss dit och häng med oss på våra upptåg den här morgonen. Vi startar också igång med en nyhetsuppdatering nu så att vi får de senaste nyheterna. Annika Nordin är med oss.
2: God morgon, här är Ekot. Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Det kan Ekot nu avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
3: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
4: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
5: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
4: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använde sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
3: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
2: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Reporter här var Daniel Öhman. Idag så väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
6: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
7: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30-dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
2: I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
8: Like this one, sugar is very expensive right now.
9: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
10: For snacks and for groceries.
9: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget.
8: Budget our budget for one.
9: När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
2: Sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Det är inte känt vad som exploderade. Så fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. Och i Champions League-finalen kommer PSG få möta Arsenal. Och det får avsluta Ekot med Annika Nordin.
0: Men morgonen har bara börjat. Du är så välkommen att hänga med oss här i P4 Jämtland. Emelie Andreas är i farten och hoppas kunna ge dig en riktigt fin, fin start på den här dagen. Det är torsdag den 7 maj.
1: Och vi äntligen en morgon i P4 Jämtland.
0: Ja, men exakt. Vi rullar mot Stavre, Andreas, där vi bland annat ska träffa ett par som älskar campinglivet.
1: Ja, men det kan man lugnt säga. De är inte ensamma. Vi har ju hittat en undersökning som säger att Jämtland och Västerbotten är de två län i Sverige som älskar camping allra mest och vill semestra i hus, bil och husvagn.
0: Ja, Västernorrland var det faktiskt.
1: Västernorrland.
0: Det var vi och västernorrlänningarna som älskar det här.
1: Just det. Och paret Salsidis som bor i Bräcke kommun och har sin van i Stavre, de är ute varje månad åtminstone under sommaren och bor på fyra hjul med sin lilla dotter.
0: Kul! Vi är alltså campare. Campar du en del, Andreas?
1: Ja, men det händer absolut. Ja, ja. Gud. Sovit i mycket bil och tält och ja, framförallt det kanske.
0: Mm. Jag har bott mycket husvagn när jag var liten. När vi drog på semester hade vi alltid husvagnen med oss. Det här fick jag också börja tänka på igår. Att vara ute och campa, supermysigt. Men det är också väldigt mycket som kan hända. Och den här morgonen så vill vi höra de här historierna. Vad man har råkat ut för när man har campat.
1: Mm, verkligen. Det kan ju vara allt från liksom missöden på campingar när man ska försöka dela kök med andra eller man ska tömma sitt gråvatten på bästa sätt eller vad det nu må vara. Eller så är man mitt ute i skogen med tält och kanske har glömt tältpinnar. Mm. Ja, jag vet inte. Mycket kan som sagt hända.
0: Liksom med Sunes sommar kanske. Man kanske inte är världsbäst på backa med husvagn så man kör ner grannens postlåda och staket. Ja, det är inte helt lätt. Jag skulle vägra att backa med husvagn, känner jag. Vi vill höra om de där minnesvärda historierna. De små missödena, de stora, det där du fortfarande kanske skrattar åt eller bara liksom vill glömma.
1: Jag skrattar åt bilden som du har hittat för att illustrera det här på vår Facebook-sida. Vad fan är det som
0: har hänt? Vad har hänt kan man undra. Jag hittade en bild från början på 2000-talet när det gick en, jag tror det var en tromb som gick genom Orust. Och ja, det slutade med att husvagnen och bilen vändes upp och ner, ligger på taket på en tomt. Fruktansvärt. Jag hoppas att det inte är sådana saker ni har råkat ut för. Men det får liksom symbolisera ämnet den här morgon när det kan gå dåligt helt enkelt. Men, så att bjud oss på campinghistorier den här morgonen. Och bjud listan.
1: Dela gärna med dig. Ja visst. P4 Jämtland kan @sverigesradio.se kan man mejla till. 063 16 0660 kan man smsa till och så går det jättebra att dyka in på vår Facebook-sida om man vill se den här roliga bilden också.
0: Ja, härligt. Hoppas vi hör från dig den här morgonen. Vi tuffar vidare nu. God morgon.
1: Det gör vi. Tut tut.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Mikael Ragnarsson är här med de senaste nyheterna den här morgonen. Du Micke, först hör vi om ett grovt våldsbrott i södra delen av länet.
1: Ja, det finns misstankar om det. En kvinna i 45-årsåldern greps igår kväll. Hon har sen under natten anhållits av jouråklagaren. Misstänkt för försök till mord på en man som uppges vara i 60-årsåldern. Kvinnan misstänks då ha misshandlat den här mannen med någon form av tillhygge enligt polisen. Det här ska skett i en bostad på en ort i Härjedalen dit polisen larmade strax efter klockan 8 igår kväll. Och på den här adressen så hittades den skadade mannen som fördes med ambulanshelikopter till sjukhus. Han var då vaken och talbar. Men enligt en bulletin från Östersunds sjukhus nu på morgonen så har mannen mycket allvarliga skador och hans tillstånd bedöms nu som livshotande. Mannen och kvinnan ska vara bekanta med varann men har inte bott tillsammans.
0: Och idag så fortsätter vår rapportering kring gruvplaner i gränstrakterna mellan Åre och Bergs kommuner.
1: Ja, det är ett stort område som omfattas av de här planerna. Antje Knubbe bor tillsammans med sin familj i Önsta, ett område som ligger inom det här gruvområdet Häggån som har pekats ut som ett möjligt riksintresse för värdefulla mineraler.
2: Det tycker vi om det, för alltså, vi vill inte att område, hela området var planerat eller alltså, intecknat i kartan. Ingen i hela oss område tycker om det, skulle jag säga.
1: Säger alltså Antje Knubbe som är orolig över konsekvenserna som en eventuell gruvdrift skulle kunna få för jordbruk och boende om de här planerna går igenom.
0: Mm. Och idag håller vi också koll på hur det blir med styrräntan. Riksbanken kommer med besked klockan 9:30 idag då om styrräntan kommer att ligga kvar eller förändras. Jag läste en del experter som uttrycker sig att de tror att räntan kommer att ligga still. Men ja, det är oroligt i omvärlden och det påverkar ekonomin. Vi får väl se då vad Riksbanken har tagit för beslut och vad man lämnar för besked 9:30 idag.

Shoot. Beyoncé med Texas Hold'em. Du, hur är det med ditt campingintresse? Gillar du att dra iväg med husvagnen, husbilen eller ta med tältet och ha några nätter i tältet? Här i Jämtlands län så är intresset störst i Sverige för campingliv. Vi tillsammans med de som bor i Västernorrland verkar verkligen vara bitna och intresserade av just campinglivet. Enligt en ny SIFO-undersökning som har gjorts, hela 75% svarar att de redan idag semestrar eller kan tänka sig att semestra med husbil eller husvagn. Och nu är vi ju inne i den här säsongen. Jag tycker man börjar se allt mer husvagnar och husbilar på våra vägar. Det har också blivit otroligt stort och populärt att åka runt med ett taktält. De är ju alltid redo för campinglivet, tänker jag. Kul! Vi ska träffa några den här morgonen i Stavre, ett par som älskar campinglivet, som ska prata om det. Men det här fick också oss att spinna vidare på det här med vad som kan hända när man är ute och campar. Vi vill höra de där historierna. Vad har du varit med om? Vad har hänt dig på när du campade? Har du blivit utelåst ur husvagnen kanske mitt i natten? Fick du oväntat djurbesök i husbilen? Eller blåste tältet bort när du var uppe på fjället? Eller ja, vad har du varit med om egentligen? Vi vill jättegärna att du skriver till oss och berättar kanske din mest minnesvärda händelse. Det kan vara något litet som har hänt eller något väldigt stort och dramatiskt helt enkelt. Bjussa gärna på din historia. Jag minns speciellt när jag bodde i tält. Jag och min syster och hennes kille hade åkt till Gotland. Vi skulle tälta. Det gjorde vi. Mitt i natten så vaknade jag av att någonting skramlar lite så där ute i förtältet. En litet absid bara så där. Jaha, jag vet inte vem av oss som liksom var först att sticka ut huvudet utanför dragkedjan och kolla vad är det som händer. Jo, då är det en liten igelkott som har letat sig in där i vårt förtält och helt enkelt vill smaska lite granna på våra rester. Vi hade ju varit så slarviga så vi hade inte varit att diska våra matkoppar och bestick efter kvällens sena middag. Så att den där igelkotten hade ju nosat fram den där matkoppen och stod där och slickade i sig lite härligt. Jag minns inte vad det var som hände just då. Om den vart livrädd och sprang iväg, hur nu fort en igelkott kan springa. Men ja, det var ganska odramatiskt i alla fall. Den var nog räddare för oss än vad vi var för den. Men ja, det var en minnesvärd händelse med den där igelkotten som kom på oväntat besök i tältet. Vad har du varit med om när du campat på något sätt? Skriv jättegärna till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 06 60.

0: Allt jag behöver heter låten med Lisa Nilsson. Klockan är 6:55. Vi ska få de senaste nyheterna ifrån Ekot nu.
1: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få till ett slut på kriget, rapporterar amerikanska medier. President Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse, men vissa experter i USA är skeptiska. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats och vad som exploderat ska nu utredas enligt polisen. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan.
0: Det senaste från Sverige och världen där med Annika Nordin. Här hemma i Jämtlands län vårdas en man med livshotande skador efter ett misstänkt mordförsök i Härjedalen igår kväll. Du hör mer om det alldeles strax när det är dags för en lokal nyhetsuppdatering.

0: Den svenska Björn Stammen med Vart jag mig i världen vänder. Du lyssnar på P4 Jämtland med mig, Emelie Andersson och Andreas Wahlsberg den här morgonen. Och Mikael Ragnarsson som ser till att ge oss de senaste nyheterna. Vi ska uppdatera oss på nyhetsläget nu. Klockan är 6:30 och först hör du om ett grovt våldsbrott som inträffat.
1: En kvinna i 45-årsåldern greps på onsdagskvällen och har natten mot torsdagen anhållits av jouråklagare misstänkt för försök till mord på en man i 60-årsåldern. Kvinnan misstänks ha misshandlat mannen med någon form av tillhygge. Det ska ha skett i en bostad på en ort i Härjedalen dit polis larmade strax efter 8:00 på onsdagskvällen. På adressen hittades den skadade mannen som fördes med ambulanshelikopter till sjukhus. Han var då vaken och talbar. Enligt en bulletin från Östersunds sjukhus på torsdagsmorgonen så har mannen mycket allvarliga skador och hans tillstånd bedöms som livshotande. Mannen och kvinnan ska vara bekanta med varandra men har inte varit sammanboende, rapporterar Mikael Ragnarsson.
2: I det förslag till riksintresseområde för gruvfyndigheten Häggån på gränsen mellan Bergs och Åre kommuner ingår även hela byn Önsta där det finns flera hus och gårdar.
3: Inte alls tycker vi om det, för alltså, vi vill inte att hela området var planerat eller intecknat i kartan.
2: Det här säger Antje Knubbe som tillsammans med sin familj och 6 schäferhundar bor i Önsta sedan flera år tillbaks.
3: Ingen i hela oss område tycker om det, skulle jag säga.
2: Och det är myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, som ritat in området på kartan runt Häggån. Där i alunskifferfyndigheten bland annat finns metallerna vanadin och molybden som av EU pekat ut som kritiska råvaror. I det förslag som nu skickats ut på remiss så pekas dessa ämnen även ut att ha en stor betydelse för samhällets behov och försörjningsberedskap och därför bör klassas som ett riksintresse.
4: Ja, jag säger som så att alunskiffret är ju detsamma, med eller utan riksintresse. Jag tycker att det vi ska fokusera på, det är ju att det finns idag ingen säker metod att bryta i alunskiffer.
2: Socialdemokraten Therese Kärngard, ordförande i kommunstyrelsen i Bergs kommun, som är en av dem som nu ska lämna synpunkter på SGUs förslag. Där man bland annat oroar sig för att riksintresseanspråken kan komma att påverka jordbrukare som vill expandera sin verksamhet i området.
4: Det finns riktigt bra jordbruksmarker, en av Sveriges bästa jordbruksmarker. Vi har en hög grad av lantbrukare här kring. De skulle kunna skapa ännu mer värden för hela Sverige utifrån det.
2: Rapporterar Fredrik Westberg.
0: Och då ska vi också kolla till trafikläget denna morgon. Vi säger god morgon till Love Bergström.
5: Ja, men god morgon från trafikredaktionen än så länge den här morgonen. Inga större störningar, vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Vill du tipsa, gör det på 020 999 444.
0: Härligt med en lugn start på den här dagen. Vi är ute på länets vägar. Andreas Wahlsberg är på väg till Stavre den här morgonen. Vi landar där alldeles strax. Vi ska prata om ångbåten Alma där. Om en liten stund. Vi ska också kika till vädret. Det ser ut som det blir mest soligt väder idag. En detaljerad prognos ska vi få ifrån SMHI om en liten stund. Och så såklart också morgonens första uppdatering från Radiosporten alldeles strax.

0: The Police med Every Breath You Take. Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.
1: Eurovision Song Contest, nu är det alltså på gång. Vi ska få radiosporten nu med Jonas Enarsson. Vi hör om dramatiken i fotbollens Champions League.
2: Det blir Paris Saint-Germain mot Arsenal i Champions League-final. Igår betvingade PSG Bayern München. 1-1 slutade matchen efter att Bayern fått en rad avgörande domslut emot sig.
3: Helt klart en del domslut som inte gick Bayern Münchens väg. Där man av 3-4, som jag skulle säga, potentiellt matchavgörande situationer inte får något med sig. Så det tror jag känns riktigt, riktigt tufft.
4: Vad ger du Arsenal för chanser i den där finalen, Jon Persson?
3: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit, skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter, tycker jag.
2: Jon Persson tillsammans med Andreas Mats.
5: Det har blivit engelsk fotbollssuccé för svenske André Jeglerts. Under onsdagskvällen blev hans Manchester City WSL-mästare i kavaj efter att Arsenal tappat poäng mot Brighton. En annan svensk som fick fira ligatiteln med Manchester City var Therese Sjögran, som sedan 2024 är sportchef i den engelska klubben.
2: Så Astrid Johansson, handboll, Skara och Sävehof. Där har ni SM-finallagen på damsidan. Chans till andra raka guldet för Skara och Linnea Särnborn.
6: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
2: Bordtennis från lag-VM. Sveriges herrar är i kvartsfinal efter en imponerande seger mot Kroatien. Men oro för Truls Mörgård som fick ordentligt ont i sin sargade axel.
7: Det small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det. Men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då.
2: Sverige möter Taiwan i kvarten ikväll i Sportextra.
1: Tack för det, Jonas Enarsson där. Nu ska vi prata väder. Hilda Westberg är med oss från SMHI. Meteorolog är du, god morgon.
8: God morgon, god morgon.
1: Hilda, vad bjuds det på för väder idag?
8: En kylig morgon, men det blir ändå sol på många håll så att temperaturen håller på att stiga upp här i detta nu. Står jag med fel prognos framför mig?
1: Jag förstår. Men du har helt rätt i att det är en kylig morgon. Det var på minussidan i morse också här för mig i Östersund. Det har ju varit det några dagar sådär. Men det är rätt mycket sol här hos oss idag också på morgonen.
8: Ja, och kommer fortsätta att vara det, men kan bildas lite stackmoln här under dagen då, som solen får sansas med. Det kan också vara att det kommer någon by av regn eller i fjällen snö lite senare då på eftermiddagen. Vi har också en temperatur, den kommer stiga upp här på plussidan och upp mot 10 grader sträcket i fjällen, dock fortsatt kallare.
1: Ganska blandat, men mycket sol också. Är det rätt soligt just nu här runt om i hela länet eller?
8: Ja, det är framförallt Jämtlandsfjällen där som har det lite tätare med moln. Annars är det bara enstaka molnflak så, men en hel del sol.
1: Ja, men då har vi koll på läget. Hilda, tack så mycket.
8: Tack själv.

0: The Killers med Human. 150 år på Ånga, men ingen egen plats i Bräcke. Nu vill skepparen Hans Toresson ge ångbåten Alma av Stavre en brygga i Bräcke båthamn. Det vore ett lyft för hamnen och kanske Bräckes nya turistmagnet, Andreas.
1: Ja, för vem skulle inte vilja ha den här nästan 18 meter långa, fina ångbåten, 150 år gammal, lite drygt liggandes i sin båthamn. Hon ligger ju för vinterförvaring här nu då nere i hamnen i Stavre, uppdragen på land och vilar i luften strax ovanför sjön. Med mig här nere i hamnen så har jag Hans Toresson som är skeppare och gärna vill få till en brygga inne i Bräcke som ligger lite nedströms kan man säga. Det här tror du kan bli en riktig turistmagnet. På vilket sätt då?
2: Jag tror att vi behöver i Bräcke kommun behöver vi angöringspunkter både för turister och för oss fastboende så att säga. Och att kunna ha Alma då i båthamnen är ju ja, en turistattraktion i sig. Hur många har sett en ångbåt till exempel?
1: Hur är läget där nu då i Bräcke? Kan ni inte lägga till alls där med Alma?
2: Det finns en brygga som är byggd för många år sedan. Väldigt väderutsatt och svår angörlig så att säga. Och det är ingenting att satsa på för med tanke på turister och liknande.
1: Nu ligger ju Alma här i Stavre och är ju i drift och en av Sveriges äldsta ångbåtar i drift. Åker ni och lägger till överhuvudtaget i Bräcke som det är nu?
2: Ytterst sällan händer det. Det har hänt och händer väl, men ytterst sällan.
1: Vad heter det, hamnen här i Stavre då, är inte det gott nog?
2: Jo, det är bra att vi har hamnen i, det är ju hemmahamnen för Alma, men vi behöver ju flera angöringspunkter runt Revsundssjön. Alma har ju levt sitt liv på Revsundssjön, varit viktig för både näring och folk.
1: Vad är det du ser framför dig då om det fanns fler angöringspunkter? Vad är det för liv Alma skulle ha?
2: Ja, en sammanhållande punkt för människor, en turistattraktion, drar folk till kommunen lite grann. Folk kanske stannar, handlar lite, även hos Alma då förstås, men även hos övrig handel.
1: Nu vill ni försöka få till stånd en brygga och det är ju det här med kapital som inte alltid är helt lätt. Men du har lite ritningar här i handen som du har tagit med dig. Vad är det vi tittar på?
2: Ja, vi har ju framför oss då en ritning på hur det ska se ut. Och vi har ju då, eller vi måste ju tänka billigt. Och det har vi gjort i alla högsta grad. Vi istället för betongplintar har vi tänkt oss stora gråstenar. Vi har tänkt oss timmer skänkt av elbolag, stolpfabriken i källarna och så vidare. Kanske gällesågen kan bidra med lite plank. Och arbetskraft tror jag vi får ihop.
1: Ja, så att istället för stora betongfundament, 10 stycken som ska ner i marken då i hamnen, så vill ni hitta lite gråsten att flytta ner. Inte helt lätt att flytta ner dem heller.
2: Jo, de väger alltså, det är ett par tre ton, det är ingen vikt att prata om i det här sammanhanget.
1: Ni har ju varit i kontakt med Bräcke kommun då för att prata lite ekonomi och de hänvisar till Bräcke båtklubb. Vad är ert nästa steg nu för att få ihop det?
2: Nu kommer det här att dras i Bräcke, årsmötet på Bräcke båtklubb i maj. Så att vi alla är överens om tagen. Och jag kommer väl innan dess också då kontakta länsstyrelsen för att kolla så att det inte föreligger något hinder. För vi kommer ju inte att röra sjön utan allt kommer ju att bara läggas på land så att säga.
1: Du, när tror du att du ser en angöringspunkt i Bräcke, båthamn åt Alma?
2: Ja, det vore inte omöjligt att vi skulle kunna se den före sommarfesten som blir i Bräcke i augusti.
1: Just det, då är det lite sensommarfest. Lycka till med det, säger vi till Hans Toresson. Du är skeppare för ångbåten Alma av Stavre som ligger här och vilar bredvid oss. Ja, tack ska du ha.
2: Ja, tack själv.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
1: Med Emily och Andreas denna tidiga torsdag morgon, och vi snackar campingliv bland annat idag.
4: Ja, precis. Det har visat sig i en ny undersökning att jämtarna och västernorrlänningarna verkligen gillar det här med att campa.

0: reda på mer kring det här misstänkta mordförsöket i Härjedalen igår kväll.
1: Ja, en kvinna i 45-årsåldern sitter anhållen misstänkt för försök till mord på en man i 60-årsåldern som misshandlats svårt med ett tillhygge. Vi har pratat med Östersunds sjukhus här på morgonen som berättar att mannen har mycket allvarliga skador och tillståndet bedöms som livshotande. Det här ska ha skett i en bostad på en ort i Härjedalen då igår kväll, så att det här är någonting som vi håller koll på under dagen idag.
0: Vi ger dig alltid senaste nytt. Fortsätt lyssna. Johanna Svensson, kör hårt idag.
1: Jajamän.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Jag ska fånga en ängel med Ted Gärdestad.
1: Skriver du egna låtar?
2: Spelar du egen musik?
1: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
3: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
1: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
1: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
3: För mer information gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 nästa.
0: Nu är det dags. Från och med måndag alltså kan du skicka in ditt bidrag om du vill vara med och tävla. Först och främst här i vår lokala final i P4 Jämtland. Så att, gör det redo för P4 nästa. Nu ska vi få ekot med Annika Nordin och det handlar om anställningsvillkor inom privat äldreomsorg.
4: Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för

0: talbar. Men enligt en bulletin från Östersunds sjukhus nu på morgonen så har mannen mycket allvarliga skador och hans tillstånd bedöms som livshotande.
1: Och vi hör också om en butiksägare som är less på ständiga inbrott.
0: Ja, natten mot i tisdags så drabbades Sportringen vid Krokomsporten i Krokom av ännu ett inbrott. Det fjärde i ordningen. Och tjuven har den här gången stulit flera varor. Butikschefen Lena Eriksson säger att inbrotten är besvärliga.
2: Ja, så när man kom hit så var det ju glas överallt. De har ju kraschat det här fönstret här.
0: Lena Eriksson, butikschef på Sportringen i Krokom. Den här gången så fångades tjuven på film. Och för att stoppa tjuven eller tjuvar från att komma tillbaka så sätts nu galler och fler övervakningskameror upp.
1: Och så verkar medierapportering ha lett till en vändning i frågan om Trafikverkets beslut om att ta bort väglys i Albacken och flera andra byar.
0: Ja, enligt senaste beskedet från Trafikverket så meddelar de nu att de pausar alla planer på indragning av väglysen i byar runt om i landet. Och ett första steg i den riktningen togs ju igår, kunde vi berätta då.
3: Uppdrag granskning släppte ju sitt avsnitt klockan 6 i morse. Klockan 9 ringer Trafikverket och man har kommit på att man har kanske inte varit bäst på kommunikation och man tänker sig att vi ska ha en dialog kring det här.
0: Rickard Nilsson, kommunalråd i Bräcke, sa det.
1: Senaste i Nyhetsväg, levererat av Mikael Lagnarsson. Tack för nu.

0: och Dua Lipa med Cold Heart. I det förslag som finns till riksintresseområde för gruvfyndigheten i Häggån på gränsen mellan Bergs och Åre kommuner ingår även hela byn Önstad där det finns flera hus och gårdar. En by som du nyligen har besökt, Fredrik Westberg. Välkommen in.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men kan det även bli en gruva i byn Önstad alltså?
1: Ja. Men fyndigheten här av bland annat vanadin, molybden och uran som bolaget Vanadis Battery Metals vill börja bryta, den ligger väldigt nära den här byn, bara någon enstaka kilometer bort. Så oavsett så kommer byn påverkas om den gruvan blir av. Men det som myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, nu gjort är att skicka ut ett förslag på ett område som de vill ska klassas som riksintresse för värdefulla mineraler. Och det är då större än den planerade gruvan i Häggån. Så även byn Önstad ingår här. Det framgår av kartor som SGU har skickat ut nu.
0: Just det, och vad tycker byborna som bor där då?
1: Ja, men de jag träffade och pratade med när jag var där, de tycker inte om det här. En av dem är Antje Knubbe som tillsammans med sin familj och sex schäferhundar hyr ett hus i byn sedan 6 år tillbaks.
2: Jättebra, alltså, det finns ingen plats att faktiskt bo bättre som här. Man tittar på fjällen, man har sjön, storsjön framför husdörren, alltså det är lugnt, skog runt omkring, så det är fin miljö.
1: Det här är också ett område, vi tittar på en karta precis, som pekas ut som riksintresse för gruvnäring, säger man från SGU, att det här är ett viktigt område för, ja, det handlar om alunskiffer och vissa metaller som man vill plocka upp här. Vad tänker du om det?
2: Inte alls tycker vi om det, för alltså, vi vill inte att hela området är planerat eller alltså intecknat i kartan. Ingen i hela oss område tycker om det, skulle jag säga.
0: Där hörde vi Antje Knubbe alltså, som bor i Önstad. Du, hur kommer det sig att SGU ritat ut ett större område då?
1: Ja, men det hänger ihop med att själva fyndigheten är större av de här mineralerna. Att området med alunskiffer sträcker sig utanför Häggån här. Och det här är också ett område som enligt SGU då, finns medallerna vanadin och molybden som EU pekat ut som kritiska råvaror. Det är det hänger ihop med att man tycker det här är extra viktigt att så att det blir ett riksintresse helt enkelt. Och i det förslag som skickas ut på remiss så pekar man även på att de här ämnena har en stor betydelse för samhällets behov och försörjningsberedskap och därför ska klassas som riksintresse.
0: Vad säger remissinstanserna om det här då?
1: Ja, det har inte kommit in så många svar än. Man har på sig till den 3 juni att svara på det här. Men en av de som ska skicka in ett svar, det är Bergs kommun där socialdemokraten Therese Kärngård är kommunstyrelsens ordförande.
3: Ja, jag säger som så att alunskiffret är ju detsamma, med eller utan riksintresse. Jag tycker att det vi ska fokusera på, det är ju att det finns idag ingen säker metod att bryta i alunskiffer.
4: Men om det nu skulle ändå bli så, hur skulle då de reella konsekvenserna se ut för de som bor till exempel i Önstad då?
3: Ja, det beror alldeles på vart de vill bryta. Men jag har sagt så här att så länge den här frågan lever så kommer vi göra det vi kan för att det inte ska bli någon brytning. Då det inte finns några säkra metoder.
4: Men du säger vad ni vill göra av området. Vad skulle ni vilja göra då?
3: Ja, men du har ju alltid från att det finns mängder av yta att kunna bo på. Det finns riktigt bra jordbruksmark, en av Sveriges bästa jordbruksmarker. Vi har en hög grad av lantbrukare här kring. De skulle kunna skapa ännu mer värden för hela Sverige utifrån det.
0: Det säger socialdemokraten Therese Kärngård, kommunstyrelsens ordförande i Bergs kommun. Det var Ingrid Engstedt Edfast som intervjuat henne. Ja, Fredrik, vad innebär det om det skulle bli riksintresse för vanadin och molybden där?
1: Ja, men det betyder ju inte med automatik att det blir en gruva eller att det blir stopp för allting annat. Men det innebär att statliga och kommunala myndigheter måste ta hänsyn till det här när de till exempel planerar för bostadsbyggande, utökning av jordbruksmark och vägbyggen till exempel. Jag pratar med SGU om det här, det hör vi mer om lite senare idag.
0: När kommer ett beslut då?
1: Ja, remissinstansen har ju på sig till i början av juni. Sen kan det komma ett beslut relativt snabbt, säger man. Det kan handla om veckor, säger man på SGU till mig. Men vi får se, någon gång senare sommar eller till hösten troligen.
0: Tack Fredrik Westberg för att du gav oss en större inblick i det här.
5: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Superlim och Silver Tape. Molly Sandén och Miriam Bryant är det som gör den här låten. Vi ska prata väder nu. Hilda Westberg har koll på prognosen för oss idag. Välkommen in!
1: Man tackar.
0: Ja, men du, hur blir det idag nu då, vädermässigt?
1: Ja, soligt är väl den faktor som har störst roll idag här. Sol och temperaturen har stigit upp här på plussidan, framförallt då i inlandet. I fjällen, kylarna här ligger fortfarande på -4, men annars är det plusgrader, 2, 3, 4 stycken. Och de fortsätter att stiga här under dagen med hjälp av solen upp mot 10-gradersstrecket. Och kan bildas en del stackmoln här under dagen, och det kan föra med sig på eftermiddagen lite blandad nederbördsform. Det är framförallt snö i fjällen, men sen någon enstaka snöby då, som får lite inslag av regn när det kommer inåt land där.
0: Just det. Du, det har ju blåst ganska kallt tycker jag de senaste dagarna. Fortsätter det att blåsa idag?
1: Idag har vi fortsatt då lite småblåsigt. En västlig vind att prata om. Men det är framförallt i fjällen då som det kommer kännas lite mer blåst. I inlandet mest svaga vindar.
0: Ja. Ja, men härligt. Då har vi koll på väderleksprognosen för denna torsdag. Hilda Westberg, du är meteorolog på SMHI. Tusen tack.
1: Tack själv.
0: Och nu ska vi ta och uppdatera oss på nyhetsläget. Ekos Annika Nordin kommer med det senaste i en snabb version här. Du får allt levererat på en minut.
2: Klockan 8:30 nu på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning för deltidsanställda som jobbar extra som timanställda inom privat äldreomsorg. Vårdföretagarna menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, visar Ekots granskning. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Det var Ekots nyheter på en minut.

0: You can call me Al med Paul Simon. Det är dags för lokala nyheter nu. Klockan är 8:30 och vi börjar med ett våldsbrott i Härjedalen.
1: En kvinna i 45-årsåldern greps på onsdagskvällen och har natten mot torsdagen anhållits av jouråklagare misstänkt för försök till mord på en man i 60-årsåldern. Kvinnan misstänks ha misshandlat mannen med någon form av tillhygge. Det ska ha skett i en bostad på en ort i Härjedalen dit polis larmade strax efter 8:00 på onsdagskvällen. På adressen hittades den skadade mannen som fördes med ambulanshelikopter till sjukhus. Han var då vaken och talbar. Enligt en bulletin från Östersunds sjukhus på torsdagsmorgonen så har mannen mycket allvarliga skador och hans tillstånd bedöms som livshotande. Mannen och kvinnan ska vara bekanta med varandra men har inte varit sammanboende, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Under natten till tisdagen drabbades en sportaffär vid Krokomsporten av ett inbrott. När butikschef Lena Eriksson kom till jobbet dagen därpå möttes hon av glassplitter och utrivna klädesplagg.
3: Ja, så när man kom hit så var det ju glas överallt. De har ju kraschat det här fönstret här.
2: Det är fjärde gången någon har brutit sig in på sportringen i Krokom. Inbrotten är besvärliga, säger hon. Butiken måste ställas i ordning, men personalen får inte röra någonting förrän polisen varit på plats för brottsplatsundersökning. I och med inbrottet har tjuven stulit flera varor.
3: Det känns som man har plockat lite för eget behov, för han tar inte flera av samma artikel förutom av några t-shirtar och några byxor, utan han kanske var ute efter pengar. Vi lämnar inga pengar här, finns aldrig en krona, och då kanske han plockar på sig varor för eget behov istället.
2: Under samma kväll inträffade ett annat inbrott i området och Lena Eriksson tror att det är samma person som ligger bakom. Inbrottstjuven fångades nämligen på en film från övervakningskameror inne i butiken. Nu ska kameror även installeras utvändigt och galler sättas upp för fönstren. Lena Eriksson intervjuad av Ingrid Engstedt Edfast, reporter Paulina Storbacka.
0: Mm. Och vår trafikreporter idag, det är Love Bergström. Det var en fin bra morgon i trafiken, men hur är läget nu, Love?
4: Ja, men än så länge så fortsätter det så faktiskt. Inga större störningar vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Om du som befinner dig ute längs vägarna ser något intressant som du vill tipsa om, ring mig i så fall på 020 999 444.
0: Härligt att det går bra där ute på vägarna. Andreas, du rullar också på vägarna. Lämnat Stavre där vi har varit och gjort en massa intervjuer den här morgonen.
5: Ja, precis. Men jag har inte åkt så himla långt. Jag är nu i Gällö. Står och blickar ut mot Gällö skola.
0: Där ska vi hälsa på en skolklass, va?
5: Det ska vi göra. De vinkar mig ner. Det handlar om klass 4 som är riktiga fenor på schack. Har det visat sig för att fjärdeklassarna på Gällö skola, de har tagit sig till riksfinal i den här stora tävlingen för skolelever som heter Schack 4:an.
0: Wow.
5: Jag tänker att de ska få spela skjortan av mig.
0: Ja, det kommer de att göra, tror jag. Och så vill vi höra dig som lyssnar också. Vi snackar campingliv idag. Vad hände dig när du campade? Vi vill höra de där historierna, minnesvärda ögonblicken från när man varit ute och campa, kanske med husbil, husvagn, tält, vad vet jag, hur du har campat. Mm.
5: Det rasslar in kommentarer, va? Berättelser,
0: ja,
5: så
0: ja.
5: Roligt.
0: Alltså Jerry skriver så här. Vi skulle campa på Gotland. Vi skulle sova i bilen, så klädväskor hade vi i takboxen. På förmiddagen stannade vi för jag skulle byta från långbyxor till shorts för det blev så varmt. Bytte om och sätter mig vid ratten och inser att bilnycklarna och takboxnycklarna ligger i jeansen i takboxen som gått i lås.
5: Nej,
0: alltså, va?
5: Herregud.
0: Hur det gick egentligen, det har vi inget svar på.
5: Nej, okej.
0: Men alltså, jösses. Alltså, det där i mardrömmen.
5: Åh, gud. Åh, vad roligt. Ja. Alltså, undrar hur tusan han löste det. Om han liksom bröt upp sin takbox och ja. Och att de kan gå i lås. Mm. Nu vart jag lite rädd.
0: Vi får skriva och fråga Jerry hur han löste det där. Men jag, alltså, jag har respekt för det där med jag tänker att en bil bara skulle kunna låsa sig av sig själv om man har otur. Så jag vågar aldrig lämna bilnyckeln i bilen om jag ska lämna bilen liksom och gå därifrån en liten bit. Det är en grej som jag är rädd för.
5: Ja, jag håller med faktiskt. Jag är likadan. Det känns som att det har att det har hänt. Alltså står man där och så bara, hur tusan gick det här till? Och så får man liksom agera inbrottstjuv där i bilen.
0: Exakt. Ja, det kommer så mycket historier. Fortsätt skriva in till oss på vår Facebook-sida eller så drar du ett sms till 063 16 0660. Ska ta och ringa upp en lyssnare snart också. Pernilla som har en historia att dela med sig av. Om en stund!
5: Varandra.

0: på Kaspers orkester med Tonårsland. Nu Radiosporten med Jonas Enarsson inför kvällens pingisrysare i VM.
1: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Rolf Smörgård.
2: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Linjo New som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
3: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Linjo New?
2: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Linjo.
1: Reporter Gustav Ränkeskog. Det blir en häftig final i fotbollens Champions League den 30 maj i Budapest. Arsenal mot Paris Saint-Germain.
4: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också kanske lite, vad ska man säga, lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där såklart. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
1: Expert Jon Persson. Basket.
5: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
6: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
1: Reporter Manuel Narsed. Basket, bordtennis i kvällens Sportextra här i P4.
0: Tipsar Jonas Enarsson om.

0: Avicii med Hey Brother. Vad hände dig när du kampade? Suget att semestra i husbil och husvagn, det är som störst i Jämtlands län enligt en ny undersökning. Men mycket kan hända när man kampar, och idag så vill vi höra de där historierna. Vad ni har varit med om när ni har kanske varit ute med husvagn eller husbil eller tältat. Pernilla Heidenbäck Persson i Sveg har skrivit in till oss. Pernilla, vad har du råkat ut för?
1: Ja, det var kanske för 10 år sedan, så var familjen och jag iväg och campade på en camping i någonstans i Stockholmsområdet. Och så väldigt, väldigt tidigt på morgonen så vaknade vi hela familjen med att braka som 17. Och då sprang ut, då var det några italienare som skulle köra ut från campingen supertidigt då såklart. Och körde rätt in i våran markis som vi hade fällt ut från husvagnen. Och de slet upp hela sin sida på den hyrda husbilen. Och fönster gick sönder och våran markis blev väldigt sned. Och de kunde inget engelska. Så det var skit. Ja. En härligt uppvaknande.
0: Men gud, jag ser framför mig, hoppade det ut några ledsna, arga italienare där ur den där husbilen, ja, och skrek alltså, eller?
1: Nej, utan jag kommer ihåg att jag sprang ut i något jäkla nattlinne med ett får på. Och de sprang ut och de var inte arga eller så, men de skulle betala. Det var ju liksom, de fick väl något fram att de skulle betala, men vi bara nej. No problem.
0: Och ni var gulliga liksom och krävde inget av dem?
1: Alltså hade det pajat totalt att våran hus, liksom, sidan på husvagnen hade gått sönder eller så, ja men då hade det väl varit en annan sak. Det blev någonting böjt som gick och böjde tillbaka. Men deras såklart blev ju helt paj och ja, jag skulle vilja ha hört hur de förklarade det där när de skulle lämna tillbaka husbilen.
0: Åh, gud vad jobbigt om de hade hyrt den också. Förklarade ja. Det där. Hoppas det fanns en bra försäkring inblandad i det hela.
1: Ja, det får man hoppas. Mm.
0: Men snacka om liksom att få ett speciellt uppvaknande.
1: Mm, det kan man lugnt säga.
0: Ja. Du, hur länge sedan var det här?
1: Ja, 10 år sedan. Mm.
0: Men det är liksom ett minne du har. Du glömmer aldrig det här.
1: Nej.
0: Nej, det förstår jag.
1: Jag blir påmind av det hela tiden av familjen där. Att de tyckte det var så himla kul att jag sprang ut i mitt nattlinne.
0: Ja, vad gör man inte? Det är en chock liksom. Man tänker, ja, kul. Men du, gillar du vara ute och kampa?
1: Ja, nu är ju barnen stora så att de följer inte med längre. Men nu de senaste åren så har vi haft husvagnen på långtidscampingar och det är skönt. Istället för att ha en egen stuga så åker vi iväg där husvagnen står.
0: Mm. Ja. Och ställer ni den långt bort eller är det i närheten på lång tid?
1: Nej, nu har det varit ganska långt. Nu står vi ända ute på Väddö i Stockholms.
0: Hur ofta drar ni dit då?
1: Ja, nu har vi ju precis ställt den där så att men det blir vi långhelger eller fredag kväll så där till söndag.
0: Vad härligt. Du, en ny undersökning visar ju att vi här i Jämtlands län tillsammans med i Västernorrlands län att här är intresset som störst i hela Sverige för campingliv. Då hela 75% svarar att de semestrar med eller kan tänka sig att semestra med husbil eller husvagn. Vad tror du att det är som gör att det är så poppis att vi gillar det så mycket här?
1: Ja, jag tänker kanske många tycker om att dra iväg till fiskevatten och så. Då är det ju väldigt snodigt att ha husvagnen med sig. Men ja, nej, jag kan inte
0: säga. Vi kanske gillar frihet, friluftsliv och hela det paketet. Ja. Och då är det camping bra.
1: Så är det nog.
0: Pernilla Heidenbäck Persson i Sveg. Du, tusen tack för att du delar med dig av den här roliga men också såklart lite jobbiga historien från när italienarna då körde in med sin husbil i er husvagn. Tack snälla för att jag fick ringa. Ha en fortsatt fin dag.
1: Tack detsamma. Hej då.

0: Gracie Abrahams med That's So True. Fjärdeklassarna i Gällö har fått bättre koncentrationsförmåga av att spela schack. Det här upplever deras lärare och nu har klassen tagit sig till final i rikstävlingen Schackfyran och slipar nu sina vassaste drag mot dig, Andreas.
1: Ja, så är det. Och det går undan här kan man säga. På bordet framför mig så står ett bräde nu med, vi har löpare, torn och bönder. Men bredvid mig, här bredvid bordet, så har jag ett gäng kings and queens kan man säga. Det är eleverna Bella Tronde Fladvad, Sofie Malberg, Vincent Larsson och Halvar Sunding. Och nu får du hålla i dig, Emelie, för nu ska du gå undan här. Nu ska de ställa mig i schackmatt. All right, ta showen. Vad ska vi hitta på?
2: Först börjar ju vit och går fram med bonden som står på E2 till E4. Och sen kanske den svarta går med 7A.
1: Då går jag med 7A. Det är ett steg framåt. Nu ska ni få här. Ja, och sen?
2: Då går jag med bonden på F. Löparen till 4C. Så.
1: Okej. Okay. Och då kanske jag går med
2: den och blocka.
1: Till exempel bonden här på 7E vill jag gå fram och blocka där, din bonde. Ja.
2: Ja, då går jag med drottningen på 1D till 5H. Så.
1: Oj, oj, oj, känner jag nu. Vad ska jag hitta på då? Jag som står här med mina svarta pjäser. Vad ska jag hitta på egentligen?
2: Då kanske du går med... Ja,
1: hästen. Ja, då tar vi hästen. Hästen tänker jag ska rycka ut nu. Jag kliver fram där till 6C med min svarta häst.
2: Då gör jag schackmatt med drottningen. Så. För du kan inte ta... Kungen kan inte ta mig för då... I det schack.
1: Och där var det kört. Alltså då har ni redan vunnit över mig.
3: Ja. Men det här är ju ett av många sätt man kan köra på. Men ja. Vi tänkte visa ett till sätt också.
1: Ja, vi kan spara det till slutet tror jag. Det var Bella Tronde Fladvad och Sofie Malberg. Vi hörde här ju. Det var Bella som ställde mig schackmatt riktigt snabbt. Alltså... Ni har ju blivit riktiga fenor på schack här i fyran på Gällö skola under det här året. Hur roligt är det att spela tycker ni? Vad tycker du, Sofie?
3: Jag tycker att det är roligt för liksom, det är bara roligt att kunna vinna och förlora man så. Det är okej. Man kan köra en ny match och börja om.
1: Och jag har hört att ni har tränat mycket och att ni har fått träna mycket också på tålamod. Att det här är ett spel som kräver ganska mycket tålamod. Alltså hur viktigt är det att lära sig att tänka igenom sina drag, Sofie?
3: Ja, det är faktiskt väldigt viktigt. För gör man inte det så kanske jag blir tagen av drottningen på andra sidan. Så kanske den tar min drottning. Och så kan jag inte ta den, så fortsätter den att ta alla mina pjäser. Och till slut så är det schackmatt. Så det är väldigt viktigt att man tänker igenom.
1: Mm, viktigt det här med tålamodet. Men jag vet, Halvar här, Sunding, att du tycker det är viktigt att kunna vara snabb också. Nej, det är viktigt.
4: När man ska köra typ tävlingar som är schackfyran och sånt. Tänka snabbt.
1: Då krävs det att på vissa deltävlingar så måste man spela så många matcher som möjligt och få poäng per match. Jag vet att er lärare här i fyran som bland annat är mattelärare och tycker att tålamodskrävande schackspelet har gjort att ni också kanske tänker igenom typ på mattelektioner lite oftare. Halva, känner du att du har bättre tålamod nu än när ni börjar spela med schack?
4: Ja, det tycker jag.
1: Ja, vad tycker du då, Vincent? Är du tryggare med matte nu till exempel än vad det var innan?
5: Ja, det är jag.
1: Nu ska ju ni iväg och spela riksfinal i schackfyran. Inte illa, ni ställs mot alla andra län i hela Sverige. Ni ska ner till Uppsala i slutet av månaden och bo på i gympasal där tillsammans. Sofie, vad ser du mest fram emot?
3: Ja, men att få vara... bara få ha roligt med hela klassen, för vi har aldrig gjort något sånt här stort förut. Och nu när vi får göra det så känns det ju så spännande. Men det blir en lång resa också, och då tycker jag att det är tur att jag har många vänner jag kan vara med.
1: Ja, vad kul. Ni är 25 elever som ska resa ner med en lärare då och 6 föräldrar också. Jag måste bara fråga lärare Sebastian Kristiansson här på slutet. Vi har hört det att eleverna liksom, kunskaperna från schack spiller över lite grann kan man säga i undervisningen också. Hur har du märkt det?
6: Ja, men först och främst som du nämnde bidrar det ju till det här med tålamod och beslutsfattande. Och det har kommit in i många av vännerna på skolan. Sen är det också en del av motivationen att de tycker att schack är väldigt roligt, så att vi kan använda det till att vi avslutar lektioner som har varit bra med 10 minuter, en kvart schackspel.
1: Ja, vad härligt att höra. Vet ni, jag tror inte vi hinner med ett drag till faktiskt. Vi får ha lite tålamod och ta det nästa gång tror jag. Men jag önskar er ett stort lycka till på finalen alltså nere i Uppsala i slutet av maj här. Ni har ju själva samlat ihop också uppemot 60 000 för att kunna genomföra det här. Tack så mycket allihopa och fint att ni utklassade ju mig här på brädet. Tack ska ni ha.
3: Ja.
7: Tack
3: för att du kom.
1: Ja.
0: Kanske var tur, Andreas, att du inte hann med någon mer schackspel i radion. Apropå
1: jag tror förnedring att det där. Var skönt att jag slapp förnedras ännu mer där. Ja.
8: Det här är P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt. Ekot nu, klockan 9 med Annika Nordin. Då hör vi om förhandlingarna mellan USA och Iran.
1: Idag så väntas Iran svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. Och president Donald Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse. Men vissa experter i USA är skeptiska till det. Den tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern Brett McCurk säger till CNN att han tror att förhandlingarna har kört fast. Men enligt Anders Persson, Mellanösternkännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet, så finns det anledning att tro på framsteg i förhandlingarna.
2: Det största konkreta tecknet enligt min uppfattning är ju att Donald Trump verkligen förefaller vilja ha slut på det här kriget. Och jag kan tycka att man kan se samma saker från Iran också.
3: Enligt Anders Persson är flera bedömare positiva till den punkt i avtalet som handlar om att nå en lösning för att begränsa Irans kärnenergiprogram. Men samtidigt menar Persson att en formell vapenvila inte nödvändigtvis skulle innebära att stridigheterna upphör.
2: En farhåga med de här punkterna som Trump kommer med, och det är liknande situationer i Gaza och Libanon innan, är ju att det är väldigt svårt att veta vad som exakt menas med de här punkterna, och det kan tolkas väldigt, väldigt olika från respektive sida här.
1: Säger statsvetaren Anders Persson, reporter här var Victoria Scott. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum och två av dem ska ha kraschat. Det här uppger landets flygvapen under morgonen.
4: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande, obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat i, alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Det osäkra världsläget gör att fler söker sig till organisationen Svenska Freds. Och rörelsen har nu över 20 000 medlemmar. Det är nästan tre gånger så många som sedan 2021, året före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Och när organisationen samlas till kongress i Gävle i helgen så handlar flera motioner om motståndet mot NATO och DCA-avtalet som ger USA rätt att placera militär personal på svensk mark. Nigeria evakuerar hundratals medborgare från Sydafrika efter den senaste tidens protester riktade mot migranter. Trakasserier mot utländska medborgare, främst migranter från andra afrikanska länder, har ökat. Och flera människorättsorganisationer varnar nu för en ny främlingsfientlig våldsvåg.
5: Let me see your passport. Okay, tell me. Who's the police officer that you are bribing to certify this thing?
6: Filmklippet som cirkulerar på sociala medier visar en ung man omringad av en grupp uppjagade demonstranter. De tvingar honom att visa sitt pass och frågar vem han har mutat för att få en stämpel som visar att han har uppehållstillstånd i Sydafrika. Liknande incidenter har rapporterats runt om i landet de senaste månaderna. Och i april hölls flera stora demonstrationer med krav på hårdare tag mot illegal invandring. Dale McKinley är engagerad i den antirasistiska organisationen Kupanang Africa Against Xenophobia, säger till Ekot att våldet mot migranter eldas på av Sydafrikas allt mer restriktiva invandringspolitik. Även ANC har anammat en främlingsfientlig agenda, och rädslan är att många av deras anhängare kommer att se det som ett grönt ljus att ge sig på invandrare, säger han. Nu bävar Dale McKinley för ännu en våldsvåg.
7: My fear is that, and it looks this way as we lead up to the local government elections in November, that this is only going to get worse.
1: Reporter här var Sara Assarsson. Fyra personer har gripits efter en explosion utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun i natt. Det här rapporterar SVT Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyddet har varit på plats under morgonen för att utreda vad som har hänt där och vad som har exploderat. Ekot med Annika Nordin.
0: Denna soliga torsdag morgon så är det solstrålarna Emily och Andreas som väcker dig till liv. Och Johanna Wackdahl också ser till att det här blir ett bra morgonprogram som vi kan bjuda dig på.
8: Och alltså solen, den är verkligen, gör sig påmind här i Gällö där jag är. Det är inte ett moln så långt ögat kan se, Emily.
0: Gud vad härligt.
8: Ja, verkligen. Man blir sugen på att kampa och ut och tälta och husbilar och allt vad det är.
0: Eller hur? Det rycker lite grann nu i den känslan i kroppen.
8: I den nerven.
0: I den nerven, exakt så heter det. Vi snackar campingliv idag, för det är nämligen så att vi hittar en undersökning som säger att suget att semestra i husbil och husvagn, det är som störst i Jämtlands län då, enligt undersökningen. Det är många som vill vara ute och kampa, 75% faktiskt. Ja. Och det här fick oss att liksom känna att vi måste prata om allt som man kan råka ut för när man är ute på campingsemester eller campingäventyr sådär. Så vi frågar, vad hände dig när du kampade?
8: Mm. Ja, många fina historier har vi fått in i vårt kommentarsfält på vår Facebook-sida till exempel. Det är så himla roligt att du delar med dig, du som lyssnar och skriver långt.
0: Pia skriver så här, körde bil till Umeå och framför låg en långtradare och framför den en husvagn. Tradaren körde om husvagnen och körde för nära husvagnen så hela långsidan på husvagnen flög iväg så man såg rätt in i husvagnen. Det var otäckt och var glad att inte väggen for på min bil. Alltså, vilken skräckhistoria.
8: Ja, verkligen.
0: Sjukt.
8: Usha.
0: Ja. Mm. Ja, du kanske också har
8: något
0: någon
8: mer
0: sån här
8: på lager där.
0: Ja, du som lyssnar kanske har mer på lager som du vill berätta om. Det kommer jättemycket kommentarer. Väldigt många långa kommentarer. Vi drar fler här framöver. Men känner du också att du vill berätta om något som du har varit med om på din campingsemester kanske, så skriv in till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 0660. Jag har ju haft en igelkott i förtältet och Andreas, ja, för dig sa du bara puff och du liksom, ja,
8: med gasköket i tältet, ja, och fick svedda ögonbryn.
0: Ja, för fan, sen håret liksom, ja, brände till där.
8: Ja, bränt hår.
0: Det kan hända mycket när man kampar på olika sätt. Berätta ditt mest minnesvärda ögonblick för oss. Det vore väldigt fint om du vill göra det.
8: Ja,

0: släpp Mikael Ragnarsson först om att en kvinna anhållits för mordförsök.
1: Kvinna i 45-årsåldern i Härjedalen. Hon greps igår kväll och har nu anhållits av åklagaren misstänkt för försök till mord på en man i 60-årsåldern som ska ha blivit misshandlad med ett tillhygge. Det här ska ha skett i en bostad på en ort i Härjedalen dit polis larmade strax efter klockan 8 igår kväll. Mannen fördes med ambulanshelikopter till sjukhus och enligt uppgifter från Östersunds sjukhus nu på morgonen så har den här mannen mycket allvarliga skador och hans tillstånd betecknas som livshotande.
0: Och så om gruvplaner som det finns tankar kring.
1: Ja, i det förslag till riksintresseområde för gruvfyndigheten Häggån på gränsen mellan Bergs och Åre kommuner som myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, har ritat in för dess mängder av bland annat metallerna vanadin och molybden. I det området så ingår även hela byn Önsta där det finns flera hus och gårdar. Där bor till exempel Antje Knubbe tillsammans med sin familj och 6 schäferhundar.
2: Där tycker vi om det, för alltså, vi vill inte att område, hela området var är planerat eller alltså intecknat i kartan. Ingen i hela oss område tycker om det, skulle jag säga.
1: Säger Antje Knubbe som är orolig över konsekvenserna som det kan få för jordbruk och boende om det här förslaget från SGU går igenom.
0: Och i Strömsund kan ett större antal butiksstölder vara på väg att klaras upp.
1: Ja, efter att personalen där ertappat en yngre kvinna så har de nu gått igenom övervakningsfilmer från den senaste månaden. Filmerna som bifogats en polisanmälan anses visa flera tillfällen när den här kvinnan plockat på sig varor i butiken. Främst kosmetika av olika slag som hon inte visat upp i kassan och betalat för. Värdet av varorna är okänt.
0: Mm. Och så kommer det nyheter idag om att drygt 300 folkvalda kopplas till gängbrottslighet. Ja, det är fler än 300 personer inom de kriminella nätverken som har eller har haft politiska förtroendeuppdrag. Drygt 70 av dem är fortfarande förtroendevalda. Det här framgår av en rapport från forskningssamarbetet Sverige mot organiserad brottslighet som Svenska Dagbladet tagit del av och rapporterar om idag. De här förtroendevalda har hittats när polisens underrättelsematerial jämförts med databaser hos SCB. Det handlar om politiker på kommunal eller regional nivå, men också kommunala revisorer.

0: Sven Ingvars, än finns tid att förlåta. Här kommer ett litet poddtips till dig.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Vi gillar lokal musik och varje dag så spelar vi flera lokala artister här i radion. Nu ska du få höra Elias Jönsson från Brunflo.

lokal musik med Elias Jönsson. Believe in existence. Är du en person som har någon koppling till vårt län? Du kanske bor här, gillar att göra musik. Ja, men då kan jag tipsa dig om att dels har vi vår lokala musiktopplista, P4-toppen. Skicka gärna in din låt om du vill försöka komma med på den där listan och få din musik spelad här i radion. Sen har vi Sveriges Radios stora musiktävling P4 nästa. Det hela startar med en lokal final. Artister får skicka in bidrag. Vi väljer ut ett antal finalister och vinnaren här hos oss i Jämtland får sen chansen att eventuellt ta sig till den stora riksfinalen och möta artister runt om i hela Sverige. Tycker du att det här låter roligt? Ja, men då är det faktiskt dags att skicka in sitt bidrag snart. På måndag då öppnar vi upp för att du som gör musik på något sätt kan skicka in och försöka ta dig till vår tävling i år. Så gör det. Sök mer. Sök på P4 nästa så hittar du mer information.

I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprungen till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte när de skulle fågelskåda. Fyra personer har gripits efter explosionen utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun natten till idag, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyttet har varit där på morgonen för att utreda vad som exploderat. Huggormarna har nu vaknat av värmen enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Och hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor om det och antalet väntas stiga. Ekots nyheter på en minut.

0: Bananarama med Venus. Här alldeles strax så kommer vi få besked hur det blir med styrräntan. Riksbanken kommer att leverera det beskedet här nu om kanske runt 20 sekunder sådär. Och styrräntan, den påverkar ju många som sitter på bolån och andra lån också, och styrräntan påverkar ju de lånen. Vi rapporterar så fort vi vet vad det är de signalerar. Lokala nyheter får också här nu när klockan är 9:30. Och vi börjar i en by mitt i ett tilltänkt gruvområde.
1: I det förslag till riksintresseområde för gruvfyndigheten Häggån på gränsen mellan Bergs och Åre kommuner ingår även hela byn Önsta, där det finns flera hus och gårdar.
2: Inte alls tycker vi om det, för alltså, vi vill inte att hela området är planerat eller intecknat i kartan.
1: Det här säger Antje Knubbe, som tillsammans med sin familj och 6 schäferhundar bor i Önsta sedan flera år tillbaks.
2: Ingen i hela oss område tycker om det, skulle jag säga.
1: Och det är myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, som ritat in området på kartan runt Häggån. Där i alunskifferfyndigheten bland annat finns metallerna vanadin och molybden, som av EU pekat ut som kritiska råvaror. I det förslag som nu skickats ut på remiss så pekas dessa ämnen även ut att ha en stor betydelse för samhällets behov och försörjningsberedskap, och därför bör klassas som ett riksintresse.
3: Ja, jag säger som så att alunskiffret är ju detsamma, med eller utan riksintresse. Jag tycker att det vi ska fokusera på, det är ju att det finns idag ingen säker metod att bryta i alunskiffer.
1: Socialdemokraten Therese Kärngard, ordförande i kommunstyrelsen i Bergs kommun, som är en av dem som nu ska lämna synpunkter på SGUs förslag. Där man bland annat oroar sig för att riksintresseanspråken kan komma att påverka jordbrukare som vill expandera sin verksamhet i området.
3: Det finns riktigt bra jordbruksmarker, en av Sveriges bästa jordbruksmarker. Vi har en hög grad av lantbrukare här kring. De skulle kunna skapa ännu mer värden för hela Sverige utifrån det.
1: Rapporterar Fredrik Westberg.
4: En man i 25-årsåldern från Åre kommun har dömts till villkorlig dom och 40 dagsböter för penningtvättsbrott. Mannen upplät sitt bankkonto för att dölja och omsätta pengar som kom från brott mot 2 andra personer i länet, en man och en kvinna, som miste vardera 26 000 kronor i telefonbedrägerier våren 2024. De drabbade blev lurade att skicka pengar av bedragare som skickade sms som såg ut att komma från brottsoffrens barn med vädjan om snabb hjälp att betala en faktura. Mannen ska betala skadestånd med motsvarande belopp till de båda målsägarna samt en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden. Mikael Ragnarsson.
0: Och nu vet vi, Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Det här beskedet fick vi precis, det flashade till på min skärm här. Senaste nytt alltså.
5: Ja, senaste nytt för alla med huslån och grejer som påverkas.
0: Exakt. Ja. Vad det här betyder då för våra plånböcker, för svensk ekonomi, det kommer vi få höra mer om. Ekot kommer att sända lite extra här kommande halvtimme, så att vi kastar oss in i de här siffrorna lite mera. Vad det här innebär för oss alltså, att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad. Pengar snackar vi om där. Pengar, det kan ju också bli dyrt när det går dåligt till, när man är ute och kampar.
5: Ja, precis. Det är inte bara solskenshistorier från campingupplevelserna som vi ber om idag. Annika har skrivit in till oss att, så här skriver hon då, att för några år sedan så hade vi säsongsplats en sommar på en camping i Dalarna. Vi var 10 husvagnar på rad med sådana säsongsplatser. En natt när vi alla var där och fullt på campingen, så fick vi alla inbrott i våra förtält medan vi låg inne i vagnarna och sov. En längre bort vaknade och upptäckte vad som hänt och gick runt och knackade på och väckte oss alla. Inget trevligt uppvaknande, och bara vetskapen om att någon varit inne i en sak och rotat runt och tagit det de ville ha, det är en otäck känsla. Det var min tråkiga upplevelse. Annars så har campinglivet varit helt fantastiskt i 10 års tid som vi var sommarsäsongare. Fin gemenskap och träffade många trevliga kampare. Ja, det låter ju ändå skönt att det kanske bara hände den där gången då.
0: Ja, men fräckt ändå. Ge sig in i någons tält.
5: Otroligt fräckt. Ja. När det är fullt på campingen. Stryka runt där då.
0: Sonja i Vemdalen har mejlat in också och skriver så här. Det här hände när barnen var små, 9-årsåldern kanske. Vi var i Norrfällsviken och kampade. Då gick husvagnsdörren inte att öppna. Utlåsta var de. Ena dottern hade sitt gosedjur in i husvagnen och var jätteledsen. Då var vi tvungna att gå och låna en stege av några kamparen som satt åt middag utomhus. Den yngsta dottern fick halas ner genom takluckan för att vi skulle kunna öppna dörren från insidan. Usch, så pinsamt det var. Tyckte hela campingen glodde på oss, skriver Sonja i Vemdalen.
5: Ja. Herregud, vad roligt.
0: Ja, pinsamt. Tur att man hade ett barn där då. Som vuxen kanske inte så lätt att komma ner i den där takluckan.
5: Nej.
0: Alltså barn.
5: Hela familjen får rycka ut på kamp när man kampar, tror jag. Ja.
0: Alltså barn får vara med om mycket. Jag minns historien vi fick i radion för, ja, nu är det flera månader sedan, med en mamma eller mormor som skickade ner ett barn i en container. För de hade råkat kastat in en sak av misstag i containern.
5: Det är så lämplig storlek på de där.
0: Ja, barn är i lämplig storlek för att komma in i trånga utrymmen. Vi är här inne. Ja. Det går ju oftast bra.
5: Ja, tack, verkligen. Tack. Ja, men tur att alla får hjälpa till i familjen.
0: Ja, lur. Tack, fortsätt skriv till oss om du vill om campinghistorier. Vad har du varit med om när du campat?

0: Nico Vins med Am I Wrong. Nu Radiosporten inför kvällens pingisrysare.
1: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Truls Mörgård.
2: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Lin Yunyu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
3: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Lin Yunyu?
2: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
1: Reporter Gustav Renkeskog, fotboll. Sirius Henrik Kastegren firade seger mot Malmö FF med en obscen gest mot publiken. Fotbollförbundets disciplinen stänger av Sirius-kaptenen i 2 matcher för gesten. Och fotboll från Champions League, det blir Paris Saint-Germain som möter Arsenal i finalen den 30 maj i Budapest. Basket!
4: Ja, men jag håller nog PSG.
1: Då ska vi se, det var inte det inslaget vi skulle ha. Vi kör det här istället.
5: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för 4:e året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oscar Palmqvist tänker så här.
6: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
1: Reporter Emanuel Narset.
0: Och strax hörde du om att det blir många nya jobb på Frösön när glasögonfabriken där anställer för att kunna fördubbla sin glasögonproduktion.

0: Sara Klang med I'll Find My Way Home. Synsam planerar att fördubbla sin tillverkning av glasögon i fabriken på Frösön i år och anställer därför 13 nya medarbetare. VD och koncernchef Håkan Lundstedt, god förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Du, hur stort är det här för er att kunna expandera så här?
1: Ja, men det är ett väldigt viktigt steg vi tar nu, och genom den nya koalitionen då med Erling Haaland så ger oss också möjligheter till att komma utanför Norden. Så att vi kommer lansera Erling Haaland inte bara i Norden utan även då på 6 nya marknader i Europa, och det är de största marknaderna vi har. Det är Storbritannien, det är Polen, det är Tyskland, det är Frankrike, Italien, Spanien.
0: Ja, alltså du pratar om Erling Haaland. Det är den norsken, en av världens främsta fotbollsspelare med klubbadress Manchester City. Hur kommer det sig att ni har inlett det här samarbetet?
1: Ja, men vi vill ha en bra ambassadör. Vi har ju ett bra, så att säga, bra erfarenhet och track record att skapa egna individuella varumärken som vi tillverkar ute på Frösön. Och vi vill också ha ett internationellt väldigt starkt namn. Och vem är världens bästa i världens bästa, eller världens största sport? Ja, men det är Erling Haaland. Så att vi kort och tog kontakt med honom och haft en dialog och diskussioner under en längre tid. Och vi fann varandra till slut, och så att det här kommer bli ett fantastiskt bra samarbete.
0: Mm. Du, runt 150 personer jobbar redan i glasögonfabriken på Frösön. Förra året tillverkade ni 100 000 glasögon, och i år är planen att fördubbla det. Vad är det som gör den här satsningen möjlig?
1: Nej, men det är ju egentligen den här satsningen vi gör med Erling Haaland, att volymerna kommer upp så pass mycket.
0: Ni
1: så
0: tror på honom. Är det han som kommer att få er att kunna börja sälja så mycket glasögon?
1: Ja, men det går väldigt bra redan med de kollektioner som vi har lanserat från Frösön. Och det gör också att fabriken är redan idag lönsam. Men det är klart att med ett världsnamn som Erling Haaland, och där vi liksom skapar ett modevarumärke tillsammans, så kommer det bli helt andra volymer. Och därför så ser vi oss... det är en glädje ändå att vi kan utveckla vår verksamhet på Frösön och anställa fler folk. Mm. För att möta den här efterfrågan.
0: Och nu tar ni då alltså steget ut, som du sa, i Europa via e-handel i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien och Polen. Du, de 13 nya jobben på Frösön då, vad är det för typ av arbeten?
1: Nej, men det är ju inom produktion då som de här personerna i första hand kommer att jobba. Så att, och det är ju just för att vi ska kunna skala upp volymen. Och dubbla, vi går alltså från 100 000 till 200 000 glasögon under det här året. Så att det är en dubbling. Mm. Så det är en stor satsning.
0: Du, de flesta av de här nya medarbetarna har redan börjat. Hur har det varit att hitta rätt personer för er? Rätt kompetens?
1: Ja, men det är det som är lite spännande. Jag menar, vi är ju först i Norden med den här typen av industri. Det har aldrig funnits glasögontillverkning i den här delen av Europa. Och det är en helt ny kompetens vi har byggt upp nu under flera år. Och då har vi blivit duktiga på att handplocka rätt folk som passar för den här typen av produktion. Så, att, så vi har ett team som anställer och jobbar med det här som är riktigt varm i kläderna. Så, att, ja, det har gått bra.
0: Du, när ni nu blir fler anställda där och ska fördubbla liksom produktionen, får ni plats i era lokaler på Frösön?
1: Ja, vår lokal är väl tilltagen, så vi kan jobba i befintlig så att säga, verksamhet och lokaler och har kapaciteten faktiskt att gå upp till hela 1 miljon bågar, eller ja, 1 miljon glasögon i befintlig lokal. Så att det är ju alltid så att man får då komplettera med extra linjer under tiden vi växer.
0: Mm.
1: Men utrymmet finns.
0: Ja. Du, är det någon vits nu då att hålla utkik efter Haaland på Frösön? Han kanske ska dit och testa glasögon eller så?
1: Man vet aldrig om man dyker upp, absolut. Så ja. Att, han har varit väldigt engagerad och driven i processen att hitta rätt design och ta fram den här kollektionen. Och det blir en väldigt bred bred kollektion som kommer passa både barn, ungdomar, kvinnor och män, så att det är i alla åldrar. Så att ja, det finns alla möjligheter att han dyker upp.
0: Just det. Håkan Lundstedt, du är vd och koncernchef för Synsam Group, en av väldigt många glasögon företag som såklart vill sälja mycket glasögon. Och nu börjar ni samarbeta då med norske fotbollsspelaren Erling Haaland, som ni tror ska lyfta er ännu mer. Tack så mycket, Håkan.
1: Stort tack.

0: Sen med Some Nights. Nu ska det handla om Riksbankens räntebesked som kom här för dryga 20 minuter sedan. Vi ska över till Ekos programledare Marcus Nilsson.
1: Visst är det så, räntebesked idag, och senast Riksbanken lämnade besked, det var den 19 mars. Då hade kriget i Mellanöstern pågått i nästan 3 veckor och mycket har hänt sedan dess. Men beskedet idag, det lämnas oförändrat 1,75. Ekonomiekots Per Ivarsson, Riksbankens resonemang här, hur låter det?
2: Man kan väl sammanfatta det med att det är vänta och se som är budskapet. Man poängterar att kriget i Mellanöstern, det har ökat risken för stigande inflation, och kanske även i närtid har risken för stigande inflation ökat. Och där är ju då Riksbankens övergripande mål och viktigaste mål såklart att hålla inflationen kring 2%. Och samtidigt som man då poängterar att även tillväxten är påverkad, och då kan man ju anta att det skulle kunna finnas risk att man egentligen då, för att få fart på tillväxten och kanske då även inflationen, skulle behöva sänka styrräntan. Men där är vi ju inte än, kan man konstatera, utan Riksbanken betonar snarast att det har de ju sagt väldigt många gånger på sistone, att läget är väldigt osäkert och att man väntar på impulser från omvärlden.
1: Ja. Det är väldigt uttryckligen så att man verkligen pekar på osäkerheten i världsläget.
2: Jo, men så är det ju. Och det har man gjort flera gånger under vid presskonferenserna efter räntebeskeden och så vidare, och i sina papper. Det har man gjort, och det fortsätter ju såklart, och det blir väl inte enklare av ju längre kriget pågår. Det kan man ju konstatera. Mm.
1: En osäkerhet kring kriget, det poängteras alltså uttryckligen i det pressmeddelandet och det beskedet som kommer från Riksbanken. För vanliga människor då, Per Ivarsson, hur påverkar det här nu? Människor har ju bolån till exempel, andra typer av lån också.
2: Just det här påverkar ju då inte bolånen så mycket, eftersom räntan lämnades oförändrad. Man kan väl konstatera att de räntor som påverkas mest av Riksbankens styrränta, det är ju de korta räntorna, det brukar ofta kallas den rörliga, det är 3-månaders räntan. Den påverkas inte av det här. Man kan konstatera att banker däremot tidigare höjde räntan även på 3 månader innan det att Riksbanken hade förändrats in, och det har de fått en hel del kritik för. Nu kan man ju då vara intressant att se när till om det kommer att bli några sänkningar av räntor, både då den 3-månadersräntan eller kanske de med lite kortare bindningstid, utifrån att igår så kom det ju inflationssiffror som var oväntat låga, och det gjorde att marknadsräntorna, alltså som handlas hela tiden, de sjönk rätt kraftigt. Så att man kan väl säga att de närmaste dagarna ska det bli intressant att se om det blir så att storbanker och andra justerar sina bolåneräntor.
1: Man får helt enkelt vänta och se. Osäker framtid alltså, man får vänta och se även där från Riksbankens håll. Tack så mycket, Per Ivarsson, Ekonomi Ekot. 17 juni, då väntas nästa räntebesked. Mycket hinner hända i omvärlden då. Men just nu, räntan lämnas oförändrad.
0: Besked som kommer idag alltså. Programledare från Ekot där med den där extra sändningen, det var Marcus Nilsson.
3: P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Andreas, jag måste runda av med ännu ett mejl som har kommit från en lyssnare.
1: Ja, vad roligt. På tema camping. Ja, låt höra.
0: Här. Agneta skriver, dykresa till Norge på 70-talet. Såg en grön fin plätt som ingen tältat på. Där slog vi upp tältet. Vaknade på morgonen, dyblöta efter nattens regn. Tälta inte i en grop.
1: Nej,
0: det vissa, har jag hört många gånger.
1: Vad säger man? Vissa läxor är dyrköpta eller lärdomar är dyrköpta. Ja.
0: Men det skulle kunna ha hänt mig också. Man tänker ju inte
1: samma
0: alltid
1: här.
0: Helt rätt när man gör saker och ting här.
1: Alltså, så ofta jag har varit ute i mitt liv och bara sett, gud vilken fin plats, varför är det ingen som har parkerat där eller slagit upp sitt tält där? Och så lär man sig det då några timmar senare, att oj, det här är den blåsigaste platsen på en kvadratkilometer ungefär, eller något sånt.
0: Mm. Ja. Tack så mycket för alla fina, härliga historier, berättelser ni har delat med er av den här morgonen, apropå då campingliv, eftersom vi pratat om en undersökning som säger att vi jämtar, och västernorrlänningar också, gillar lite extra mycket det här med campingliv jämfört med andra i Sverige.
1: Ja, njut nu resten av dagen med bland annat Fredrik Alveland som gör sig redo.
0: Ja, han kommer här alldeles strax efter nyheterna. Vi får av Ekot nu när klockan är 10.
2: Riksbanken den lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår ekonomireporter Olof Winblad. Olof, ja, vad ska man säga om det här beskedet då?
3: Man kan ju först och främst säga att det var ett väntat besked. Det var ingen som förväntade sig egentligen något annat besked än det de lämnade, nämligen att räntan då är oförändrad på 1,75%. Det här är ju en ränta som påverkar många som har bolån till exempel. Det är samma besked som de gav i mars då de lämnade besked sist. Så att Riksbanken bedömer att det är det läget som räntan ska ligga på. Och skälet till det då, det är att inflationen, alltså prisökningen i samhället, det ligger under Riksbankens mål. Och att de senaste siffrorna kring det ligger också under det som Riksbanken har räknat med. Sen så är det också så, som man diskuterar i beskedet här, vilken påverkan kommer det här kriget som pågår i Mellanöstern få? Det är det som avgör vad som kommer att hända framåt.
2: Ja, men just det här du nämnde, kriget, det är ju väldigt osäkert. Men kan man peka om någonting, någon riktning framåt, Riksbanken, Olof?
3: Mm. Det första de skriver i pressmeddelandet är att risken för att det här kriget leder till högre inflation har ökat något. Och så att det är det som är frågan som de sitter och grunnar på här nu. Hur mycket kommer de här ökningarna av pris på olja och gas letas in i ekonomin och öka priserna generellt? För om de leder till mycket högre priser så kan Riksbanken behöva höja räntan.
2: Så, vi har sammanfattar. Alltså, styrräntan är oförändrad som Olof berättade, men det finns en viss osäkerhet framöver och där är ju kriget en av faktorerna. Vidare med andra nyheter så, kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning, det här enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Det har ju varit bråk kring det här systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överkommelse och frågan är nu hur det ska komma att fungera framöver. Idag så besöker USAs utrikesminister Marco Rubio Vatikanen. Besöket det ses som ett sätt att lugna den spända relationen mellan president Trump och påven. Trump har deklarerat att han inte är ett fan av Leo den 14:e därefter att påven kritiserat kriget. Påven har också gjort flera uttalanden som tolkas som kritiska mot den amerikanske presidenten. Bland annat har påven, som också är amerikan, manat till fred och talat om tyranner som ödelägger världen. Efter en EU-uppgörelse så stoppas nu AI-verktyg för att till exempel tillverka övergreppsmaterial på barn eller fejkat pornografiskt material av identifierbara personer utan deras samtycke. Det får avsluta Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
4: Och då är jag, Fredrik Alveland, som har tagit över mikrofonen här i P4 Jämtland. Jag ska göra det sällskap nu här i 3 timmar. Ja, precis. Det ska bli trevligt. Vi har allt möjligt material idag. Jag kan utlova faktiskt en del hårdrock också. Inte till att börja med dock. P4. Utan här kommer Bruno Mars.

0: just might. Bruno Mars med I Just Might. Och jag skulle väl vilja då säga välkommen in i studion till Signe Rosenberg. Hallå.
1: Tackar, tackar.
0: Tackar, tackar. Du ska komma med lite lokala nyheter, tänkte jag, och dela med sig av till våra lyssnare. Vad börjar du med då? Det är ett inbrott i Krokom, va?
1: Ja, men precis. Natten mot tisdagen drabbade sportringen vid Krokomsporten i Krokom av ännu ett inbrott. Det är fjärde ordningen och tjuven ska ha stulit flera varor. Butikschefen Lena Eriksson säger att inbrotten är besvärliga.
2: Ja, så när man kom hit så var det ju glas överallt. De har ju kraschat det här fönstret här.
1: Lena Eriksson, butikschef på Sportringen i Krokom. Och den här gången fångades gärningsmannen på film. Och för att stoppa tjuven från att komma tillbaka sätts nu galler och flera övervakningskameror upp där.
0: Och sen har du nyheter om ett beslut som ändras.
1: Regeringen ändrar Bergsstatens beslut och beviljar bearbetningskoncessionen för fyndigheten Stekenjokk på gränsen mellan Jämtland och Västerbottens län. Stekenjokkgruvan lades ner i slutet på 80-talet och enligt bolaget Blue Lake Mineral AB finns det kvar brytbara tillgångar på cirka 6,7 miljoner ton mineraltillgångar av bland annat koppar och zink. Innan någon faktisk gruvverksamhet kan komma igång krävs det ett miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen.
0: Ja, men då får vi se hur länge det tar och om det blir någon brytning på nytt då i Stekenjokk. Intressant. Vi ska fortsätta prata om gruvorna. Vi är inne på det.
1: I det förslag till riksintresseområde för gruvfyndigheten Häggån på gränsen mellan Bergs och Åre kommuner ingår även hela byn Önstad där flera hus och gårdar finns. Antje Knubbe bor tillsammans med sin familj i Önstad, ett område som inom gruvområdet Häggån har pekats ut som ett möjligt riksintresse för värdefulla mineraler.
3: Inte alls tycker vi om det, för alltså, vi vill inte att hela området var planerat eller alltså intecknat i kartan. Ingen i hela oss område tycker om det, skulle jag säga.
1: Antje är nu mycket orolig över konsekvenserna som det kan få för jordbruk och boende om förslaget från Sveriges geologiska undersökning går igenom.
0: Sen hörde vi nyheten för en stund sedan här vid halv tio draget att Riksbanken behåller styrräntan oförändrad. I Norge däremot, Norges bank, de höjer lite oväntat sin styrränta till 4,25% från tidigare 4,0%. I en prognossammanställning som Bloomberg gjorde trodde en majoritet på oförändrad styrränta i Norge, och beskedet från den norska får den nu den norska kronan att stärkas faktiskt. Signe Rosenberg, tack.
1: Tack.

0: Eurythmics med Here Comes the Rain Again. Nu ska det handla om skogen här i P4 Jämtland och att intresset för naturnära och hyggesfria metoder ökar, samtidigt som många undrar hur sådana arbetssätt fungerar i praktiken egentligen. Så därför arrangeras en inspirationsdag idag på Folkets hus i Östersund där du är, Marcus.
1: Precis, det är bland annat utav Plockhugget som arrangerar den här dagen idag, och de sitter i en konferenslokal här och det är olika föreläsningar. Och nu står jag med Bengt Gunnar Jonsson som är professor i biologi vid Mion, mitt universitetet. Ja, du hade en föreläsning här, lite historisk tillbakablick på skogen, och nu är man ju intresserad utav mer naturnära metoder så att säga. Men om man tittar på skogsbruket idag och vi går tillbaka till 40-talet. Hur stora skillnader är det egentligen?
2: Ja, det är ju rätt stora skillnader. Kalhyggesbruket som vi har, som dominerar idag, det fanns naturligtvis i början på, eller under 40-talet också, men det var ju mycket större andel av skogarna där man gjorde selektiva avverkningar, plockhuggningar, och plockade ut de mest värdefulla träden. Och då blev det trots allt kvar ett trädskikt. Det fanns en kontinuitet kvar i skogarna, vilket har stora värden då för andra nyttigheter som vi får ut ur skogen.
1: Men när man introducerar då det här stora kalhyggesbruket och stora hyggen och man skulle plantera vissa sorter då, finns det inte fördelar med det?
2: Ja, det är ju ett sorts odlingssystem. Det är liksom rationellt. Man kan använda stora maskiner. Man behöver inte så mycket folk ute på markerna. Så ur ett rent volymsproduktionsperspektiv så kan man naturligtvis se det som ekonomiskt effektivt.
1: Just ekonomiskt effektivt då, men det finns ju fler som menar att kortsiktigt är det ekonomiskt effektivt, men långsiktigt, vad säger du om det?
2: Ja, det är ju lite svårt att bedöma vad som händer på sikt. Jag menar, det här är någonting som vi har hållit på med. Det kan ju låta som det är många årtionden, men ett träd tar ju 80-100 år innan det blir stort igen, så riktigt de långsiktiga effekterna är svåra att bedöma. Däremot ser vi naturligtvis effekter på naturvärdena utav det här kalhyggesbruket som vi har idag då. Det är naturligtvis så att de arter, organismer som är beroende av gamla träd, döda träd och slutna skogar, de har ju naturligtvis jättesvårt att klara sig kvar i dagens skogslandskap.
1: Om det nu då finns svårigheter för den skogen då, ur din synvinkel som biolog, vad är det, de största

0: största skillnaderna med en skog som har växt upp och är skött då, enligt gängse praxis idag, att man röjer och man gallrar och sådär och för att emot en slutavverkning. Om man jämför det med en plockhuggen skog, vad ser du för stora skillnader?
1: Ja, den största skillnaden är ju att när man, ja, det odlingssystemmodell som vi har idag, då ska ju alla träden vara i princip lika stora, lika gamla, stå med jämna avstånd. Och de är liksom, det är gjort då för att man ska kunna göra en slutavverkning efter 80-100 år. Men när man har selektiva avverkningsmetoder, alternativa metoder, så kommer det alltid att finnas träd kvar. Det kommer att finnas små träd, mellanstora träd och större träd. Det finns en kontinuitet över tiden som de alternativa metoderna syftar till.
0: Vad är det styrkan i de alternativa metoderna där man nu inte tar bort all skog?
1: Det har lite grann med att göra också vad markägarens intresse har. Är du en liten markägare så gör en kalavverkning, då får du en inkomst en gång. Och så får du vänta till nästa generation, kanske barnbarnen, som kan gå in och avverka igen. Men är du privat markägare så kanske du är mer intresserad av att ha en löpande inkomst. Och då är de här plockhuggningsmetoderna ger ju naturligtvis en fortlöpande inkomst på ett helt annat sätt.
0: I och med klimatförändringarna med stormar, bränder, torra perioder och sådär, så har jag sett forskning på att man menar på att en skog då som är, vad ska man säga, mer mångfacetterad står emot bättre än den så kallade odlingsskogen, som du säger. Vad säger du om det?
1: Ja, man lägger i alla fall inte alla äggen i en och samma korg. Jag menar, får man ett granbarkborreangrepp i en enskiktad granskog, så då har man ju inget kvar där. Men har man däremot då en blandskog med löv och tall och gran blandat, så åtminstone så överlever ju delar av skogsbeståndet. Och sen finns det ju också forskning som visar att de här blandskogsmiljöerna och mer, ja, komplexa skogar också är mer motståndskraftiga både mot klimatförändringar och olika typer av störningar.
0: Det här är ju en fråga som sticker ut. Den är ju tämligen polariserad bitvis också, i för eller emot då, kalhyggesbruk och så vidare. Men om man tittar på de här plockhuggningsmetoderna och det moderna kalhyggesbruket då, ser du några vägar in att man kan mötas på någon lämplig nivå där?
1: Ja, alltså det beror på vad vi vill använda skogen till. Är man ute efter att öka andelen sågtimmer, då vore det ju bättre att fokusera på det då och se till att träden faktiskt får växa på sig tills de blir i de dimensionerna så att det blir sågtimmer av dem. Och det vet vi ju att dels är det naturligtvis högre kubikmeterpris på det man säljer till sågtimmer än det man säljer till massa ved. Och även lite mer långsiktigt då, det vi då använder sågtimmer till, det är produkter som blir kvar i samhället. Det är ju kol som finns kvar i våra hus och våra byggnader och sånt. Men det vi då massaveden, det blir ju koldioxid i atmosfären under väldigt, ja, väldigt snabbt efter avverkningstillfället. Så att det finns en klimatdimension också i vad vi plockar ut ur skogen.
0: Intressant, många olika åsikter om det moderna skogsbruket och hur det ska se ut i framtiden. Bengt Gunnar Jonsson, professor vid Mion, har bland annat gett en tillbakablick historiskt på skogen idag. Tack för att du var med och berättade i P4 Jämtland.
1: Tack så mycket.

0: Release Me med Agnes var det där. Och nu är det klart. Det står nu klart att finländska Linda Lampenius får spela på sin fiol när de framför Finlands bidrag i Eurovision i Wien. Det här skriver nu Dagens Nyheter. För sen 1998 så har det inte varit tillåtet att spela instrument live på Eurovision-scenen eftersom det anses ta för lång tid för att stämma instrumenten och installera mikrofoner, och scenbytena får ju inte ta mer än en minut. Men nu har alltså Europeiska Radio- och TV-unionen EBU gjort ett undantag. Linda Lampenius får alltså ta med sig fiolen när hon tillsammans med Pete Parkkonen framför det finländska bidraget Lienkinteitin. Eldkastare betyder tydligen. Det här skriver DN alltså om. Och Lampenius beskriver beslutet som historiskt på sitt Instagramkonto. Och den som minns då, den minnesstarke kanske minns, Alexander Rybak. Han spelade ju fiol. Han var ju med 2009. Men han spelade inte på sin fiol live när han deltog då. Eurovision Song Contest 2026, alltså den 70:e upplagan, kommer att bestå av två semifinaler. Den 12 och den 14 maj, och sen final, storslagen sådan, den 16 maj som hålls på Wiener Stadthalle i Wien i Österrike.
1: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Ja, visst var det Alexander Rybak med hans otroliga hit Fairy Tale från 2009 och Eurovision där alltså. Fick vi höra den. Vi fick höra också att Linda Napenius får spela på sin nu här i när hon deltar i finalen. Den signalen betyder lokala nyheter.
1: Regeringen ändrar Bergsstatens beslut och beviljar bearbetningskoncession för fyndigheten Stekenjokk på gränsen mellan Jämtland och Västerbottens län. Stekenjokkgruvan lades ner i slutet på 80-talet. Enligt bolaget Blue Lake Mineral AB finns det kvar brytbara tillgångar på cirka 6,7 miljoner ton mineral av bland annat koppar och zink. Bearbetningskoncessionen villkoras med att brytning endast får ske vintertid mellan november och april och gruvbolaget måste samråda med berörda samebyar i området för att minska störningar på rennäringen. Innan någon faktisk gruvverksamhet kan komma igång krävs det ett miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen. Reporter Per Onsäter.
2: En kvinna i 45-årsåldern greps på onsdagskvällen i Härjedalen och har anhållits av jouråklagare misstänkt för försök till mord på en man i 60-årsåldern. Kvinnan misstänks ha misshandlat mannen med ett tillhygge i mannens bostad i Svegstrakten dit polis larmade strax efter klockan 8 på onsdagskvällen. Den skadade fördes med ambulanshelikopter till sjukhus. Han var då vaken och talbar. Men enligt en bulletin från Östersunds sjukhus på torsdagsmorgonen så har mannen mycket allvarliga skador och hans tillstånd betecknas som livshotande. Mannen och kvinnan ska vara bekanta med varandra men de har inte varit sammanboende. Den misstänkta kvinnan ska idag förhöras av polis med försvarare närvarande. Polisen har hållit förhör även med andra personer och fler förhör ska hållas, rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Och SMHI rapporterar i sin prognos för denna dag att det mest blir soligt väder fram på dagen, växlande molnighet med någon by av regn eller snö. Temperaturerna kommer att ligga mellan 5 och 10 grader. I fjällen någon enstaka plusgrad. Västlig vind blir det.

0: Patti Smith, hennes ett live i Östersund. Det här var Because the Night, hennes otroliga hit. Nu ska det handla om skogen igen. Vi har ju Marcus Frånberg på plats på Folkets hus i Östersund där det är inspirationsdag och lite temadag om det här med som kallas naturnära skogsbruk, Marcus. Hyggesfritt ska det vara. Och det här är ju en dag som görs för att många kanske inte har koll på hur det här arbetssättet egentligen går till.
1: Nej, precis. Så det är många namnkunniga föreläsare här. Det är professorer och det är kunnigt folk från skogsbranschen, biologer och så vidare. Och nu det är väldigt många olika som är här. Det är folk från som jag säger, skogsbolag, det är från föreningar, kyrkan, kommuner, privatpersoner. Och nu står jag med Linda Petersson Ödbring som är privat skogsägare sedan 2 år. Vad fick dig att komma hit och lyssna på de här orden om alternativt skogsbruk?
2: Ja, men framförallt så är jag ju väldigt nyfiken i det nya sättet. Liksom hur man ser på framtiden med klimatutmaningar och alltså professorernas ord och ja, men framtids... visioner liksom för skogen på ett hållbart sätt.
1: Jag hann ju prata här lite grann innan med dig också. De pratar ju mycket om biologisk mångfald och att man kan bruka skogen utan att hugga ner den helt. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det tycker jag låter bra. Alltså i en skog så är det ju så mycket, det är mycket historia, det kan vara mycket minnen, släkten, alltså allt sånt finns i skogen och det finns så mycket känslor i en skog vilket man måste ta liksom i beaktelse. Ja.
1: Men om man tänker så rent ekonomiskt då, tror du när du lyssnar här att man kan då kombinera alltså med skogsbruk och de här värdena du beskriver att bevara skogen men samtidigt tjäna pengar?
2: Ja, det behöver inte vara någon motsättning som jag förstår. Ja, enligt professorerna idag. Och så att de här motsättningarna, de tänker jag att de behöver inte finnas. Och ju mer vi pratar om att det är motsättningar, då kanske vi förstärker det också. Ja, i mina tankar.
1: Som nybliven skogsägare, känns det som lite vilset med kunskapen och hur man får till sig den och neutral kunskap och så vidare?
2: Ja, det tycker jag absolut. För de som man får rådgivning av, de vill ju också, de bjuder in en och vill liksom köpa en skog. Så att absolut, det tog faktiskt professorn upp, eller här, han ifrån Mittuniversitetet. Och just det är ju inte objektivt på något sätt. Så därför är det ju så viktigt med såna här dagar. Men sen också, vi har ju fått köpa upp en släktskog och då är det ju jätteviktigt att lyssna på han som vi har köpt den av och gå med honom och hans kunskap liksom, den är ju jättevärdefull. Så vi är väldigt, väldigt måna om att träffa honom fortfarande liksom, och gå ut i skogen med honom.
1: Sista åren här har det ju ploppat upp en del kortare och halvårskurser och ettårskurser för just privata skogsägare för att man ska lära sig mer. Är det någonting du skulle kunna tänka dig att nappa på för att bli mer kunnig som skogsägare?
2: Ja, jag har faktiskt börjat på den här hållbart familjeskogsbruk på Linnéuniversitetet. Men då jobbade jag ju 100% samtidigt som jag skulle gå den. Så det blev ju... Jag missade precis tentorna med något poäng, men den vill jag ju börja på igen. Men sen har jag ju gått sån motorsågskurs A och B, vilket är lite skrattretande. För min man, han fick B-körkort i motorsåg, men jag fick bara A. Så jag måste köra upp igen.
1: Där ser man Linda Petersson Ödbring, relativt ny skogsägare som förkovrar sig i alternativt skogsbruk. Tack så mycket och lycka till med skogsbruket.
2: Tack så mycket.

Phil Collins, Dancing to the Light. Efter halv ett här i P4 Jämtland ska vi prata om låtskrivande och hur sån process går till tillsammans med Moa Persson som kommer hit och spelar live i studion och berättar lite grann om hur hon gör bland annat för att spela låtar. Så tänkte jag fråga lite grann, hur har hon det egentligen med sin pryltokighet? Hur mycket prylar krävs det för att spela in sin egen musik och hur sköter hon det och sånt där, tänkte jag. Och hur börjar en låt för henne? För nu läste jag på om hur Phil Collins gjorde med sin den här Dancing to the Light. Den skrev han på gitarr för ovanlighetens skull. Den här låten från 1996 hade han gått över på den skivan till att plocka upp gitarren istället och skriva låtarna på så vis. Han är ju van att använda sig av keyboard och sånt där när han skrev låtar. Men så skiftade han om. Han var lite inspirerad av både Josson Dor och Bob Dylan, tydligen afrikansk musik, när han gav sig in och skrev den här hitten. Så gick det till för honom. Vi ska höra hur det går till för Moa sen efter halv ett, som sagt. Här kommer Sanna Nilsson.

0: En låt som ju börjar ticka fram emot pensionsåldern. Den fyller 60 år i år, den här låten. Wouldn't It Be Nice med The Beach Boys från 1966, alltså, och från plattan Pet Sounds, en av populärmusikens verkliga stora album och klassiker. Nu ska vi få Kulturnytt presenterat av William Thomas, så vi ska få lite mer musik där.
1: Ja, efter 4 år är rockbandet Wilmer X tillbaka med ett nytt album, Popmonster.
2: Mer melodiösa sådana här sjunga med-refränger denna gången än någonsin.
3: Wilmer X med Nisse Hellberg som frontman bildades 1978 i Malmö och blev med låtar som Teknikens under och Vem får nu se alla tårar ett av Sveriges största band under 80-talet. Efter en paus på 17 år gjorde de 2022 comeback. Återkomsten gav mer smak. Men att skriva låtar är inte enkelt, säger Nisse Hellberg.
2: Jag ser det som ett sånt här, du vet, labyrintspel. Massor med hål att undvika när man ska göra en låt.
3: Med albumet Popmonster, som innehåller både klassiska rocklåtar men även inslag av country, vill bandet visa att de trots sin paus har energin kvar. Och särskilt i sin relation till publiken.
2: Det som vi mer och mer uppskattar liksom bakåt och även nu, det är ju det här att träffa publiken, va? Och att göra texter som på något smart sätt ändå fångar upp kontakten mellan publiken och bandet. Liksom. Hallå, kom loss och spela rock, kan man ju inte ha. Det låter banalt. Nästa växel, det är ju definitivt en sån kärlekslåt till publiken.
1: Och reporter här var Nora Makander. Den nya tv-serien om Harry Potter får en andra säsong. Det står klart redan innan den första säsongen av serien om den unga trollkarlen får premiär, det rapporterar Variety. Den andra säsongen baseras på bok 2 i författaren J.K. Rowlings serie Harry Potter och hemligheternas kammare och kommer börja spelas in redan i höst. Men första säsongen, den får premiär nu i jul. Och det var sist i Kulturnytt.
0: Ja, men det var väl trevligt att det blir en andra säsong. Det vore väl konstigt annars, för om varje säsong ska ta upp liksom det som händer i en av böckerna av J.K. Rowling, då räcker det ju inte ens med 2. Då måste det bli 7 säsonger, för det är ju 7 böcker som går igenom hela skolgången för Harry Potter där på Hogwarts. Så att vi får se om de tar sig ända i mål. Spännande att följa hela det där. Och en del av skådespelarna är ju åt åren komna, så att det brinner lite i knutarna, gissar jag, för att få igång det där inspelningen av resten av säsongen också.

0: Meira Omar med Dosett Daram. Jag älskar dig betyder ju det, och en låt som ju inte tog Meira Omar till Eurovision-finalen, men allt väl in på svensk toppen där hon ju tronar på 7:e platsen just nu, kan jag läsa mig till. Apropå det då, vi kan väl höra lite mer vad Carolina Norén har att säga.
1: På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Just så, bra söndag på söndag med andra ord. Kan man sällskapa lite grann med Carolina Norén där. Jag tittar ut genom studiefönstret här i Östersund, och som SMHI säger, det, solen skiner. Så vi tar väl en låt om det då. Fram till nyheterna klockan 11. Här kommer de, The Fab Four.

0: skönt att ta hjälp av The Beatles med att heja på solen som ju skiner. Där jag står hoppas den skiner över dig också vart du än befinner dig i vårt underbara län och sändningsområde. Nu ska vi få ekonyheter här i P4 Jämtland klockan 11. Vi hör Johan Westerberg.
1: Mötet mellan gruppledarna och talmannen i riksdagen i morse löste inte kvittningskaoset. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
1: Ja, det har ju varit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse, och nu är frågan hur det ska fungera framöver. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Att ligga still på 1,75% var väntat enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Bilden framåt den spretar, och bankledningen ger ingen tydlig vägledning om var räntan sen är på väg. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum, och 2 av dem ska ha kraschat, där uppger landets flygvapen.
3: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat, i alla de 3 baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ett första fall av hantavirus som kan kopplas till fartyget MV Hondius, men som har skett utanför, rapporteras nu från Nederländerna. Det rör en flygvärdinna som varit i kontakt med en kvinna som avled i Sydafrika, och den här flygvärdinnan har nu isolerats på sjukhus i Nederländerna. Det rapporterar medier i Amsterdam. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp igen, nu till den 1 oktober. Där rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Adros från själva rättegångssalen. Medin greps i slutet av mars förra året på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen där. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men var då fortfarande åtalad, misstänkt för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Rättegången mot honom har skjutits upp 2 gånger tidigare. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Och här i P4 Jämtland kommer det att handla denna dag om gruvor på olika sätt. Dels har ju regeringen öppnat upp för gruva, möjligen i Stekenjokk igen. Men också så är det ju det här gruvfrågan i Oviksbygden som har aktualiserats. Fredrik Westberg kommer göra med sällskap alldeles strax för att prata mer om det. Efter de lokala nyheterna förstås, och efter Westlife.

0: Westlife med Uptown Girl. Och nu har hon dansat in i studion, redaktionens egen Uptown Girl, Signe Rosenberg. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du kan berätta nu här i dina lokala uppdateringar kring nyheterna att om den här vändningen från Trafikverket i frågan om indragningar av trafiklyse.
1: Ja, det verkar ju som att medierapporteringen kring det här med att mycket vägbelysning, indragningar på vägbelysningar har haft lite effekt. För nu verkar Trafikverket, eller nu meddelar Trafikverket att de pausar alla planer på indragning av väglysen i Sverige. Vi lyssnar.
2: Uppdrag granskning släppte ju sitt avsnitt klockan 6 i morse. Klockan 9 ringer Trafikverket och man har kommit på att man har kanske inte varit bäst på kommunikation och man tänker sig att vi ska ha en dialog kring det här.
1: Rickard Nilsson, kommunalråd i Bräcke och socialdemokrat, fick alltså ett samtal igår från Trafikverket efter SVTs uppdraggranskning om det här. Programmet som uppmärksammade myndighetens nya strategi för vägbelysning, som innebär då att tiotusentals olika väglysen runt om i landet försvinner. Och i det här programmet då uppmärksammar ju man bland annat byn Albacken i Bräcke kommun. Och där ansåg då Trafikverket att stolparna var för gamla och att andra platser var i behov av gatubelysning.
0: Men det är ju inte bara i Albacken som man riskerar att bli av med sin gatubelysning, så?
1: Nej, förutom Albacken är det ju hundratals andra byar runt om i landet som riskerar att bli av med stolpar och vägbelysning. Och det är någonting som vi har rapporterat om här också i P4 Jämtland. Men nu pausar ju Trafikverket den här nedmonteringen för att ha en dialog med boende och kommuner.
0: Vi lämnar det och så kan vi berätta också att i Strömsund så kan ett större antal butikstölder vara på väg att klaras upp.
1: Ja, och det är det efter att personalen har ertappat en yngre kvinna som har, och då har de gått igenom övervakningsfilmer från senaste månaden. Och den här filmen har bifogats en polisanmälan och anses visa flera tillfällen när kvinnan plockat på sig varor i butiken. Främst kosmetika och olika slag som hon inte visat upp i kassan och betalat för. Värdet på de här varorna är okänt.
0: Vi följer detta ärende också såklart. Tack så länge, Signe Rosenberg.
1: Tack.

0: nyligen har besökt Fredrik Westberg. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Kan det även bli en gruva i byn Önsta alltså?
1: Ja, men Alun Schiffer-fyndigheten i Häggån av bland annat vanadin, molybden och uran som bolaget Vanadis Battery Metals AB vill börja bryta. Den ligger väldigt nära byn här, bara någon enstaka kilometer bort. Så oavsett så kommer byn påverkas om den gruvan blir av. Mm. Men det som myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, nu gjort är att de skickat ut ett förslag på ett område som de vill klassa som riksintresse för vissa värdefulla mineraler. Och det är då större än den planerade gruvan i Häggån. Så även byn Önsta ingår här. Det framgår av de kartor som SGU nu har skickat ut då.
0: Vad tycker byborna om det då?
1: Ja, men de jag träffar och pratar med när jag var där, de tycker inte om det. En av dem är Antje Knubbe som tillsammans med sin familj och sex schäferhundar hyr ett hus i byn sedan 6 år tillbaka och som trivs väldigt bra där.
2: Jättebra. Alltså, det finns ingen plats att faktiskt bo bättre som här. Man tittar på fjällen, man har skön storrum framför husdörren. Alltså, det är lugnt skog runt omkring. Så det är fin miljö.
1: Det här är också ett område, vi tittar på en karta precis, som pekas ut som riksintresse för gruvnäring, säger man från SGU. Att det här är ett viktigt område för, ja, det handlar om alunskiffer och vissa metaller som man vill plocka upp här. Vad tänker du om det?
2: Inte alls tycker vi om det, för alltså, vi vill inte att hela området var planerat eller intecknat i kartan. Ingen i hela oss område tycker om det, skulle jag säga.
0: Det berättade Antje Knubbe i Önsta alltså, som du Fredrik har träffat. Hur kommer det sig då att SGU har ritat ut ett större område än det nu planerade gruvområdet i området där?
1: Ja, men det hänger ihop med att själva fyndigheten är större. Att området med alunskiffer sträcker sig utanför Häggån här. Ett område som bland annat då, enligt SGU finns metallerna vanadin och molybden som av EU pekat ut som kritiska råvaror. Och enligt den tillförordnade enhetschefen Peter Åkerhammar på SGU så är det uteslutande mineraltillgången som de utgår från när de utreder ett nytt riksintresseområde.
3: Det vi tittar på är ju hur geologin ser ut, och sen kan ju den variera beroende på hur fyndigheten ser ut då, under backen så att säga.
1: Och sen avgränsning, spelar någon roll om det liksom är gårdar eller byar eller samhällen i en sån? Är det någon aspekt som man spelar, liksom, tar med?
3: Nej, det tittar vi inte på, utan det vi tittar på är geologin som sagt.
0: Det sa Peter Åkerhammar på SGU. Ja, vad innebär det då om det skulle bli riksintresse för vanadin och molybden här då?
1: Ja, det betyder ju inte med automatik att det blir stopp för allt annat eller att det blir en gruva i hela området. I Sverige finns det 150 områden utpekade som riksintresse för värdefulla ämnen och material som det kallas hos SGU. Och enligt dem så finns det någon form av brytning eller verksamhet i en tredjedel av de här områdena.
0: Finns det några här i länet?
1: Ja, men för närvarande finns det 4 ställen utpekade. Handöl i Åre kommun, Täljsten, Brumflö i Östersunds kommun, Kalksten, Runnefors i Krokons kommun, Schiffer och Granberget i Strömsunds kommun, Sulfidmalm. Och där det mig vet bara är i Runnefors som det pågår någon större verksamhet, just för tillfället i alla fall. Och de ställen som utreds som riksintressanta nu är Häggån här då och Viken i Bergs kommun. Och vanadin är det som är gemensamt för de här 2 ställena som är främst av intresse. Mm.
0: Men vad innebär det då att ett område pekas ut som det heter då, som riksintresse?
1: Ja, men det innebär att statliga och kommunala myndigheter måste ta hänsyn till det här, till exempel om det planeras för nytt bostadsbyggande, utökning av jordbruksmark och vägbyggen. Vi kan höra Peter Åkerhammar på SGU igen.
3: Skulle till exempel kunna vara bebyggelse, att man planerar för ett bostadsområde eller man planerar för en väg eller man planerar för en järnväg eller man planerar för att bilda något typ av områdesskydd som skulle då eventuellt kunna försvåra en framtida utvinning.
1: Kan det handla också om en privatperson alltså, som äger mark och som vill bygga anlägga en väg till exempel?
3: Ja, det skulle det kunna vara. Absolut.
0: Tillförordnade enhetschefen på SGU där, Peter Åkerhammar, sa det. Men Fredrik, kan ett riksintresse för mineraler krocka med andra riksintressen eller säg naturskydd?
1: Ja, ett och samma område kan vi utpeka som riksintressant av olika skäl, exempelvis riksintresse för rennäring eller naturskydd av olika slag. Och då är det ytterst en domstol som avgör vilka intressen

0: som ska väga tyngst om det blir aktuellt för gruvbrytning till exempel då. Och här i Önstad så finns det till exempel ett Natura 2000-område faktiskt i byn. Det vill säga ett utpekande som bygger på krav som finns i EU:s fågel-, art- och habitatdirektiv. Ett ganska liksom högt skydd kan man säga. Ett område med naturbetesmark och ett mindre slotterskifte. Som jag antar att remissinstanserna Naturvårdsverket och Bergs kommun kommer att lyfta fram i sina svar.
1: Ja, och när kommer de då? När kommer det beslut här då i den här frågan?
0: Ja, remissinstanserna har på sig fram till början av juni att svara. Sen kan ett beslut komma relativt snabbt. Det kan handla om veckor faktiskt, säger Peter Åkerhammar på SGU till mig. Men vi får se. Någon gång senare i sommar eller till hösten troligen.
1: Mm, där har vi det. Stort tack Fredrik Westberg. Nu när du är här, hur stort fan av hårdrock är du?
0: Ja, men man fick ju, eftersom jag uppväxt på 80-talet så fick man ju välja hårdrock eller synt.
1: Och vilken sida var du?
0: Hårdrock såklart.
1: Oh, då känner du till Iron Maiden.
0: Ja.
1: Det ska handla om dem alldeles strax.

0: Game Out of Break med Kassi och Peja. Nu ska det handla om hårdrock, kontroverser, interna disputer och personliga tragedier. Allt det här ryms i den nya dokumentären Burning Ambition av Malcolm Venville om det brittiska hårdrocksbandet Iron Maidens drygt 50 år långa historia. För det här bandet det bildades ju 1975 i London av basisten och låtskrivaren Steve Harris. Jag har ju själv varit fan av Iron Maiden ända sedan jag var barn. Och jag tror en av de aspekterna som jag föll för främst, det var det här teatrala. Dels att de har sin lite lagom läskiga maskot Eddie på både scen och på skivomslagen, och både på deras konserter och på skivorna blir det ju väldigt dramatiskt, som i låtarnas texter som rätt ofta handlar om eller inspirerade av världshistorien, eller som när skådespelaren Barry Clayton anlitades och läste upp en del av uppenbarelseboken som intro till låten The Number of the Beast från 1982.
1: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
0: Barry Clayton, där skådespelare från skivan The Number of the Beast, och låten som den ju inleder, Number of the Beast alltså. Eller som Iron Maiden 1984 gjorde sin egen tolkning av den brittiske poeten Samuel Taylor Coleridge's berömda dikt Sången om den gamle sjömannen från 1798, The Rime of the Ancient Mariner.
2: One after one, by the star dogged moon, too quick for groan or sigh, each turned his face with a ghastly pang and cursed me with his eye. 4 times 50 living men, and I heard no sigh nor groan. With heavy thump, a lifeless lump, they dropped down.
0: Sången om den gamla sjömannen, The Rime of the Ancient Mariner. Och nu kommer alltså dokumentären om Iron Maiden, som enligt bandets sångare Bruce Dickinson ger en ärlig bild av bandets historia. Och han berättade för TT här nyligen att den är intressant, dramatisk och inte rädd för att visa kontroversiella ögonblick, meningsskiljaktigheter i bandet och personliga tragedier. Allt det där som gör livet verkligt och värt att leva finns med i filmen, säger alltså Bruce Dickinson, sångare Iron Maiden. Och på filmens världspremiär häromdagen sa han så här om hur filmen blev till.
3: Honestly, it was hours and hours of interviews with Malcolm. And at the end of it all, I was just like, do whatever you like, mate, you know. And he's done a great job. He's created a narrative over 50 years in an hour and 40 minutes. Frankly, the thing could have been, you know, a 15-hour Netflix series. But it wouldn't have had the punch that we've got here with this. So I think he's done a great job.
0: Regissören Malcolm Venville gjorde många, många timmars med intervjuer som han fick göra vad han ville med. Och det skulle kunna bli en tv-serie, men i det här filmformatet så får det mer kraft, sa alltså Bruce Dickinson vid filmens världspremiär i London häromdagen till Vanessa Warwick i hennes YouTube-kanal. Och Iron Maiden lyfter ofta betydelsen av alla sina fans. Och en del av dem intervjuas i filmen, och så här berättade Bruce Dickinson för Vanessa Warwick om just fansen.
3: We exist because of the fans. I mean, we do. And we're playing to 2.5 million of them in the next 5 months. And so, just despite the success of the, probably the success of this film, I still have to go on stage every night and justify why I have the right to stand there, because I don't have the right to stand on that stage. I have to earn it every night.
4: If we didn't have the dynamic of the fans, to be honest about, I don't think we'd be anywhere near where we are and where we have been for the last 50 years. So, you know, it's hats off to the fans.
0: Vi finns till tack vare fansen. Vi ska spela för ungefär 2,5 miljoner av dem de närmaste månaderna. Och trots, eller kanske tack vare framgången i den här filmen, så måste jag rättfärdiga min rätt att stå på scenen varje kväll. För den rätten har jag inte. Den måste jag förtjäna varje kväll, sa Bruce Dickinson. Och dessutom hörde vi slutet här av ljudet bandets förre trummis Nico McBrain säga att om vi inte hade dynamiken med våra fans skulle vi inte vara där vi är idag. Och dokumentären om Iron Maiden, Burning Ambition, Ascension som den heter, har alltså premiär här i Sverige imorgon. Och Iron Maiden spelar ju på Sweden Rock-festivalen i Sölvesborg i juni. Men redan nu kommer de här i P4 Jämtland med The Trooper!

0: Visst! Iron Maiden med sin karaktäristiska galopperande bas och allting. The Trooper var det där. Nu har klockan blivit 11:30. Vi ska få nyheter av det lokala slaget.
1: 13 nya jobb på Frösön när glasögonfabriken ska dubbla tillverkningen.
2: Ja, men det är ett väldigt viktigt steg vi tar nu.
1: Ja, ny personal behövs när Synsams fabrik ska gå upp till 200 000 glasögon per år. Enligt vdn Håkan Lundstedt är det ett samarbete med en av världens främsta fotbollsspelare som ligger bakom ökningen.
2: Det är klart att med ett världsnamn som Erling Haaland och där vi liksom skapar ett mode varumärke tillsammans så kommer det bli helt andra volymer.
1: Med storstjärnan Erling Haaland som affischnamn hittar bolaget nya marknader i utlandet.
2: Det är en glädje ändå att vi kan utveckla vår verksamhet på Frösön och anställa fler folk. För att möta den här efterfrågan.
1: Håkan Lundstedt säger att de nya tjänsterna hamnar på produktionssidan.
2: Det är en helt ny kompetens vi har byggt upp nu under flera år. Och då har vi blivit duktiga på att handplocka rätt folk som passar för den här typen av produktion.
1: Intervjuade gjorde Emelie Andersson och jag heter Viktor Lidvall.
3: Regeringen ändrar Bergsstatens beslut och säger ja till gruvverksamhet i Stekenjokk på gränsen mellan Jämtland och Västerbottens län. Stekenjokkgruvan lades ner i slutet på 80-talet. Enligt bolaget Blue Lake Mineral AB finns det kvar brytbara tillgångar på cirka 6,7 miljoner ton mineral av bland annat koppar och zink. Bearbetningskoncessionen villkoras med att brytning endast får ske vintertid mellan november och april och gruvbolaget måste samråda med berörda samebyar i området för att minska störningar på rennäringen. Innan någon faktisk gruvverksamhet kan komma igång krävs det ett miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen. Reporter Per Onsäter.
0: Och mest solig blir den här torsdagen enligt SMHIs prognos. Fram på dagen växlande molnighet dock med någon by av regn eller snö. Temperaturen kommer att ligga mellan 5 och 10 grader och i fjällen enstaka plusgrader. Vi får en västlig vind på det.

0: Ja, han gjorde klassiker i många årtionden. Här var en från 80-talet med David Bowie, Let's Dance. Ja, regeringen ändrar, som du har hört här i P4 Jämtland tidigare idag, myndigheten Bergsstatens nej till att återöppna en gruva på Stekenjokk och fjället på länsgränsen mellan Jämtland och Västerbottens län. Kaj Kjellman, du träffar kommunalrådet i Strömsund nu som berörs av det här beslutet.
1: Precis, Susanne Hansson heter ju hon och hon är ju socialdemokratisk kommunalråd. Hon är på en konferens i Östersund just nu som gäller samiska förvaltningskommuner. Susanne, ni har ju tidigare ställt er positiva till en gruva i Stekenjokk. Vad säger ni idag nu då när regeringen har gett det här beslutet att man ändrar Bergsstatens nej?
2: Ja, det är ju ett spännande beslut naturligtvis och vi får ju nu följa det här framåt, för det är ju ingen gruva färdig än idag, utan det ska ju vara tillstånd för olika saker framöver, miljötillstånd och så vidare. Och där kommer ju vi från kommunens sida att bevaka att det inte blir liksom en farlig utveckling, utan att man tar hänsyn till både natur och miljö.
1: Farlig utveckling, vad menar du med det?
2: Nej, men det har ju funnits farhågor om att det ska kunna leda till föroreningar av vatten och så vidare, att det ska kunna skada miljön. Och där behöver ju vi vara uppmärksam och följa så att vi vet att man tar den hänsyn som är nödvändig för att säkra upp den här verksamheten.
1: Du nämnde det här miljöbeslutet eller godkännande som man måste få. Men vad tror du att det här kan innebära för kommunen om man ser ifall allting går igenom nu då?
2: Ja, det som vi har sett som en positiv sak i Strömsunds kommun, det är ju arbetstillfällen givetvis. Att det blir en verksamhet i den här gruvan som nu har varit stängd i 40 år, att den öppnas på nytt och blir en arbetsplats i området. Det är ju en positiv utveckling.
1: Ja, hur många jobb tror du att det kan röra sig om? Det är ju bara spekulationer, tror jag väl, i det här läget. Men är det liksom en handfull eller vad tror du det kan landa i?
2: Ja, nu är det ju många år sedan vi yttrade oss kring den här bearbetningskoncessionen. Men som jag minns det så var det uppemot 100 arbetstillfällen som var aktuell för det här. Och det är ju inte obetydligt för området. Och då tänker jag inte på att det är en stor arbetslöshet, för det är inte i det här området. Däremot så hoppas vi att det ska leda till inflyttning.
1: Själva anrikningen kommer ju ändå inte ske på svenska sidan utan på norska sidan. Tror du ändå att det kan bli så mycket som 100 jobb?
2: Ja, men alltså inte 100 jobb i Strömsunds kommun, men i den här verksamheten. Och den är ju i området på Stekenjokk, även om det ligger på norska sidan, så är det ju arbetstillfällen även för människor som kanske väljer att bo på den svenska sidan.
1: Vi nämnde ju att det här är ju en konferens du är på nu med samiskt tema. Själva samerna som håller till i närheten, de har ju varit ganska emot den här gruvan. Vad tänker du kring det då? Att det kan ändå bli en gruva fast de är emot det.
2: Ja, jag har ju stor förståelse för deras intressen i området naturligtvis, och att man ser det här som ett en besvärande del för deras verksamhet. Men där har ju det här tillståndet baserat sig på att det ska vara verksamhet som bedrivs vintertid mellan november och april. Och det innebär ju att för den tiden så ska det inte finnas några renar på Stekenjokk.
1: Sista frågan då, kommer ni göra någonting särskilt med anledning av det här beslutet nu framöver, eller vad händer nu för er del?
2: Nej, i det här skedet kommer vi nog inte att göra någonting särskilt ifrån kommunens sida. Det här är ju mycket bolaget som ska hantera och komma vidare i sin process. Det ska ju till flera tillstånd för att innan det kan startas någon gruva på nytt på Stekenjokk.
1: Apropå det bara också då, det kan ju ändå bli fler gruvor i Strömsunds kommun, för det är ändå ganska mycket ansökningar som ligger inne och är beviljade för undersökningar och sånt där. Vad tror du om gruvutvecklingen i Strömsunds kommun framöver?
2: Ja, svårt att säga. Jag tänker ju att den utvecklingen lär vi ju få följa. Det är ju som du säger jättemånga undersökningstillstånd som är beviljad nu när det gäller brytning av alunskiffer. Och där säger ju vi bestämt nej från Socialdemokraterna att tillåta brytning av alunskiffer i vår kommun.
1: Ja, Susanne Hansson, socialdemokratiskt kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Strömsunds kommun. Tack för att du var med i P4 Jämtland.
2: Ja, tack så mycket.
0: Intervjuad av Kaj Kjellman på plats där, alltså på Frösön där de möttes nu här. Vi ska prata om skogen alldeles strax här också. Men för det, Gotje och Kimbra. Like when you said you felt so happy.

0: Gotcha och Kimbra med Somebody That I Used To Know. Jag sa innan låten att vi skulle handla om skogen nu här i P4. Det ska det inte, jag läste bara fel i morgon. Men vi ska över till Marcus Frånberg alldeles strax. Det ska handla om boende, byggandet och första spadtaget till ett nytt äldreboende däremot i Östersund alldeles strax här.
1: Här står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Oh, vänta, nu kommer någon. Hallå?
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Där så, Miss Li. Dansa med mig själv heter låten. Idag börjar ett nytt äldreboende byggas uppe vid Soliden i Östersund. Och vår reporter med spaden i hand är på plats, Marcus Frånberg. Hur är det där uppe?
1: Spaden i hand har jag inte. Och sen är det ju, det här är lite fusk för att första spadtaget är taget faktiskt. Sen är tidigare, för jag ser en, två, tre grävmaskiner och en schaktmaskin. Så att det är full gång det här äldreboendebygget i Soliden i Östersund. Det ska vara 90 platser. Ett efterlängtat bygge. Nu ska jag vända mig till Magnus Rönnerfjäll, Centerpartiet och ordförande i tekniska nämnden i Östersund. Vi tar en sportfråga. Spaden i jorden, hur känns det?
2: Ja, men då säger vi väl som vi har sagt så många gånger tidigare, äntligen.
1: Och efterlängtat, vad jag kan förstå.
2: Ja, men det här har varit väldigt efterlängtat, för det finns ju ett stort behov av särskilda boendeplatser. Och då är det väl ett bra tillfälle att äntligen få igång flera sådana.
1: Det var ju för en 8-10 år sedan så var det ju kanske inte ett spadtag, men ganska nära att det skulle bli ett liknande komplex, ja, till och med större än vad det blir idag. Varför blev inte det av?
2: Nej, men det var ju en annan tid med inte alls samma köbildning till Säboplatser, och det byggdes ett Säbo under den tiden på Bangårdsgatan, och det var väl att hitta en lämplig utveckling och bygga i en rimlig takt. Sen kom det av sig lite grann, det har ju varit en del pandemier och annat emellan, men nu när behovet är så stort så känns det skönt att vi äntligen kommer igång.
1: 90 platser, kommer det att täcka de framtida behoven eller är det planer på mer också längre fram?
2: Det finns ju tankar från kommunen på att bygga fler Säbon, men behovet är ju vård och omsorg som handlar om. Vi på tekniska är ju mer utförare när de är tydliga med uppdraget, vad de behöver.
1: Magnus Rönnerfjäll, alltså ordförande i tekniska nämnden. Och nu ska jag vända mig till arkitekten för detta stora bygge, Lovisa Olsson. Hej!
3: Hej!
1: Ja, nu tittar jag över axeln på dig och försöker föreställa mig det här huset. Vad är det man kommer att se här färdigbyggt om 3 år?
3: Man kommer se en stor och hög byggnad på 6 våningar med en murstenssockel i 2 våningar och sen träfasad efter det i 4 våningar. Så det blir en pampig byggnad.
1: Jag såg ju bilder här inne tidigare och det såg rätt trevligt ut, och 6 våningar då ett sånt där hus kan ju upplevas högt. Men där har ni liksom gjort någonting rent designmässigt för att det inte ska sticka upp i luften.
3: Precis. Vi har ju delat in huset i 3 volymer för att variera så att det inte blir för stort och monotont. Och sen har vi också arbetat med fasaden så att den har en relief för att uppleva en rytm men också en variation. Och så har vi jobbat med fasadpaneler som en finsk-samisk konstnär har utformat som ska ge liv till insidan av huset men också ge karaktär till utsidan.
1: Då går vi på insidan då, 90 lägenheter. Man tänker sig ett gammalt klassiskt äldreboende, korridorer och så sen är det gråa dörrar höger och vänster. Men så blir det inte riktigt.
3: Nej, vi har jobbat med att försöka få in trä eller träimitation i den grad vi kan. För att det ger värme och ett material som många känner igen.
1: Och lägenheterna, är de likadana allihopa eller finns det variationer?
3: Lägenheterna är likadana, men utvändigt i korridoren så har varje lägenhet en unik färg så att de boende lätt ska kunna associera färgen med sitt egna hem.
1: Och storleken, att de är handikapp eller anpassade för rörelsehindrade, det förstår man ju. Men vad är det för storlek ungefär?
3: De är 34 kvadratmeter och då finns det plats för ett litet pantry, sovrum och en liten sittplats och ett stort badrum.
1: Låter bra. Det var ju fina, intressanta bilder att se också det här äldreboendet. Ni har jobbat mycket med för att skapa känsla med färg. Är det olika färger i olika våningar eller så?
3: Ja, precis. Varje våning har en egen identitet med en egen färg. Och färgerna är tolkade utifrån atmosfärens lager, som också just atmosfärens lager är tematiken för konsten i huset. Så det har vi gjort en tolkning. Så färgerna går från vinrött förbi mot orange och rosa och turkost, och så sist är det mörkblått.
1: Himlen längst upp
3: himlen
1: alltså.
3: Längst upp, ja.
1: Lovisa Olsson, arkitekt, eller slutligen Magnus Rönnefjäll, ordförande i tekniska nämnden. Jag sa att det är klart om 3 år, men det är lite tidigare än så. När räknar ni med att det blir inflyttning?
2: Det är planerad inflyttning 2028. Och det faller ju väl ut om det nu lyckas, för att det är också då klockhuset som är bredvid här, som är det mest kända uppe på Solhiden, fyller 100 år.
1: Klockhuset som är bakom din rygg nu, jag tittar upp mot den här gamla pampiga kåken som alltså blir 100 år då?
2: Ja, den blir 100 år och den har ju tjänat kommunen väldigt väl i 100 år. Och ska nog fortsätta tjäna kommunen ett antal år till, tänker jag.
1: Tack så mycket. Magnus Rönnefjäll, Centerpartiet och ordförande tekniska nämnden. Och så har vi också pratat med Lovisa Olsson som är arkitekt för det här nya äldreboendet i Soliden som ska rymma 90 lägenheter.
0: Och Marcus, du stannar kvar där uppe, va? För vi ska få höra mer därifrån och från dig sen efter lunchekot här.
1: Precis, 12.20 ungefär ska jag prata med ordförande i sociala nämnden, Margareta Winberg.
0: Mm, bra, då får vi höra mer från dig sen då. Det ska också bli levande musik efter 12:30 här i P4 Jämtland med Moa som har kommit in i studion nu och som sitter och stämmer gitarren och kollar lite grann här. Om det är något som hörs i bakgrunden, tänkte jag till äventyr, så är det det du hör. Nu kör vi lite Army of Lovers här fram till 12 ekot.

0: Give My Life med Army of Lovers tar oss fram till att det har blivit lunchtid och dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: Fler uppgifter om hur det jobbades mot vitt snusförbud i EU från Sveriges sida. Och så hör vi om varför Riksbanken inte rörde styrräntan. Så fortsätter kvittningsbråket i riksdagen. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli drygt 12. Ja, när Sverige protesterade mot Frankrikes och Spaniens förbud av det vita snuset så valde regeringen att protestera med sitt kraftfullaste verktyg på EU-nivå. Ekots granskning visar att tobaksbranschens lobbyister drev på för en sån här protest. Och som vi rapporterade i morse så har myndigheten som stod för regeringens underlag använt just snusbranschens argument som fakta. Så här säger Patrik Strömmer som är generalsekreterare i Snustillverkarföreningen.
2: Vad det handlar om nu då är det ju att försöka se till att de framgångarna som vi har i Sverige med lägst rökning, lägst risk för lungcancer, KOL, att det inte hotas av oaktsam, ondsint, okunnig politik från EU.
3: I sina remissvar till Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, som utrett frågan, driver Patrik Strömer och en annan av tobaksbranschens föreningar på för att regeringen ska använda sitt mest kraftfulla verktyg, ett så kallat detaljerat utlåtande. Vilket myndigheten sen också föreslår. Utrikeshandelsminister Benjamin Dose.
4: Det här är ett långtgående verktyg och där vi skickar också signalen att vi kommer inte acceptera att andra europeiska länder på olika sätt helt förbjuder det vita svenska snuset, utan vi kommer stå upp för svenska snusare.
3: Det här verktyget, ett detaljerat utlåtande, ska temporärt stoppa Frankrike och Spaniens förbud och tvinga dem att förklara sig.
4: Det är det kraftfullaste vi har. Och Sverige, vi från regeringens sida, har använt det extremt sällan de senaste 20 åren egentligen.
5: Och hur gick det till i det här fallet då? Är det på ert initiativ eller är det liksom, följer ni bara Kommerskollegiums rekommendationer?
4: Nej, det här är i högsta grad ett beslut från regeringen. Så att det är ett beslut som vi har fattat, absolut.
5: Men hade du eller dina medarbetare några kontakter med representanter för tobaksindustrin under den här processen?
4: Oj, det har svårt att svara på.
5: Om du själv hade det rätt kanske?
4: Alltså jag har ju löpande kontakt med alla typer av företag, i alla typer av branscher. Det är ju mitt jobb att ha kontakt med svenska företag.
5: Med Patrik Strömmer till exempel?
4: Absolut, absolut.
5: Och du kan då ha fått input i den här processen från?
4: Om jag har fått input? Alltså, det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
1: Och reporter här, det var Daniel Öhman. Hela granskningen som heter Nikotinkriget, det kan ni hitta i appen Sveriges Radio. Så var det om det där räntebeskedet som ju kom idag då? Jo, Riksbanken lämnar nämligen styrräntan oförändrad på 1,75%. Och att ligga still på 1,75%, det var väntat i alla fall enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Och med mig nu så har jag vår ekonomikommentator Knut Kajs-Rångerud. Alltså Knut, om vi ändå ska ta det här, varför ligger den kvar på samma nivå ränta?
6: Alltså, vi har ju nästan dagligen de senaste 2 månaderna hört rapporter och nyheter om högre priser på bland annat bränsle i samband med oljekrisen och konflikten i Mellanöstern. Men när vi fick senaste inflationssiffran från Statistiska centralbyrån igår så visade det sig att den var lägre än vad Riksbanken och många andra trott. Alltså i princip är inflationen just nu noll. Det visar sig då att allt har inte blivit dyrare än. Och om inflationen är långt under Riksbankens mål, ja, då är det svårt för dem att höja räntan. Även om man påpekar att risken för en högre inflation framöver har ökat på grund av kriget.
1: Ja, men det är just det där, risken, men det är lite osäkra faktorer här. Jag undrar, hur ser Riksbankens bedömning ut framöver om vi kollar på det här året? Eller ja, framåt då, Knut?
6: Ja, men återigen, det är det här ordet osäkerhet. Alltså man trycker på den här stora osäkerheten kring när Hormuzsundet åter kan öppna och om och när oljepriset kan börja sjunka rejält. I den här penningpolitiska uppdateringen som man kommer nu så skriver Riksbanken att om kriget får stora effekter på den globala ekonomin och inflationsuppgången blir bred och varaktig, ja då kan Riksbanken behöva höja räntan. Och det här är en svår balansgång, för den svenska ekonomin verkar just nu inte gå lika bra som många, inklusive Riksbanken, trott. Och om Riksbanken höjer räntan för tidigt för att då stävja en kommande inflation, ja då är risken att, finns ju risken att skadan på ekonomin och tillväxten blir stor istället. Så, men i och med att Riksbanken inte kommer med någon prognos just nu, så säger man inte så mycket om när en eventuell räntehöjning kan ske. Allt hänger på, som sagt, vad som sker med priserna framöver. Och Riksbanken lägger till också att även om Hormuzsundet öppnat så kommer spåren av kriget sannolikt att påverka de globala priserna en tid framöver. Man kan sammanfatta deras beslut som att man återigen säger vi väntar och ser.
1: Orört och osäkert var orden. Tack så mycket Knut Heinz Rognerud, vår ekonomikommentator. Vidare så, och då ska det vara kaos i riksdagen, då rörde kvittningsbråket där nämligen. Det fick ingen lösning efter morgons möte mellan gruppledarna för partierna. Från oppositionen så uppfattade Miljöpartiets Annika Hirvonen att de skulle få ta del av ett förslag från Moderaterna, men att så inte blev fallet.
7: Jag uppfattar att Moderaterna inte ville lämna ifrån sig det här förslaget för att vi sa att vi behöver tillit för att kunna göra en ny överenskommelse.
8: Nej, inte heller idag blir det någon överenskommelse mellan partierna om ett nytt kvittningssystem. Det nuvarande sattes ju ur spel förra veckan efter att Sverigedemokraterna låtit två av sina ledamöter rösta trots att de var utkvittade. Efter en timmes möte hos talmannen kom representanter för oppositionspartierna ut och gav kommentarer till väntande journalister. Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström.
9: Vi hade ett samtal om förutsättningarna framåt och konstaterade att regeringspartierna heller inte kan uttrycka att Sverigedemokraterna har gjort fel. Och då finns ju inte förutsättningar i det här läget att ha samtal om fortsättningen.
8: Gruppledarna kom inte överens om någon ny tid för samtal om kvittningssystemet. De tre gruppledarna från Tidöpartierna som deltog på mötet, Camilla Brodin för Kristdemokraterna, Sverigedemokraternas Linda Lindberg och Moderaternas Mattias Karlsson, var mycket mer återhållsamma med intervjuer efteråt genom riksdagens korridorer.
10: Har ni några kommentarer efter mötet?
11: Nej.
10: Vad är tanken nu? Hur ser ni på fortsättning?
11: Vi kommer inte ha några kommentarer.
8: Såväl Kristdemokraterna som Sverigedemokraterna har valt att uttala sig skriftligt med innebörden att dagens möte tydligt visar att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att lägga fram ett förslag till en ny överenskommelse. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, utgår från att diskussionerna kommer att återupptas framgent. Men kommentaren från Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin är citat "Något nytt datum för fortsatta diskussioner är inte aktuellt." Slutcitat.
1: Reportrar Karin Runblom och Mats Eriksson. Och vi håller oss kvar i politikens korridorer. För att krogar inte längre kommer att behöva servera mat för att få sälja alkohol, det är en efterlängtad reform. Det här säger i alla fall finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheter.
12: Jag tror att många svenskar är glada för det. Det är vare som har röstat till vänster eller höger. Det vill säga att man kan ta ett glas vin utan att äta en massa mat. Och det tror jag är liksom bra för enskilda, och det är också bra för restauranger och andra. För fler kommer ju också att röra sig på restauranger och hänga ute.
13: Under torsdagen ska riksdagen rösta om att slopa det så kallade matkravet. Alltså att barer och krogar inte måste sälja mat för att få servera alkohol. Det väntas gå igenom eftersom de flesta i riksdagen står bakom det här. Det kommer i så fall börja gälla från den 1 juni. I politiken är som sagt de flesta positiva till förslaget. Men hotell- och restaurangfacket är oroliga över att arbetstillfällen för kockar kommer att försvinna. Men Elisabeth Svantesson tror att det istället kommer att bli fler jobb i branschen, eftersom hon tror att det kommer leda till att fler ställen öppnar. Men det finns också annan kritik.
14: Folkhälsomyndigheten har ju också varit kritiska för att de tänker att det här är dåligt för folkhälsan. Vad tänker du om det?
12: Ja, men det är kanske deras uppgift, men vi gör ju inte allt som människor som bara är nyttigt. Det är inte alltid nyttigt att äta för mycket godis heller, men att roa sig och göra det som man tycker. Om man är en livsnjutare på det här sättet, det finns ju olika sätt att njuta av livet, så tycker jag att det är väldigt rimligt. Och vi har också upplevt det i andra länder runt om i Europa, och nu är det dags för Sverige.
1: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheters Emilia Aro. SSAB har tillfälligt öppnat delar av sitt stålverksbygge i Luleå därför nya mätningar efter att ett 20-tal personer insjuknat där. Där rapporterar P4 Norrbotten. Men arbetet det begränsas till specifika områden med upp till 7 maskiner. Och det råder strikta säkerhetsrutiner med bland annat andningsskydd och gasmätare vid det här arbetet. Den här sändningen från Ekot producerades av Alexander Ceylon-Lund i studion. Johan Westerberg.
0: Jag också, Fredrik Arvland, finns alltjämt med dig i studion i Östersund. Det är brist på äldreboendeplatser i Östersund. Därför börjar man bygga, som vi har hört här, ett nytt särskilt boende. Men det kommer inte stå klart för så några år. Så därför så öppnar man tillfälliga boendeplatser. Det ska vi höra mer om i denna kanal alldeles strax. Vi ska också få lokala nyheter nu inom... 3 minuter efter Medina.

0: Kärleken är fri, kärleken, lever kärleken eller något sånt där sjunger de väl Medina här i Viva l'amour. Jag har med mig Signe Rosenberg som kommer med, inte med kärlek så mycket som med lokala nyheter.
1: Nej, det ser så. Ja. Inte så mycket kärlek.
0: Nej, ingenting från dig att hämta. Du.
1: inte idag, andra dagar men inte idag.
0: Inte idag. Du, vi riktar in oss på de lokala nyheterna. Där börjar vi med ett misstänkt mordförsök.
1: Ja, en kvinna i 45-årsåldern greps på onsdagskvällen i Härjedalen och har natten mot torsdagen anhållits av jouråklagare misstänkt för försök till mord på en man i 60-årsåldern. Kvinnan misstänkts ha misshandlat mannen med ett tillhygge i mannens bostad i Svegstrakten, dit polis larmade strax efter 8 på onsdagskvällen. Den skadade fördes med ambulanshelikopter till sjukhus. Enligt en bulletin från Östersunds sjukhus på torsdagsmorgonen har mannen mycket allvarliga skador och tillståndet bedömts som livshotande.
0: Mm, vi lämnar det och går vidare till en verksamhet som växer.
1: Ja, det är glada miner på glasögonfabriken Synsam på Frösön när det blir 13 nya jobb när man dubblar tillverkningen. Nu ska man gå upp till att göra 200 000 glasögon per år och enligt vd:n Håkan Lundstedt har man en viss fotbollsspelare att tacka för det här.
2: Det är klart att med ett världsnamn som Erling Haaland och där vi liksom skapar ett mode varumärke tillsammans så kommer det bli helt andra volymer.
1: Ja, det är alltså tack vare storstjärnan Haaland, norsken då, som har blivit affischnamn för bolaget. Och tack vare han då hittar man nya marknader i utlandet. Främst ska de här nya tjänsterna då, de här 13 nya jobben, hamna på produktionssidan, säger Håkan Lundstedt. Ja.
0: Mm. Vi går vidare till att du kan berätta om att natten mot tisdagen så drabbades ju sportringen vid Krokomsporten i Krokom av ännu ett inbrott.
1: Ja, och det är den fjärde ordningen och tjuven har stulit flera varor. Butikschef Lena Eriksson säger att inbrotten är besvärliga.
3: Ja, så när man kom hit så var det ju glas överallt. De har ju kraschat det här fönstret här.
1: Lena Eriksson, butikschef på Sportringen i Krokom. Den här gången fångades gärningsmannen på film och för att stoppa tjuven från att komma tillbaka sätts nu galler och flera övervakningskameror upp.
0: Mm, tack för det, Signe Rosenberg.

0: Hårvart Ass sjunger Pink. Ja, det är brist på äldreboendeplatser i Östersund och idag börjar man bygga ett nytt särskilt boende. Men det tar ju några år innan det är klart, så därför har kommunen nu öppnat tillfälliga boendeplatser. Visst är det så, Marcus Frånberg?
1: Ja, precis. Jag är ju kvar uppe i Soliden där första spadtaget sattes i marken när man för ett bygge då med 90 lägenheter. Men jag tittar nu på senaste siffrorna. Det är 73 i kö till ett äldreboende och nu så drar man igång då tillfälligt. Och jag sitter här med Margareta Winberg som är ordförande i socialdemokratisk ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Vad är det ni har på gång nu då för att lindra kön?
2: Ja, vi försöker ju hitta då övergångslösningar och en sån är ju att vi nu ska öppna 7 platser på Björkbacka. 7 platser för äldre och 7 platser som LSS-bostäder. Och så får vi försöka att lösa det då fram till det att vi har ett nytt SÄBO på plats.
1: Men just det, om det är 73 i kö och nu är det 7 plus 7 platser så är det ju ett stort gap ändå där i kön. Hur löser ni det?
2: Ja, det blir ju, nu är det också så ska man komma ihåg att det blir ju tomma platser på de nuvarande särskilda boenden. Man bor ju inte så länge efter att man har kommit in på ett SÄBO. Och det vill jag ju också säga att idag, till skillnad från när vi gjorde den här ädelreformen, då trodde vi ju att man skulle vara piggare när man hamnade på ett särskilt boende än vad man visade sig vara. Det vill säga att viljan att bygga fler skulle vara större, så att också de som inte var lika sjuka som de flesta är idag. Och det betyder ju att man bor inte där så väldigt länge, utan det finns ju en rotation på de särskilda boendena. Det ska man också komma ihåg.
1: Men hur ser det ut nu då? Jag vet ju att ibland kan det vara så svårt att hitta platser i akutboende när man ska skrivas ut från sjukhuset och kan bli kvar på sjukhuset, och det kostar ju kommunen över 12 000 kronor per dygn. Är det den situationen idag?
2: Ja, det är den situationen idag och den kommer ju att vara också framöver om vi inte gör någonting, och det är därför vi måste göra. Och just nu håller vi på att titta på Körfältsskolan, vad som kan hända med den. Men det tar ju också ett antal år att bygga om, eller vad vi nu kommer att göra med körfältet, tyvärr. Så att då får vi betala för de kostnader, dels till kommunen men också till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, om vi får vite. Mm. För att en person har ett beslut på att få komma på SÄBO och vi inte kan tillfredsställa det. Och sen är det ju mycket dyrare. Väldigt mycket dyrare för kommunen att en person är hemma med omfattande hemtjänst än att en person är på ett SÄBO. Men framför allt skulle jag vilja säga, för medborgarens skull, så är det ju betydligt tryggare att vara på ett SÄBO, därför där har man ju möjlighet till tillsyn dygnet runt.
1: Jag tänkte på att du pratade om ädelreformen då, men är det bara det som har gjort att framförhållningen inte har varit helt tillfredsställande då, med tanke på att fylla behoven med boenden?
2: Det är väl många parametrar där, och framförallt så har vi ju byggt väldigt mycket skolor och vi har satsat mycket på barn, och det är ju så att pengapåsen där är inte oändlig. Mm. Så då har det blivit en sådan prioritering. Och nu ser vi ju väldigt tydligt hur demografin kommer att vara nu och framöver. Och det betyder ju att 80-plussarna kommer att vara många, många fler. Och det är ju någonting som vi har eftersträvat. Så jag brukar säga att har vi nu arbetat förebyggande och så för att människor ska leva längre och ha ett gott liv också, då när det är dags att, när man inte är så pigg längre, då måste vi också ha råd att ta oss an den gruppen. Och det är väl det som vi nu håller på med och försöker förverkliga.
1: Slutligen, jag går tillbaka till Körfältsskolan. Det finns ju ett förslag nu på att man river den och bygger helt nytt. Men det ligger då en bra många år i framtiden om det nu skulle bli ett nytt äldreboende där.
2: Ja, det är klart det gör. Men vi hade ju det på senaste vård- och omsorgsnämnden och det visade sig vara det som vi fastnade för då av de alternativ som fanns. Och inget av dem skulle gå fortare. Men det här skulle vara det bästa.
1: Margareta Winberg, socialdemokratisk ordförande i omsorg... Nu tappar jag det.
2: Vård- och omsorgsnämnden.
1: Vård- och omsorgsnämnden. Det märks att du är gammal lärarinna.
2: Ja, jag är fröken lite här och där. Jag brukar kalla mig för språkpolis också.
0: Du får passa dig, Marcus, om du inte ställer dig i skamvrån.
1: Det gick bra.
0: Det gick bra. Marcus Frånberg, tack ska du ha.
3: Det här är P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Toto med Afrika här i P4 Jämtland, där nu är dags för lokala nyheter. Först om Trafikverket som pausar nedsläckningen av byar i landet.
1: Albacken i Bräcke är en av de byar som riskerar att bli av med vägbelysningen efter beslut från Trafikverket. Något som uppmärksammats i SVTs Uppdrag granskning. Nu vill Trafikverket föra dialog om beslutet med kommunen.
2: Uppdrag granskning släppte ju sitt avsnitt klockan 6 i morse. Klockan 9 ringer Trafikverket och man har kommit på att man har kanske inte varit bäst på kommunikation, och man tänker sig att vi ska ha en dialog kring det här.
1: Det säger Rickard Nilsson, kommunalråd i Bräcke. P4 Jämtland har tidigare rapporterat om Trafikverkets beslut. De anser att stolparna är just Albacken i Gamla och att andra platser är i större behov av gatubelysning. Men utifrån det underlag som Rickard Nilsson har tagit del av har Trafikverket inte varit på besök i Albacken. Han tycker att det borde finnas ett besiktningsprotokoll vid bedömning av gatubelysningens skick.
2: Det har ju efterdaterats ett protokoll sen Uppdrag granskning börjar på att dra i det hela. Så det är ju lite konstigt. Man har tagit beslut utan att ha riktigt underlag. Det är väl det första man kan frågasätta.
1: Rickard Nilsson har tidigare kritiserat Trafikverket för bristande kommunikation. Att Trafikverket nu ändrat inställning tycker han är ett steg i rätt riktning.
2: Har man tänkt galet så kan man faktiskt ändra sig, och det ska Trafikverket ha en eloge för.
1: Albacken är bara en av hundratals byar i Sverige som riskerar att bli av med gatubelysningen.
3: Kan du mellan tummen och pekfingret hur många byar det gäller i Bräcke kommun?
2: Nej, det kan jag inte. Vi har inte fått ut någon lista.
1: Rickard Nilsson intervjuad av Marcus Frånberg. Reporter Paulina Storbacka.
0: Och jag, Fredrik Alveland, har fått sällskap i studion här nu av Moa. Vi ska snacka musik, musikskapande, prylar. Det kan ju behövas en del prylar när man ska spela in musik. Både mickar och instrument och inspelningsteknik. Vi ska prata om allt alldeles strax. Först Orchid.

0: In All of My Tomorrows var det där med Orchid, lokal musik. Och det ska bli mer av den varan nu, för nu är jag med Moa i studion. Vi ska snacka musik och få prov på livslevande musik när de spelar live för oss här med akustisk kompar. Alltså det blir lite unplugged som det är på min tid. Igår kväll spelade hon i Surfbukten i Östersund och nu är Moa Persson alltså här med mig i studion. Välkommen Moa!
1: Tack så mycket, Fredrik. Kul att vara här.
0: Härligt. Du fick på dig lurarna också till slut.
1: Ja, precis.
0: Mycket bra. Jag är lite osäker på. En del vill inte ha dem på, men så där är det ju.
1: Men jag ändrar mig sista sekund.
0: Du är van det här med medhörning och så ju.
1: Ja, men, jo, men lite.
0: Från inspelningar som du själv gör. Du. Jag tänkte vi ska prata musik och låtskrivande och sånt den närmaste halvtimman. Då ska vi få höra några av dina låtar. En ny låt som släpps imorgon också.
1: Ja, precis. Det är
0: spännande.
1: Jättespännande.
0: Det är mäktigt ju. Du... Om vi drar tillbaks bandet sådär och bara tänker på, vad har du för allra första musikminne i livet?
1: Allra första musikminne? Ja. Oj, alltså jag kollade jättemycket på MTV när jag var liten. Det stod på i vardagsrummet, alltså jag vet inte, innan jag kunde typ prata känns det som. Mm. Så att det, jag var jättehukt på musikvideor och sådär.
0: Vad var det för någonting som rullade då?
1: Ja men alltså alla de här, Britney Spears, Christina Aguilera, Rihanna, Beyoncé såklart, Lady Gaga. Så att, det var mycket sånt och det är mycket det liksom, soundet som jag tror att jag har tagit med mig tills nu. Liksom. Mm.
0: Men när jag var ung så mimade vi höll på till musik också. Var det någonting som du gjorde?
1: Jo men absolut, men bara i smyg. Jag gjorde inte det ibland, nej det fick ingen se. Liksom.
0: Hade du ett hopprep som mick eller något sånt där?
1: Ja, ah, det kanske var snarare en hårborste eller något sånt där. Väldigt klassiskt det med i och för sig.
0: Övar du påser och sådär framför spegeln och så?
1: Ja, det gör jag fortfarande.
0: Roligt. Du, hur börjar, om man säger liksom sådär med när en låt blir till, hur börjar oftast för dig då? När kommer idéerna och hur sparar du dem?
1: För mig brukar det oftast komma som typ en melodi som jag får upp i huvudet kanske. Och då brukar jag spela in den på min mobil i röstmemo helt enkelt. Och så försöker jag hitta ackord på gitarren som passar till den här melodin. Jag har också en vad som brukar kallas en hookbook då, som är att man kan få lite så här idéer om koncept och låttitlar och sånt där, eller textrader till och med, när man liksom går omkring och bara lever sitt liv liksom. Och då skriver jag upp dem där och då kan man ibland liksom kombinera att så bara, ah, men den titeln var bra, jag kombinerar det med den här idén som jag fick nu liksom. Eller så kanske jag går direkt till hookbooken från början att så här, ah, men nu vill jag skriva en ny låt, då tar jag den här titeln, så får man se vad det blir liksom.
0: Men kan det också vara så att du skriver ner mer att du vill komma åt en viss känsla i en låt? Eller?
1: Ja, men alltså, ibland absolut. För att skriva musik är ju, även om man skriver som väldigt så här, energisk, liksom, positiv, upplyftande pop lite grann som jag gör, så är ju musik ändå ett sätt att liksom, få utlopp för sina känslor och sina upplevelser. Mm. Då kan det ju vara så att, eller jag kan ju känna att så här bara, ja, men ibland så känner jag att oj, nu springer jag nästan från mina känslor genom att skriva bara så här väldigt ytligt liksom ibland. Och då kan jag vara så här, okej, men nu ska jag skriva en låt som är så här. Den här låten ska ha mer liksom, den här saken har jag gått omkring och tänkt på, men den kommer inte naturligt till mig när jag liksom går omkring och liksom tänker, för att jag är så inne i det här, det ska vara hookigt och det ska vara catchy liksom. Mm. Och då behöver man ibland sätta sig ner och bara, men nu måste jag ge utrymme för den här saken som jag har gått omkring och tänkt på så länge.
0: Mm. Spännande. Jag tänkte att vi ska få prov på lite musik. Du har ju soundcheckat tillsammans med vår ljudtekniker Anders Mellgren som precis fixar ljudet här och ser till så att det låter bra, men du har ju också hjälp på gitarr här också,
1: ja,
0: med dig.
1: Precis. Vi har ju Elna Victorin med mig.
0: Snyggt.
1: Visst.
0: Och vad är det vi ska få höra då?
1: Ja, vi ska börja med att spela en låt som heter Spotlight som släpps i natt faktiskt.
0: Ja, spännande. Visst. Har ni pluggat in gitarren där också? För den pluggades ju
1: den
0: ur förut.
1: Den är ipluggad.
0: Nu är allting ipluggat så vi hör allting.
1: Ipluggad och klar.
0: Härligt. Spotlight med Moa då. Mm-hmm. Varsågoda.
1: Då kör vi.

0: Ja, snyggt! Moa, live här i P4 Jämtland. Väldigt trevligt. Och ljudet sköter av vår produktionstekniker Anders Mellgren som sitter i ett annat rum och ser till så att allting låter som det ska och så att det låter bra också. Ännu bättre ska jag säga. Vad snyggt det där var. Spotlight. Jag tänkte på det här med låttexter, Moa. Hur mycket dagbok blir det? Hur självupplevda och sanningsenliga är texterna?
1: För mig är det ju mycket som en dagbok egentligen. Alltså jag skriver dagbok i stort sett varje dag. Och mycket av mina låttexter och idéer kommer nog därifrån. Jag ser ingen mening med att liksom ljuga ihop något, utan det som sagt, det är ju liksom ett sätt att kanalisera det man känner liksom.
0: Hur mycket brustna hjärtan?
1: Alltså det var det ett tag ändå, men jag tror att, så här, att jag ändå har börjat bredda liksom. Så ja, visst, det är ju så himla lätt, för att det är ju det vi blir matade med. Alltså jag menar, det har ju varit lite olika i olika eror såklart. Alltså jag tänker på, men det var väl mycket progg ett tag, och visst ett tag så sjöng man mycket om, jag vet inte, att gå ut och supa liksom. Mm. men när jag var liten, alltså jag tänker på Britney Spears, Lady Gaga, alla de sjöng ju mycket om det. Så det är klart att man är ju liksom invigd i det lingot när det kommer till den här genren. Mm. Men det är det jag tycker är kul också, att kunna liksom börja bryta sig ut från det. För att det är ju liksom inte det temat med just den här låten. Mm.
0: Jag pratade med musikproducenten Dylan Otman som kom från Östersund, som producerar Jireel bland annat.
1: Ja, just det.
0: Och då pratade de om det här med låtlängd, och de hemfaller ju mycket till att det ska vara korta låtar. Två visst. Minuter är liksom sweet spot.
1: Oj.
0: Det är ju en sån här grej som är mycket nu med en del ny musik, så att det ska vara 2 minuter för att passa både, ja, men, i sociala medier och allt vad det är. Hur tänker du kring låtlängd och korta låtar?
1: Jag tycker att låtar får vara vilken längd som helst, så länge längden på låten, vad ska man säga, alltså serves the purpose, om man säger så. Det finns ingen anledning att ha en låt som är 4 minuter lång om man får fram det man vill med 3 minuter. Det är liksom, då blir det bara den här extra sticket eller den här extra raden, det blir bara en transportsträcka då. Mm. Och Då är det ju bättre att korta. Då är det bättre att hålla sig inom liksom 3 minuter, 3,5. Men vissa låtar behöver ju vara långa också. Jag lyssnar en del på liksom, på instrumental liksom jazz och sånt där. Och då måste det ju vara längre. Men man hinner inte komma in i det om det är kortare. Men jag vet inte, alltså jag har nog inte ens lyssnat på 2 minuters låt, om jag ska vara helt ärlig.
0: Du, vad känner du annars det här med musikskapandet? Alltså, vad känner du nu att du skulle vilja utveckla när det gäller dig själv? Är det liksom, har du instrument att lära? Finns det viss teknik, tekniska lösningar eller sångteknik? Eller, vad känner du att du vill satsa mest på i din utveckling nu härnäst?
1: Gud, vilken bra fråga. Nej, men alltså, jag tror att jag vill bli bättre på textförfattande egentligen. För att som sagt, det är ju liksom lätt att det blir så här väldigt conversational, liksom, som en konversation. Och det är ju någonting som är bra och väldigt vanligt inom pop. Men för mig kan det ta ganska lång tid att skriva text. Så att jag tror att jag vill bli mer fri liksom, att så här, kunna spotta ur mig mer och liksom därifrån kunna välja, ja, men det här vill jag.
0: Hur ska du göra då för att nå det då? Vad ska du?
1: Ja, men det är ju bara, alltså det är ju precis likadant som med allt annat, att man måste göra det massor, man måste skriva mer. Jag tror att det är lätt att hamna i, alltså jag tror att jag har varit mycket fast i att så här, att låtskrivande är en helig konst och så här, ska jag göra en bra låt idag? Nej, det sker inte idag. Det får ske om 3 månader när stjärnorna står rätt. Liksom.
0: Men det är mer hantverket som du...
1: Ja, men det är ju ett hantverk. Alltså, det är ju som att sporta. Så här. Man måste ju skriva jättemycket låtar helt enkelt för att bli bra på det. Så att jag tror att jag måste skriva mer. Liksom. Mm. Och det är jag taggad på.
0: Vi kör en låt till då.
1: Ja, vi kör en låt till.
0: Vad ska vi föra då?
1: Tänker jag att vi ska köra en låt som jag skrev för kanske 2 år sedan nu. Så den här är lite äldre. Den heter Garden Stories.
0: Då kör vi det. Garden Stories med Moa här i P4 Jämtland, som nu greppar sin gitarr och sätts ner redo att köra Garden Stories. Moa alltså.

0: Det är Moa med mig i studion som spelar akustiskt. Jag ska tänkte, oj jäklar, här är det. Åker gitarren i golvet. Vi ska köra en låt till alldeles snart. Jag tänkte bara ställa någon fråga här. Det här med musikskapande då, det kräver ju en del teknik, det kräver instrument, det kräver mikrofoner och sådär. Hur pryltokig är du, Moa?
1: Jag är inte pryltokig alls, tror jag, faktiskt. Alltså, även fast jag tycker, alltså, jag håller ju mycket på med det här liksom elektroniska soundet, men jag tror ju på att det är ju inte prylarna som gör musiken, utan musiken kommer ju först. Mm. Så att det liksom, det finns ju supermycket så här exempel på låtar som använder liksom standard, det gratis, så här gratis standardljud på typ Logic eller GarageBand. Var det inte typ Umbrella med Rihanna som så här beatet gjordes på GarageBand och så behöll de typ det. Snäkt. Så att jag tror absolut på att det, låten kommer först och sen handlar det om smak.
0: Mm. Du, nya låten Spotlight släpps i natt då. Vi ska föra en låt till med dig här innan vi skiljs åt. Daydreaming blir det, va?
1: Ja, men precis. Den ska vi spela nu, tänkte
0: jag. Då kör vi en akustisk version på Moas Daydreaming här i P4 Jämtland. Du får ta plats vid din stol igen och så ska vi få höra det. Som sagt, spelade live i Surfbukten i Östersund igår. Nu här live i P4 Jämtlands studio. Moa, varsågod.

0: Snyggt! Tack för det! Moa, alltså live här i P4 Jämtland. Det sista låten ut. Nu, P4, nu ska vi lyssna på finska nyheter här.
1: Sen Finland för drygt 2 år sedan stängde gränsen mot Ryssland syns effekterna i östra Finland.
2: Tomma gator och stängda butiker präglar Imatra, en gränsstad i östra Finland som drabbats hårt av den stängda gränsen mot Ryssland.
3: Men det har förändrats mycket. Det finns inga ryska turister och vi hade många, många turister dagligen, många bussar.
2: Pensionären Jarmo Ikavalko har hand om Imatras veteranmuseum som enligt honom har förlorat runt hälften av sina besökare. Från Imatra är det mindre än 10 kilometer till östgränsen och ryska turister och shoppingresenärer var länge en av de viktigaste kundgrupperna i staden. De senaste åren har flera företag lagt ner och i centrum syns tomma affärslokaler. Imatraborna Terto och Kimi är 2 av få som rör sig i centrum en onsdags förmiddag. Visst ser det tyst ut. Det händer ingenting på vardagarna här, säger Terto. Den här staden är nästan lite död, säger Kimi. Den stängda gränsen mot Ryssland har påverkat vardagen på flera håll i östra Finland. Till följd av gränsstängningen förlorar regionen södra Karelen omkring 1 miljon euro i turismintäkter per dag, enligt en bedömning av södra Karelens förbund. Enligt Gerasi Kurki, vd för Mitra Management, som hyr ut kontorslokaler till företag i Imatra, görs det hela tiden åtgärder för att locka turister från annat håll och för att även få stadsborna att uträtta ärenden i Imatras centrum. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Imatra.
1: Jasmin, du har besökt östra Finland. Vad är dina intryck efter att ha träffat människor som bor nära den ryska gränsen?
4: Ja, men min bild är att livet nära gränsen är ganska stillsamt. Alla som jag har träffat och pratat med känner sig trygga där. Och gränsen är en naturlig del av vardagen som man oftast inte ens tänker på.
1: Men flera ukrainska drönare har ju senaste tiden kraschat på den finska sidan. Oroar inte det dem?
4: Ja, det verkar vara det enda som har väckt ett litet obehag hos vissa. En person beskrev att han känner en liten rastlöshet idag som inte fanns för ett år sedan. Men trots det så känner de flesta som jag har pratat med ingen oro och det verkar inte vara något de går runt och tänker på särskilt mycket i vardagen.
1: Tack Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Det var därmed nyheterna från Sveriges Radio Finska. Minä olen Markku Sävelä. Hyvää päivää.
5: Hej, det här är Hedvig. Jag är snart 10 år. Du vet väl om att det finns massor av bra grejer för barn i Sveriges radioappen? Yeah! Öppna appen och klicka på sök. Klicka på barnkategorin som ligger överst. På nästa sida klickar man i hur gammal man är. Appen hittar du där man hittar appar. Den heter Sveriges Radio. Vi hörs. Hej då!
6: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
7: I dagens P4 Extra med mig Henrik Jonsson. Det tros komma från en soptipp i Argentina. Kan hantaviruset komma till Sverige? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Vi har med oss experter som vet hur reptilerna ska behandlas. Och Ann Lundberg, Sveriges televisions varmaste leende, är dagens gäst. Vi hörs efter Ekot och sporten. P4 Extra klockan 13.04.
8: Dags för nyheter. Ytterligare en person är nu misstänkt för inblandning i att en man sköts ihjäl i Norrköping på Valborgsmässoaftonen, rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkta personen är under 18 år. Sen tidigare är 2 tonårspojkar häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient inne på sin mottagning. Men innan dess polisanmäldes han flera gånger. Det här visar P4 Stockholms granskning. Mannen anmäldes också till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där Pernilla Persson-Nia är avdelningschef.
9: Vi utredde detta och kom fram till att de underlag som vi tog del av inte visade att vi skulle ge kritik i det här fallet.
10: Men 2024 polisanmäler ännu en kvinna gynekologen för våldtäkt. Både den polisanmälan och Marias läggs ner i brist på bevis. Under 2025 får patientnämnden två nya anmälningar om mannen. Och i oktober samma år kommer också en tredje polisanmälan. Gynekologen nekar till brott, men grips och dömdes i april i år för våldtäkten. Ingen åklagare vill kommentera de tidigare polisanmälningarna. P4 Stockholm har sökt gynekologen.
8: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Och det finns mer om detta fall i Sveriges radioappen. Det torn som finns i skulpturparken på Stenshuvud i Skåne som artisten Ulf Lundell tvistat om i många år rivs nu. Kivik Art Center på Österlen flyttar nämligen sina skulpturer till en ny plats och då följer tornet inte med, skriver Ystad Allehanda. Tornet ledde till en långlivad tvist med grannen Ulf Lundell som ansåg att konstparksbesökarna fick insyn på hans tomt. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
11: Lunchsporten börjar med längdskidor.
12: Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp inför nästa säsong. Då väljer Jonna Sundling att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att satsa med egen regi inför kommande säsong och hemma VM i Falun. I övrigt ser damtruppen likadan ut som i fjol, förutom att Moa Lundgren tar plats i den i år. Även Alvar Mühlback har valt att köra med egen regi i år. Efter en mindre lyckad säsong förra året väljer skidförbundet att koncentrera antalet herrar i landslaget för att säkra upp nivån. I damlaget kommer 8 åkare ingå och på herrsidan enbart 5 stycken. 2 färre än förra året. På herrsidan får Truls Gisselman och Anton Gran möjlighet att kliva upp i A-landslaget. Och den stora förändringen på herrsidan kommer också med en ny tränare. Egil Kristiansen presenterades som tränare i herrlandslaget. Han har tidigare varit tränare för Norges längddamer och skidskytteherrar.
11: Hela skidtruppen finns i appen Sveriges Radio. Agnes Arespång, reporter. Stuart Baxter tar över som tränare för Allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om något tidsperspektiv. Vi fortsätter med fotboll.
13: Nu straffas Siriusbacken Henrik Rönnlöv Kastegren efter runkgesten han gjorde efter segern mot Malmö FF i april i fotbollsallsvenskan. TV4s expert John Gudetti kommenterade händelsen så här.
14: Topplocket går ibland, känslor. Han vet själv att det är fel, han borde inte göra så.
13: Sirius kaptenen stängs nu av i 2 matcher efter ett beslut av disciplinnämnden för citat en olämplig gest riktad mot läktaren, slutcitat.
11: Martin Hedberg, reporter. Sportextra ikväll efter 7 med basketfinal, avgörande möjligtvis avgörande match och så bordtennis kvartsfinal.
15: Det här är P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande kan ni förvänta er från oss. Påstående från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige tog strid för det vita snuset. Vad är sant i nikotinkriget? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också, hör experterna som vet hur reptilerna ska behandlas. Ann Lundberg, Sveriges Televisions varmaste leende från antikrundande husdrömmar, är dagens gäst. Nu rullar P4 Extra från Malmö igång med Taylor Swift och Opelite.

0: Påståenden från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige ställde sig mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Detta avslöjar Kaliber, P1s program för grävande journalistik i den nya granskningen Nikotinkriget. Daniel Öhman, reporter på Ekot. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Jag ska bara rätta lite grann. Det är Ekot som avslöjar det här. Vi sänder i Kaliberström så att det blir rätt.
0: Ah, precis. Så att ni ska sända det i Kaliber, men Ekot fick plocka upp det och var först med nyheten.
1: Ja, precis.
0: Så kör vi. Ja. Men vad är det för påstående som regeringen använde när Frankrike och även Spanien ville förbjuda det vita snuset?
1: Ja, men när Frankrike ville förbjuda det vita snuset och regeringen protesterar, då säger de bland annat då att det här beslutet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser och refererar då till de låga röktalen i Sverige och säger att om man byter cig mot snus så är det positivt. Och det här påståendet, det är ju någonting som då inte har stöd i vetenskaplig evidens, så att säga. För det hänger ju då på att man ska då veta i så fall att det är så att svenskarna har slutat röka tack vare snuset.
0: Mm. Så vad är sanningen i det hela då?
1: Sanningen är att om man tittar under 2000-talet, då kan vi se att kvinnor som inte då har snusat speciellt mycket i Sverige innan det vita snuset kom, de har slutat röka i mycket snabbare takt än männen ända fram till 2018. Och därefter då så lanserades det vita snuset och sedan dess har rökningen minskat ungefär lika snabbt för män och kvinnor, inte snabbare än innan. Vad som har hänt därefter är ju framförallt att det har börjat så snusa väldigt mycket, och framförallt i gruppen då unga kvinnor mellan 16 och 29 år. Där har det här vita snuset eller snusningen ökat från 3% då 2018 till 18% 2024. Så det har varit en väldigt stort tillskott av nya nikotinister i Sverige.
0: Och att de då inte kommit flöde från rökningen, utan snuset är den första
1: ja, den slutsatsen får man väl dra. Om det är väldigt många fler som börjar snusa än som slutar röka, så måste det vara så.
0: Exakt. Var kommer de här påståenden ifrån?
1: Ja, men påståendena om det här svenska miraklet eller svenska exemplet, det har förts fram av tobaksindustrin en längre tid nu. Och de har ju märkt av att cigarettmarknaderna minskar överallt i nästan hela världen. Alltså det blir svårare och svårare att rekrytera nya konsumenter. Och då har de utvecklat en rad nya produkter. Det vita snuset, det kanske inte alla som vet det, men de flesta märkena ägs av de stora tobaksbolagen. Swedish Match ägs nu av Philip Morris, ni vet, Marlboro Man. De har också då vapes och Heat Not Burn och allt vad det heter. Och det här är då produkter som de vill sälja, och de för fram det här då som ett sätt att sluta röka. Alla de stora tobaksbolagen idag, de säger sig kämpa i någon utsträckning för en rökfri värld. Där då de menar att förbud och regler är inte det bästa sättet att bekämpa rökningen på, utan det är att konsumenterna själv ska få välja de här nya produkterna, som därför måste vara tillgängliga på marknaderna, och de ska ju inte då vara för farligt beskattade eller så folk ska ha råd med det, och då kommer det här lösa sig automatiskt.
0: Så de kommer med bättre alternativ till det som människor inte vill ha längre i samma utsträckning. Du har pratat med Annette Rosengren, vd på Swedish Match. Vi kan lyssna på hur hon svarade på din fråga.
2: Vi kan väl börja med, alltså, hur viktigt är, skulle du säga, eller hur viktigt har snus varit för att få svenskarna att sluta röka?
3: Jag tror det har varit den största bidragande faktorn till att vi idag är så gott som rökfria i Sverige.
0: Ja, här är ju snuset något av en frälsning. Finns det stöd för det hon säger?
1: Nej, inte i vetenskapen eller statistiken. Alltså det de försöker säga är att det svenska män slutade röka med det bruna snuset och sen slutade kvinnorna med det vita snuset. Och det, om man frågar Folkhälsomyndigheten till exempel då, som är expertmyndighet i Sverige, så säger de att det finns inte

0: Rökfria nikotinprodukter, de är ju mycket, mycket mindre farliga än cigaretter. De är inte alls så farliga som cigaretter. Så att är det så att man absolut måste använda sig av nikotin, så är det ju bättre. Men det man försöker föra fram här är ju snarare att det finns ett kausalt samband. Att liksom om man ska kunna sluta röka så måste man ha de här produkterna. Och det är det de alltså, forskare som vi har pratat med och statistiken vi tittar på, åtminstone i Sverige, då, visar på att det verkar inte finnas det här sambandet. Åtminstone inte de senaste 20-30 åren när vi har haft så oerhört strikta restriktioner på plats. Det går ju nästan inte att röka någonstans nu i samhället. Du kan inte röka på jobbet, du kan inte röka på krogen och sådär. Så att det är svårt att vara... Att den här rökaren som fanns förut där man rökte ett eller två paket om dagen, det är ju jättesvårt att
1: hinna med. Nej, då kan man inte göra någonting annat än att...
0: Nej, man får sitta hemma i soffan och röka på rummet. Liksom.
1: Men de här påståendena använde alltså då regeringen när de protesterade mot förslagen om att förbjuda vitt snus?
0: Ja, de använde, man kan ju inte säga att de använde hela påståenden rakt av, men det var så här att när det här förbudet var på gång, då kan man säga att då larmade de här tobakslobbyisterna, de larmade till den myndighet som tittar på utrikeshandel, Kommerskollegium. Då sa de, nu är det här förbudet på gång, vi tycker att ni ska granska det. Och då började myndigheten granska det. Och sen när vi kom till Frankrike och Spanien, då kom de med förslaget att nu tycker jag att ni ska ta till ert mest kraftfulla vapen som kallas för ett detaljerat synpunkt. Och så rekommenderade då Kommerskollegium att man skulle göra det. Och så hade de också alla de här hälsoargumenten att det här förbudet är dumt för folkhälsan eftersom de här produkterna kan hjälpa folk att sluta röka. Och så sa Kommerskollegium, då myndigheten, regeringens expertmyndighet i det här fallet, då, till regeringen att ja, men nu tycker vi att ni ska protestera mot det här för det kan ha negativa konsekvenser för folkhälsan. Och då är, sen är det precis vad regeringen gör. Och du kan tillägga det att i den här processen så tar ju den här myndigheten då, de tar in remissvar från andra myndigheter och från organisationer som jobbar för folkhälsa. Och ett par av dem, de varnade till och med dem till Kommerskollegium för att det här är, de här påståenden som tobaksbranschen kommer med, det saknar vetenskaplig evidens. Och ändå så fördes de fram till regeringen då. Utredaren på myndigheten idag ångerfull och säger att det här är problematiskt, att vi gör så här, vi måste granska påståendena för noggrann. Men han tyckte det lät väl så evidensbaserat i de här svaren då från tobaksindustrin.
1: Vi ska höra, du har ju pratat med en av utredarna från Kommerskollegium, Martin Söderman. Vi ska höra vad han sa.
2: Varifrån hämtar du uppgiften att det finns en dokumenterad skadereducerad effekt som nikotinportioner haft i länder som Sverige och Norge?
3: Det igen så är det ett påstående som kommer från de sakkunniga eller de remissinstanser som vi har inhämtat svar ifrån.
2: Från tobaksindustrin alltså då?
3: Ja, det måste ju vara det i det här fallet. Ja.
2: För de som jobbar med folkhälsa skriver inte där?
3: Nej, men vi... Nej, Nej, det, absolut. Det är ju problematiskt att vi inte lyfter det i lika stor utsträckning.
1: Ja, jag hör att du kämpar med intervjun här. Varför är det viktigt för tobaksbolagen att regeringen formulerar sitt svar så här?
0: Ja, men det handlar ju om deras överlevnad, skulle jag säga. Alltså man har investerat ganska mycket pengar i de här nya produkterna. Nu är det många marknader runt om i världen som vill förbjuda de här produkterna, vilket gör att då när rökarna försvinner så finns inte de här möjligheten för tobaksbolagen att sälja de här produkterna på den marknaden. Och de är i väldigt stort behov av politiskt stöd. Det har varit svårt för tobaksbolagen att få politiker på sin sida. Vi har tobakskonventionen till exempel som Världshälsoorganisationen drev igenom för över 20 år sedan. Och den finns till för att tobaksbolagen ska hållas borta från inflytande, att de inte ska nå folkhälsopolitiken alls. Och därför så är i många länder så är politikerna väldigt skeptiska till att ha någon form av kontakt med tobaksindustrin. Här har man ju fått då oavsett om det är nu så att de har påverkat regeringen, att de har, eller att regeringen bara har liksom samma åsikter som tobaksindustrin. Så

0: har de ju fått en regering i ett europeiskt land på sin sida här. Mm. Och det är ju såklart väldigt, väldigt värdefullt när man då lobbar på europeisk nivå också, eller på världsnivå, att det finns ett land som tycker så som de tycker, att det här med skadereducering, alltså att snus och, eller vitt snus och e-cigaretter och sånt, att de kan hjälpa folk att sluta röka.
1: Ska säga det att alla 6 avsnitt av Kalibers granskning Nikotinkriget finns tillgängliga i appen Sveriges Radio nu. Tack så mycket Daniel Öhman, reporter på Ekot.
0: Tack så mycket.

0: like I love you now.
1: If I used to love you, Daniel Lemma. Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Men ibland är den fridlysta reptilens sällskap inte så välkommet. Bitten Rödén i Nordingå, Kramfors kommun, hittade en 60 cm lång huggorm på altanen.
2: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik. Vi la den i en stor kastrull med lock. Och så hjälpte han med att köra iväg den ut till ett skogsparti och släppte ut den där.
1: En skala till 1 miljon panik, så sa hon i P4 Västernorrland. Ja, det är nog många som kan få panik när man stöter på en huggorm. Men då rycker Thomas Andersson och David Pettersson från Sundsvalls terrariesällskap in och flyttar dem. Välkomna hit!
3: Tack så mycket.
1: Thomas, har du märkt att ormarna har börjat vakna till liv igen?
4: Absolut har vi märkt det. Så igår var vi faktiskt och fångade in 2 stycken som hade tagits in på ett område där det kanske inte är så bra att de är. Det är mycket traktorer och sånt runt omkring med många som rör sig där. Risken är, jag tycker det var jättefint faktiskt av de som äger det företaget där. Att de såg risken för att ormen skulle bli skadad.
1: Djurens bästa främst.
4: Exakt, så vi bara hämtar dem och flyttar dem till stället där vi vet att det finns mycket andra huggormar.
1: David, vi hörde precis Bitten berätta om den huggorm hon hittade. Och hon la den i en stor kastrull med lock. Tycker du att hon hanterade det bra?
3: Ja, men det tycker jag absolut. Man tager vad man haver.
1: Ni två hjälper alltså till när någon behöver flytta en huggorm. Hur börjar ni med det? Hur många ormar hjälpte ni förra sommaren? Vi hörde precis att ni är liksom, säsongen är igång. Men vad är omfattningen?
3: Det kan ha varit 10-15 ormar kanske förra sommaren.
4: Ungefär någonting sånt var det nog.
3: Och det här börjar väl, det börjar väl som en bild på Facebook egentligen. Vi fick en förfrågan föreningen då, att nu var det en med den huggorn på gården. Och sen, ja, men vi åker dit och kollar. Och sen var det lite pådrag. Sundsvallstidningen kom ju och SVT. Och sen
4: var det många som skrev.
1: Och på den vägen är det?
3: På den vägen är det, visst.
1: Är det bara huggormar?
3: Ja, det är bara huggormar som man får flytta på också. Mm. Alla våra svenska reptiler är ju fridlysta. Precis. Så att det är bara huggormen egentligen som du får flytta på, med det undantaget att den är på tomten. Mm. Annars får du inte röra den där heller.
1: Men om man då inte är i Sundsvall och kan ringa in er, men ändå hitta en huggorm på en dålig eller farlig plats. Hur ska man göra? Vad ska man göra?
4: Det finns ju andra, alltså lokalföreningar inom Sveriges herpetologiska riksförening till exempel också, som vi tillhör då, som kan vara behjälpliga, där expertisen finns kring det här. Men samtidigt så, det behöver inte vara så jättesvårt. Men man kan använda, så länge man inte skadar ormen, så kan man lyfta den med en kratta eller en spade eller någonting, lyfta ner den i en hink, så att man gärna med lock då på, för att kunna ta den därifrån då.
1: Och ta den med händerna, är det förenat med att man kommer bli biten?
4: Det skulle ju definitivt kunna vara. Det är lite olika. En del är kanske lite mer bitska än andra, men jag skulle inte rekommendera att ha det med händerna så länge du inte har väldigt långa handskar i sådana fall, som skinnhandskar då, som är väldigt långa. Nu har de ju inte jättelånga tänder, så att de biter liksom inte igenom några lite tjockare tyg.
1: Har ni blivit bitna någon gång?
3: Nej, aldrig.
1: Och om man blir biten, eller jag ska inte säga när, jag säger om man blir biten, vad ska man göra då?
3: Huggormen är ju potentiellt dödlig. Så att alla gift, alltså huggormsbett, ska ju kollas upp. Mm. Det är bara ringa 1177 på en gång. För att det kan ju vara, alltså hur pass tolerant det är mot gifter. Oftast, huggormen hugger mycket torrbett, så det är inte alltid de injicerar. Men det är ju svårt att veta innan. Men hur pass tolerant det är, så kolla alltid upp det.
4: Precis, för vissa blir det ju kanske bara lite rådnad. För andra så blir det ju uppsvällningar och stora problem. Och du kan börja få problem med kräkningar och diarréer och allt möjligt sånt där. Mm. Det har ju att göra med mängden gift som de har injicerat. Mm.
1: Sök hjälp professionellt direkt. Men om vi backar ett steg innan, finns det något man kan göra med tomten eller marken runt omkring för att huggormarna inte ska vilja slingra sig in där?
3: Ja, det finns det ju faktiskt. Du kan ju börja med att hålla det alltså snyggt på gården. Alltså hålla det kortklippt gräset till exempel. Har en massa bråte, gammal plåt som ligger sån där, som drar till sig mat för ormarna, bytsdjur, råttor, gnagare. Städa upp det. Gör det så att ormen inte vill vara där.
4: Rishögar och stenrösen och så här. Se till att täta stenmurar, husgrunder. Kontrollera nät för typ källarventiler. Sen inte ha komposter och lövhögar så väldigt nära huset kanske då. Mm.
3: För ormen vill ju ha, den vill ha skydd, den vill ha värme och den vill ha mat. Och har ett optimalt ställe där du har alla tre, då blir det större koncentrationer av orm också. Så att se till att de inte får det där, då kan du bli av med dem.
1: Kloka och tydliga tips. Tack så jättemycket Thomas Andersson och David Pettersson. Från tack. Sundsvalls terrariesällskap för att ni var med i P4 Extra och informerade.

0: Love med Loreen. P4 Extra från Malmö passar micken vidare till de lokala nyheterna.
1: P4 Jämtlands nyheter klockan 13:30. En jämte i 25-årsåldern har dömts till villkorlig dom och dagsböter för penningtvättbrott. Mannen upplät sitt bankkonto för att dölja och omsätta pengar som kom från brott mot två andra personer, en man och en kvinna som miste vardera 26 000 kronor i telefonbedrägerier. De drabbade blev lurade att skicka pengar av bedragare som skickade sms som såg ut att komma från brottsoffrens barn med vädjan om snabb hjälp att betala en faktura.
2: Regeringen ändrar Bergsstatens beslut och säger ja till gruvverksamhet i Stekenjokk på gränsen mellan Jämtland och Västerbottens län. Stekenjokkgruvan lades ner i slutet på 80-talet. Enligt bolaget Blue Lake Mineral AB finns det kvar brytbara tillgångar på cirka 6,7 miljoner ton mineral av bland annat koppar och zink. Bearbetningskoncessionen villkoras med att brytning endast får ske vintertid mellan november och april och gruvbolaget måste samråda med berörda samebyar i området för att minska störningar på rennäringen. Innan någon faktisk gruvverksamhet kan komma igång krävs det ett miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen. Reporter Per Onsäter.
1: 13 nya jobb på Frösön när glasögonfabriken ska dubbla tillverkningen.
3: Ja, men det är ett väldigt viktigt steg vi tar nu.
1: Ja, ny personal behövs när Synsams fabrik ska gå upp till 200 000 glasögon per år. Enligt vdn Håkan Lundstedt är det ett samarbete med en av världens främsta fotbollsspelare som ligger bakom ökningen.
3: Det är klart att med ett världsnamn som Erling Haaland och där vi liksom skapar ett modevarumärke tillsammans så kommer det bli helt andra volymer.
1: Med storstjärnan Erling Haaland som affischnamn hittar bolaget nya marknader i utlandet.
3: Det är en glädje ändå att vi kan utveckla vår verksamhet på Frösön och anställa fler folk för att möta den här efterfrågan.
1: Håkan Lundstedt säger att de nya tjänsterna hamnar på produktionssidan.
3: Det är en helt ny kompetens vi har byggt upp nu under flera år. Och då har vi blivit duktiga på att handplocka rätt folk som passar för den här typen av produktion.
1: Intervjuade gjorde Emelie Andersson och jag heter Viktor Lidvall.
0: P4 Extra från Malmö är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och idag gästas vi av TV-drottningen Ann Lundberg. Ann, vi ska hinna prata husdrömmar. Det pratas mycket om ett program.
4: Ja, nu, utan men att du är så liksom kul att få vara här, ja, hos dig i P4 Extra. Det är ett av mina favoritprogram, vet du.
0: Vad roligt. Ett av mina favorit också.
4: Ja.
0: Ska vi se om vi kan göra lite program också, men vi måste ju också prata om att du har fyllt jämnt.
4: Ja, absolut.
0: Det var inte länge sedan, bara några månader sedan, va?
4: Ja, precis. Inte ens en månad sedan.
0: 60.
4: Ja, det är stort.
0: Ja, fast inte så mycket längre, va?
4: Nej, men vet du vad? Jag tycker att man måste glädjas åt att man får vara med. Så tänker jag. Jag har faktiskt tyvärr vänner som inte har fått lov att fylla 60. Så jag tycker att alternativet till att åldras är mycket, mycket värre.
0: Så exakt vad det är. Och varje gång man fyller jämt så tycker man att man är väldigt gammal. Det tycker man redan man fyller 20 och 30 och så vidare. Men så här 10 år senare, för att när du fyllde 50 så fick du en tatuering i present av dina bröder.
4: Av min storebror och lillebror. Så out of character. För nu pratar vi familjen Lundberg där ingen någonsin har haft en tatuering.
0: Vad blev liksom det? Örn på ryggen eller vad gjorde du?
4: Nej, men de var ju så roliga också för då filmade de mig när jag fick den här presenten då. Att jag öppnade det där och såg, oj, ett presentkort på en tatueringsstudio här i Malmö.
0: Ja.
4: Eftersom de filmade det då, för de tyckte det var så kul, så fattade man väldigt snabbt och sa jag, ja, då gör vi det här till en syskontatuering. Vi tatuerar in samma sak.
0: Hela familjen ska gå utanför boxen.
4: Och då såg
0: boxen.
4: Jag plötsligt hur deras entusiasm sjönk. För mitt förslag var då att vi skulle tatuera in varsin liten räv bakom örat.
0: Snyggt.
4: Som är lite symptomatiskt för den här familjen.
0: Ja,
4: har en liten räv bakom örat. Men jag kan säga att de levererade inte där, så att det brann inne det här presentkortet. Men det är ju aldrig för sent.
0: Nej. Men då vet vi 60. I alla fall så mycket. Du har fyllt 60 och du har inte tatuerat dig sen du fyllde 50.
4: Nix.
0: Hjärtligt välkommen hit, Ann Lundberg.
4: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om Italien också.

0: Meghan Trainor, Getting Girl, Ann Lundberg, dagens gäst i P4 Extra.
1: Så himla kul.
0: Ja, visst är det. Något som har blivit väldigt synonymt med dig utöver antikrundan är husdrömmar på SVT. Och det har pratats väldigt mycket om det, att du ska sluta. Inte att ni inte ens har spelat in sista Nej. Säsongen. Det är väldigt ovanligt att det är så här. Var ligger vi i läget och hur känns det?
1: Redaktionen var ute i väldigt god
0: ja,
1: tid kan man säga.
0: Det kan man säga.
1: Men det är ju, alltså husdrömmar är ju som en finlandsfärja. Mm. Du vet, den tutar på så här, va? Vi gör bara fler och fler episoder. Vi har väldigt bra titt både på play och i broadcast. Så det kallas för en sån här dubbelträff, heter det på SVT.
0: Som tv-bolagen älskar.
1: Ja. Ja, så att vi får ju programbeslut på både en säsong 14 och en 15 lång tid i förväg och sådär. Och nu ska vi ju dessutom göra både en vårsäsong och en höstsäsong. Mm. Och ska man få den här finlandsfärjan att svänga någonstans där borta, då kanske man måste lägga om rodret nu. Så det var väl det SVT gjorde. Och då så bestämde man sig för att man skulle ta bort programledarrollen i Husdrömmar, vilket alltså är jag. Mm. Gert Wingård är ju expert, han är ju arkitekt och är ju den som är expert på husen och på renoveringarna och arkitekturen och olika material och så, och byggprocesser och byggmetoder. Mm. Och då har man istället tänkt komplettera programmet med en inredningsarkitekt, en expert på inredning som ska hjälpa, så att säga, husdrömmarparen med inredning. Och nej, men jag har all respekt för att man måste utveckla program. Så är det. Och då bestämde man sig att man skulle införa detta 2028.
0: Jag har aldrig varit med om ett så tidigt tv-besked.
1: Det här året ut, 2026, och jag är programledare vårsäsongen 2027 och höstsäsongen 2027. Mm. Men vårsäsongen 2028 kommer då inte att finnas en programledare, utan då kommer det vara en inredningsexpert. Jag känner mig helt okej med detta beslut.
0: Ja, och det
1: men
0: kan
1: tråkigt ändå.
0: Ja, men exakt, för det vill jag ju komma till, eftersom du både är tv-programmakare och den som står framför tvn eller framför kameran, så är det också så att man gillar ju förändringar, man vet att de är nödvändiga, men när de händer en själv så måste man ju också tillåta sig att bli lite ledsen över att något kul faktiskt är slut.
1: Ja, men så är det. Ja, men det är ju lite som när en kille gjorde slut med när man var ung.
0: Ja,
1: Fast var man ju jätteledsen och så tänkte man på alla fantastiska stunder man haft tillsammans. Men sen efter ett tag så inser man ju också att nej, men vill jag vara ihop med någon som inte vill vara ihop med mig? Nej, det vill jag inte. Och det finns ju fler killar. Och grejen är också att vi nämnde ju det, jag har ju redan fyllt 60, så att jag menar, jag kan ju ändå säga att antalet nya program som jag ska göra har ju, så att säga, en limit någonstans, även om jag inte alls kommer att sluta på otroligt många år. Man kommer väl få bära ut mig från SVT, men det här öppnar också möjligheten för mig att göra andra program. Så jag har faktiskt två programförslag som jag hoppas jag ska få göra. Och ett är faktiskt tillsammans med Gert. Sen kan jag inte säga så mycket mer om det.
0: Nej, precis. Jag gissar att jag måste hota dig med vapen eller 1000 nålar för du ska avslöja någonting om det. Men någonting kan du väl ändå säga?
1: Nej, men ett program handlar faktiskt inte alls om hem och hus. Nej. Utan det handlar mer om livsstil, alltså mat. Jag har gjort ganska många matprogram med Paul Svensson. Ja. Maträddarna och Den gröna slaktaren och Landgång. Och det här är mer ett program i landgångsstil. Och med lite mat och så. Ett program. Och sen ett annat program är tillhör liksom husdrömmarfamiljen. Och där jag och Gert ska be oss på en resa. Så mycket
0: Oj.
1: Kan jag säga.
0: Ja, men det är bra. Ja. Då byter vi uttrycksform. Hur går det med boken? Ja. Alla vill skriva bok. Hur går det för dig?
1: Och jag är ju så imponerad av dig, Henrik. För du skriver ju faktiskt mycket. Jag bara snackar.
0: Ja.
1: Ja, det är mycket snack, liten verkstad. Nej, men jag har gått ett antal fantastiska skrivarkurser. Och ju fler kurser jag går, ju mer övertygad blir jag att jag aldrig kommer att skriva den där romanen som jag drömmer om faktiskt.
0: Oj, det är ju ett ensam yrke.
1: Du, det är ju det som är grejen.
0: Ja.
1: När skrivfröken säger till mig, Ann, för du vet, jag älskar ju människor. Det är ju människorna som vitaliserar liksom mig och som ger mig energi. Mm. Ensamhet har aldrig gett mig energi, utan det är liksom människor, the more the merrier. Och så, jag vet inte om du riktigt förstår hur ensamt det är att skriva en bok.
0: Det är fruktansvärt ensamt. Det handlar om att knacka tecken när ingen hör eller ser. Ingen kommer säga bra jobbat och du kommer ångra dig att du började.
1: Nej. Ja, nej, så att, nej, men det kommer nog aldrig bli någon. Och skulle det bli någon så blir det en glad överraskning.
0: Ja, tänk, du kanske blir den första som skriver en bok som skrevs av sig själv.
1: Ja. Oj, snart kommer den, vet
0: ja,
1: du.
0: Jag vet.
1: Det kommer alla vara onödiga i framtiden.
0: Men du gillar inte ensamtid överlag. Du gillar liksom inte att gå på bio ensam eller resa själv.
1: Nej. Nej, men jag är en vallhund. Mm. Alltså man är olika. Jag har ju vänner som uppskattar sin ensamtid så otroligt mycket. Mm. Och det är där de tankar och får energi och laddar upp sina reserver. Jag gör bara det tillsammans med andra. Som att sitta här med dig.
0: Ja, det är
1: underbart.
0: Ja, men jag känner
1: och
0: också.
1: Och prata om ditten och datten.
0: Ja, men jag känner att det liksom bara sprudlar här. Och vi ska också prata, men vi måste prata lite grann om Italien. Och vi måste prata om jägarvila, Ann Lundberg.
1: Jägarvila.
0: Det måste vi absolut prata om. Så vi har mycket kvar och kan sitta här och ha det riktigt trevligt.

0: Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Programledaren och journalisten Ann Lundberg hostar lite elegant i bakgrunden. Du sitter med mig idag som gästen. Vi måste ta det där att gå från att vara en slitvarg journalist, jobba, gneta, vara det man får fram och kan leverera till att helt plötsligt hamna i Sveriges vardagsrum i Antikrundan och pang, så börjar folk liksom intressera sig av Ann, inte bara av vad du kunde få fram utan vem är du, vem träffar du, vad tycker du om, blir en kändis. Hur var den förändringen?
1: Alltså jag, så här är det, jag älskar public service. Alltså jag kan säga, jag känner mig som jag är doppad i public service. Nej, men jag tycker att det är så fint. Ja. Jag är så stolt över att få jobba på public service. Och först var jag ju reporter i många år och jobbade på Rapport och på Plus med Sverker och sådär. Och sen kom jag till Malmö och började jobba på Reportrarna med Bosse Holmström. Så jag har fått jobba med några av de absolut bästa också på SVT. Så jag har varit otroligt privilegierad. Och när jag var på SVT i Malmö så valde Jesper Aspergren att sluta som programledare på Antikrundan. Och då kom de och frågade mig. Och jag bara sa, nej men det måste väl finnas någon annan som kan göra det här. Ja. Vi skulle vilja att du provar och så. Och så tänkte jag, ja men du vet, man är journalist och man gör sitt jobb och sådär. Och vi spelade in och det var jättetrevligt. Och man var ute på location och mötte alla människor. Jag älskar ju människor och bra berättade historier. Och det får man i Antikrundan om släktfejder och familjehemligheter.
0: Helt så otroligt. Det var toppen. Men sen ting, det, berättelse genom ting.
1: Ja, vilken bra. Ja.
0: Jättebra.
1: Men sen när det skulle sändas så var jag helt faktiskt oförberedd. Det kanske låter naivt, men jag var oförberedd på den enorma intresset för mig som person. För jag tycker själv att jag är ganska ointressant. Jag tycker det är mycket roligare att prata om dig och om andra. För jag är väldigt nyfiken, genuint sådär, i kroppen. Och tycker det är så spännande att höra hur alla andra tänker och sådär. Och nej, men jag har väl ett lite tudelat förhållningssätt liksom till intresset av mig som person. Därför att det ligger ju min uppgift att sälja de program jag gör, alltså Antikrundan och Husdrömmar, och ställa upp på press och sådär. Men jag tycker själv att det är ganska ointressant, om jag ska vara ärlig.
0: Ja. Då är det ju tur att tittarna tycker annorlunda så här långt i alla fall. Så här långt i alla fall.
1: Men sen att titta och chitchatta med dig så här, det är ju en helt annan grej.
0: Ja, men verkligen, det är nu är det ju bara du och jag.
1: Ja,
0: nu är det ingen som hör oss eller ser oss. Kan vi låtsas?
1: Det är det bästa.
0: Men du fortsätter ju utvecklas, din nyfikenhet tar dig på nya saker. Vad är det senaste du har lärt dig, vad är det senaste du har lagt till din personlighet av kunskap? Och
1: ja, men jag är ju alltså privat en springare. Jag har faktiskt sprungit hela mitt liv och inte fort, men alltid sådär. Det har varit min to-go-to. Det är ett sätt att lyfta hjärnan, och jag ofta springer helt samma runda, för då kan man liksom koppla loss och så kan tankarna vandra på sitt eget håll och sådär. Och jag har sprungit några maraton faktiskt och några halvmar, och nu senast förra året sprang jag ju broloppet. Det första broloppet 2000 var mitt första långlopp, en halvmara. Och förra årets brolopp efter 25 år tror jag blir mitt sista långlopp, för jag känner att jag behöver springa så långt sådär. Men jag har sprungit några Göteborgsvarv och lite sådär. Och det är min motionsform. Men jag har alltid tyckt att styrketräning har varit döden i krytan. Men nu, för att återigen tjata om att jag har fyllt 60, så har jag tänkt att men nu kanske jag måste börja träna de där slappa musklerna. För att om jag inte gör det nu, då kanske de aldrig kommer att utvecklas.
0: Kanske de försvinner.
1: Ja. Och det är ändå trevligt att kunna gå och promenera när man blir äldre och sitta och kunna resa sig från en stol.
0: Man ska lyfta tungt, va?
1: Man ska lyfta tungt. Man måste utmana sig. Och pannben har jag. Det kan jag säga. Det har jag ju sedan mina maratonlopp. Alltså jag kan ju bestämma mig för något att göra det. Så nu har jag börjat styrketräna. Och har ju upptäckt att det är inte alls lika tråkigt.
0: Nej, det är fantastiskt.
1: Ja, utan det är ett bra komplement. Så nu försöker jag göra det 2 gånger i veckan också.
0: Jägarvilan.
1: Ja, precis. Och då inser man ju också så här att det är inte någonting man bara kan eller inte kan, utan det är bara träning. Det är de här 10 000 timmarna. Så man måste börja, och då kanske man bara kan sitta 15 sekunder. Och sen nästa gång kanske 30 sekunder. Och sen kanske 45 sekunder. Och då inser man plötsligt att de där är mästarnas mästare. Jäklar.
0: Ja, och där är ju professionella. Ja, Frida Hansdotter bland annat, som tror jag väl som satte rekordet. Jägarvilan är att man sätter sig ner på en stol mot en vägg, förutom att det inte finns någon stol att sitta på.
1: Så det och väldigt snart börjar låren skaka. De går liksom pff, som två symboler.
0: Och så tänker man, det här behöver jag inte göra om jag vill. Jag ska bara göra det lite till.
1: Ja.
0: Apropå pannben, hur går det med italienskan?
1: Ja, nej, men jag pluggar italienska varje dag i en app på min telefon. Jag har gått en kurs, men jag reser ju mycket både med Antikrundan och med Husdrömmar, så det har svårt att gå en sån här, du vet, vuxenskolan.
0: Klockan 4 på tisdagar.
1: Ja, men det är väldigt svårt. Men jag kan ju bara gå hälften av gångerna. Men sen har jag åkt till Rom och pluggat italienska på heltid i 2 veckor. Det gjorde jag för något år sedan. Och sen kör jag ju min app varje dag. Nej, men den blir bättre.
0: Mm.
1: Sen ska jag säga, av en app får man ett stort ordförråd, men man lär sig inte prata. Men...
0: För du har ju det här liksom flödet av energi när du pratar. Du liksom, det är härligt att få din energi, för man förvandlar den till energi tillbaka. Har du liksom, och italienskan är ju ett mustigare språk. Är det dit du ska komma? Så
1: ja,
0: att du kan...
1: nej, men kroppsspråket, det har jag ju redan på svenska. Så jag har en liten fördel.
0: Mm.
1: Och nej, men jag kan göra mig förstådd, och jag kan förstå. Alltså enklare. Jag kan inte titta på italienska nyheter, för de pratar för fort. Och sen, tyvärr är det så att Italien består ju bara av en massa dialekter.
0: Mm.
1: Precis som i Sverige.
0: Ja,
1: det är ganska stor skillnad på gotländskan och skånskan och norrländskan.
0: Eller rikssvenskan då, som du och jag pratar.
1: Verkligen, ja. Men ja, så att det är ju bara, jag kan ju bara prata riksitalienska. Så fort folk börjar prata dialekt, och then I'm gone.
0: Ska vi ta din berättelse om Italien? Ni har köpt ett fritidshus, renoverat ett tag.
1: Ja, absolut, i 4 år, ja.
0: Oh.
1: Vi hittade 2021, och det var the fairy tale. Det var en saga, ett stort fantastiskt ADK-hus med en ringmur runt, för det har nämligen
0: varit... Vad är ADK, förlåt?
1: ADK, Art Deco. Förlåt att jag snabbade till mig med det franska uttalet.
0: Ja.
1: Det är byggt i Art Deco-stil, ADK-stil. Så det är byggt på 30-talet. Jättevackert, jättefint. Och det har en ringmur runt, för det var en gammal ullfabrik på 1600-talet i den här lilla bergsbyn. Det ligger högt uppe på en kulle på ett berg, ungefär en timme från havet. Jättehärligt. Men det var en man som bodde där med sin häst som gick helt lös i trädgården innanför den här ringmuren. Och han ville sälja, men han ville gärna bo kvar.
0: Aha.
1: Ja, som man gör i Frankrike, du vet.
0: Ja.
1: Och då kände väl jag och Stefan, min man, att ja, jag vet inte riktigt.
0: Det blir för italienskt.
1: Ja. Men vi enades i alla fall om att vi först skulle renovera gästhuset, för husen var i väldigt stort behov av renovering. Och sen skulle han få bo kvar där så länge han kunde ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och hans häst, fick bo kvar i trädgården så länge han kunde ta hand om sin häst, eftersom vi ju bor i Sverige. Och då gick han med på det, så då fick vi köpa det. Och det är 4 år sedan, och sen har vi renoverat det. Det sorgliga var att precis innan han skulle flytta in i gästhuset, när det var klart, så fick han en hjärtinfarkt och gick bort.
0: Oj!
1: Så första sommaren kunde ju vi då bo i gästhuset och hästen i trädgården.
0: Oh,
1: men när hösten närmade sig och vi skulle åka hem, så var det ju, herre, vad gör vi med hästen?
0: Oh.
1: Men då förbarmade sig vår mäklare eller hästen och tog hem den till sin gård.
0: Mm.
1: Det är bara en liten ponny. Men ändå. Den ska ju ändå ha vatten och mat och lite kärlek.
0: Ja, och självfallet är det också så att det är ju ett djur som har vant sig vid att gå på de markerna.
1: Vattena,
0: och kommer förmodligen vara den första som saknar den förra ägaren och lär känna er.
1: Ja.
0: Men hur känns det att nästan vara klar, när allting kommer att vara på plats och allting kommer vara exakt som ni vill ha det? Är det sånt som liksom, nästa projekt, eller
1: nej,
0: måste vi bygga nästa, eller kan du sätta den ner och njuta?
1: Ja, det kan ju absolut, och grejen är att det här huset blir man aldrig klar med, för det kanske är tunnland mark, alltså 5000 kvadratmeter, och det är en gammal vingård, det är lite en hemlig trädgård med en liten medeltida borg, och det är torn, alltså det finns så mycket eftersatt renovering att göra. Det är bara att vi har fokuserat på husen där vi bor, och de är ganska så klara. Men vi har jättemycket projekt i trädgården och så.
0: Mm.
1: Men det är stort. Vi kan ha mycket gäster.
0: Oh.
1: The more the merrier, du vet. Oh. Familj och kompisar. Och vi har ett stort gästhus. Så tanken är ju att samla familj och vänner där.
0: Och gå och drömma om att en dag när jag slutar jobba så ska jag bo här. Men eftersom du aldrig ska sluta jobba, så kommer det här att göra sig bättre som dröm än som verklighet.
1: Ja, men det är inte fel med drömmar heller.
0: Nej, en del drömmar ska man inte liksom
1: förverkliga. Infria,
0: exakt. Ann Lundberg, var väldigt trevligt att du kom hit och tog dig lite tid och hälsade på oss i PF Extra.
1: Det var jätteroligt, jag är så tacksam.
0: Och jag ser fram emot dina nya projekt när de väl är satta och rullas ut i tv, så vet alla vi som var här idag att vi visste exakt vad de pratade om. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Sitting down here, Lene Marlin. Ann Lundberg har precis lämnat vår studio och vill höra hela hennes besök här, så går det alldeles utmärkt att göra det i Sveriges Radios app P4 Extra gästen. Vi ska strax lämna över till nyheterna. Sen när vi kommer tillbaka så ska vi bland annat prata om viruset, hantaviruset. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spred sen på en lyxkryssare. Kan det ha kommit till Sverige? Men först, nyheter.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte där gruppledarna i riksdagen inte kunde enas om nytt kvittningssystem. Och han säger att det finns risk för att riksdagen kommer att kunna stå utan kvittningssystem under flera år.
2: Vi nådde inte ända fram idag. Vi har inget ytterligare inplanerat möte. Jag hade väl förhoppningar innan mötet att vi skulle kunna hitta en väg framåt, men tyvärr så kunde vi inte komma längre idag.
3: Företrädare för oppositionen beskriver ju läget som låst. Håller du med om det?
2: Ja, men det skulle jag nog säga just idag att det är. Det finns uppenbara risker för att riksdagen kommer att stå utan ett kvittningssystem under flera år framåt eftersom vi inte kan enas nu. Jag tror att vi har ett litet fönster nu under några veckor att kunna hitta en väg framåt. Och gör vi inte det då tror jag inte att vi kommer ha en kvittningsöverenskommelse i riksdagen framåt.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson där och reporter Lova Olsson. Kvittningsbråket började ju förra veckan då Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta. Bensinmackarna sänker idag priset på diesel och bensin. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Priset på diesel det sänks med 1 krona och 5 öre liten och kostar nu 21 kronor liten. Och enligt bolagens prisinformation för företagskunder så blir bensinen 50 öre billigare. Det här är något som kan ses som en prisindikation även för privatkunderna. Bensinen noteras nu till strax över 18 kronor liten. I Singapore så införs spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra pojkar. Enligt Singapores utbildningsminister kan spöstraff utdelas som en sista åtgärd men måste godkännas av skolans rektor och utdelas av en auktoriserad lärare, som han sa. Enligt FN:s barnorganisation UNICEF så skadar våldsstraff barns psykiska och fysiska hälsa. Och här i Sverige så förbjöds skollagen 1958. Regeringen har utsett Liberalernas förre ledare Johan Persson till ambassadör i Portugal och han tillträder i augusti. Johan Persson var under åren 2024-25 utbildningsminister och under 2022-24 arbets- och integrationsminister. Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp för nästa säsong och då visar det sig att Jonas Sundling väljer att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att träna i egen regi inför kommande säsong, det rapporterar Radiosporten. På här sidan bandas truppen till enbart 5 åkare, 2 färre än förra säsongen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: P4 Extra live från Malmö. Spänner bågen för sin andra timme. Jag heter Henrik Jonsson och detta kan ni förvänta er. Opinionsundersökningar visar att unga kvinnor tänker rösta vänster medan unga män drar åt höger. Varför detta kärleksgap? Ett leende säger mer än 1000 ord, men vad säger man om man inte vill visa tänderna? Nu visar forskning att tänderna påverkar ungas mående. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spreds på en lyxkryss i Atlanten. Kan hantaviruset komma till Sverige? Fast först blir det musik och vi ska lära oss ordet glissando, som förkortas gliss. Det är ordet för när man drar handen över pianots alla tangenter och det låter så här.

0: Dancing Queen med ABBA. Kryssningsfartyget MV Hondius, där det dödliga hantaviruset härjar, är just nu på väg mot Kanarieöarna där passagerarna ska evakueras. En svensk man lämnade fartyget redan för 2 veckor sedan efter det första dödsfallet och reste hem till Sverige. Med oss nu Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Mannen som var på fartyget vid dödsfallet berättar själv för Dagens Nyheter att han mår bra och inte orolig. Men kan det vara så att vi har en person här i Sverige som bär på viruset, och är det i så fall något vi behöver oroa oss för?
1: Vi behöver definitivt inte oroa oss, men däremot är det bra att personen i fråga är i kontakt med smittskyddet där han bor, så att man övervakar. Problematiken är att det här viruset har en längre inkubationstid, så det kan bli så att man blir sjuk kanske om någon vecka till eller så, och då är det bra att man har koll på personen och vet vilka han umgås med och så vidare.
0: Jag ska säga det också att Folkhälsomyndigheten har fått information om svenskens hemkomst av argentinska myndigheter, och de har lämnat över till de regionala smittskyddet att följa mannens hälsoutveckling. Det berättar Folkhälsomyndighetens biträdande generaldirektör Erik Sturegård för oss, och de har inte fått information om att svensken ska ha fått några som helst symptom. Tillbaka till dig, Ali. Hur bedömer du att man bör hantera den här personen? Vet att det är en svår fråga, men ändå.
1: Ja, det är en svår fråga. Personen är hemma nu och förhoppningsvis i kontakt med de här ansvariga smittskyddsenheterna just där han bor. Och de helt enkelt kollar hur han mår och övervakar situationen. Sen ska vi komma ihåg att det här är ingen lätt smittad virus, så det är inte så lätt att sprida runt. Men det är viktigt att man har övervakar det här, så att säga. Alltså om det utvecklar sig, framförallt för personen själv. Om man mår dåligt så behöver man intensiv vård och en bra vård, så att säga. Mm.
0: Hantaviruset, vad är det för typ av virus?
1: Det är en virus, det är en gång en virus, vi kallar dem för zoonoser, virus som går från djurriket till människan, och när det kommer till människan så skapar problem. Vi hade covid-19 och nu pratar vi om hantavirus. Hantavirus värddjur är gnagare i stort sett, och i Sverige sorkar. Och det finns olika varianter av hantavirus, de som vi har här hemma och i Europa framförallt. De ger inte upphov till något svårare sjukdom helt enkelt. Det är lite enklare sjukdom med betydligt färre svåra sjukdomstillstånd. Men däremot det finns de som finns i Amerika, som bland annat med stor sannolikhet det som här gör just nu i båten. Och den orsakar mycket, mycket svårare sjukdom med dödlig utgång då, upp till 40%.
0: Kan man klassa det hur farligt det är? Vi har ju en coronapandemin tämligen färskt i minnet, och där var det man pratade om hela tiden. Och vad är din professionella bedömning av det? Hur farligt är det?
1: Det här kommer inte bli en covid-19-scenario helt enkelt, för att den är inte så där, den sprids inte på samma sätt och lika lätt, utan här definitivt för de som drabbas är ju en dramatisk upplevelse med tanke på att dödligheten är upp till 40%. Men däremot ur ett samhällsperspektiv och så vi pratar inte om en covid-19-period, utan det blir lite dramatiskt för de som är i båten och de som har varit i kontakt med dem och de som blir sjuka och deras familjer, och det är viktigt att ta det på allvar helt enkelt.
0: Har det varit några liknande utbrott tidigare av det här viruset?
1: Ja, i Sydamerika har de haft en liknande, inte i form av båt och så, men det har varit små utbrott här och där. De har haft en lång erfarenhet, och just i de sammanhanget har de sett att viruset kan gå från människa till människa. Men man ska komma ihåg generellt att viruset går från gnagare till människa. Människa till människa är ju, även av just den här sorten har inte varit så där jättelätt, mest i hushåll, de som bor i samma ställe. Men ja, det har funnits utbrott tidigare.
0: Men det låter ändå betryggande. Tack så mycket, Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Vi följer självfallet utvecklingen kring hantaviruset framåt. Och en liten rättelse medan det ännu är färskt i minnet. Vi pratade om Folkhälsomyndigheten, att de hade berättat hur de handskas med den svensk som har kommit hem. Och den rätta titeln på Erik Sturegård som jag nämnde är tillförordnad generaldirektör. Hörde någonting annat så var det fel. Tillförordnad generaldirektör är Erik Sturegård.

0: Det var Alex Warren, Fever Dreams. Strax ska vi prata om att i takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt, där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna.
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Kom igen nu och sök.

Woman, Jacqueline. I takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger. Emma Engdahl, professor i

0: sociologi vid Göteborgs universitet, även kallad kärleksprofessorn. Välkommen!
1: Vant är här.
0: Där är du. Hej,
1: hej
0: Emma.
1: Hej, här är jag. Hej.
0: Hej, hej, hej. Du hörde mig när jag sa hej, men det var bara du som inte hördes, eller?
1: Ja, nu, så var det nog. Men jag hörde dig prata om detta med att kvinnor och män som grupper står längre ifrån varandra politiskt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Och jag antar att du vill veta vad detta betyder för dejtingscenen helt enkelt. Kan det vara så?
0: Exakt. Här kommer min första fråga. Hur påverkar detta dejtingscenen?
1: Ja, det påverkar rätt så konkret. Det blir helt enkelt svårare att hitta någon som känns rätt. Och det här har inte bara att göra med att män och kvinnor står längre ifrån varandra politiskt. Det har också att göra med att vi ser politik mycket tydligare idag som en viktig värderingsmarkör. Och då krymper den här upplevda datingmarknaden och vi liksom väljer bort människor redan innan vi ens hunnit träffa dem. Och det är ju lite problematiskt kan man tycka.
0: Ja, för att det är väl de här sakerna som är lite svåra att ändra på hos en partner som man egentligen inte ska göra men ändå tenderar att och vilja. Det är alltså grundinställningen till samhället man lever i.
1: Precis, precis. Men jag tänker så här att om man tänker på politik som något som handlar om intressen och sakfrågor, då kan det ändras om man blir djupt förälskad. Men handlar det om människosyn, grundläggande värderingar och framtidsplaner, då blir det lite svårare om man inte blir extremt förälskad. För då förändras man på ett sätt som gör att man möter varandra någon annanstans än där man möter varandra, så att säga.
0: Vi ska lyssna lite på hur unga väljare pratar om dating och politik. Nej, där skulle vi haft någonting som kom, men det blev det inte. Vi fortsätter att prata. Nej, det kom här istället. 1, 2, 3. Varsågod.
2: Om jag skulle inleda en konversation med en tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt för att de inte förstår.
3: Man kan märka av lite vad man har för värderingar. Alltså någon sitter och lägger lite konstiga kommentarer så kan jag känna så okej, men du. Sen är jag heller inte helt svensk så jag tycker det kan vara lite så här, vad tycker du om mig då? Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är extrem SD-are.
0: Ja, vi förstår ju problematiken i det här när det till och med går upp liksom i föräldralaget. Där hörde vi två röster från Upplands Väsby ur programmet Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Emma, har politik liksom fått en ny innebörd?
1: Ja, det blir väldigt tydligt här att politik inte bara handlar om partival utan att det är en signal om värderingar, identitet och vilket slags liv man vill leva. Alltså det här klippet är ju jätteintressant. Va? För de frågar ju inte vilket parti röstar du på. Utan de liksom tänker, vad säger partivalet om den här personen? Den ena rösten beskriver känslan av att bli avvisad direkt. Mm. Det är ju inte så kul. Och den andra beskriver något helt annat. Liksom en oro över vad den andras politiska miljö då säger om synen på henne och hennes bakgrund och hennes plats i relationen. Och det här är ju en viktig skillnad. För tror jag att politiken handlade lite mer om åsikter. Men nu handlar det liksom om trygghet, respekt och människosyn. Vi tillskriver politiken mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Och sen är det också så i det här moderna dejtinglivet att för, alltså när jag var liten, jag fick inte ens en gång, alltså jag växte upp på 70-talet, jag fick inte veta vad min pappa röstade på. Det var väldigt privat. Och någon gång när jag ville prata om det så fick jag inte prata om det för jag skulle välja själv och utan någon kontakt med familjen. Nu så outar vi det ju på våra sociala medier så att vi vet väldigt tidigt någonting om vad den andra står politiskt.
0: Ja, att det helt plötsligt har kommit in en parameter till att det är
1: precis,
0: det som
1: precis.
0: Är det nya.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Mm. Men då kommer sig då att klyftan mellan män och kvinnor växer.
1: Ja, men jag tänker att vi får inte tänka bara i termer av partier utan jag tror att män och kvinnor, speciellt då unga män och kvinnor, har väldigt olika erfarenheter av samtiden. Om vilka problem man ser, vad man känner sig hotad av och vilken framtid man känner att det här vill jag försvara, denna framtiden vill jag försvara. Och det är där det här gapet visar sig, tänker jag.
0: Ja, och tycker båda, om vi nu pratar om sidor, för tydlighetens skull, tycker båda sidor eller båda könen att det är lika viktigt om en politik?
1: Nej, men forskningen visar faktiskt att kvinnor tycker att det är betydligt viktigare, inte betydligt viktigare, men lite viktigare än män, att man har samma politiska åsikter. Så kvinnor känner sig liksom, ja, men de är mer tveksamma till att träffa en man som står långt ifrån dem politiskt. Och det tror jag kan handla om frågor om jämställdhet, en oro för att man inte ser på jämställdhet mellan män och kvinnor liksom på precis samma sätt, och att man känner att det är väldigt, väldigt viktigt om man ska kunna göra karriär och ta hand om barn samtidigt och så vidare. Så det finns en större oro, tror jag, från kvinnors sida där.
0: Ja, och det ska ju bli intressant att se hur det här sen kommer, eller har ju redan börjat spegla de politiska partierna, vad de kommer tillbaka med, i och med att de är stora i vissa grupper och saknar det ena eller det andra i andra grupper. Men vad finns det för... Vilka risker kommer det här med att man så snabbt kan avfärda varandra i ett land där vi får lov att tycka och tänka och rösta som vi vill?
1: Precis, men jag tänker att det är en risk att dating bara blir så här ännu en arena där samhällets polarisering förstärks. Och det skulle vara väldigt tråkigt, för jag tänker ändå att förälskelsen har en sån enorm kraft att överskrida just polarisering av olika slag. Och skapa också förståelse för varandra. För jag tänker att det viktiga är ju inte vilket parti man röstar på, utan kanske varför man röstar på det partiet man röstar på. Där blir det ju intressant att börja bränna till. För att man kan ju rösta på samma parti som en mängd olika människor utan att varför det är det samma. Man gör det inte för samma, av samma skäl. Så jag tänker att det är lite viktigt att vi närmar oss varandra och försöker förstå liksom vad vi upplever som hot. Vad som gör oss trygga och vad som får oss att kunna vila i varandra.
0: Ja, så man ska liksom inte bara avfärda någon på grund av partifärg, utan man ska undra varför, så kanske man förstår att man har samma sätt att se på saker, men man kommer fram till något annorlunda än den andra.
1: Och även om man inte har samma sätt att se på saker, så kan man förstå varför den andra gör de valen som hen gör, helt enkelt. Och det är där jag tror att kärleken fördjupas, helt enkelt. När vi vågar möta det som är olikt oss själva. Alla människor är ju radikalt olika varandra, och vi glömmer bort det, och vi vill hela tiden ofta möta de som är precis som vi själva, men då blir vi liksom inte utmanade och det blir inte lika mycket kreativitet i mötet. Så ibland tror jag att man ska vara lite mindre rädd för människor som har gjort andra val, men däremot ska man inte kompromissa på frågor om jämställdhet och trygghet och tillit och så. Men därmed tror jag man kan tycka lite olika om vad politiker bör satsa på.
0: Ja, man kan se det mer som ett diskussionsunderlag snarare än färdiga beslut.
1: Precis.
0: Tack så jättemycket, Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
1: Oj. Tack.

0: Mauro Scocco från sin debutskiva i eget namn när han sjunger så kärleksfullt om Sara. Nu blir det lokala nyheter.
1: I P4 Jämtlands lokala nyheter börjar vi med att berätta om att skidåkaren och Östersundsbon Jonas Sundling nobbar längdlandslaget kommande säsong. Det rapporterar TT. Istället ska hon träna på egen hand. Efter 12 år i landslaget känner jag mig redo att testa en ny väg framåt, säger Sundling i ett pressmeddelande. Att världseliten tränar på egen hand är inte ovanligt. Det har hänt flera gånger de senaste åren. Tidigare har bland annat Frida Karlsson och Linn Svahn stått utanför landslagets träningsgrupp. Och nu ska vi prata om gruvan i Stekenjokk som kan få nytt liv igen.
2: Regeringen ändrar Bergsstatens nej till ett ja när det kommer till gruvbrytning i Stekenjokk. Något som kommunstyrelsens ordförande i Strömsund, socialdemokraten Susanne Hansson, ser positivt på.
3: Det blir en verksamhet i den här gruvan som nu har varit stängd i 40 år. Att den öppnas på nytt och blir en arbetsplats i området. Det är ju en positiv utveckling.
2: Susanne Hansson hoppas på upp mot 100 arbetstillfällen och inflyttning som kan spilla över på Strömsunds kommun. Men innan en gruva kan öppna måste bolaget bakom söka miljötillstånd.
3: Det har ju funnits farhågor om att det ska kunna leda till föroreningar av vatten och så vidare. Att det ska kunna skada miljön. Och där behöver ju vi vara uppmärksam och följa så att vi vet att man tar den hänsyn som är nödvändig för att säkra upp den här verksamheten.
2: Samebyarna i området, Vornese och Vilhelmina Södra, vill inte ha en gruva i Stekenjokk då man menar att det kan påverka renarna negativt. Susanne Hansson igen.
3: Ja, jag har ju stor förståelse för deras intressen i området naturligtvis och att man ser det här som en besvärande del för deras verksamhet. Men där har ju det här tillståndet baserat sig på att det ska vara verksamhet som bedrivs vintertid mellan november och april. Och det innebär ju att för den tiden så ska det inte finnas några renar på Stekenjokk.
2: Reporter var Kai Kjellmalm och jag heter Per Onsäter.
1: Det var nyheterna med Signe Rosenberg.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi ska prata om vad tänderna i leendet gör med självkänslan. Och vi ska träffa Linnea Henriksson. Fast först så blir det en låt från Melodifestivalen. Det här kommer ni säkert ihåg. 18's Iconic.

0: Tändernas utseende är känsligt för många och kan påverka ungdomars mående negativt. Det visar ny forskning från Malmös universitet. Samtidigt kan möjligheten att få tandreglering skilja sig åt. Det har du studerat, Emma Göransson, specialisttandläkare i tandreglering i Östergötland och nybliven doktor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur känsligt är leendet för unga människor?
1: Ja, i min forskning så har vi visat att bettavvikelser har en negativ påverkan på vad vi kallar munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och munhälsorelaterad livskvalitet, det är ju hur munhälsan påverkar en persons vardag. Mm. Hur de mår och ens välbefinnande.
0: Och hur beskriver då ungdomarna som varit med i studien att bettavvikelser påverkar dem?
1: Ja, en del beskriver att de har problem med smärta och obehag från tänder eller käkar. Eller att de kan ha svårt att äta eller tala. Men det allra vanligaste är att man uppger en vad vi kallar psykosocial påverkan. Alltså att man känner sig generad eller undviker att le på grund av sina tänder.
0: Så det handlade mest om utseende, mer än funktion, eller?
1: Ja, det gör det. Bettavvikelser har mycket större påverkan på den delen. Det som handlar om utseende och deras självupplevda livskvalitet.
0: Och sen så vimlade jag filmer på bland annat TikTok som hävdar att utseende kan förändras av tandreglering eller genom tandställning. Och det finns många myter och sanningar som flyger runt. Vad säger det där ute?
1: Ja, framförallt finns det väldigt många myter. Alltså vad vi kan göra med en tandställning är ju att förändra tändernas utseende. Men det finns mycket myter, framförallt senaste halvåret, om att tandställningar skulle kunna förbättra mycket annat såsom nattsömn eller andning eller ADHD. Väldigt mycket falska rykten som florerar och vi märker det på att patienterna efterfrågar tandregleringsbehandling. Det är ju jättepopulärt och man har orealistiska förväntningar på vad den kan göra för en.
0: Hur många ungdomar, barn påverkas av bettavvikelser och vilka typer av bettavvikelser pratar vi om?
1: Ja, det beror lite på hur man mäter, men ungefär 70% brukar man säga av alla barn och ungdomar har någon form av bettavvikelse. Men de flesta är lindriga, så det är inte speciellt allvarligt. Så när 70% har bettavvikelse, då kan man ju säga att det är vanligare att ha bettavvikelse än att ha helt perfekta tänder. Så i naturen skapar oss sällan med perfekta tänder.
0: Jaha.
1: Och det vanligaste är trångställningar, att det är ont om plats, så att tänderna står trångt helt enkelt. Och förstorat överbett är också en av våra vanligaste bettavvikelser.
0: Och varför just framtänderna, gissar jag, är det som spelar störst roll för ungas välmående då det är kopplat till utseende?
1: Ja, precis. I vår forskning så har vi mätt vilka typer av bettavvikelser som påverkar livskvaliteten mest. Och där är det som du säger, framtänderna och framförallt när det är trångt för framtänderna som har störst negativ inverkan. Och det kan ju bero på helt enkelt att vi visar framtänderna mest när vi ler och när vi interagerar med andra. Och vi därför, det är det som syns mest och därför har det störst negativ påverkan på måendet.
0: Unga flickor sticker ut i resultatet. På vilket sätt?
1: Ja, både för att unga flickor har större negativ påverkan av sina bettavvikelser än pojkar. Så om en flicka och en pojke har samma bettavvikelse har flickorna sämre munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och de sticker också ut så att de oftare får tandregleringsbehandling. Det är i en av studierna vi gjort så hade 21% av pojkarna och 31% av tjejerna fått tandreglering. Så det är ganska stora skillnader. Mm. Det kan förklaras av att tjejerna upplever då större besvär av sina bettavvikelser. Så de kanske efterfrågar behandling i högre grad.
0: Mm. En behandling av tandreglering är ju att ha tandställning. Detta område har du också forskat om. Hur lätt är det att få tandställning?
1: Ja, om vi börjar med så definitionen här, så tandreglering innebär nästan alltid tandställning och det finns olika typer av tandställningar. Och det som vi vanligast tänker på är den här rälsen, den här fasta tandställningen. Mm. Och till nästa fråga då, hur vanligt det är, så skiljer det sig åt mellan olika svenska regioner. Ur ett nationellt, om man liksom slår ut alla siffrorna, så är det runt 30% av barn och ungdomar som får någon form av tandställning. på allmäntandvård eller specialisttandvård under uppväxten.
0: Skiljer det sig nationellt? Är det lika lätt att få behandling för alla i hela Sverige?
1: Det skiljer sig, och här i veckan har tandläkartidningen släppt en, de har gjort en genomsyn av detta, och då skiljer det sig från vissa regioner rapporterat 20% av ungdomarna får behandling, medan andra ligger på 42. Så att det är stora skillnader mellan svenska regioner.
0: Mm. Vad finns det för långsiktiga effekter av att ha bettavvikelse?
1: Ja, vi, i vår forskning har vi fokuserat på barn och ungdomar och mätt munhälsorelaterad livskvalitet i den gruppen. Och vi vet mindre om hur det utvecklas över tid på vuxna. Vad vi vet är att tändernas läge, hur tänderna står, ändrar sig lite över tid oavsett om man har bettavvikelse eller inte, eller om man har haft tandställning eller inte. Så att det är som allt annat i kroppen lite föränderligt hur tänderna står.
0: Mm. Och apropå att det är olika var man bor i Sverige, ja, i din forskning, så lyfter du behovet av mer likvärdig bedömning och tydligare kriterier för att få tandreglering. Hur kan det uppnås?
1: Ja, vår ämnesförening, Svensk Ortodontiförening, lyfter den här frågan och vill se ett nytt nationellt bedömningsindex tas fram. För att alla regioner, då de 21 svenska regionerna, använder sådana här bedömningsindex, behandlingsbehovsindex, för att bestämma vem som ska få tandreglering. Men det finns ungefär 10 olika som används över Sverige, så, och man vill se att det enas till ett. Och det är för att vi på ett rättvist och konsekvent sätt ska kunna avgöra vilka som ska erbjudas offentligt finansierad tandvård.
0: Tack så jättemycket, Emma Göransson, för att du var med oss i P4 Extra, övertandläkare och doktorand vid Malmö universitet.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Marcelin med The Magnolia, ett band som bland annat innefattar Arvin Nero och Albin Lee Meldau. Nu till en annan svensk artist som ska ut på vägarna igen. Hon rivstartade 2026 med att släppa sitt femte album och nu ska hon packa in familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Hallå där, Linnea Henriksson.
1: Ja men hej, vad kul.
0: Ja men visst det, det är Boden som är den nordligaste.
1: Ja, om jag inte liksom har helt, liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige. Liksom.
0: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
1: Precis, men det är fortfarande många mil upp till, liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här, liksom få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
0: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
1: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt. Och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker. Och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
0: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtar, det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp och vad gör man nu och där är ju du och ska ni
1: 40-årskrisen.
0: Ja, men ska du stå där i Burträsk och sjunga om hur ni har det?
1: Ja, men det är också det som jag så himla, alltså jag inser att jag kommer ju fylla 40 under den här turnén. Så det är ju, alltså det är också så. Det är nu när jag har gjort en första turné som jag verkligen förstår vad jag har skrivit om. Och det är ju väldigt mycket det att så man är plötsligt på en annan plats i livet. Jag är liksom generation vuxen nu i min familj. Det finns andra som har fått ta platsen barn. Och mina föräldrar som jag alltid sett som vuxna börjar ju faktiskt bli äldre. Alltså just det att så, det är andra livsstilar på oss. Och sånt känner jag också därför, jag tror att för mig både som person och artist känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
0: där de kan komma till liv.
1: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om.
0: Alltså, det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
1: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som bara i telefonerna som är rätt oroligt, och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt, jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund, och det är liksom så här livets största ära att få.
0: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
1: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här, egoboosten att jag får se nya platser, men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.
0: Ja, och det glädjer oss. Jag säger tack så mycket Linnea Henriksson. Jag säger vi kommer att ses på vägarna. Jag kommer ut och titta på er.
1: Ja, då får du välja de små då.
0: Ja, det kommer jag vara. Där du kommer se mig i publiken.
1: Ja, men underbart. Tack snälla för att jag fick hänga en stund.
0: Ja, tack själv. Tack då som sagt Linnea Henriksson för att vara med i P4 Extra. Och självfallet måste vi spela en låt med nyss nämnda. Den här gången heter låten Bara kom.
2: Jag ska se som det är. Livet kommer ikapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balanserad familj med musiken och pengar. Blir så bra som du kan, men ibland kommer bara sönder.

Linnea Henriksson som just var med oss och pratade om att hon ska ut på vägarna igen. Här blir det mer musik. Please, please, please. Så sjunger Sabrina Carpenter och Dolly Parton.

0: Snart Kulturnytt, William Thomas. Det blir musiknyheter idag.
1: Ja, precis. Det kommer handla om att studieförbunden har tvingats dra ner på mängden konserter de arrangerar. Och vi har fått lite reaktioner på det.
0: I P4 Extra idag hade jag Ann Lundberg som gäst, journalisten och programledaren som jobbat med allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Och jag har faktiskt sina sista säsonger med Husdrömmar i SVT. Den intervjun kan ni höra i appen. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Tor Danielsson. Vi hörs imorgon igen i P4 Extra. Då ska vi prata Wilmer X. Tack för idag. Slut för idag.
1: Arrangerar har minskat med en fjärdedel på 2 år, visar siffror från studieförbunden. När de presenterades idag sa en rad artister som Max Martin, Kent och Eva Dahlgren att det hotar infrastrukturen för svenskt musikliv.
2: Det kan vara tävlingar, det kan vara fristående grupper som tränar inför föreställningar.
3: Vuxenförbundets Gonzalo Reyes är verksamhetsutvecklare på Hiphop-akademin i Gamlestan i Göteborg som arrangerar hiphop-tävlingar och jam. Han berättar att fler måste slåss om lokalerna när stödet krympt.
2: Det har påverkat otroligt mycket för att vi har inte det utrymmet som vi hade tidigare. Vi kan inte göra lika mycket som vi gjorde innan. Lokaler måste användas till andra delar.
3: Under de senaste 25 åren har studieförbunden tappat först kommunalt och regionalt stöd. Och sedan 2022 sänkte också Tidöpartierna det statliga stödet för att satsa på trygghet, bekämpa inflationen och hjälpa Ukraina. Först drabbade det bland annat replokaler. Men nu märks även att studieförbunden inte arrangerar lika många konserter. Kulturministern har tidigare sagt att hon inte kan svara för hur studieförbunden prioriterar. David Samuelsson är generalsekreterare för studieförbunden och säger att arrangemangen är en viktig grogrund för svenskt musikliv.
4: Få sin första spelning, att möta sin publik, att bygga upp en publik, hur ett band jobbar med en publik. Där har studieförbunden en jätteviktig roll. Men jag skulle säga att de kommersiella aktörerna, det kanske är till det lite mer etablerade bandet. Tänk dig att du är en grupp ungdomar som formar ett band när det kanske är en rätt liten publik, det kanske är deras egna kompisar. Det är svårt att få någon kommersiell arrangör som står upp där.
1: Och vi ska säga att vi har sökt kulturminister Parisa Liljestrand. Reporter här var Viveka Blad. Rapparen Ken Ring döms i hovrätten till fängelse för flera ekobrott, det rapporterar Expressen. Efter att han överklagat domen i tingsrätten så kortas straffet från 8 till 7 månader eftersom handläggningen tagit för lång tid. Ken Ring döms för 4 fall av bokföringsbrott och 1 fall av grovt bokföringsbrott. Till tidningen säger han att brotten rör en tid han lämnat bakom sig. Det var sist i Kulturnytt, men fler kulturnyttor hittar du alltid i appen Sveriges Radio.
5: Med William Thomas, tack för den här gången. Nu är det eftermiddag som gäller i din radiokanal P4 Jämtland med Jack och Ingrid. Hoppas att du har en fin torsdag och fortsätter med det. I några timmar framåt nu då så blir det lokalt för hela slanten. Det blir ditten men också datten. Och mer om detta hör du efter ekonyheterna, för de går på prick klockan 3.
6: Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de begått något brott. Det här föreslår regeringen. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.
7: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
8: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan till exempel en armbandsklocka eller något mindre stigmatiserande än fotboja. Den elektroniska övervakningen ska se till att barn och unga är hemma på de tider som socialtjänsten har beslutat och ska förebygga och förhindra att barnet eller den unge ägnar sig åt brott. Regeringen uppskattar att det kan handla om mellan 50 och 100 barn. Och man betonar att den inte ska ses som en straffande åtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
9: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
6: Sa Liberalernas Martin Melin, och det var August Klittmar som var reporter här. I Österrike så har minst 3 personer skjutits till döds framför en restaurang i staden Linz. Där uppger österrikisk polis, rapporterar Reuters. Och enligt tidningen Kronen Zeitung ska en man ha skjutit 2 kvinnor och sen sig själv. Justitiedepartementet i USA utreder en rad misstänkta mångmiljardaffärer på oljemarknaden, där uppger källor till ABC News. Och de här affärerna, de ska ha genomförts strax innan president Donald Trump och Irans utrikesminister Abbas Araghchi kommit med viktiga tillkännagivanden. Minst 4 misstänkta händelser är nu under utredning. Thailand och Kambodja har nått vissa överenskommelser om fred efter samtal idag. Där rapporterar vår Sydostasien-korrespondent. Och vid en gemensam pressträff så betonade de här ländernas ledare vikten av återhållsamhet och fredlig dialog. Samtalen hålls efter tidigare stridigheter mellan länderna där minst 10-tal personer dödats och flera 10-tal skadats. Efter 35 festivaler under 30 år så har de ansvariga för Stocksfestivalen i Skellefteå nu beslutat att ställa in sommarens musikfestival, där rapporterar P4 Västerbotten. Den här festivalen är gratis för publiken, men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag. Man är också beroende av ideell arbetskraft. Ikväll så dröjer stackmånen kvar i norra Norrlands kustland med skurar. I natt får hela landet mest klart och på många håll minus. Ekot, Johan Westerberg.
5: Ekot i P4 får du om en knapp timme igen på helslag klockan 16. Nu har klockan passerat 3 och det är eftermiddag i P4 Jämtland som gäller med mig, Jack Forsgren, men också Ingrid Engstedt Edfast här i studion i början. God eftermiddag.
10: Ja, men god eftermiddag. En härlig, härlig eftermiddag igen.
5: Mm. Och den ska vi spendera med lite olika ämnen som så många gånger förr. Det blir lite på brännbollstemat igen ju.
10: Ja, men det blir ju det. Vi ska träffa jag ska träffa en lärare som har lite annorlunda idéer om hur man kan spela brännboll utan att man känner sig sådär. Du vet, utpeka, nu kollar alla på mig, nu ska jag slå, jag kommer missa det.
5: Det där är det ju många som känner igen. Det känns ju som att brännbollen var obligatorisk i skolan och det spelade väl i stort sett allihopa. Många är vi som kan relatera till känslan av att stå där på brännbollsplan.
10: Ja, och missa bollen.
5: Mm.
10: Och alla skrattar.
5: Det har hänt.
10: Det har hänt många gånger.
5: Mm. Vi får höra ett alternativt brännbollsspel då senare i eftermiddagen. Vi ska också få reaktioner på det senaste vad gäller väglysen runt om i framförallt Bräcke kommun då. Reporterkollegan och vännen Pernilla Ant Jakobsson har varit i Albacken och träffat boende där då, apropå att Trafikverket då pausar nedmonteringen av väglysen. Det och mycket annat förstås i din radiokanal. Kul att du väljer just P4. Vi ska få en väderleksrapport nu. Angelica Lundberg, god eftermiddag.
11: Hej, hej.
5: Jo, men det ser ju ut som att det strålar över Storsjöbygden i Östersund här där jag sitter. Är det soligt i länet eller?
11: Det är ganska varierat. Jag skulle säga att det är växlande molnighet i stort sett hela länet här. Där då solen kikar fram på många platser, men att det finns de här stackmolnen också på himlen. Så att den går i moln titt som tätt.
5: Titt som tätt. Vad har vi för temperaturer då?
11: Just nu ligger temperaturen ganska allmänt på 8 grader. Jag ser att det är lite kyligare neråt här. Nu ska vi se om det är Klövsjöhöjden. Ligger väl lite högre också. Där är det bara 4 grader.
5: Blygsamt.
11: Men, ja, så det är lite blygsamt. Men sen har vi även här i de östra delarna. Krångede har ju 12 grader då, till exempel.
5: Tvåsiffrigt.
11: Det finns lite högt och lågt. Jaha. Men ganska generellt så skulle jag säga att det ligger där vid 8.
5: Hur utvecklar sig detta vädret då?
11: Ja, de här molnen som bildas under dagen idag kommer ju nu att sjunka ihop under kvällen och det blir mest klart väder i natt och då också återigen en ganska kall natt med allmänt minusgrader. 2-7 minusgrader kommer vi upp på, lite högre höjd i fjällen så är det ju lokalt ner mot -10.
5: Kommer isen på Storsjöflaket lägga sig igen eller?
11: Och nej, det hoppas jag inte.
12: Nej, då är vi två.
11: Nej, vi har faktiskt mildare luft på väg upp sen här nu under morgondagen och även lördagen i alla fall ser ut att bjuda på härligt väder. Vi har ett lågtryck som drar upp på Norska havet och det för med sig då lite mildare luft. Så jag räknar med att det blir plusgrader här kommande natt sen. Mm. Och som sagt, lite högre dagstemperaturer här under morgondagen. 12-15.
12: 12-15 grader. Det tycker jag är väl värda nu när det är som ändå en vecka in i maj.
11: Ja, sen ska jag väl tillägga att det är ganska tillfälligt för sen kommer det här ostadiga vädret och lite kyligare tillbaka i slutet på helgen och in i nästa vecka.
12: Vi kämpar på. Förlåt, jag högg dig lite grann där. Var det blåsigt också?
11: Ja, imorgon så ser det ut som att vi får även friska vindbyar. Så lite småblåsigt, men som sagt fortsatt lite varmare ändå än idag.
12: Vi är vana här i Jämtland här i dalen.
11: Härligt.
12: Angelica Lundberg, SMHIs meteorolog. Ha en fortsatt fin torsdags eftermiddag.
11: Tack detsamma.
12: Tackar, tackar. Och så musik. Först ut i låtlistan är Ella Langley. Välkommen igen.

0: Come on, baby.
1: Ella Langley, låten heter Shoes in Texas som du hör här i P4 Jämtland. Sällskap i studion igen, den här gången av Signe Rosenberg.
2: Jajamän.
1: Hej på dig, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du håller koll på lokala nyheterna även den här torsdagen.
2: Det sägs det.
1: Det sägs. Ja. Du säger saker och nu ska du säga saker om en glasögonfabrik i Östersund.
2: Ja men precis, för där är det glada miner, i alla fall på glasögonfabriken Synsam på Frösön. För där blir det 13 nya jobb när man nu ska dubbla tillverkningen.
1: Mm-hmm, det var värst.
2: Ja, nu ska man upp till att gå upp till att göra 200 000 glasögon per år. Och enligt vdn Håkan Lundstedt har man en viss fotbollsspelare att tacka för.
3: Det är klart att med ett världsnamn som Erling Haaland och där vi liksom skapar ett modevarumärke tillsammans så kommer det bli helt andra volymer.
2: VD:n Håkan Lundstedt var det där alltså, och tack vare storstjärnan Haaland, norsken.
1: Just ja, Erling.
2: Erling.
1: Braut.
2: Erling Haaland heter han, va?
1: Ja, men är det inte ett Braut där också?
2: Braut, ja.
1: Medan du fortsätter prata så söker jag på internet.
2: Som affischnamn hittar nu bolaget nya marknader i utlandet, säger Håkan, tack vare Erling Haaland.
1: Fullständigt namn, Erling Braut Haaland.
2: Just. Mm.
1: Vad blir det för nya jobb då?
2: Ja, men enligt Håkan kommer de nya tjänsterna främst att hamna då på produktionssidan. Det kanske behövs då om man ska göra så många nya glasögon.
1: Och sen har vi två sportnyheter på gång. Och först basket.
2: Emilia Fors nominerad till årets forward i SBL Dam blir kvar i Östersunds basket även kommande säsong. Under sina första två säsonger i klubben har hon varit med om det mesta, kan man väl säga. Först en kräftgång och tvärsist i tabellen för att sedan nå slutspel och pressa blivande mästarna Luleå en tajt semifinal. Efter den gångna säsongen höjs förväntningarna, vilket bara är inspirerande. Det säger i alla fall Emilia Fors i ett pressmeddelande som alltså är klar för ett tredje år i Östersund.
1: Mm. Och så var det en till sportnyhet. Då handlar det om skidor och en storstjärna som lämnar landslaget.
2: Ja, för skidåkaren och Östersundsbon Jonas Sundling nobbar längdlandslaget inför kommande säsong. Där rapporterar TT om. Istället ska hon då träna på egen hand, det är planen. Efter 12 år i landslaget känner jag mig redo att testa en ny väg framåt, säger Sundling i ett pressmeddelande.
1: Det låter som någonting man har hört förut.
2: Ja, men det gör ju det. Att världseliten tränar på egen hand är inte helt ovanligt. Det har hänt flera gånger de senaste åren. Tidigare har bland annat Frida Karlsson och Linn Svahn stått utanför landslagets träningsgrupp. Och även tidigare skidrottningen Charlotte Kalla nobbade ju landslaget i perioder under sin tid ju.
1: Mm. Man försöker hitta sin väg.
2: Man gör ju det.
1: Och nu gör Jonas Sundling det. Det känns långt kvar till nästa säsong.
2: Det gör det. Och jag är ju bara taggad på sommaren. Ja. Det känns bra att snön äntligen har försvunnit, i min mening.
1: Det har den i alla fall så här i stan.
2: I stan, ja.
1: Tack så

0: Bosson. One in a million.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Trafikverket backar och pausar nedmonteringen av väglysen efter Uppdrag granskningsprogram om planerna. Trafikverket ska åka ut till berörda byar, bland annat Albacken i Bräcke kommun, för att prata med bybor om väglyserna i byn. Reporter Pernilla Ant Jakobsson träffar berörda i Albacken.
3: Ja, vi sitter här hemma i köket hos Fredrika Färm som bor här längs landsvägen i Albacken. Och My Jönsson som också bor här och som strider för vägbelysningen är också här tillsammans med Fredrikas två barn också. Det är Fanny och William som också kommer att höras lite grann. Det har blivit en väldigt stor fråga, en nationell fråga det här med er vägbelysning. Och nu har ju Trafikverket sagt att man pausar frågan om att nedmontera vägbelysningen här i Albacken. My Jönsson, vad tänker du om Trafikverkets tvärvändning här nu?
4: Ja, jag tror att det är väldigt klokt av dem. Det är ett smart drag, så att säga. Jag är fortfarande skeptisk till att se en förändring och till en förbättring. Liksom. Vi har inte rott i hamn, men det är ju på gång. Vi har startat någonting här och det är jätteviktigt.
3: Mm. Så du litar inte riktigt på Trafikverkets omstart här?
4: Nej, men alltså det är väl lite sådär, man kan ju säga mycket, lova mycket, men det är handlingarna som faktiskt gör skillnad.
3: Och vad tänker du, Fredrika? Litar du på Trafikverket när de ska ta ett omtag i den här frågan?
5: Ja, det återstår att se, men jag hoppas på att de kan hitta en lösning. Sen kan man tycka att ska man behöva göra sån stor grej för att bli hörd? Att just samma dag som det sänds, då kan man räcka ut en hand. Det, ja, vi får se vad som händer.
3: Ja, att det skulle behövas en nationell uppmärksamhet genom Uppdrag granskning. Vad tänker ni om det? Att det är först då som man, som Trafikverket börjar fundera på det här?
4: Ja, i vårat fall så har det ju varit räddningen för oss. Men det är tragiskt att, som Fredrika säger, att det ska behöva bli en sån stor grej. Vi har ju sökt kontakt med Trafikverkets personal men inte fått en återkoppling. Så att

0: det är ju lite som många av oss säger, gör om, gör rätt. Så att vi får bara vänta och hoppas på det bästa.
1: Ja, vad tänker du att vägbelysningen betyder här för byn?
2: Trygghet och trygghet på väldigt många olika sätt. Framförallt när man är på vägen, mina barn står och väntar på bussen. När man är ute och leker på gården, alltså barn är som de är. Man har ju full koll, men det är en trygghet att det är upplyst. Folk ser att vi är ute. Man kan ha reflexer, men och se vem som rör sig på vägen och trivsel och ja, det är många aspekter.
1: Ja, vad säger du, Mi?
0: Nej, jag kan bara hålla med Fredrika. Nu har jag inga barn än, liksom. Jag har hundar och det är lätt för mig att dra ner dem i diket om det skulle komma tung trafik. Men vi har ju barnfamiljer och vi har äldre som går med rullator, åker rullstol, åker permobil. Och den här osäkerheten då får de liksom känna sig trygg på vägen. Den kommer nog bli obefintlig om de plockar ner vägbelysningen.
1: Ja, för hur är det här ute på vägen utanför här när det är, om inte väglyset skulle vara, då är det helt kolsvart.
0: Ja, och det är ju liksom, ja, vad ska man säga, mer än 6 månader. Ja, men mer än ett halvår varje år så är det ju kolsvart. Det är ju mörkt innan barnen kommer hem ifrån skolan. Det är ju mörkt när de ska åka till skolan. Så att det är en jättestor säkerhetsbrist om de tar ner den. Och konsekvenserna kan bli väldigt, väldigt otrevliga.
1: Vi är strax tillbaka härifrån köket hemma hos Fredrika och My här i Albacken i Bräcke.

0: Smokey. Låten heter Living Next Door to Alice. Du hör den här i P4 Jämtland där vi ska tillbaka till Albacken i Bräcke kommun där byborna My Jönsson och Fredrika Färm reagerar på att Trafikverket pausar nedmonteringen av väglysen i byn. Pernilla Ant Jakobsson, reporter, träffar dem.
1: Då är vi tillbaka här i köket hos Fredrika Färm här i Albacken och My Jönsson som också bor här och som också var med i Uppdrag granskning i Sveriges Television här i programmet som presenterades igår om just vägbelysningen i Albacken. Kan ni förstå att Trafikverket ändå tänker att man måste prioritera belysning i de områden där det bor mer människor?
2: Alltså jag tänker ju att det finns ju så mycket annan typ av belysning i storstäder till exempel. Alltså det är ju köpcenter och det är bilar, det är bussar, det är tågvagnar och här är inga tågvagnar. Alltså vi har inga gångvägar, cykelvägar, trottoarer. Vi har bara en väg som man får köra 50 km i timmen på och den är klassad för tyngsta trafiken.
1: Nu så har ju Trafikverket också sagt att man ska möta byborna här i alla de byar som är aktuella som kan bli av med sin vägbelysning. Och det här ska man göra någon gång i maj. Hur kommer ni att driva den här frågan mot Trafikverket då när de väl dyker upp här?
2: Jag tänker att vi ska ha ett litet avstämningsmöte med byn här då i Arbacken. Så att alla i byn, liksom interna gruppen där, får känna efter, ja, men hur känner ni för det här mötet? Trafikverket och Bräcke kommun kommer ju komma liksom och prata med Arbacksbor då. Är det några punkter som ni vill att vi lyfter? För att vi är en liten by, men vi har så mycket värme och kärlek här. Och det är så viktigt att alla blir sedd. Och jag tänker att vi ska ha lite möte med bysborna och ställa upp lite frågor så att vi känner oss trygg och säker i ryggen liksom. Och är vi beredd på att ta det här vidare? Är vi beredd på att fundera på en lysförening igen?
1: Ja, men hur mycket tänker du att ni är beredda att strida för belysningen?
2: Ja, alltså man blir ju inte kallad för surjämte för ingenting. Nej, skämt åt sidan. Nej, men vi kommer göra det vi kan, tänker jag. Och så länge man tror på sin sak och är respektfull, man ska vara säker på det man vill. Och någonting jag vet att vi bybor här, det är ju, vi vill ju ha belysning. Vi vill ha trygghet som det ger oss liksom. Det är så viktigt med belysning i och med att när du åker igenom en by och det är belysning, ja men då vet du att ja, men här bor ju folk. Och man är lite mer uppmärksam. Men åker du igenom en svart by, alltså nedlagd, ja men kolsvart by, då tänker du, ja men här är ju utdöd. Här är det bara att brassa igenom. Jag tror aldrig att man får ge upp. Man måste sätta ner foten. Och i och med att det är en statlig myndighet också. Vi får inte backa. Man måste säga att det här är inte okej. Vi bor här. Vi är också värde.
1: Fråga dig också, My Jönsson, de senaste dagarna eller det senaste dygnet så har ju du varit i flera olika medier och varit väldigt uppmärksammad just kring vägbelysningen här i Arbacken. Hur har det varit att ni har hamnat så i fokus nu?
2: Nej, men jag har haft jättebra stöd. Alltså bysborna här i Arbacken har ju stöttat och familjerna har stöttat och teamet på Uppdrag granskning. Wow! Jag kan känna att jag är jättestolt att jag fick förtroende av Arbacken och liksom fara ner till Stockholm och vara med. Det är ju inte vardagsmat direkt. Att sitta där i tv och bli sminkad på möran. det var fantastiskt att faktiskt få den där tiden och kunna bidra förhoppningsvis till en förbättring. Liksom. För det är inte för en själv man gör det här, det är ju för framtiden. Och barna som bo Arbacken idag, de ska också få ha någonting att växa upp till.
0: Säger My Jönsson i Albacken, och så hörde vi Fredrika Färm med barn, reporter Pernilla Ant Jakobsson. Och apropå Pernilla.
3: Är det något som skaver? Går du och funderar på något som känns fel eller orättvist? På jobbet, hemma, på byn, på stan, i skogen, i skolan eller någon annanstans? Vi jobbar med nyheter och det som gäller dig kan också beröra många andra. Tveka inte att höra av dig till oss på 063 16 0600 eller P4 Jämtland, /sverigesradio.se. Ja!
0: Gör det. Nu är klockan 3:30. Det betyder lokala nyheter här i P4 Jämtland, och i dem ska vi berätta om gruvan i Stekenjokk som kan få nytt liv igen.
4: Regeringen ändrar Bergsstatens nej till ett ja när det kommer till gruvbrytning i Stekenjokk. Något som kommunstyrelsens ordförande i Strömsund, socialdemokraten Susanne Hansson, ser positivt på.
5: Det blir en verksamhet i den här gruvan som nu har varit stängd i 40 år. Att den öppnas på nytt och blir en arbetsplats i området, det är ju en positiv utveckling.
4: Susanne Hansson hoppas på upp mot 100 arbetstillfällen och inflyttning som kan spilla över på Strömsunds kommun. Men innan en gruva kan öppna måste bolaget bakom söka miljötillstånd.
5: Det har ju funnits farhågor om att det ska kunna leda till föroreningar av vatten och så vidare, att det ska kunna skada miljön. Och där behöver ju vi vara uppmärksam och följa så att vi vet att man tar den hänsyn som är nödvändig för att säkra upp den här verksamheten.
4: Samebyarna i området, Vornese och Vilhelmina Södra, vill inte ha en gruva i Stekenjokk då man menar att det kan påverka renarna negativt. Susanne Hansson igen.
5: Ja, jag har ju stor förståelse för deras intressen i området naturligtvis, och att man ser det här som en besvärande del för deras verksamhet. Men där har ju det här tillståndet baserat sig på att det ska vara verksamhet som bedrivs vintertid mellan november och april. Och det innebär ju att för den tiden så ska det inte finnas några renar på Stekenjokk.
4: Reporter var Kai Kjellmalm och jag heter Per Onsäter.
0: Vädret ikväll är mest klart även så i natt, och temperaturen faller till minussidan. Imorgon fredag, bra dag, mest soligt. Fram på dagen samsas solen och tidvis med täta moln. Temperatur 11-16 grader, i fjällen lokalt kallare. Sydlig vind med friska vindbyar. Och så nyheter, väder och en uppdatering från trafikredaktionen. Love Bergström hör vi, god eftermiddag.
6: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna, och tågen de rullar på som de ska i länet just nu. Om man vill tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Då svarar Love med kollegor och kan informera både dig och mig om vad som händer där ute i Jämtlands län. Klockan har passerat 3:30. Vi ska spela lite musik och få radiosport, och sen så har vi dubbla programpunkter som handlar om veckan. Vi har veckans utmanare på P4-toppen, alltså den lokala musiktopplistan, som presenteras i sin helhet imorgon fredag efter 5:00. Det är Paulina Fröling som utmanar. Vi tar och pratar med henne, spelar låten också, och så är det ju upp till dig, du som lyssnar, hur P4-toppen ska se ut genom att ringa och rösta eller göra det på sajten. Gå in på sverigesradio.se/jämtland och sök dig vidare till P4-toppen, så finns det massa matnyttig information där. Och efter Paulina, då är det Erikas tur. Erika har nämligen tagit veckans bild. Den ska vi prata om, och sen så kommer du kunna se den på våra sociala medier om du så önskar. För mig, när jag såg bilden, då undrade jag, är det solen eller är det månen som vi ser på bilden? Mer om det med Erika själv här i radion P4 Jämtland om en stund, säger vi. En stund, säger vi. En stund, säger vi. Jag låter Orup komma in. Glad torsdag på dig.

0: Orup, min mor sa till mig i P4 Jämtland, där vi nu ska få radiosporten med Per Karl med en hel del skidsport. Och det här är Per Karls ord, i vårvärmen. Jag tycker inte att det är så mycket vårvärme att orda om. Nåväl, radiosporten.
1: Idag presenterades längdskidåkningens landslagstrupp.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinters hemma VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det här. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
1: Även Alvar Mühlback väljer att träna i egen regi. Hela truppen finns i SR-appen, reporter var Linnen Sen. Det blir också förändringar i skidlandslagets ledarstab.
4: Efter en tung tid för de svenska längdherrarna så tar man nu hjälp av grannen i väst. För norrmannen Egil Kristiansen är nu presenterad som ny landslagstränare på herrsidan tillsammans med Lars Ljung. Kristiansen kommer närmast från en 10-årig sejour som landslagstränare för de norska skidskytteherrarna, ett jobb han nyligen avslutade. Dessförinnan har han också varit tränare för de norska skiddamerna. Egil Kristiansen har under den senaste tiden enligt ryktena varit så gott som klar för ett annat jobb för det svenska skidförbundet, nämligen som Anders Byströms ersättare som landslagschef. Men den rollen får han alltså inte, och vem som kommer att få det jobbet, ja, det kommer att presenteras inom den närmsta tiden, säger det svenska skidförbundet.
1: Berättade Sigge Sander, nu till lag-VM i bordtennis i London.
5: När det svenska herrlandslaget i bordtennis ikväll kan säkra medalj här vid lag-VM i London så måste de sannolikt stoppa en av världens just nu mest formstarka spelare, Taiwans Lin Junyu. Och nyckel blir då att sätta stopp för hans fenomenala spel i motståndarens serv. Ulf Tickan Karlsson, radiosportens expert, hur gör man det?
6: Ja, det är viktigt i sin egen serv att ha en väldigt stor variation och även fokusera mycket på vilken placering man ska ha på bollen för att undvika hans enormt starka backhandretur.
5: Om Lin inte kan stoppas, vad ser du då för möjligheter att få stopp på de andra spelarna i Taiwans landslag?
6: Nej, men jag har goda förhoppningar att Sverige ändå ska kunna gå till en lagvinst även om Lin Yu vinner två singelmatcher.
5: Patrik Ljunggren och
6: Ulf Tickan Karlsson
5: i bordtennis-VM i London.
1: Matchen klockan 20.30 ikväll i Sportextra som börjar redan klockan 19 då med SM-final i basket där Borås kan bli svensk mästare. Och apropå basket så har Högsbo Basket ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man dragit sig ur. Det är för den saken skulle inte klart att klubben får spela i basketligan, det säger basketförbundets tävlingschef Olle Lundén till Radiosporten. Det var två vakanta platser. Visby har tackat ja till den ena, Riksidrottsgymnasiet Luleå har tackat nej till den andra. Och Högsbo är det enda laget vid sidan av de lag som redan är klara för ligan som uppfyller kraven. Så om förbundet väljer att inte släppa in Högsbo igen, då kommer ligan att spelas med 11 lag kommande säsong. Fotboll på det, Stuart Baxter tar över som tränare för allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Det blir Stuart Baxter. Enligt HBKs pressmeddelande är han tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om i vilket tidsperspektiv.
0: Radiosporten med Per Karl, tack för den här gången. Från sporten till en sportare som gör musik.

0: Så heter Mondos låt Feeling Myself, alltså Armand Mondo Duplantis, stavhopparen som ju ägnar sig åt musik också, numera. Men nu ska det inte handla om Mondo, nu ska det handla om lokal musik och veckans utmanare på P4-toppen, Paulina Fröling från Lötbacken, Lockne, med artistnamnet Frö. Hej!
1: Hej!
0: Du har gjort låtar och den låten som utmanar på P4-toppen imorgon heter Ett försök till en bättre värld, och det är en singel från ditt kommande album som släpps inte 20 maj utan...
1: 22 maj.
0: Ja, bra. Mm. Då har vi det ordentligt och rätt. Vad är det här? Ja. Om vi börjar med låten, vad är det för en låt?
1: Det är en låt om det lilla livet. Som ofta pratas om i lite negativa ordalag eller lite så nedlåtande ton kanske. Men att det ofta är liksom det lilla livet som är det som gäller när det väl krisar. När någonting händer eller när man ligger på dödsbädden, då är det liksom det lilla livet som folk pratar om. Och i mitt fall då så blev det där, det slog mig väldigt hårt när jag fick mitt första barn. Och jag hade nog också föraktat det där lilla livet lite grann. Och ja, nej, men den handlar om det, och den handlar också om hopp. Om att det liksom är någon slags akt av ursinnigt hopp att sätta barn till världen i en mörk tid. Kan man säga. Så det är en glad låt, alltså det är en hoppfull låt som man kan dansa till.
0: Är det svårt att förhålla sig till det där? Nu har inte jag barn själv, men jag kan tänka mig att livet förändras radikalt när man får barn. Men samtidigt då, som du är inne på, så finns det ju mycket mörker där ute också.
1: Ja, jag tror att många väljer bort barn av den anledningen faktiskt. Jag tror att många känner att så här, nej, det går inte. Alltså jag kan inte liksom... Sen är det olika, alltså barnafödandet sjunker ju generellt. Det är en trend vi ser, särskilt i Sverige. Så att, det kan ju finnas 1000 skäl till att välja bort barn. Liksom. Mm.
0: Men det har
1: men jag
0: inte
1: tror att det
0: gjort.
1: Där är en verklig grej. Liksom. Nej, jag gjorde inte det. Men det var nära. Eller det var liksom inte självklart för mig att det skulle bli så. Att jag skulle bestämma mig för att jag ville ha barn. Mm. Men hela skivan handlar ju egentligen om... Liksom, existentiella frågor och vardagsnära frågor kring moderskap och barn och förändringar och skiften som sker i ja, och kvinnorollen och liksom, om man hamnar, när man hamnar på olika sidor om den där erfarenheten också med andra, med vänner och kanske med andra kvinnor, att ja, att det är lite liksom känsligt att prata om det där då.
0: Varför tror du att det är det?
1: Ja, men för att alla nog kan sjunga att det är så stort. Och det är också en väldigt stark norm ju. Att speciellt kvinnor ska vara mödrar. Så dels är det väl det, men också att det är känsligt för att det betyder någonting. Alltså, även folk som väljer bort barn är nog väldigt medvetna om det. Att så, det är många som är osäkra. Även om de kanske inte känner att de längtar eller att de vill, att de ändå är så. Fast tänk om jag missar världens grej här nu. Mm. Och många som får barn, de allra flesta kanske tycker och pratar så kring det. Så det här är det största som har hänt mig. Och då blir det svårt kanske att mötas kring det där. Att, men jag valde faktiskt bort det. Ja, jag vet inte. Det är, allt som är viktigt är känsligt.
0: Och det är ju stora frågor det här, Paulina. Det här projektet kallar du för Ömma moder. Att ta de här ämnena och göra musik av det, hur är det då?
1: Man kunde ju tänka att det skulle kännas snårigt då. Och kanske att man skulle vara rädd för att liksom trampa olika folk på tårna och sådär. Men jag tror att jag är lite hjälpt där. Jag jobbar som psykolog också. Och jag tror att jag är inte så rädd för att ta i det svåra. Och jag var tvungen att skriva liksom, det här albumet. Jag kände att det var en sån livsomvälvande erfarenhet för mig. Och att jag hela tiden... Det var så tydligt för mig att så, det här angår liksom inte bara mig. Det här angår alla människor på något sätt. Någonstans ska vi ta ett beslut om vi vill eller inte. Och sen även om vi vill så är det inte säkert att det blir. Och alla de där sakerna påverkar vad vi får för slags liv sen. Och jag vet inte, jag tyckte att det var en enorm sak. Och jag hade inga planer på att skriva om mitt moderskap. Jag liksom, tyckte att det var navelskåderi. Och och liksom pretentiöst och ointressant. Och sen så gjorde jag den här erfarenheten och så fick jag bli lite ödmjukad, tror jag.
0: Ja, just det. Och så blir det en platta som vi får till oss den 22 maj. Vi ska ta och spela låten nu, Ett försök till en bättre värld, med dig, Paulina Fröling, artistnamn Frö. Tack för att du var med och berättade om musiken din också här i radion.
1: Tack ska du ha.
0: Ha en fin eftermiddag.
1: Tack, detsamma.

0: Veckans utmanare på P4-toppen, Paulina Fröling, eller Frö som hon heter som artist, ett försök till en bättre värld. Imorgon eftermiddag efter 5, då presenterar vi listan hur den är den här veckan. Från veckans utmanare till veckans bild. Och jag undrar, är det solen eller månen? Erika Kristiansson från Tännäs boende på Frösön, hej på dig!
1: Hallå, hej!
0: Du har svaret.
1: Ja, nej men det är en måne som man ser på bilden.
0: Och det kan man ju faktiskt förstå, för den är tagen på kvällen va?
1: Precis, det var fredagskvällen, typ i 11 någonstans.
0: Ja. Men vad månen lyser?
1: Alltså det var den största månen jag någonsin sett tror jag. Det var helt otroligt.
0: Gick du på var det instinktivt då att plocka upp kameran?
1: Nej men jag gick och sen sa killen att men gud, vi måste ta bild på det här. Och så var jag så, ja men absolut. så att nej men det var bara en i stunden bild verkligen.
0: Just det. Men ja. du fick påbackning om att fota från killen?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Är han inte lika bra på att fota eller?
1: Ja men han gör sitt bästa, ja.
0: Det är det enda man kan begära av någon, att göra sitt bästa.
1: Ja, exakt.
0: Den här bilden som du har skickat in till oss, också första gången du skickar in en bild till veckans bild, jag tackar och bockar. Den är fotad från Frösön.
1: Ja, precis. Uppe på backen liksom.
0: Mm. Och så ser vi som ja, men månen då, som lyser jättestarkt som en stor sol och speglar sig i Storsjön också. Och så är det så lite mystiskt ljus och vi ser ju lite hus och vi ser lite lampor, vägbelysning och sånt där. Hur går det till som i fotostunden då?
1: Oj. Nej, men jag önskar ju att jag hade någon sån här proffsig systemkamera, men det hade jag ju absolut inte. Så nej, jag var mest chockad och glad att ni valde ut den. Det var jättekul ju.
0: Ja, vad bra att du känner det. Vi ska skicka en lite P4 Jämtland-merch till dig sen här också. Så kan man ju bli årets bildvinnare också, men dit är det långt bort. Ja, hur är det med fotointresset annars, Erika?
1: Nej, men jag tycker det är jättekul, absolut. Så det är någonting man ska fortsätta med.
0: Mm. Har du något favoritmotiv eller sådär? Eller är det just stunden som gör ett tillfället och så vidare?
1: Oj, det är nog blandning. Jag tycker om att fota mycket naturbilder och så vidare. Men ja, nej. Mest naturen.
0: Mest naturen. Erika Kristiansson från Tännäs på Frösön som alltså har tagit veckans bild här i P4 Jämtland. Sol eller måne döper jag den till för att ja, man kan ju undra om det inte är mörkret då som avslöjar det. Vad kul att du skickade in den bilden till oss. Det ska du ha stort tack för.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Ha nej, en fortsatt fin torsdag.
1: Detsamma.
0: Tack och tack.
1: Hej då.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Bette Midler, Favorite Waste of Time. Och förresten, vill du som Erika bli veckans bildvinnare? Har du ett fint foto som du tänker att det här är något? Maila den gärna då till oss på p4jamtland@sverigesradio.se, så kanske det är just din bild som får vara med här i radion. Det blir kul, tycker jag. p4jamtland@sverigesradio.se, så kan du märka den med veckans bild eller något. Och kanske också kontaktuppgifter. Det blir lättare då. Det vet jag av erfarenhet. Jag har viss sån. Klockan är 4. Det är dags för ekonyheterna.
1: Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har med 52 rösters övervikt röstat ja, och slopandet av matkravet börjar gälla från den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. För att nya mätningar ska kunna göra på SSABs nya stålverksområde i Luleå, där folk har insjuknat när de jobbat, så sätter sig 7 markarbetare nu i maskiner på det här området. Men SEKO-facket kräver att de bär utrustning som vid en rökinsats.
2: Och det innebär då att de ska ha en gastät tunnare overall som skyddar mot gas och kemikalier. De ska ha en heltäckande mask, och i den ska det sitta då gasfilter och partikelfilter.
3: Mats Wennberg, som är ombudsman för SEKO i Luleå, säger att det också ska finnas gas- och partikelfilter i maskinhytterna, och att alla 7 arbetare ska göra en hälsokontroll av lungfunktion och ge blodprov innan jobbet börjar.
2: Ja, det är klart att de är oroliga. De hade ju mycket frågor om hur de blir påverkade och så här. Men med den här utrustningen tycker vi väl att det är så säkert vi kan göra det i alla fall.
3: Facket har gått med på att markarbetarna jobbar så här till och med 15 maj. Arbetspassen är reglerade till 2 timmar inklusive en halvtimmes rast. Mats Wennberg tror att overallerna kommer bli varma att jobba i eftersom de är täta.
2: Men vi ser som inga andra möjligheter, och är det då så, har man sagt, att man känner obehag eller att det blir för varmt, då får man ju helt enkelt stoppa.
1: Och reporter här, det var P4 Norrbottens tur i Wennberg. En kinesisk medborgare har gripits i Norge misstänkt för medhjälp till försök till grov olovlig underrättelseverksamhet, och en satellitmottagare har även beslagtagits. Den norska säkerhetspolisen PST misstänker att ett norskregistrerat företag fungerat som täckmantel för en statlig kinesisk aktör som försöker samla in satellitdata. Det här rapporterar VG. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Ekot i P4 Jämtland. Klockan har blivit 4:02 eftermiddag, torsdag. 7 maj är det idag. Mycket bra, då vet vi det. Jack Forsgren och Ingrid Engstedt Edfast är som håller dig som lyssnare sällskap. Ingrid är ute på vift, ute på fält. Det ska strax handla om brännboll. Ingrid pratar med en idrottslärare som har tagit till ett litet annorlunda grepp med brännbollen. Vi har ju hört här i veckan brännbollens vara eller icke vara kan vara förenat med press. Eller så är det glädje. Det där är ju olika, som är mycket annat. Mer om det om en liten stund.

0: Bruno Mars är det som kanske ska i I Just Might. Signe Rosenberg, lokala nyheter.
1: Yes, box.
0: Du börjar med att berätta om ett färskt överklagande.
1: Ja, flera av de jägare som dömdes för jaktbrott i Strömsunds kommun 2023 då en björnhona och en unge sköts överklagar nu sina domar. Tre män dömdes till fängelse för jakten och tre andra till böter och villkorlig dom för jakthäleri och för har använt motorfordon under jakten. Fyra av jägarna överklagar nu sina domar till hovrätten. Två av jägarna, bland annat en man som dömdes för att ha skjutit björnhonan, har valt att inte överklaga. Den jaktprofil som dömdes för att ha tagit med sig skinnet från den skjutna björnungen hem vill frikännas. Han menar att han inte visste om att ungen dödats genom jaktbrott. Även de övriga tre som överklagat vill också bli frikända i hovrätten.
0: Och så till en fräck stöld.
1: Ja, för trots att polishuset är närmaste granne och mängder av människor rör sig i området hela dagarna blev en kvinna i 40-årsåldern bestulen på sin dyra elcykel. Det var under onsdagen som kvinnan som arbetar vid en myndighet inne på Fyrvallaområdet i Östersund utsattes för den här fräcka stölden. När hon skulle cykla hem efter jobbet var det tomt i cykelstället där hon hade parkerat hojen på morgonen. Elcykeln som var värd 25 000 kronor och batteriet till den 5 000 kronor enligt anmälan.
0: Det är dyra saker nu med ju cyklar. Men vidare till lite goa basketnyheter.
1: Ja, Emilia Fors nominerad till årets forward i SBL Dam blir kvar Östersunds basket även kommande säsong. Under sina två första säsonger i klubben har hon ju varit med om det mesta. Först kräftgång och tvärsist i tabellen för att sedan nå slutspel och pressa blivande mästarna Luleå i en tajt semifinal. Och så här säger Emilia Fors i ett pressmeddelande att efter den gångna säsongen höjs förväntningarna, vilket bara är inspirerande.
0: Ett tredje år i Östersund för Emilia Fors. Signe Rosenberg.
1: Yes.
0: Tack för nu.
1: Tack för nu.

0: Jag vet inte vad den här informationen kommer göra med dig, men Det gör ont vann Melodifestivalen för 22 år sedan, 2004. Det blev en femte plats i Eurovision Song Contest för Lena Philipsson. Du lyssnar på P4 Jämtland, klockan är 12 minuter över 4. Nu ska det handla lite om brännboll. Brännbollen i skolan är för vissa ett kul minne, medan det för andra är minnen fyllda av kanske trauma eller ångest. Att inte kunna träffa bollen när alla tittar eller tappa lyran. De senaste dagarna har frågan om brännbollens vara eller icke vara diskuterats på många skolor runt om i Sverige. Vissa har valt bort den, medan andra, som Lundviksskolan, fortsätter spela men på ett nytt sätt. Ingrid Engstedt Edfast, reporter, du är på en brännbollsplan tillsammans med idrottsläraren Joel Pettersson.
1: Ja, det är på en stor fotbollsplan som är i stort behov av regn, har vi just konstaterat. Men solen skiner och några barn spelar fotboll lite längre bort. Och här där vi står så har du, Joel, du har lagt upp en mängd brännbollsgrejer kan man säga. Men innan vi tittar lite närmare på dem, så tänkte jag det här med att det kan vara väldigt traumatiskt det här med att spela brännboll om man inte är så duktig. Är brännboll jämfört med andra sporter mera, att man är mera utsatt då?
2: Det skulle jag väl säga. Det blir ju en väldigt utsatt position när man ska kliva fram till racket och boll. Men välja, ska jag ta den som är platt eller ska jag ta den som är rund? Och vågar jag? Har jag övat tillräckligt mycket? Många går nog fram för första gången och också när de är yngre och liksom aldrig sett och vet knappt hur de ska hålla i ett racket. Så att det är helt klart en utsatt position.
1: Mm. Var det därför som ni här i Lundvik då började fundera på alternativ till att spela brännboll? Men att spela brännboll på ett annat sätt ska jag säga.
2: Ja, absolut. Det är en bidragande faktor. Och sen försöker vi ju alltid anpassa alla lekar och alla matcher som vi gör på idrotten så att det ska passa så många som möjligt. Det var absolut en bidragande faktor.
1: För de som kanske har glömt bort det här hur man spelar brännboll så är det egentligen det är två lag. Ett lag är ute, ett lag är inne. De som är inne ställer sig på led och sen den som står först ska skjuta en boll så långt som möjligt som då motståndarlaget försöker fånga en lyra eller annars då kasta tillbaks för att då till en brännare. Och när man ska stå där och skjuta så var det på min tid i alla fall antingen så var det platta trän eller också var det

0: eller någon typ av skopa som man kan skjuta iväg bollar med. Till och med ett bordtennisracket, en mjuk boll har vi, tennisbollar. Hur funkar det här?
1: Ja, det vi har gjort och valt att göra på lågstadiet i alla fall, det är att ge eleverna fler valmöjligheter när de kommer fram. Så de vanliga racketarna ligger där och man kan välja att slå med racket och tennisboll. Men sen finns också valet att till exempel skjuta med en fotboll. Man kan ta en frisbee och kasta frisbeen. Man kan ta en mjuk som man spelar spökboll med och kasta iväg den. Eller så kan man ta pingisracket och försöka skjuta en tennisboll med pingisracket istället.
0: Mm. Så det viktiga är egentligen att man kan delta och att sen då bollen ska komma tillbaka sen och sen fortsätta som vanligt.
1: Ja, precis. Och då blir det egentligen det viktiga för utelaget är att man samarbetar och försöker få föremålet som har kastats iväg så fort som möjligt i brännaren. Så det blir största fokus istället för att ta lyra eller skaffa poäng. Så vill man bara försöka bränna dem som springer.
0: Mm. Mycket mindre utsatt den som ska slå alltså. Men när man sen kommer lite grann uppåt då i åldrarna, mellanstadiet och högstadiet, de kanske inte tycker att det är så himla coolt att slå en tennisboll med pingisracket eller sparka en fotboll istället. Hur resonerar ni där då?
1: Ja, exakt. Och där blir det ju mer tävlingsinriktat också. De har ju koll på när man får poäng och så vidare på ett annat sätt än vad de yngre eleverna har. Men där är det, har vi gjort så att för att förhindra det här att man ska springa fram så fort man ser någon som kanske väljer ett annat racket eller man tror är sämre på att slå. Då har vi gjort en gräns med hjälp av konor av andra färger. Vi har valt röda för att det känns naturligt. Som eleverna helt enkelt inte får springa framför.
0: Nej, och sen har jag förstått också att man tränar på de individuella sakerna. Till exempel att kasta boll och fånga boll och ta lyra. Vi skulle kunna prata länge om det här, men just nu så kanske jag ska testa sen och skjuta om det går att skjuta med det här racketet. Tack så hemskt mycket Joel Pettersson som undervisar i idrott här på Lugnviks skola.
2: Lycka till, Ingrid Engstedt Edfast, reporter på plats. Vi ska strax byta ämne efter Peter Lemark redan. Det ska handla om att regeringen ändrar myndigheten Bergsstatens beslut och öppnar för att återöppna gruvan på Stekenjokk.

0: Peter Lemark, jag försöker lära mig att älska dig i P4 Jämtland. Regeringen ändrar alltså myndigheten Bergsstatens beslut och öppnar för att återöppna gruvan på Stekenjokk som stängde för närmare 40 år sedan. Reporter Kai Kjellmalm, du har tittat närmare på det här under dagen. Berätta, vad är det för gruva det kan bli tal om?
1: Ja, men företaget Vilhelmina Mineral AB, de har ansökt om att få bryta koppar, zink, bly, silver och guld på länsgränsen mellan Jämtland och Västerbotten på och vid Stekenjokk, där den populära Vildmarksvägen också passerar. Det är då aktuellt med gruvbrytning på båda sidor om länsgränsen, där företaget menar att det kan finnas omkring 10 ton med malm och mineraler som sedan ska köras till en anläggning i Norge nära Stora Blåsjön för anrikning.
0: Vi kan ta och höra vad Vilhelmina Minerals moderbolag Blue Lake Minerals vd Peter Hjort säger om projektet.
2: Koppar och zink, de är ju några av världens mest efterfrågade metaller. Inte minst koppar är ju superviktigt i den här gröna omställningen. Det är viktigt geopolitiskt och på många sätt. Koppar ingår i nästan allting som kräver någon form av strömöverföring eller värmeöverföring. Jätteviktigt inom elfordon, inom förnyelsebar energi och inom massor med olika applikationer. Sen är ju ädelmetallerna guld och silver såklart intressant, och framförallt med nuvarande prisnivåer.
0: Peter Hjort, vd på Blue Lake Minerals, intervjuad av P4 Västerbotten. Kai Kjellmalm, när kan det bli aktuellt med gruva igen då?
1: Ja, men innan en gruva kan öppnas så måste man få ett miljötillstånd, och en ansökan av det är ett ganska stort arbete som Peter Hjort tror är klart först till nästa höst. Här gäller det att kunna visa att gruvbrytningen kan ske på ett miljösäkert sätt, och en kärnfråga här är att kunna påvisa att man säkert kan göra det befintliga gruvsystemet vattenfritt. Det säger journalisten och författaren Arne Müller, som är insatt i gruvfrågor och som har följt den här frågan under lång tid. Vi kan lyssna på vad han säger också.
3: Det handlar ju om väldigt känslig, värdefull natur, och det finns ganska komplicerade miljöfrågor, till exempel hur ska man rena det vatten som idag gruvan är fylld med och som man måste pumpa ut innan man kan börja bryta.
4: Ja, för det är vatten i den gamla gruvan då i Stekenjokk.
3: Så är det. Den har vatten fyllts under tiden sedan man stängde i slutet på 1980-talet.
0: Författaren och journalisten Arne Müller sa det, också han intervjuad av P4 Västerbotten. Myndigheten Bergsstaten nekade ju bearbetningskoncession, som det heter, med hänvisning till bland annat samernas verksamhet i området. Vad säger de nu, Kai?
1: Ja, men samebyarna Vilhelmina Södra och Värnäs sameby, de har motsatt sig att man öppnar gruvor i området eftersom att det kommer störa renarna i det här området då. Som en sorts kompromiss då har regeringen därför beslutat att Vilhelmina Minerals bara får bedriva gruvverksamheten under vinterhalvåret när det inte ska finnas renar i området. Man kommer då att behöva begränsa gruvverksamheten från 1 november till sista april.
0: Är man nöjda med den här kompromissen från berörda samebyars håll?
1: Ja, Matti Blindberg, förbundsordförande för Svenska Samernas Riksförbund, eller SSR, han säger att det här inte är bra. Det är djupt tragiskt, till och med använder han orden, eftersom att det är en förlust av betesmark för samebyarna i området. Han är emot all form av gruvverksamhet i området och hoppas att det här stoppas. Vi kan lyssna på vad han säger också.
5: Jag tycker det här är så otroligt förkastligt beslut att återstarta en gruva. Och vad är det man ska bli, guld och silver? Det finns det väl i världen av, så det räcker. Det är väl bara öppna bankvalven och ta ut det. Eller bara. Men guld till exempel, det är ju en råvara som mest används i juvelerarbranschen och så vidare. Det är ju ingen metall som världen är i behov av. Det är en lyxprodukt, och samma i silver.
0: Förbundsordförande för Svenska Samernas Riksförbund, Matti Blindberg, intervjuad av P4 Västerbotten. Reporter Kai Kjellmalm är i studion. Du har ju också pratat med kommunalråden i Strömsund och Vilhelminas kommuner, som är de berörda kommunerna, om det blir gruvverksamhet. Vad säger de?
1: Ja, men båda dessa kommunalråd är faktiskt positiva till beskedet eftersom att det kan ge arbete i det här området. I bästa fall också inflyttning. Kommunstyrelsens ordförande i Strömsund, som socialdemokraten Susanne Hansson, hon har hört och hoppas att den här gruvan kan generera upp till 100 jobb. Vi kan lyssna på henne.
6: Den öppnas på nytt och blir en arbetsplats i området. Det är ju en positiv utveckling.
0: Susanne Hansson, socialdemokratisk kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Strömsunds kommun. Sist och Kai, vad händer nu i gruvfrågan här kring Stekenjokk?
1: Ja, nu ska då företaget alltså ansöka om miljötillstånd om allt godkänns och inte stöter på hinder längs vägen. Då hoppas Blue Lake Minerals vd Peter Hjort att man kan påbörja verksamheten i området inom ungefär 3 år. Så vi får se då.
0: Fortsättning följer. Kai Kjellmalm, reporter här på P4 Jämtland, som har tittat närmare på detta. Tack för nu.
1: Tack.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman tillsammans i Tror du att han bryr sig? Idag är det torsdag, snart är det söndag.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blixt. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
0: Klockan är 16:30. Det blir lokala nyheter i P4 Jämtland. Först om en överklagan.
2: Flera av de jägare som dömdes för jaktbrott i Strömsunds kommun 2023, då en björnhona och en unge sköts, överklagar nu sina domar. Tre män dömdes till fängelse för jakten och tre andra till böter och villkorlig dom för jakthäleri och för att ha använt motorfordon under jakten. Fyra av jägarna överklagar nu sina domar till hovrätten. Två av jägarna, bland annat en man som dömdes för att ha skjutit björnhonan, har valt att inte överklaga. Den jaktprofil som dömdes för att ta med sig skinnet från den skjutna björnungen hem vill frikännas. Han menar att han inte visste att ungen dödats genom jaktbrott. Även de övriga tre som har överklagat vill bli frikända i hovrätten. Det rapporterar Signe Rosenberg.
3: 13 nya jobb på Frösön när glasögonfabriken ska dubbla tillverkningen.
4: Ja, men det är ett väldigt viktigt steg vi tar nu.
3: Ja, ny personal behövs när Synsams fabrik ska gå upp till 200 000 glasögon per år. Enligt vdn Håkan Lundstedt är det ett samarbete med en av världens främsta fotbollsspelare som ligger bakom ökningen.
4: Det är klart att med ett världsnamn som Erling Haaland och där vi liksom skapar ett modevarumärke tillsammans så kommer det bli helt andra volymer.
3: Med storstjärnan Erling Haaland som affischnamn hittar bolaget nya marknader i utlandet.
4: Det är en glädje ändå att vi kan utveckla vår verksamhet på Frösön och anställa fler folk för att möta den här efterfrågan.
3: Håkan Lundstedt säger att de nya tjänsterna hamnar på produktionssidan.
4: Det är en helt ny kompetens vi har byggt upp nu under flera år. Och då har vi blivit duktiga på att handplocka rätt folk som passar för den här typen av produktion.
3: Intervjuade gjorde Emelie Andersson och jag heter Viktor Lidvall.
0: Vädret ikväll och i natt är mest klart och temperaturen faller till minussidan. Imorgon fredag mest soligt, fram på dagen samsas solen med tidvis täta moln, temperatur 11-16 grader, i fjällen lokalt kallare sydlig vind med friska vindbyar. Love Bergström på Trafikredaktionen, vad händer hos dig då?
5: Just nu inga större störningar vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men du som befinner dig ute längs vägarna kanske ser något intressant som du vill tipsa om. I så fall kan du ringa mig på 020 999 444.
0: Vi tackar för det. Love Bergström hör vi igen om det händer någonting där ute som andra trafikanter bör känna till. P4 Jämtland i kanalen. Bra val av dig som lyssnar på radio just nu och alltid. Vi tuffar ju på som hela tiden här i P4. Lokalt, morgon, förmiddag och eftermiddag. Och sen är det andra radiovänner som hittar på saker. Vi ska strax höra vad kompisarna på kvällspasset ska hitta på i eftermiddag kväll här efter oss i P4 Jämtland med Jack Forsgren och Ingrid. Vi håller på en timme till, ungefär. Här är Barbra Streisand.

0: Barbara Streisand med Woman in Love. TT rapporterar att Belarus välkomnas in i värmen och får tävla igen. Det har beslutats idag av Internationella olympiska kommittén IOK på torsdagen alltså. Och så här skriver IOK i ett pressmeddelande. IOKs styrelse rekommenderar inte längre några begränsningar för deltagandet av belarusiska idrottare, inklusive lag i tävlingar som styrs av internationella förbund och arrangörer av internationella idrottsevenemang. Belarus och Ryssland, vars restriktioner fortfarande gäller, stängdes av 2022 av och från internationellt tävlande efter Rysslands invasion av Ukraina. Detta rapporterar TT alltså. Nu, vad händer i kvällspasset?
1: Kvällspassets stora trädgårdsspecial är äntligen här och du som lyssnar är varmt välkommen till Billingesluttningen. Trädgårdsmästaren Anders Ståland står alldeles bredvid mig. Var är vi någonstans?
2: Vi är hemma i min trädgård här i sluttningen. Vi ser ner över Hornborga sjön, står mellan blommande körsbärsträd och solen skiner.
1: Ja, bättre än så här kan det knappt bli. Nu har du som lyssnar chansen att få ställa din fråga när det kommer till trädgård och odling. Direkt till dig.
2: Så himla spännande. Alltså, jag undrar verkligen vad som kommer komma.
1: Precis, det gör jag också. Du kan ringa redan nu, du som lyssnar. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Och jättefint att mejla också på kvallspasset@sverigesradio.se. Det kan handla om tomatplantor som inte tar sig eller hur man tar sig an en helt igenvuxen trädgård eller något helt annat. Anders är med oss hela programmet, så det är bara att ringa.
0: Kvällspasset i P4 börjar direkt efter eftermiddagen är slut här i P4 Jämtland. Lyssna på det också om du vill. Du kan alltid lyssna på P4.

Oskar Lindros från och med du. Var man tonåring som jag var när den här låten kom, då har man känt saker när man har hört den, det kan jag säga. Vi ska släppa in Anastasia också innan kvart i fem ekot. Paid My Dues heter den här biten.

0: Ministrar kallas till utskott efter Ekots granskning av tobakslobbyisterna. Barn ska kunna övervakas elektroniskt utan att vara misstänkta för brott. Och man åtalad för chattgrupp där barn lockats till våldsbrott. Här är Ekot kvart i fem i studion, Matilda Durehed. Två ministrar kallas nu till riksdagens socialutskott efter Ekots avslöjande om att regeringen argumenterat för ett förbud mot vitt snus skulle kunna ha negativa effekter på folkhälsan. Nils Seier Larsen sitter i socialutskottet för Miljöpartiet och han kräver nu svar från utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
1: Han har nu en del att svara på. Bland annat varför man väljer att driva tobaksindustrins intressen och framföra deras argument.
2: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud användes påståenden som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det visar Ekots granskning. Uppgiften om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget i forskningen som visar att snus haft den effekten. I en av sina protester skrev regeringen att ett förbud mot vitt snus, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Och även Vänsterpartiets Karin Rågsjö kräver nu svar från regeringen och har valt att kalla sjukvårdsminister Elisabeth Lann till socialutskottet.
3: Det här handlar om att vi som politiker ska ha en armlängds avstånd eller väldigt långt avstånd till tobaksindustrin, precis som man till alkoholindustrin. Och det verkar man ju inte ha i den här regeringen då, när det gäller tobaksindustrin i alla fall.
2: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det fanns flera skäl till protesten.
4: Det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
5: Folkhälsomyndigheten har ju till exempel på regeringsuppdrag gått igenom befintlig forskning och de säger att det inte finns något belägg för att, de kan inte hitta något belägg i alla fall för att snusandet bidrar till att sluta röka. Det är därför jag undrar varifrån du och ni har fått den här uppfattningen att det faktiskt är, att det bidrar.
4: Nej, men återigen, det är ju ett resultat av att vi har relativt sett få rökare i Sverige. Ett resultat av det blir att vi har lägre tobaksrelaterad dödlighet.
2: Också Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, reagerar starkt på avslöjandena.
6: Nej, men jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt ändå att vi har en regering som går olika lobbygruppers ärenden.
0: Reporter Daniel Öhman. Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott, det föreslår regeringen. Och syftet är att förhindra att de rekryteras till kriminalitet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat socialtjänstminister.
7: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
8: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan om exempelvis en armbandsklocka eller någon annan lösning som upplevs som mindre stigmatiserande. Lagförslaget som regeringen nu går vidare med syftar till att ge socialtjänsten fler verktyg när barn och unga riskerar att dras in i kriminalitet. Den elektroniska övervakningen ska användas för att säkerställa att barnet eller den unge är hemma under de tider som socialtjänsten beslutat. Tanken är att förebygga och förhindra att de begår brott. Regeringen uppskattar att åtgärden kan komma att omfatta 50-100 barn. Samtidigt betonar man att det inte är en straffåtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
9: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
8: Förslaget har tidigare fått kritik från flera remissinstanser som bland annat anser att det är en alltför ingripande åtgärd för unga som inte är misstänkta eller dömda för brott. Men Martin Melin säger att han träffat flera föräldrar som efterlyser ytterligare åtgärder.
9: De här föräldrarna som säger, hjälp mig, jag kan inte hantera mitt barn. De föräldrarna kommer inte till tals när det kommer till remissinstanser, tyvärr.
0: Reporter August Klittmar. Efter det offentliga ordbråket mellan påven och den amerikanske presidenten Donald Trump så möttes idag den amerikanske utrikesministern Mark Rubio och påven i Vatikanen. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Italien. Har det kommit ut något från mötet?
10: Ja, det är väl inte så här jättekonkreta saker, men det sägs att det här mötet som pågick i cirka 45 minuter var vänligt och konstruktivt och att både USA och Vatikanen betonar att det är viktigt med stabila relationer och ett gemensamt engagemang för fred och mänsklig värdighet. Men sen så handlade också de här samtalen väldigt mycket om det som, alltså det kriget, det ryska invasionskriget i Ukraina, men även det kriget som pågår i Mellanöstern. Men man pratade också om Latinamerika och särskilt då Kuba, där Marco Rubio har sina rötter. Italienska tidningar skriver också att det här kan ses som ett försök från Marco Rubio att lite grann flytta fram sina positioner ifall han skulle vilja träda fram som nästa eventuella presidentkandidat i USA.
0: Och hur gick diskussionerna inför mötet?
10: Ja, men de har ju varit ganska infekterade genom att Trump har haft de här påhoppen på påven och anklagat honom för att stödja bland annat Iran, vilket ju Leo den 14 har avvisat och hela tiden sagt att katolska kyrkan står för fred, och det har den alltid gjort.
0: Och imorgon då så ska Marco Rubio träffa den italienska premiärministern Giorgia Meloni. Vad kommer att avhandlas där?
10: Ja, men då blir det väl återigen Ukraina, men också ett stort fokus på Hormuzsundet och kriget som pågår i Mellanöstern. Man tror också att man kommer diskutera USAs närvaro i Italien, eftersom USA har militära baser i Italien och Italien är en viktig strategisk plats för USA, så det tror man också kommer att pratas om.
0: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. Lagändringen röstades igenom med 200 ja mot 148 nej. Och den här lagändringen bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som fokuserar mer på drycken än matupplevelsen. I en rad olika länder sitter det nu passagerare från kryssningsfartyget Hondius isolerade så att det inte ska bli någon smittspridning av hantaviruset. Och på en presskonferens nu under eftermiddagen så sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att man ser allvarligt på utbrottet, men att risken för allmänheten att smittas är låg.
11: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
12: Oceanwide Expeditions, som äger fartyget, skriver i ett uttalande nu idag att det för närvarande inte finns några personer med symptom ombord. Skeppet är nu på väg mot Teneriffa, där de runt 100 symptomfria passagerarna som är kvar väntas stiga i land. Tre personer som varit ombord på fartyget senaste månaden har avlidit. WHO har kunnat bekräfta ytterligare 5 fall av hantaviruset bland passagerarna. Dessa har nu evakuerats och förts till olika sjukhus i Europa för vård.
13: The 12 passengers sadly passed away last night.
12: I ett videoklipp som filmats av en av passagerarna från 12 april berättar kaptenen på fartyget att en av passagerarna dött. Efter det satte skeppet, som egentligen var på väg mot Antarktis, kurs för ön Santa Helena i södra Atlanten. Bolaget bekräftar idag att ett 30-tal personer gick i land på Santa Helena i slutet av april för att åka tillbaka till sina hemländer. Det pågår nu ett arbete i ett antal länder, bland annat i USA, Singapore och Sydafrika, för att övervaka att inga av dessa utvecklar symptom i och med att inkubationstiden kan vara upp till 2 månader. Myndigheterna i Argentina utreder teorin om 2 av de nu avlidna passagerarna kan ha smittats i samband med en fågelskådning nära en soptipp innan de gick ombord på fartyget. Där kan de ha kommit i kontakt med gnagare som bär på hantavirus. En flygvärdinna som varit i kontakt med en av de nu avlidna passagerarna isoleras nu på sjukhus i Nederländerna. Hon uppges ha milda symptom och det är heller inte ännu bekräftat att detta rör sig om ett fall av hantainfektion. Talespersoner för både EU och WHO har under dagen betonat att risken för smittospridning i Europa är mycket liten.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Så ska det handla om styrräntan. Den ligger kvar på 1,75% meddelade Riksbanken idag. Den låga inflationen gör att Riksbanken inte behöver höja räntan och kan avvakta och se hur kriget i Mellanöstern faktiskt påverkar svensk ekonomi innan den fattar beslut om en ändring av räntan. Erik Thedén är Riksbankschef.
14: Vi har ett ganska bra utgångsläge. Vi kan avvakta mera information helt enkelt. Och det här skiljer ju lite Sverige mot en del andra länder som från början så att säga har en förhöjd inflation. Så där, välkomna till den här pressträffen som vi har med anledning av att...
15: Ja, att höja eller sänka räntan, det var det inte fråga om idag när Riksbankschef Erik Thedén meddelade sitt beslut. Istället fick räntan, precis som i mars strax efter krigsutbrottet i Mellanöstern, ligga kvar på 1,75%. Och det beror på att priserna i Sverige inte stiger nämnvärt. Igår kom preliminära siffror som visade att inflationen bara var 0,8% i april enligt Riksbankens mått. Klart under både bankens mål och prognos. En överraskning.
14: Det får man väl säga att man blir förvånad. Det är ju kraftigt under vår prognos och kraftigt under marknadens prognos.
15: Att priserna går upp så lite kan tyckas märkligt med tanke på alla rubriker om höga olje- och gaspriser. Men det finns en enkel förklaring, den sänkta matmomsen. Men även om man räknar bort den så var det en låg inflationssiffra. Det här ger Riksbanken lite extra tid när orosmolnen tornar upp sig vid horisonten. Risken för att kriget i Mellanöstern driver upp de svenska priserna har nämligen ökat, konstaterar banken. Men det kan dröja ännu ett tag innan det slår igenom och därför menar Riksbankschefen att man kan avvakta lite med att både agera och ge besked om vart räntan är på väg.
14: Vi ska agera i förväg för att undvika inflation, men vi måste se tillräckliga tecken på att den risken är, så att säga, har en hög sannolikhet. Annars så kan vi riskera att agera för tidigt och kanske till och med felaktigt. Vi kanske behöver ändra oss för att det inte var någon inflation.
0: Sa Riksbankschef Erik Thedén och reporter Olaf Winblad. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte med gruppledarna i riksdagen för att hitta ett nytt kvittningssystem som inte ledde till något resultat. Han är pessimistisk och säger att det finns en risk att riksdagen kan stå utan kvittningssystem under flera år. En 29-årig man som misstänks ha legat bakom en chattgrupp på plattformen Telegram där grova våldsuppdrag annonserades ut har nu åtalats misstänkt för anstiftan till mordförsök och för stämpling till mord. Chattgruppen hette Samurajbarnen och hade över 11 000 medlemmar. Charlotta Stege Unger är åklagare.
16: I den gruppen så annonserade man ut jobb. Det kunde handla om skjutningar, åka med vapen eller vad som helst.
17: Uppdragen som annonserades ut handlade om grova våldsbrott i både Sverige och Danmark. 29-åringen ses som en av administratörerna till gruppen. Chattgruppen stängdes ner i september förra året på begäran av svensk polis. 29-åringen har nu åtalats för anstiftan till ett mordförsök i Malmö i augusti 2024 då en 13-årig pojke sköt en man på Möllevångstorget med ett automatvapen. Mannen skadades allvarligt men överlevde. I pojkens mobil hittade polisen chattar där 29-åringen misstänks ha förmått pojken att ta på sig uppdraget att döda mannen för 500 000 kronor. 29-åringen greps i Chile och utlämnades till Sverige i augusti i förra året. Han förnekar brott.
0: Rättegången inleds i nästa vecka. Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. I Singapore införs möjligheten att utdela spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra. Enligt landets utbildningsminister så ska det ses som en sista åtgärd. Och spöstraffet måste godkännas av skolans rektor, skriver The Guardian. Vädret så, i natt får hela landet mest klart och på många håll minusgrader. Imorgon blir det sol i stora delar av landet med sällskap av stackmoln på flera håll. I Tornedalen kan det bli byar av regn eller blötsnö. Temperaturen från 18 grader i söder till 8 i norr, i Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. producent Ola Janåker Dunkers.
18: Ekot P4, Jämtland, Jack Forsgren och Ingrid Engstedt Edfast. Hoppas du som lyssnar har det bra där just du är. Klockan har blivit 5. Vi har en stund tillsammans i varandras sällskap. En 30 minuter till och med. Vi får lokala nyheter, vi får ett samtal med Jonas Hundling som tackar nej till sin plats i landslagets träningsgrupp i sommar och höst. Hon går sin egna väg. Och Ingrid, du är på väg till lite hålligång.
19: Ja, jag är på väg för att träffa Samira Musa från Hej Främling. Hej Främling ska nämligen starta en ny podd. Mm. Och om den vet jag inte så mycket än, men alldeles strax kommer jag veta jättemycket.
18: Ja, det är så bra. Lyssnar man på radion och pratar i radion, då får man lära sig så himla mycket om så många olika grejer.
19: Ja, men eller hur? Det är fantastiskt.
18: Det hoppas jag att du som lyssnar också känner. Musik här och nu. Miley Cyrus ska framföra sin låt End of the World.

0: Miley Cyrus, End of the World. Signe Rosenberg, nyhetssvep.
1: Det är det på G här.
0: Och först ska du berätta om ett gäng butiksstölder som är på väg att lösas.
1: Ja, detta efter att personalen... Jag har inte fått med vart det här var, ser jag nu.
0: Men personalen på ett ställe.
1: Personalen på ett, jag återkommer till det. Personalen har i alla fall ertappat en yngre kvinna som hon hade kommit på...
0: Efter att ha gått igenom övervakningsfilmer.
1: Ja, men precis, precis. Jag ska se här, vänta. Moment mal.
0: Ja, vi har ingen brådska någonstans. Nej. Annars då?
1: Nu får det vara tyst när jag letar rätt på det här. I Strömsund.
0: I Strömsund skulle det vara.
1: Kan ett större antal butiksstölder vara på väg att klaras upp efter att personalen ertappat en yngre kvinna. Så har de gått igenom övervakningsfilmer från den senaste månaden. Och de här filmerna har bifogats i en polisanmälan och anses visa flera tillfällen när den här kvinnan har plockat på sig varor i butiken, främst kosmetika av olika slag då, som hon inte har visat upp i kassan och betalat för. Värdet av de här varorna är okänt.
0: Mm. Men ett gäng butiksstölder på väg att lösas i Strömsunds kommun i vart fall. Och vi stannar kvar i Strömsunds kommun, en händelse som ägde rum 2023. Ett gäng jägare har dömts för jaktbrott. Nu överklagar de domen.
1: Ja, men precis. Det var ju efter en jakt i Strömsunds kommun där en björnhona och en unge sköts 2023 som tre män dömdes av Östersunds tingsrätt till fängelse för jakten och tre andra till böter och villkorlig dom för jakthäleri och för att ha använt motorfordon under jakten. Fyra av jägarna överklagar nu sina domar till hovrätten. Två av jägarna, bland annat en man som dömdes för att ha skjutit björnhonan, har valt att inte överklaga. Den jaktprofil som dömdes för att ha tagit med sig skinnet från den skjutna björnungen hem vill frikännas. Han menar att han inte visste att ungen dödats genom jaktbrott. Och även de övriga tre som har överklagat vill bli frikända i hovrätten.
0: Mm. Och så till sist en stöld.
1: Ja, en stöld. För trots att polishuset är närmaste granne och mängder av personer och människor rör sig i området hela dagarna, blev en kvinna i 40-årsåldern bestulen på sin dyra elcykel. Det var i onsdag som kvinnan som arbetar vid en myndighet inne på Fyrvallaområdet i Östersund som utsattes för den här fräcka stölden. När hon skulle cykla hem efter jobbet så var det tomt i cykelstället där hon hade parkerat cykeln på morgonen. Elcykeln var värd 25 000 och batteriet till den 5 000 kronor enligt anmälan.
0: Signe Rosenberg med lokala nyheter.
1: Tack ska du ha.
0: Tack ska du ha.

0: Jubel och Naimi. Dancing in the Moonlight, en cover. Toploader tror jag originalbandet heter, om jag inte helt ute och cyklar. Det är jag ibland, inte alltid. Längdskidåkaren Jonna Sundling meddelade idag att hon tackat nej till sin plats i landslagets träningsgrupp i sommar och höst. Reporter Viktor Lidvall har pratat med henne om det beslutet.
1: Ja, Jonna Sundling, Östersundsbo, tävlande för Piteå Elit, mångfaldig VM- och OS-medaljör. Du tackar nej då till din plats, får man säga, i damlandslaget och tränar i egen regi här i sommar. Hur kommer det sig?
2: Ja, men det har att göra med att jag vill testa mina egna vingar och maximera min träning fullt ut och liksom bara utgå från min träningsfilosofi liksom hela den här perioden, sommar och höst. Så att det är träningsgruppen som jag tackar nej till. Sen så kommer jag såklart komma in i laget i november när tävlingarna går igång. Och det här är någonting som jag har tänkt på ett tag och också kanske blivit lite inspirerad av andra till att göra, att gå sin egna väg, just att få träna själv utifrån vem man själv är och skräddarsy träningen. För annars så, när man tränar grupp, så utgår man ju liksom, man får ju anpassa sig lite grann då efter landslagets träning till exempel under ett antal veckor. Det är ganska många veckor under en sommar och höst, och de veckorna vill jag liksom ta vara på själv och maximera på så sätt. Så att jag är bara väldigt nyfiken på att göra min grej en sommar och höst, och bara för jag gör så just nu så betyder det inte att jag för alltid kommer att göra så här, utan jag hade nog ångrat mig, det jag tänkt på. Jag hade ångrat mig efter min skidkarriär om jag aldrig hade testat göra min egen grej träningsmässigt. Så att, nu kände jag att nu är det dags. Nu är det dags att göra det. Mm. Det känns bra i magen.
1: Du har funderat på det ett tag och har sett andra landslagsåkare testa på något liknande. Varför kommer det här beslutet just nu?
2: Oj, alltså för 10 år sedan hade jag aldrig ens kommit på tanken. Men det känns som att det ligger rätt i tiden. Jag har varit med länge i landslaget. Det har varit som en familj för mig, 12 år. Och har fått så mycket bra av landslaget och support. Och det är liksom, ja. Men nu känner jag liksom att nu måste jag få testa mina egna vingar. Och jag tror ju att jag har den erfarenheten och också den tryggheten i mig själv. Att det är därför det liksom passar rätt bra att just nu då få testa göra det här.
1: Mm. Jag måste också fråga, med tanke på efterspelet på OS som var här den gångna vintern, vilken betydelse har den här rokaden i landslagets tränarstab haft? Vilken betydelse har det haft på ditt beslut här nu?
2: Det har inte haft någonting med att göra med mitt beslut. Det här beslutet som jag har tagit, det hade jag nog gjort oavsett faktiskt. Att det kommer helt från mig själv.
1: Just det. Och ge dig själv bästa möjliga förutsättningar för säsongen som stundar.
2: Ja, det är tanken. Och jag är väldigt taggad och nyfiken på att testa det här nu.
1: Mm. Vet du redan nu hur din sommar och höst kommer se ut? Har ni liksom spikat det upplägget?
2: Ja, men vi har gjort det faktiskt igår kväll. Så att det är spikat. Men ingenting som jag kommer gå in på nu. Men den preliminära planen är lagd. Så att det känns jättebra.
1: Skönt det. Kommer det skilja sig mycket, tror du, från en traditionell sommar med landslagets träningsgrupp?
2: Det kommer att skilja sig ganska mycket, just att jag får göra min grej varje vecka. Och sen att jag får välja både liksom träningsupplägg fullt ut, men också alla liksom lägerorter och låglandhöjd och så. Så att, det kommer att skilja sig ganska mycket.
1: Det säger Östersundsbon Jonna Sundling, som har ett gäng guld att försvara då när säsongen kanske kulminerar med skid-VM på hemmaplan kommande vinter. Men det är ju en bit kvar till dess. Tack så mycket för pratstunden och lycka till.
2: Tack snälla.
0: Och tack reporter Viktor Lidvall.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Du hör den här i kvällspasset. Idag så har vi tagit med oss kvällspasset ända till Anders Stålhans trädgård som ligger... Ja, nu har vi bestämt att det är ett stenkast från Hornborgasjön. Vi kan se Hornborgasjön väldigt, väldigt fint härifrån. Och det är en helt fantastisk kväll. Alltså det här kvällsljuset som vi har här nu ifrån en klarblå himmel. Vi har kaniner... Och här kommer Smulan som en höna.
1: Ja, men precis. Och lilla Majken som en kyckling.
0: Och som bara är några dagar gammal. Föddes i, kläcktes kanske man säger. I, när var det, Ronja?
2: I söndags.
0: En alldeles ullig gul som hoppar omkring efter sin mamma här. Jättefint. Jag ska säga det, Ronja och Ylva är här också. Och det är dina barn bland alla djur också.
1: Ja, precis.
0: Och apropå barn så kanske vi kan ta den frågan som du faktiskt tog upp igår när vi pratade lite kort med dig i kvällspasset och som faktiskt fler undrar, vad kan man göra tillsammans med sina barn i trädgården?
1: Ja, men det har jag tänkt mycket på eftersom jag verkligen älskar min trädgård och gärna inte helst vill bara så här pracka på. Men jag vill också gärna dela med mig. Så då har jag två tips. Det ena är smultron. Många smultronplantor och gärna sådana som alltså, det finns något som heter månadssmultron som sätter nya hela sommaren liksom. Otroligt värt, och liksom från att barnen var så att de kunde gå så visste de ju exakt var smultronplantorna fanns. Och sen så när man blir lite...
0: Det ser jag lite som en, det är ju en muta.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Och så det var liksom, det var det första.
0: Men det var inte istället för typ lördagsgodis och så. Att du, nej, säger så här, det blir inget, alltså lördagsgodis i vår familj, det är att man går ut och plockar smultron.
1: Nej, inte så. Så var det inte. Men sen ganska snart blev det så här, och jag kunde säga så snart kommer de här vara mogna. Och sen så någon dag senare så är de borta. Så det var ju till slut blev det lite konkurrens. Det är samma med tomater i växthuset. Man ser så nu är de i övermorgon. Och sen när man kommer i övermorgon, då är de borta. Men det får man ju, det man får ju liksom, okej, okay, det gillar de. Så nu får det vara så. Men det andra, det är ju grejer som växer kraftigt så att man liksom ser någonting. Så solrosor har vi kört. Och gärna med viss tävlings... Så här, vem kan få den största solrosen?
0: Men här, nu nickar du, Ronja. Du måste berätta. Vad är roligast?
2: Alltså, jag tycker det är bara roligt att vara ute. Alltså, att du har den tillgången. Att bara kunna gå ut. Och kunna gå ut och bara vara i trädgården. Att alltid ha någon blomma att plocka. Eller alltid ha någon liksom, grej att fixa. Det tycker jag är härligt.
0: Vad har du gjort idag till exempel? Har du grejat med något idag?
2: Idag har jag tagit ut Smulan och Majken i trädgården några gånger. Hit och dit. Och, ja, ungefär det.
0: Pappa är väldigt nöjd här med de här svaren, antar
1: jag. Ja, men supernöjd. Ja, alltså, absolut. Och det där med att ha blommor att plocka, det var också så här... Det har också varit en inre kamp för mig som jag kanske inte har delat med mig till barnen, hoppas jag. Och så har det varit så här, den är väldigt ovanlig. Och de växterna som det bara, blommorna som det bara finns en av, de får man inte plocka. De andra får man plocka hur många man vill. Så vill vissa sådana...
0: Det har varit lite så ändå.
1: Vill vissa förhållningsregler, samtidigt som man verkligen... Det är ju helt underbart när det kommer in små buketter. Inte lika underbart när alla svarta tulpaner var avplockade och det inte fanns någon kvar ute. Men då får vi ens... vad härligt att vi fick njuta av dem här inne.
2: Eller när man har tagit den enda kungsängsliljan som finns.
1: Kommer du ihåg
2: och dragit av liksom hela skälken så att bara blomman finns.
1: Ja, men nu är de flera. De kom tillbaka.
0: Ja, så det är, vilken tur. Ja. Det är en annan fråga som... Går det att göra fel liksom, i en trädgård?
1: Ja, alltså det enda är ju ens egna liksom, mål med någonting. Och då går det ju absolut. Och det finns ju hur många fallgropar som helst.

0: Går det att göra rätt? Det är nästan det är frågan. Går det att göra rätt? Det är jag inte säker på. Men det går att göra mer eller mindre fel hela tiden.
1: Du, vi har fått in en fråga från Rickard. Han skriver, det är ju mycket prat om att det inte är så bra att ha en stor gräsmatta i sin trädgård om man ska tänka på den biologiska mångfalden. Men hur får man då till en sån där vacker äng, och får man inte in väldigt många fler fästingar i sin trädgård då om man har en äng där? Undrar Rickard.
0: Ja, det här måste man ju bena upp i olika delar. Jag tycker att det första man kan göra om man vill är sugen på att omvandla sin gräsmatta till äng, det är att bara testa att vänta med att klippa först på våren och sen så in, en bit in i försommaren och se vad som händer. För ganska ofta så är en massa växter där som bara väntar på att få komma upp och blomma. Och det är väl kanske det enklaste sättet, att bara börja och se, och sen så när man väl klipper att man refsar ihop och tar bort klippet. Många vill ju liksom mycket hellre göra någonting mer rejält och få dit de rätta blommorna på en gång. Och då är man genast ute på mer en slippery slope av att kunna misslyckas rejält också. Man kan ta bort gräsvålen och sprida ut ängsfröer. Man kan till och med lägga ut sand om det är så att man tycker att jorden är lite för tung. Men jag förordar att bara släppa upp lite grann och se vad som händer och ta bort liksom det som man klipper. Och sen så ska man ju veta att en äng utvecklas liksom. Så även om den är det jag har här nere, så har jag en äng, va, och när vi flyttade hit så var det var nästan brösthöjdshögt gräs som jag fick slå de första åren, och fullt med hundkex, och det var ett grymt jobb. Och sen så har det successivt utarmats, för man tar bort näringen hela tiden. Och nu så, när den är som högst, så är den inte högre än mitt knä. Och det, jag kan göra hela på en förmiddag. Och så har jag gått dit med frön som jag hittar i vägkanten av olika saker. Och det är bara helt underbart att se den där förändringen. Och något år var det jättemycket johannesört. Och ett annat år så är det, nu är det jättemycket daggkåpor som liksom verkar ha, ja, bara sprider sig.
1: Men det här med fästingar då?
0: Just det, fästingarna var det. Nej, fästingarna har ju ingenting med det höga gräset att göra. Fästingar har med andra djur som kan sprida dit dem från första början. Så har man mycket rådjur i sin trädgård, ja, men då finns det ganska stor risk att det också finns fästingar. De ställen där vi faktiskt får mest fästingar.
1: Här. Det här där vi sitter på knä nu.
0: Ja, exakt.
1: Ja, gud vad bra.
0: Ja. Så, ja, men, och det är kanske främst kaninerna de fastnar på. De går ju här. Men här är ju superlågt gräs. Så ja, det finns inte en direkt koppling mellan högt gräs och fästingar, utan det är bara att man, när vi är ute i naturen och går på ställen där det är högt gräs, och då finns det också andra djur där.
1: Anders Stålhand, som kan det mesta om trädgård och odling, är det som vi hälsar på idag här i Kvällspasset.
2: Kvällspasset i P4
3: med Sarit Manastirski.

0: Stevie Wonder, For Once in My Life. Du hör den här i kvällspasset i Sveriges Radio P4. Sarit Monastyriski och Anders Stålhand. Vi har flyttat oss ifrån kaninhägnet nu. Vi har lämnat kaninerna. Och de har själva också lämnat kaninhägnet, ser jag. Eller ser du ens någon kanin kvar där, Anders?
1: Det är då man börjar undra. Vart är de nu? Nej, men de är där lite utanför, en bit bort.
0: Just det, de är ju gräsklipparna här i trädgården.
1: Ja. Precis, där det är riktigt kort. Jag har några gånger som jag klipper också.
0: Du, Kristina från Örnsköldsvik hörde av sig för en liten stund sen och undrar lite grann med det här med balkongodling. Och bland annat om man kan odla sockerärtor på balkong.
1: Men det är typ en av de bästa grönsakerna att odla på balkongen. Absolut kan man göra det. Sockerärtor är så himla schysst för att de behöver inte jättemycket jord. Så det räcker med en vanlig balkonglåda. Och de växer ganska snabbt. Och sen så får man ganska snart de här härliga, söta baljorna. Så det tycker jag absolut. Det har jag gjort på mina... När jag hade balkong så var det sockerärtor. Jag saknar lite att odla sockerärtor sådär. Det får nog ta och sätta några i en... Det blir också något annat när det är i en balkonglåda. Det blir lite varmare än när det är direkt i marken. Och där finns det ju inga sniglar. Det är också så där ute i trädgårdslandet, i alla fall här, så är det en del sniglar. De älskar sockerärtorna. Så att, det är en av de sakerna där balkongodlarna har en helt klar fördel. Sådana här små busktomater kan man också testa på balkongen. Det gäller ju att det är riktigt varmt ute innan man flyttar ut dem, men det brukar också funka.
0: Det är så roligt när jag säger sockerärtor och balkong, så skiner du upp så och tänker gud, det är som att du lever dig in på Kristinas balkong där i Örnsköldsvik och tänker ja, det är fantastiskt. Du har så mycket känslor och det är underbart. Torbjörn fick jag precis höra med oss nu. Hallå Torbjörn.
2: Hallå.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vad gör du för något? Hur har du det?
2: Vad jag gör? Jag har precis håller på att klyva ved. Så det var skönt att jag fick ringa till så jag slapp det nu en stund. Det var ju jättetacksamt detta.
0: Ja, bra träning. Vad har du för fråga till Anders?
2: Jo, det är så här, vi håller på att nyetablera, eller vi byter ut vår gamla fruktträdgård. Pö om pö nu då, va? Och så har vi bytt lite träd. Och så bor vi på småländska höglandet. Det innebär att vi har klimatzon 5 här uppe hos oss. Och nu får vi sitta och stirra oss blinda på detta nu då när vi tittar på våra fruktträd. Jag har liksom inget, jag kan inte svara på om det gör någon skillnad eller inte. Och det är lite därför jag ringer, för vi har ett förändrat klimat. Vi har ju lite varmare nu än vi har haft innan. Och jag är lite nyfiken, behöver vi stirra oss blinda på detta nu när vi håller på och byter träd? Vi får ju sitta och titta på det, googla oss fram till vad funkar inte när vi håller på och köper de nya nu då.
1: Ja visst, men och här kan vi ju, i mitt huvud så delar jag upp det här i tre delar. Dels så är det det här att klimatet har ju förändrats. Jag tittade på temperatur... grafer från en väderstation nära här där jag bor i zon 3-4 sådär. Och om jag kikar tillbaka så kan jag se att den sista frosten, den har ju nästan krypit 3 veckor liksom, de senaste 15 åren, och det kan säkert variera, alltså ibland så kommer det komma en sen frost sådär. Så det kan man ju se att det har skett en förändring. Men sen så för några år sedan, och inte alls särskilt länge sedan, så gjorde, jag tror det var Riksförbundet Svensk Trädgård, som hade en enkät ute med alla sina medlemmar och frågade, upplever ni en skillnad liksom i zon, behöver vi göra om zonsystemet? Och svaret då var nej.
2: Okay.
1: Så då har vi två grejer där då. Och sen så tänker jag, ni ska plantera någonting som förhoppningsvis ska stå där ganska länge, 20, kanske 30, kanske 40 år. Alltså en äppelträd kan ju bli 100. Och vad har vi för klimat då? Och då tänker jag så här, att det som ni riskerar med att ta ett zon 3 eller 4 äpple är att det kan ju komma en sen frost, det kan bli frostskador i grenarna liksom, men det kommer ju inte dö av det.
2: Nej.
1: Och då så man kan inte säga, det går inte att säga säkert att nej, men ja, absolut, gå en eller två zoner lägre, men det går att säga att ja, men troligtvis kommer det ser ju ut som att vi har tecknat in oss för en värld som blir varmare, tyvärr. Och det kan
2: det
1: ju vara
2: så.
1: Allting pekar ju åt det hållet, va? Om det inte händer någonting väldigt drastiskt. Så jag hade nog vågat, men varit medveten om att ja, men någon gång ibland så kommer det vara en gren som fryser. Ja, inte hela världen. Man kommer ändå vara där och beskära.
2: Ja, precis. Så är det. Det är varje år då. Mm. Men det är, då kan man egentligen, man behöver inte stirra sig kanske helt blind på att det ska vara nummer 5 nu då, för det står att det ska vara, utan man skulle våga köra på 3 och 4. Och vi har nog köpt förr utan att tänka så, jag tror, och det har väl funkat, men det kanske är så att det hade blivit bättre med frukt om det hade stått i ett bättre klimat naturligtvis än vad det är här uppe hos oss. Så är det möjligt att det är, men
1: ja, det kan, frukt det kan, får det vi två, ja, precis, två grejer. Det kan antingen vara att frukten behöver en längre säsong för att hinna mogna fram ordentligt, eller så kan det också vara vinterhärdigheten, så att liksom enskilda grenar fryser, dör liksom, för att det blir för kallt. Liksom lägsta temperaturen på vintern är för låg. Ja. Men ja, om du har flera träd och inte har tänkt att plantera allt en och samma. Alltså, om det här har varit en kommersiell odling, då kanske jag hade varit lite mer försiktig. Mm. Men en hemmaträdgård,
2: jag har bara ett träd kvar att köpa i år. Och vi funderar på någon form av familjepäronträd.
1: Oh, wow!
2: Ja, det är väl lite det. Vi ska köpa ett träd till. Och ja, lite rolig grej att köpa då.
1: Go nuts. Och där kommer det ju vara både zon 2 och 3. Ofta på de familjeträden.
2: Ja, det är det kanske.
1: Och i värsta fall, det kanske en av ymparna dör. Ja, då kommer du ha 2 kvar.
2: Ja, men då blir de jättegoda kanske.
1: Ja, eller hur?
2: Ja, det tror jag. Absolut.
0: Torbjörn, ni verkar här på slutet väldigt rörande överens om det här trädet. Jag önskar er lycka till och hoppas att det tar sig.
2: Det hoppas jag med. Stort tack för hjälpen.
0: Lycka till med veden också. Ha det så gott.
2: Ja, tack du. Det är bra, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Hej. Det här är Kvällspasset.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Du hör den här i kvällspasset. Vi pratar odling, det gör vi tillsammans med Anders Stålhand. Och en annan Anders är med oss nu. Hallå Anders.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad har du för fråga?
1: Ja, det var ju ett odlingsprogram och jag har en liten AV-fråga, motsatt fråga. Jag sitter just nu och håller på och rensar en garageuppfart eller stor grusgång och... Det är inte världens roligaste jobb och när man har gjort jobbet så tar det bara ett par, tre veckor så ser det lika illa ut igen. Så jag tänkte bara om det finns något gott råd. Ja, man vet att man ser, eller har fått råd att vattna med ättika eller bränna bort det. Och dagens Roundup är väl inte som det Roundup som fanns för 25 år sedan, gudskelov. Men det är inget roligt arbete så jag tänkte höra, finns det någon fix att man kan i alla fall ha det fint någon vecka?
2: Ja, alltså det där, nu kommer jag, känner mig som den där trädgårdsmästaren som kommer med ovälkomna tips. Och det är nog faktiskt att, det kanske är så att du behöver förnya gruset. När det har varit tillräckligt länge så det lägger sig löv och annat så blir det liksom lite mer som jord än grus. Eller liksom jord mellan gruset. Och det är det som gör att det växer så infernaliskt.
1: Ja, men precis, det är så det är. Vi har ju stora björkar runt omkring och de löverna lägger så att det blir ju en jordbädd. Men jag har provat en massa, men jag har gått på samma mina varje år så att jag tänkte, finns det något annat råd man kan ta till sig?
2: Ja, men nu kommer ett annat ovälkommet. Det är att på min garageuppfart, för jag har samma grej där. Men jag gitter inte hålla på och riva ogräset. Och då har jag liksom märkt att där bilarna står och där vi sliter, där blir det ju inte så grönt. Så då planterar jag lite närmre ut liksom från häcken som är nära. Så då har jag lite, då låter jag det växa någonting som jag gillar där. För det är ju jord.
1: Ja, precis.
2: Plantera något annat än ogräs där det är grönt och så får det vara slitet liksom där det inte vill växa något.
1: Ja,
0: det är ju ett tips om något. Jag vet inte, Anders, du får väl fundera lite på hur du vill göra med det där.
1: Ja, jag sitter och håller på just nu så jag har väl någon dag kvar, men jag ger ett ytterligare försök i alla fall.
0: Ja, men gör det. Du, vi är med dig i tanken där. Kämpa på, Anders.
1: Tack för det.
0: Så gott,
1: ha det gott.
0: Hej.
1: Samma.
0: Hej. Hej. Du, vi inledde ju programmet, Anders, med dina tips. Mm. Nu
2: alltså ett ogrästips. Hur man får alla ogräs i hela trädgården att försvinna i ett ögonblick. Det är bara att kalla dem för vilda växter. Och så är det färdigt. Nej, jag har inga ogräs i mina rabatter. Det är vilda växter också. Superbra. Och det andra tipset, som är hur man får sin trädgård att se ut som i en trädgårdstidning. Då tar man liksom högerhanden så här och så sätter man pekfingret mot tummen. Så det liksom så. Och så gör man likadant med andra handen. Och sen så för man ihop dem mot varandra. Så fingerspetsarna möts. Det blir ett litet hål där. Och sen så kan man rikta det mot det som är fint just nu. Och så, ja men där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. Och sen så när det har blommat över, då riktar man om och så tittar man, där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. För det är så det funkar också. Man tar ju inte den där fula, skrabbiga baksidan. Det är inte där man tar bilderna, utan där man har liksom...
0: Nu sitter varenda en och håller liksom sina fingrar framför ögonen och tittar sig runt omkring. Ja. Hörrni, alltså vi har fått in så många frågor. Tack så hemskt mycket för det. Programmet är slut för ikväll. Stort tack till dig Anders och hela din familj och alla djur och allting. Det har varit fantastiskt kul att vara här. Tack så hemskt mycket.
2: Ja, men så himla kul att ha er här.
0: I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup och Saga Åkerlind. Ljudtekniker, det var Melike Meyer. Producent, Hanna Andersson. Själv heter jag, Sarit Monastyrski. Ha det så gott. Hej!
3: Hej, jag heter Maj och jag undrar hur känd Sara Larsson är just nu.
4: Ja, det går bra nu för Sara. Eller vad säger du, Natasha?
5: Ja, det går verkligen bra. Sara har ju länge varit en av Sveriges absolut största artister och nu har hon också börjat slå riktigt stort även utomlands, framförallt i USA.
6: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en svensk popartist som det snackas väldigt mycket om just nu.
7: En 10-årig tjej med blont hår går upp på scen i programmet Talang. Framför henne sitter flera hundra människor i publiken.
8: Det var en liten kaxig dam här som kommer. Hur gammal är du då?
9: 10.
8: Och du tänker göra vad?
9: Sjunga.
8: Kör hårt.
3: Tack. I believe the children are our future.
7: Teach them well. Och den 10-åriga tjejen, som heter Sara Larsson, får ja från alla Talangs 3 jurymedlemmar.
8: Du är riktigt grym på det du gör. Grattis, vi är vidare i Talang.
3: Tack så jättemycket!
7: Några veckor senare står hon återigen på scen och vinner hela tävlingen.
6: Gäst i studion är Natasha Azarmi, reporter på P3.
7: Ja, idag pratar vi om Sara Larsson. Vem är hon?
5: Sara Larsson är en av Sveriges absolut största artister. Hon släppte sin första låt 2013. Och har sedan dess bara blivit större och större. Och det är faktiskt ganska ovanligt för en artist att bara gå från klarhet till klarhet genom karriären.
4: Hur många känner till henne utanför Sveriges gränser?
5: Med sitt 5:e album så blev hon faktiskt jättestor även utomlands då, framförallt i USA, där hon precis varit på en slutsåld turné.
4: Men visst är det så, Natasha, att vissa tycker att Sara är kontroversiell?
5: Ja, så är det ju. Sara har alltid sagt vad hon tycker och tänker, och hon har alltid varit väldigt frispråkig, framförallt när det kommer till kvinnors rättigheter. Sen använder Sara sig av mycket humor, vilket kanske inte landar hos alla. Hon har också kritiserat den amerikanska migrationsmyndigheten ICE, sagt att hon hatar dem, vilket också Donald Trump reagerade på.
4: Men vad säger hon själv om kritiken, som är ganska hård och faktiskt kommer till henne ganska ofta?
5: Alltså, hon verkar inte bry sig så mycket faktiskt. Hon har alltid sagt att det är en del av henne själv att säga vad hon tycker.
4: Då, vad tror du, har Sara Larsson blivit så stor hon kan bli?
5: Jag tror att Sara kan bli ännu större. Vi märkte ju nu när hon var ute på turné att fansen krävde att man skulle sätta Sara på större scener så att fler kunde se henne.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Och vill du höra hela det programmet, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
3: Sagor i barnradion.
9: Nu är det dags för avsnitt 4 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
10: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar när det börjar bli dags att förbereda för landning. Kina vänder med säker hand raketen så att bakdelen kommer ner först inför landningen.
11: Fem papper, inplacera landningspositionen.
10: Alla saker är undanplockade så ingenting kan fara iväg och skada någon eller komma åt kontrollpanelen.
3: Oh wow! Ser ni där? Olympus Mons, solsystemets högsta berg, 27 kilometer högt.
10: Allt går enligt beräkningarna och fastän barnen är lite nervösa så kommer de ihåg alla viktiga förberedelser.
12: Nu har jag ställt in autopiloten för sista biten. Är ni beredda?
10: De andra svarar ja och Kina kryper ner i sin bädd och spänner fast sig. Nu är de endast några tusen meter ifrån att landa på den röda planeten, och även om autopiloten kommer att göra det mesta jobbet så krävs det att astronauterna håller koll på att allt går som det ska. Det finns nämligen mycket som kan gå snett under en landning. Medan de ligger fastspända så tittar de intensivt på bildskärmarna som visar hur de kommer allt närmare den röda marken på Mars.
3: Ser ni? Enligt landningsdatorn så blåser det rejält ner på Mars. Precis där vi ska landa. Det kommer nog kanske bli en ganska vinglig landning.
12: Men autopiloten är ju programmerad att klara av en landning med understorm. Så det ska nog inte vara några problem.
3: Kina och Akra?
12: Ja.
3: Kollade ni att alla squashplantor var inlåsta?
12: Det är dubbelkollat till och med. Det är ju bland det viktigaste vi har med oss.
10: Squashplantorna som de tagit med sig från jorden ska producera syre till de alla 4 på Marskolonin, eftersom det inte går att ta med sig syrgastuber från jorden som kommer räcka.
3: Bra jobbat! Nu är det bara att ta ett djupt andetag så kommer vi strax vara de första astronauterna på Mars.
10: Raketen börjar bromsa in farten för att landa mjukt mot Mars röda karga yta. Den håller stadig kurs trots att astronauterna ser på sina skärmar att det blåser upp rött damm i kraftiga virvlar. Raketen vinglar till. Ett knak hörs när raketen tar i mark. Astronauterna håller andan. Raketen tippar till och faller. Så går larmet. En hög pipsignal ljuder i högtalarna.
12: Något har gått fel! Vi har vält!
13: Är det okej, Kina?
12: Ja, jag är okej. Akra, kan du kolla att vi inte fått någon läcka i skrovet?
14: Kolla direkt! Jag är också okej! Durango och Svea, hur mår ni?
13: Jag är okej. Hjälper du mig, Durango, med rymddräkten? Så kan jag klättra ner och kolla landningsstället.
12: Ja, jag följer med dig.
10: Svea och Durango hjälper varandra att ta på sig rymddräkterna, vilket inte är så lätt. Det tar en timme att ta på sig dräkten med all utrustning och den väger 140 kilo.
12: Oj, oj! Hjälper du mig med rymdhjälmen, Svea?
13: Absolut. Kommer här.
10: Nu är dräkterna på och de kan prata med varandra via kommunikationsradio.
15: Är du redo, Durango, för att gå?
12: Helt redo.
10: För att komma till luftslussen och utgången i marslandaren måste de klättra ner för en stege genom en smal gång. Det är varmt i den smala gången efter att motorerna arbetat hårt vid landningen. Och i de trånga och täta rymddräkterna blir det ännu varmare.
13: Hur går det, Durango?
12: Jag är så svettig här så jag knappt orkar prata.
13: Vi skulle ätit innan vi gjorde det här. Jag känner mig så otroligt trött.
12: Samma för mig.
10: När det bara är en våning kvar så är båda så trötta att de bestämmer sig för att de måste avbryta försöket.
12: Det verkar bäst att avbryta.
10: De klättrar tillbaks upp igen. Men det tar tid, eftersom de är så trötta efter landningens alla påfrestningar. Väl upp i raketens bo- och arbetsdel väntar Kina och Akra.
14: Där är ni! Vi började bli oroliga!
12: Oj, ni ser helt slut ut!
10: De hjälper till att ta av deras rymddräkter.
13: Vi klarar inte av att ta oss hela vägen ut. Det är så trångt i gångarna.
10: Durango och Svea får lägga sig på varsin säng. De är varma, som om de hade feber. De dukar fram allt gott de har för att klara en nödsituation. Varm choklad, scones, smörgåstårta, morötter och kallt vatten. Alla äter och dricker som om de aldrig sett mat förut. De vet att de kommer behöva mycket energi för att kunna tänka smart och fortsätta sitt uppdrag. Att snabbt börja kolonisera Mars.
13: Så, nu känns du mycket bättre. Ska vi ha ett nytt försök, Durango?
12: Jajamän! På med rymddräkterna!
10: Nu har Marslandarens motorer svalnat och med vätska och mat i kroppen så går det mycket lättare och fortare att ta sig ner till luftslussen. Svea, som alltid är snabb och initiativrik, går först ut genom dörren och ner för stegen och hoppar ner för de sista stegen och landar på Mars.
15: Wow! Vilken känsla är att stå här på en annan planet. Helt otroligt! Kom nu, Durango, sätt fart!
10: Durango klättrar försiktigt ner för stegen och blir den andra människan som någonsin stått på Mars yta.
12: Svea! Vi är här! Det här är magiskt!
15: Och kolla himlen. Till och med den är röd.
12: Ja, vad fint!
15: Nu måste vi undersöka landningsstället.
12: Svea!
15: Vad är det, Durango?
12: Kolla där! Vilken katastrof!
10: Durango pekar på den nedre sidan av marslandaren som slagit emot en av de röda klipporna. Precis på det stället där squashplantorna förvaras.
15: Nej, det får inte vara sant. Vilken otur.
10: Nu är det ett stort hål där i sidan och de kan se att flera av plantorna blåst bort av den starka vinden. Svea anropar Kina och Akra.
13: Flera plantorna har blåst iväg. Vi måste genast rädda dem vi kan.
10: Svea samlar ihop de squashplantor som ligger utanför. Men de flesta har blåst iväg för långt. Samtidigt ser hon Kina som kommer ner genom luftslussen ovanför. Barnen arbetar koncentrerat. Innan de åkte gjordes noggranna uträkningar på hur många plantor de behövde för att klara sig och få igång en livskraftig miljö som kan underhålla sig själv och ge tillräckligt med mat och syre så att de alla ska kunna överleva. De vet att de kämpar mot tiden.
12: Svea, håll i plattan medan jag fäster den.
10: Och medan Durango tätar med specialfogsprayen från insidan skruvar Svea fast bultarna extra hårt innan även hon får gå in igen. Barnen samlas upp i kontrollrummet.
14: Bra jobbat! Jag har rapporterat till rymdcentralen på jorden. Kina räknade ut väldigt smart att det finns drygt hälften av alla plantor kvar. Cirka 1200 stycken.
11: Meddelande från jorden. Meddelande från jorden.
12: Vi har fått ett meddelande från jorden. Jag läser högt. Det här är en nödsituation. Det bästa alternativet i det här läget är att ni återvänder till jorden. Om det inte finns mer än 1700 plantor så kommer det inte räcka. Sätt igång förberedelser för att åka tillbaka till jorden inom en vecka.
10: Barnen tittar förfärat på varandra. De vet ju att de inte kan återvända. Landningsstället har ju knäckts rakt av och raketen ligger ju på sidan. Solen är på väg ned på den röda planeten Mars. Svea står en bit bort från de andra tre astronauterna som tittar på den vackra solnedgången. På Mars blir himlen blå när solen går ned och de är helt tysta när de ser hur deras första natt på den främmande planeten långsamt kryper på. Då ringer det plötsligt på Sveas rymdtelefon.
13: Svea!
12: Sydney, vad härligt att höra din röst. Det har hänt en olycka här.
13: Jag vet, det är därför jag ringde. Medan ni var borta så har jag jobbat på en uppfinning.
12: Du är så smart, Sydney. Bra gjort. Du får berätta mer sen. Men nu måste jag tillbaka till de andra. Vi är riktigt illa ute här.
13: Men ta en uppfinning som kommer att hjälpa er.
12: Va? Hur då?
10: Svea lyssnade intensivt på Sydney som förklarar vad det är han uppfunnit. Sen lägger hon på och nästan skriker till de andra.
12: Hurra för Sydney! Han är en uppfinning som kommer rädda oss!
10: De andra tittar med stora ögon på Svea och känner för första gången sedan landningen en liten, liten gnutta hopp.
9: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 5 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
16: Du har lyssnat på Barnradion.
17: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ute i naturen kan man bli biten av en fästing. Fästingen kan göra att man blir allvarligt sjuk. Folkhälsomyndigheten föreslår nu att alla i områden med mycket fästingar tar vaccinationssprutor.
18: Fästingar sprider en sjukdom som kallas TBE. Om man får TBE kan man få hjärnskador och behöva ligga på sjukhus. Och fler blir sjuka i TBE. Britta Nyberg blev sjuk i TBE för 2 år sedan och hon är fortfarande väldigt hjärntrött.
19: Jag kan inte längre välja och göra allt som jag vill. Som vi tar bussen ner till stan och tar en öl på uteserveringen. Skit, det går inte. Redan bussen är ett problem liksom. Då räcker inte arken till.
18: Folkhälsomyndigheten tycker att alla som bor i områden där det är mycket fästingar borde ta sprutor med vaccin. Vaccinet skyddar bra mot TBE. Man har också gjort kartor som visar var det är mest fästingar. Folkhälsomyndigheten vill att sjukvårdspolitikerna tar fram planer så att fler blir vaccinerade. Ett sätt kan vara att göra vaccinet billigare eller gratis. Och efter att man varit i skogen ska man alltid kolla efter fästingar. Det säger smittskyddsläkaren Anna Skogstam.
20: Oavsett om man är vaccinerad eller ej så ska man ju skydda sig mot fästingbett.
17: Reporter Ulla Valdén. I klartext igår berättade vi att Riksförbundet FUB polisanmält tre kommuner i Skåne. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. En av kommunerna som anmälts till polisen är Helsingborg. Susanne Rosenström är chef där och hon blev förvånad när hon hörde om polisanmälan.
21: Eftersom det inte var något väntat och ingenting som vi har rökat ut för tidigare.
17: I kommunen dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat. Kommunen anmälde sig själva till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter händelsen.
21: Vi bedömde ju att detta var väldigt, väldigt allvarligt och att vi måste säkra av att det aldrig händer igen.
17: Men FUB tycker inte att det räcker att kommunen anmäler till IVO eller att kommunen ändrar hur de jobbar. De vill att någon måste ta ansvaret. Det är därför de polisanmäler. Chefen Susanne Rosenström på Helsingborgs kommun förstår på ett sätt varför FUB vill polisanmäla.
21: Att man vill uppmärksamma frågan och brister som finns i det här området.
17: Samtidigt tror hon att en polisanmälan inte är det bästa för att situationen ska bli bättre. Hon tror att det kan bli svårt att hitta chefer som vill jobba om de är rädda för att bli polisanmälda.
21: Vi har ju redan idag svårt att behålla chefer över längre tid. Att detta blir en ytterligare del som gör att man faktiskt drar sig lite för att ta ens chefsuppdrag i funktionsstöd.
17: Det säger Susanne Rosenström som är chef i Helsingborg. Nu är fotbollen igång igen efter vintern. Gustav Gurra Andersson sitter i rullstol och han är också målvakt i IK Oddevold Grunden från Uddevalla.
22: Jätteroligt. Ja, det är jättekul. Äntligen. Som vi har längtat, eller hur Gurra? Mycket.
18: IK Oddevold Grunden är ett lag för alla med olika funktionsvariationer. Spelarna tränar, spelar matcher och har roligt. Gustav Gurra Andersson är alltså målvakt. Gurra använder rullstol. När han står i mål så får han hjälp med rullstolen av assistenten Eddie Gustafsson.
22: Ja, precis. Gustav säger till mig då, höger, vänster eller spring ut. Och så kan jag bara förflytta rullstolen. Sen löser du resten själv.
18: Ja. Och fotboll, det är kul och viktigt, tycker både Gurra och Eddie.
22: Gemenskapen. Och att vinna, säger du här också.
17: Herr Klartextreporter, det var Ulla Valdén och det var P4 Väst som intervjuade. Och det var allt för kvällens program av Klartext. Jag som står i Klartextstudion i Karlstad, jag heter Elias Andersson. Och jag hoppas att du som lyssnar får en riktigt trevlig kväll. Nu lämnar jag över till Radiosporten.

0: SM-guld i basket, VM-medalj i bordtennis och plats i den svenska VM-truppen i hockey. Det är vad som ligger i potten i kvällens Sportextra.
1: I afton kan Borås Basket spela sig till sitt första SM-guld någonsin. Det enda de behöver göra är att besegra stormakten Norrköping som vunnit SM-guld de fem senaste åren ikväll. Borås har vunnit tre finalmatcher i rad mot Norrköping senast i förrgår. Hur svårt är det, Nina Baresse, att göra om den bedriften för Borås idag?
2: Nej, men det är klart det är svårt att de lyckades vända 0-2-läget till 3-2 överläge. Det är väldigt, väldigt starkt. Det händer inte så ofta att man gör det. Men ikväll gäller det att de är lika fokuserade som tidigare matcher för att kunna ro hem den här matchen.
1: Om tre minuter börjar det Borås mot Norrköping.
3: Jag börjar hockey-VM i Schweiz, så det ska genrepas, det ska putsas, filas hela helgen här i Ängelholm där Sweden Hockey Games ska avgöras. Först ut ikväll Sverige med NHL-förstärkningar mot Tjeckien, i princip utan NHL-förstärkningar. Vad ser du fram emot, Daniel?
4: Och se de här unga killarna i det här Tre Kronor. Vad kan de göra när det blir lite bättre motstånd?
3: Sverige mot Tjeckien, matchen har precis börjat, 0-0 efter 30 sekunder.
5: Andreas Mats och Daniel Widing finns på hockeyn i Ängelholm. Nina Baresso och Christian Olsson på basketfinalen i Borås.
0: 8:30 ikväll, då riktar vi också uppmärksamheten mot London. För då spelar de svenska bordtennisherrarna kvartsfinal i lag-VM.
6: Och en enda gång de senaste 25 åren har svenska herrlandslaget vunnit medalj i lag-VM i bordtennis. Då var Ulf Tickan Karlsson förbundskapten. Nu är du expertkommentator hos Radiosporten. Hur ska det gå mot Taiwan? Vinst och minst en bronsmedalj säkrad.
7: Ja, men det är ungefär lika nervöst nu som det var sist. Det kommer bli en tuff batalj. Taiwan med Lin Yunyu som är en otroligt stark spelare. Så att, en tuff match väntar.
6: Klockan 20.30 släpps pingisbollen här i London.
5: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson med koll på VM-pingisen.
0: Nyhetsrubrikerna idag annars då.
5: Jonas Sundling kommer inte träna med svenska skidlandslaget fram till nästa säsong. Stuart Baxter tar över Halmstad BK efter sparkade Johan Lindholm. Och Högsbo Basket har ångrat sig och nu påbörjat arbete för att återfå en plats i basketligan, den som de tackade nej till.
0: Mer om det här om en kort stund. William Valdetoft, Martin Marlow, Tova Strömberg, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own i Sportextra. Det är 1,5 minut spelad i hockeyn i Ängelholm. Det är fortfarande 0-0 mellan Tre Kronor och Tjeckien. Och 1,5 minut spelad också i basketfinalen i Borås. Det är helt lika, 3-3 mellan Borås och Norrköping. Vinner Borås ikväll på hemmaplan, ja då är SM-guldet klart. 8:30, vi återupprepar det, då drar kvartsfinalen i lag-VM i bordtennis igång. Svenska herrarna ställs ju då mot Taiwan.
1: Idag har vi fått ett skidbeslut.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinterns hemma-VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att ja, men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar. Det kommer att bli liksom stora skillnader i det kommer. Just att man får göra sin grej hela tiden. För annars är det många liksom över en månad totalt, eller det är flera veckor liksom, som man låter någon annan lägga upp träningen. Och det vill jag liksom göra själv.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
1: Reporter här var Linn Nensén som alltså pratat med Jonna Sundling som inte kommer ingå i landslagstruppen under försäsongen fram till nästa säsong drar igång. Det blir Stuart Baxter som tar över Halmstad BK i fotbollsallsvenskan. HBK sparkade tränare Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning. Och Högsbo Basket har ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man nu alltså dragit sig ur. Det är för den sakens skull inte ännu klart om klubben kommer att få spela i basketligan. Det har Basketförbundets tävlingschef Olle Lundén sagt till Radiosporten idag. Visby har tackat ja till en av de två platserna som är vakanta. RIG Luleå har tackat nej. Nu är det upp till Högsbo om de ska få spela i högsta ligan.
0: Strax ut till våra arenor, Tre Kronor mot Tjeckien i Eurohockey Tour-turneringen i Ängelholm. Det är fortsatt 0-0 med dryga 3 minuter spelat utav den första perioden. Och i basketfinalen, Borås mot Norrköping, tidig Boråsledningen med 7-6 efter ett par minuter utav första perioden. Innan vi tar oss dit, Ekot och Johan Hellström.
4: Idag har riksdagen beslutat att krogar ska slippa ha ett kök för att få servera alkohol. Bård Rydding är krögare i Västerås.
5: Ja, det är väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
6: Riksdagens beslut innebär att krogar från 1 juni inte behöver servera mat för att få sälja alkohol.
5: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
4: Reporter Elvira Ringeborn, P4 Västmanland. 1500 fartyg sitter just nu fast i Hormuzsundet efter Irans blockad mot sjötrafiken. Det meddelade FNs internationella sjöfartsorganisation IMO idag. FN räknar med att runt 20 000 besättningsmedlemmar finns ombord på fartygen. Innan konflikten bröt ut transporterades ungefär en femtedel av all olja och gas som produceras i världen genom Hormuzsundet. Den brittiske zoologen och tv-personligheten Sir David Attenborough fyller 100 år imorgon och en av presenterna han får är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Getingen i fråga hittades i Chile redan 1983 och har sedan dess legat oidentifierad hos British Museum innan den tills nu namngetts till Attenboroughonculus tau. Födelsedagsbarnet har skickat ett handskrivet meddelande till museet med beskedet att han är mycket tacksam.
0: 100 bast. Snyggt jobbat. Vi tar oss till Borås nu. Christian Olsson, Nina Baresso med SM-finalen. Det kan bli guld ikväll för Borås.
7: Ja, det kan ju det. Vinner Borås mot Norrköping ikväll så tar de sin fjärde finalmatch och det är först till fyra som gäller för att bli mästare. De leder med 3-2 i matcher. Det är maximalt 2 matcher kvar att spela. Vinner Borås idag så blir de mästare. Norrköping å andra sidan för att försvara sitt SM-guld. De har vunnit SM-guld de 5 senaste åren. Måste vinna idag och så nästa match då hemma i Norrköping för att ta ännu ett SM-guld. Inledningen, snart har vi spelat 5 minuter.

0: Bo Kaspers orkester med låten Tonårsland. Vi påminner om vår gallup här nu.
1: Ja.
0: Vad skulle du vilja bli uppkallat efter dig?
1: Ja.
0: Vakenhetsverigesradio.se. Melodit, en gata, sa jag. Fridasson, tandprotes.
1: Precis.
0: Någonting som är aktuellt för oss båda.
1: Ja, så är det.
0: Vi ska dra oss kvar i USA. Eller vi ska... Ja, det ska handla om USA. Minns du det så kallade guldkortet som Donald Trump presenterade?
1: Ja, man kunde typ köpa ett medborgarskap, va?
0: Ja, ett köpa sig ett uppehållstillstånd i USA, ja, för $1 miljon. Det här verkar än så länge inte ha dragit in några större summor till den amerikanska statskassan. För en utfrågning med USAs kongress så uppgav då landets handelsminister att än så länge så har man bara utfärdat ett sånt här guldkort. Sen programmet lanserades i december. Vad sa du?
1: Man vill veta vem det är.
0: Ja, vem som har köpt det.
1: Ja. Mm.
0: Det framkommer inte.
1: Hur mycket sa det att det kostar? $1 miljon?
0: Det kostar $1 miljon.
1: Så det är alltså typ 10 miljoner svenska kronor.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Och redan vid lanseringen, då uppgav man att man hade sålt för $1.3 miljarder. Alltså något som visade sig att det stämde inte alls då. Han sa dock att det står hundratals människor på kö för att få köpa det här kortet. Så då vet jag inte om det är, om det är en fråga om guldkortstillverkningen och sånt där. Men ja, än så länge har de inte lyckats sälja dem. Och det är ändå, vad var det? Det var väl i december tror jag som de presenterade det där kortet.
1: Ja,
0: nej, i april förra året.
1: Ja, okej, det var så länge sedan.
0: För det står att när Donald Trump presenterade guldkortet i april förra året så uppgav han att det skulle kosta $5 miljoner. Oj, så det har gått ner lite i pris då. Och att kortet skulle dra in $1 biljon till amerikanska statskassan.
1: Mm. Det har ni inte gjort än, då, uppenbarligen.
0: Men det är ju inte någon... Det är ju inte bara... Eller det är inte något nytt med att kunna köpa uppehållstillstånd. Det finns ju sådana i andra länder. Spanien och Storbritannien och Australien och Kanada.
1: Och det finns väl också på vissa ställen att om man äger en fastighet för en viss summa, då kan man få uppehållstillstånd och sådär.
0: Mm.
1: Så att, nej, de är väl inte ensamma om det.
0: Vi får se ifall det får någon svung sen, guldkortet.
1: Ja, det låter ju coolt
0: det
1: i alla fall.
0: Det ser tjusigt ut i alla fall, jag har sett bild på det.
1: Ja.
0: Det är guld och så ser det ut som ett sånt visakort typ.
1: Mm-hmm, man betalkort. Får liksom ett fysiskt kort.
0: Ja, så har en stor en bild på Donald Trump på det.
1: Jaha, ser man.

0: Adele med låten Rolling in the Deep.
1: Det är Sparris säsong nu.
0: Du skulle säga att det är Sparrisdagen idag.
1: Nej, det är det inte. Nu är det slut. Jag kan inte prata mer om vad det är för temadag. Alltså. Men sparrisen har börjat skördas. Är det en gröda du gillar?
0: Ja, nu måste jag tänka efter det här. Gillar jag sparris eller inte sparris? Jag tror att jag tycker att sparris är helt okej. Om man som grill till behör. Men jag vet att någon gång så var jag åt någonstans och så var någon sån typ, visst är det typ en snitzel man äter i typ Tyskland eller?
1: Det gör man säkert.
0: Ja, men för mig att jag åt på något ställe där i Tyskland, vi hade någon sån vegan snitzel och så var det sparris i det, och då kände jag det här hade kunnat leva utan.
1: Ja, ja, men jag gillar grönsparris väldigt mycket. Vitsparris tycker jag är lite slämmigt.
0: Ja, den är lite sladdrig den, va.
1: Ja, jag var på en restaurang som var helt nersläckt. En gång, en restaurang som finns i Stockholm.
0: Typiskt det jag var på sådana, ja, det är konstiga restauranger.
1: Turistfälla. Men då...
0: Kom och ät på en vanlig restaurang.
1: Men det var ju grejen att man skulle inte se det man åt heller.
0: Nej.
1: Och då var förrätten...
0: Vidrigt!
1: Ja, tänk att förrätten var vit sparris med någon slags så äggsås. Och du vet, man vet inte vad man äter. Och jag råkade sätta händerna i, hon satt mitt emot mig, tallrik. För att man satt ju också med främlingar. Och sen att äta det och inte förstå vad man äter. En slämmig vit sparris med någon äggsås. Alltså det var faktiskt vidrigt. Så där ska jag absolut inte äta vit sparris.
0: Det är jättemärkt. Man måste ju höra folk sitta och säga
1: ja, men det var riktigt konstig stämning. Sen var det också någon vars mobil, hon började hålla på med mobilen för hon hade fått massa samtal. Och alla blev så arga och började skrika, stäng ner mobilen!
0: Mm-hmm.
1: Alltså det blev så konstigt, när det är helt nedsläckt och man inte ser varandra, då blir det en speciell stämning. Ingen har ju någon skam i kroppen.
0: Nej.
1: Sen var det också så att någon gång behövde jag gå och kissa. Då får man ju sitta och ropa, ursäkta, ursäkta, kan jag få hjälp till toaletten? Väldigt, väldigt märklig
0: konstig gimmick det. Alltså kan ens överleva den där restaurangen? Det är,
1: nej,
0: alltså, det är en
1: upplevelse. Ganska bra.
0: Nej, men det är en upplevelse man går på en gång, sen kommer man aldrig mer dit.
1: Jo, men det finns ganska många människor som kan gå dit.
0: Oh.
1: Alltså det är ändå, jag följer in i det.
0: Betalar det du utlöst också för den här äggsparrisen?
1: Ja, det var inte billigt. Men man betalar för upplevelsen, Robert. Mm. Inte för maten. Men tillbaka
0: som,
1: till
0: som
1: sparris.
0: Slöseri på mat. Mat som är liksom 95% av livets glädje.
1: Jag tror också att det var otroligt mycket matsvinn där. Sen var också huvudrätten en köttbit med alltså jättemycket ben och senor och sånt. Det går, hur ska man äta det när man inte ser någonting?
0: Ja.
1: Det var jättesvårt.
0: Det känns som en fara att sitta och äta på den där restaurangen.
1: Ja, det var en fara.
0: Den måste stängas ner.
1: Nej. Det var också, jag menar, jag minns det. Det är inte många restaurangbesök man minns flera år efteråt.
0: Nej.
1: Och minns exakt vad man åt och vem man pratade med. Jag minns ju väldigt tydligt den här restaurangupplevelsen. Så att något gav ni i alla fall.
0: Ja, det är härligt att man sätter händerna i den okända bordsgrannens tallrik.
1: Ja, jag kunde inte säga något om det heller.
0: Du sa inte ens.
1: Nej.
0: Oj, förlåt, jag satte händerna
1: i din
0: mat.
1: Visste inte först, jag förstod ju inte, vad är det här för kladd framför mig? Jag förstod inte heller först att det satt en främling mitt emot mig. Alltså, det var otroligt, otroligt märkligt. Men sparris i alla fall.
0: Ja.
1: Det finns ingen som gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark på Öland. Han odlar själv sparris, har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så anordnar han sparrisfestival.
0: Jaha.
2: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
3: Sparrisglass?
2: Ja, en sparrisglass som är vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
1: Mm, det sa Kenneth till P4 Kalmar.
0: Jag åt ju en avokadoglass en gång.
1: Ja.
0: Det var svårt.
1: Ja, du tyckte inte om den?
0: Ja, för det smakar som typ glass och guacamole på samma gång. Och det är ju två smaker som inte riktigt gifter sig.
1: Nej, jag har ätit en avokadotårta, men det var det för att jag firade midsommar med en som var ett riktigt hälsofreak. Och så skulle hon fixa tårtan, så kommer hon med en avokadotårta. Och jag en annan kompis, vi blev så upprörda så vi gjorde snabbt en lite mindre nyttig tårta.
0: Ja, bra.
1: Men Kenneth ser i alla fall väldigt mycket fram emot det här. Han har sett fram emot Sparrisfestivalen länge.
2: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
3: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
2: Ja, jag kan äta den så här rakt av. Så.
4: Det är jättegott.
1: Det är Kenneth älskar sin sparris.
0: Ja, sannoliken.

0: Gräsula med låten Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Hallå, hallå.
0: Och vi ska börja i Iran.
1: Precis, för att iransk tv rapporterar om att, att fler explosioner har hörts där på en ö i Hormuzsundet. Statliga nyhetsbyråer i landet menar att Iran har skjutit ner drönare. Men enligt statlig tv så det har kommit lite motstridiga uppgifter, olika uppgifter, för att först har de sagt att det är på en ö, och sen så har statliga nyhetsbyråer också sagt att det skulle ha skett på fastlandet precis bredvid den här ön. Och de pekar då på att det ska ha varit i strid mellan iransk militär och fiendestyrkor när de besköt varandra. USAs militär bekräftar att man genomfört attacker mot Iran under dagen, men de beskriver det som självförsvar, att man har svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet, alltså tre båtar. Samtidigt så anklagar Irans militär USA för att brutit vapenvilan, men USA menar att så ska inte vara fallet.
0: Mm. Okej. Okay. Och så ska det handla om matkravet som slopas.
1: Ja, för att från och med den 1 juni så behöver inte krogarna servera mat om de ska servera alkohol, utan det är fritt blås där om man vill. Och regeringen menar att det kommer att bli lättare för krögare och de kommer att spara pengar. Men det här har ju också fått kritik, bland annat från Folkhälsomyndigheten, som menar att ökad tillgång också leder till att folk dricker mer, eller det kan leda till ökad konsumtion. Och nykterhetsrörelsen har tidigare pekat på att det kan också leda till mer våld och otrygghet i samhället om fler dricker, helt enkelt. Krögaren Bård Rynning i Västerås hoppas att det här beslutet öppnar dörrar för nya företagare.
2: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
1: Så säger krögaren Bård Rydding på det slopade matkravet.
0: Mm. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

0: Ghost, låten heter It's a Sin. Carolina Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att bringa till radiolyssnarna denna natt?
1: Jag kommer här tomhänt, som en vårdag.
0: Ja.
1: I de tomhänta.
0: Är de tomma då?
1: Nej, det kanske inte är det, men de väntar på att fyllas.
2: Det är också kul att du säger att du är som en vårdag och helt klädd i svart.
1: Ja,
2: går inte riktigt ihop.
1: Men det är ju natt nu, så man måste smälta in.
2: Ja,
0: man får klä sig efter humör.
2: Ja, så är det.
0: Ja, okej, så lugnt och skönt om ändå.
1: Ganska så lugnt. Det har varit lite saker under kvällen, men i nuläget så vänder vi blad.
0: Mm. Och om man vill ringa in och förstöra den trevliga stämningen,
1: det får man gärna göra.
0: Med någonting, då kan man göra det på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Mary J. Blige, Family Affair. Innan det Sofie Elisabeth Starr med Murder on the Dance Floor. I vaken med Petra och P4.
1: Vi frågade för en stund sedan vad du skulle vilja ha uppkallat efter dig. Apropå David Attenborough som fick en geting uppkallad efter sig 100%. Vad var den hette nu, minns du?
0: David Attenborough, tror jag.
1: Nej, jag ska säga Attenborough-Kulus Tau.
0: Just det.
1: Så att, ja, typ. Ja, de är okej, nu förstår jag ditt skämt. Men vi har fått en del mejl och sms i alla fall. Karina skriver: att få namnge en god maträtt, dryck eller musikstycke skulle jag nog tycka var roligare än att få det uppkallat efter mig. Okej, så hon vill bara få ge namnet.
0: Ja, just det.
1: Och så skriver signaturen C: man kan köpa en bit mark i Skottland och då får man kalla sig Lord, Lady eller Laird som markägare. Men då är det inte ens eget namn. Ja, det är väl coolt. Man kan till och med köpa bara 10 kvadratcentimeter. Mm-hmm. Det är så nationalparker får in pengar till verksamheten.
0: Och då får man kalla sig Lord eller?
1: Ja, eller Lady eller Laird.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man får välja fritt. AK skriver: hej Robert, för att få en gata uppkallad efter sig brukar man behöva vara död. Inte särskilt tillfredsställande.
0: Nej då.
1: För du vill ju ha en gata i Luleå uppkallad efter dig.
0: Fast då får jag inte uppleva.
1: Nej, du får vänta lite. Och så vill Jocke ha en ny stjärna eller planet uppkallad efter sig.
0: Eller, ja, det har ju för mig vara stort på... Ja, förlåt, läs klart.
1: Eller så kan man byta ut namnet på Pluto till Jocke.
0: Det här för mig var stort där typ början på 2000-talet. Man kunde liksom köpa en stjärna fast det är typ något solsystem far far away.
1: Jag minns också det.
0: Och så typ höll man på att ge dig present till varandra.
1: Exakt.
0: Det känns så stort att man har fått en stjärna i rymden. Så romantiskt.
1: Himla konstigt, köpa en stjärna till någon.
0: Ja.
1: Men varför inte? Ska se om det var något mer. Det var kanske bara det.
0: Ja, inte så bara.
1: Nej, det var inte så bara.
0: Vi tackar och bockar.
1: Tack.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Nu är det dags.
0: Ja, nu är det kuvertsprätteri i bakgrunden här.
1: Det blir väldigt annorlunda än förra veckan. Då råkade jag riva sönder hela uppdraget.
0: Just det.
1: Nu bara öppnade sig kuvertet av sig själv
0: det
1: nästan.
0: Det blev någon sorts kaos.
1: Ja, det är uppdraget i Nattjakten Deluxe då, som vi har fått här från Peter. Jag kan säga att på kuvertet här så är det en liten bild, en sån liksom clipart-bild på en grill. Okay. Och så står det, idag är grillens dag.
0: Ja!
1: Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa saker är jättegoda, andra kanske inte lika. Men smaken är ju som baken. Lycka till från Peter.
0: Toppen, det känns som att vi har värmt upp inför den här Nattjakten
1: Deluxe.
0: Ja,
1: det
0: har vi.
1: Det svåra är att man kan ju egentligen lägga precis vad som helst på grillen.
0: Det kan man göra. Sparris till exempel,
1: ja,
0: kan man lägga på grillen.
1: Vit omsorg.
0: Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan 1.

I P4 Extra Fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: Willie Nelson med låten On the Road Again, innan det också Blondie med Denise. Nu är klockan ett, dags för Ekonyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump tonar ner de nya amerikanska attackerna mot Iran och säger att vapenvilan fortfarande gäller. Det här skriver en reporter på ABC News på X. USAs militär beskriver attackerna som självförsvar och säger att man avvärjt och svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet. I det här uttalandet står det också att inga amerikanska fartyg träffades och att USA inte söker upptrappning. Samtidigt anklagar Irans militär USA för att ha brutit mot vapenvilan och för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. I Libanon uppger hälsomyndigheterna att minst 12 personer dödats i nya israeliska attacker under dagen trots att det formellt råder vapenvila. Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar.
4: Israel har genomfört en serie attacker mot södra Libanon. Minst 2 barn, vad jag har förstått, har dödats. Och en ambulanssjukvårdare ska också ha dödats i de här attackerna. Och de här attackerna kommer en dag efter att Israel riktade attacken mot Beirut och Beiruts södra förort igår, där Israel uppger att man har dödat en Hezbollah-ledare.
3: Det rapporterade Samar Hadros. Sist bordtennis för Sveriges herrar ute ur lag-VM efter att ha förlorat kvartsfinalen mot Taiwan.
5: Kjellberg servar, där kommer det kort och så kommer det en fin retur från motståndaren. Kjellberg ner och hämtar den, men det går inte, det vill sig inte. Vi säger grattis till Taiwan som säkrat en medalj vid det här världsmästerskapet, och vi ser en väldigt besviken Anton Kjellberg hämtar sin handduk och går iväg.
3: Ja, så lät det i radiosporten. Sverige förlorade med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Meira Omar med låten Duset Daram här i Vaken med P3 och P4. Det är fredag, det är dags för Nattjakten Deluxe. Peter Sundberg har snickrat ihop den och han har också skickat med ett kuvert.
1: Idag är grillens dag. Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa är jättegoda, andra kanske inte lika, men smaken är ju som baken. Lycka till!
0: Undrar vad man menar med det? Alltså att det kan vara då saker som är oätliga som ligger på grillen.
1: Det oroar mig lite.
0: Eller är det bara personlig preferens att han tycker det är äckligt med tofu till exempel?
1: Kanske. Men jag vet inte. Men jag blir orolig för att om det är så att det är liksom oätliga grejer, då kan det vara precis vad som helst.
0: Ja, det kan det vara. All right, vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Red paprika, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det ju varje år.
3: Nummer 5.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis folie. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Var det inget sista där eller?
3: Saknades den?
2: Nummer 10 sa han var. Sen hade ingenting
3: var det ingen låt? På 10.
2: Ja, det kanske det var. Och så var det bara det där ljudet.
3: Ja, det var bara att det inte var det vanliga slutljudet.
2: All right. Man blir så förvirrad när det inte är... Alltså man är så van
3: ja,
2: själv att det alltid är.
3: Exakt.
2: Okej, men du... Jag sitter och försöker komma ihåg vad före detta Liberalernas partiledare heter.
3: Johan Persson.
2: Johan Persson, tack så mycket. Var det Stefan Löfven, Johan Persson, Gudrun Schyman...
3: Och Carl Bildt.
2: Och Carl Bildt.
3: Så det var ett gäng... Gamla partiledare.
2: Vad grillar de för något då?
3: Alltså Johan Persson grillar ju korv. Det blev väl lite av hans gimmick. Att han alltid skulle äta en korv.
2: Och Socialdemokraterna hade ju någon sån valfilm där Göran Persson... Nej, inte Göran Persson. Där Stefan Löfven beställde korv i en sån korvmoj, kommer jag ihåg.
3: Just det. Ska det vara kokt? Vad var det då?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var något sånt. Att han tog en vanlig morakorv typ.
3: Ja... Men Carl Bildt?
2: Ja, Carl Bildt känns inte så korvig.
3: Nej, det är i så fall dialekten. Korv.
2: Och Schyman. Och sen var jag, nu har jag bara skrivit upp lite små grejer där. Mera kött hörde man, var det Carl Philip det då? Man
3: ja,
2: hörde
3: det var ju kungabarnen.
2: Och sen var det något om sexbyrån på trean, ung och kåt på femman.
3: Ja.
2: Kan man ha några sexgrejer på grillen?
3: Var det ung och kåt på trean väl?
2: Nej. Nej, trean ska jag ha skrivit sexbyrån på. Jag tror inte det var femman som det var ung och kåt på.
3: Jaha, där har jag skrivit ärtor och fläsklåt plus låt plus låt.
2: Ja, men det var inte ung och kåt en av låtarna.
3: Jo, det kanske det var. Sen var det Jenny Strömstedt på sjuan som pratade om 151 sorter av någonting.
2: Har du någon aning om vad något där?
3: Alltså första ettan funderar jag på om det är majs. För det var ju censurerat någonting, tortilla. Och majstortilla är väl det vanliga. Alltså jag menar, det kan ju vara vetetortilla också, men det lägger man inte på grillen, vete.
2: Majs lägger man ju dock på grillen.
3: Ja.
2: Så det skulle kännas skönt att skriva någonting, så vi skriver majs på ett annat.
3: Och i andra, då sjöng de ju paprika, va? Men det känns typ för enkelt om de säger det.
2: Ja, men ibland hör jag Lisa och Peter också resonera så med mina grejer. Så tänker jag, det är ju det som är grejen med Nattjakten Deluxe. Att man ska blanda väldigt enkla och svåra grejer, för det är det som fintar den. För sitter man och håller på att övertänka och överanalysera.
3: Och det är vad vi gör just nu, menar du?
2: Ja, fast analysera, om de sjunger exakt det man ska skriva in så kanske det är lite för lätt.
3: Ja, kanske.
2: Ja, ja, vi behöver hjälp som ni hör. Vakenhetsverigesradio.se, för jag kommer hålla koll på mailkorgen. Jag kommer alldeles strax ta och starta vårt telefonsystem så jag kan ta emot samtal. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi ska hitta 10 saker som man grillar på, eller som man kan lägga på grillen i nattens nattjakten drucks.
3: Exakt.

0: The Rolling Stones, Brown Sugar i Vaken med P3 och P4. Jag pratade med Johan här i telefonen nyss. Mm. Svårflörtad, det fick inte med honom i sändningen.
1: Synd.
0: Men han sa att på nummer 8 då hör vi Booker T and the MGs och låten heter Green Onions.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det lök som man lägger på grillen. Och grön lök, sa han då.
1: Grön lök. Ja, det finns ju purj eller salladslök.
0: Ja, det är precis sant. Men lök kan väl bara skriva då, generellt.
1: Vilken var det, sa du?
0: 8. Åttan var inne på att det skulle vara.
1: Åttan, det var ju två låtar.
0: Mm-hmm.
1: Men det var också en där de sjöng om langos med lök och fred och kärlek.
0: Okej. Okay. Så du menar att det då befäster att det är lök, eller?
1: Jag menar ingenting. Jag
0: langos lägger man inte på grillen, va?
1: Nej, det friterar man ju.
0: Det lägger man i en fritös. Åh,
1: vad gott. Gud, jag blir sugen på langos. Oh, men sist jag åt det fick jag så fruktansvärt ont i magen för att det var så mycket, det är så mycket rå rödlök på.
0: Just det.
1: Och det klarade inte tarmarna.
0: Kan vara tufft.
1: Men okej, då skriver vi väl lök där helt enkelt.
0: Ja, vi testar det.
1: Vi har också fått en väldigt smart kommentar här av Mats angående nummer 6. Det var där vi hörde alla partiledare.
0: Mm.
1: Och då har han skrivit, kan sex vara grillning av partiledarna? Att svaret borde ju bara då vara partiledare. För att man grillar dem.
0: Ah, det är kanske så vi också ska tänka. Ja.
1: Jag kommer skriva partiledare på sexan. Det var ju jättesmart.
0: Jättesmart. Jättebra.
1: Mm.
0: Grillade i debatter, ja.
1: Då har vi majs på ettan.
0: Paprika på tvåan.
1: Ja, jag satt frågetecken på det.
0: Ja, låt det vara kvar. Partiledare på sexan och lök på åttan.
1: Ja.
0: Känns vettigt där. Det känns inte som att jag har liksom ingen aning på någon av de andra.
1: Nej, men vi har ändå några stycken.
0: Ja, okej. Okay. Vi kör.
1: Det går bra.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Red and paprika, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Du, det där MG's, Bukitin MG's är det väl inte på åttan där? Jag vet inte riktigt om Johan har blandat ihop det där.
3: Jag kan inte svara på det. Men det var där vi satte lök.
2: Ja, men det är inte Bukitin MG's, det är väl en rapgrupp. Bukitin, ja. Sen funderar jag på, är kotunga på nian eller? Kan man inte grilla det?
3: Men varför skulle det vara kotunga?
2: För jag har en kossa i bakgrunden.
3: Jo, men han pratar väl inte om tunga sen?
2: Ja, han pratar
3: om
2: några delar.
3: Men då kan det väl lika gärna vara liksom, vad heter alla de delarna då? Det kan jag inte fråga dig, jag som är köttätaren i det här gänget.
2: Vommen.
3: En trekåt på den där ung och kåt.
2: Ja, och snackar du inte, här kommer man in eller? Entrén, huset, vi går till huset. Fan,
3: vilken
2: Frida,
3: ibland
2: är det ju femman. Ja, vad smart du är.
3: Då är det, men det var tre låtar där.
2: Skit i det,
3: entrekåt. Entrecôte.
2: Man grillar väl inte ärtor och fläsk, va?
3: Nej.
2: Men man kanske äter det tillsammans med en entrecôte.
3: Är du säker på att det var femman?
2: Ja, det var där ung och kåt var i alla fall.
3: Ja, men då
2: jag
3: så.
2: Jag börjar låten.
3: Det finns ju också...
2: Jag har också stavat det entrecôte här. Det är bra.
3: Men en grej som nu ändå... Nu förlorar jag min självsäkerhet. För att det är flera som har skrivit om på trean. Då pratar de ju också om... Det är det där sexbyrån om att vara kåt. Mm. Då har flera skrivit kotlett.
2: Kotlett.
3: Men då hade det ju kunnat vara kotlett på någon... Fast just det, du sa en tre. De pratade om att komma in i något hus.
2: Nej, jag har för mig att det var någonting om något hus i alla fall. Och då tänkte jag att det kan vara en entré där. Men, och sen det är ju Fiskarna i havet, den sista, i det skjolslåt.
3: Ja, jättemånga har skrivit det.
2: Fisk lägger man på grillen.
3: Kom du på det själv?
2: Ja. Mm. Eller vadå?
3: Nej, jag bara undrar, för det var också väldigt många som hade mejlat in.
2: Ah, okay. Jag kollar inte mejlkorgen alls.
3: Nej, jag vet.
2: Jag tänker att det där är ditt jobb.
3: Men jag tänker ibland kanske du kollar och sen låtsas att du har kommit på det själv. Så har vi liksom 20 stackars lyssnare här. Det är Daniel och alla vad det var som har mejlat in det för noll cred. Ja. Jag vet också fyran. Det är jättemånga som har skrivit om den. Det är korv. Kungafamiljen stoppar korv.
2: Aha, är det något de gör det varje år då, alltså?
3: Ja.
2: En tradition.
3: Och det är Victoria som skriker mer kött.
2: Okej. Korv.
3: Så korv på fyran.
2: Men vad bra, nu börjar det likna någonting.
3: Ja, jag tycker det.
2: Snyggt. Ja, ni vet vad ni ska göra. Hör av er ifall ni kommer på något. Och någonting som ni kan fylla i.
3: Ja.
2: Vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
1: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Kent med låten De andra. Innan det också Jade med Church här i Vaken med P3 och P4. Vi försöker ta oss igenom en nattjakten deluxe. Temat är saker som man kan lägga på grillen. Det är ändå grillens dag idag. Peter Sundberg är som har snickrat ihop den. Jag pratade med Jarl i telefonen. Mm. Som sa att den här partiledarbuffén vi hör skulle ju också kunna vara valfläsk.
1: Ja, det skulle den ju kunna vara.
0: Då lägger man väl fläsk då på grillen, inte val.
1: Nej, precis. Men jag tycker partiledare var ganska bra. Alltså jag känner mig klar med den.
0: Mm.
1: Vi grillar partiledare.
0: Du vill inte ändra till valfläsk?
1: Nej,
0: eller till
1: inte.
0: Fläsk på den då?
1: Men jag tar på mig det om det är fel.
0: Ja, Jarl poängterade att han hade vid en nattjakten deluxe för ett tag sedan hört av sig med att Kafka skulle in på någon och vi hade sagt nej och gått vidare med någonting annat, och så visade det sig när vi öppnade facit att det var det.
1: Ja.
0: Så att han ville bara poängtera det i alla fall.
1: Ja, nej, men då är det trist om det blir
0: sist,
1: så igen.
0: Han hörde
1: ja,
0: av sig.
1: Men det behöver inte säga någonting om att han har rätt nu.
0: Tänk att det blir så att han har rätt nu också.
1: Ja.
0: Det är
1: då, då lovar jag att lyssna nästa gång.
0: Ja, tredje gången gilt.
1: Ja, du, vi har fått svar om den här där de pratar om 151 olika sorter. Nummer 7 var det, va?
0: Det kan det vara.
1: Ja, det var det. I Nyhetsmorgon. Och det är då tomater. Det står här, de pratar om 151 tomatsorter. Det är en intervju med Lena Dannefjord, en tomatentusiast som har odlat 151 sorter genom åren.
0: Aha.
1: I inslaget pratade hon om sina topp 10 tomater och provsmakade olika sorter. Så svaret borde vara tomater, står det också.
0: Lite som Spice-killen vi hörde tidigare i natt.
1: Ja, det är det ju absolut tomat på 7:an.
0: Mm, snyggt.
1: Oj, Bo Åke var också inne på valfläsk här.
0: Mhm. Börjar du vackla?
1: Ja, men säger de något valfläskigt? Jag minns inte vad de säger.
0: Nej, det vet inte jag heller. Det är som, Schyman pratar ju om att någon kommer hem och att det var tomt. Och...
1: ja, just det. Något om det, ja.
0: För vad, vad innebär valfläsk? Det är att man säger någonting som är...
1: ja, men vi ska göra det här och det här.
0: Ja,
1: och...
0: man presenterar vad det är man...
1: och liksom blåser upp sig själva under just... ett valår.
0: Mm.
1: Det skulle det kunna vara.
0: Men samtidigt är det ju också partiledare vi hör.
1: Ja, jag tycker vi bara ska ta partiledare.
0: Vi låter den vara kvar nu i alla fall.
1: Ja,
0: så får vi se. Vi har fortfarande en halvtimme kvar.
1: Ja.
0: Vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Tell Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Mm. Okej. Okay. Det var ju nu, entrecôte var ju trean, ja.
3: Ja,
2: mycket riktigt.
3: Det var någon låt om kom in i mitt hus typ.
2: Ja, men vad ska vi ha på femman där då?
3: Ja, men fläskkotlett.
2: Ja, okej. Okay. Fläsk.
3: Fast var det något med fläsk först? Nu blir jag gärna så säker.
2: Jo, han sjunger någonting om fläsk.
3: Jo, men det var ärtor och fläskgrejen. Jo, men då tar vi ju fläskkotlett där. För det är många som har skrivit kotlett i samband med de här olika kåtledtrådarna.
2: Ja.
3: Så då måste det ju, då har vi ju, den ena kåt är ju klar då.
2: Ja, men toppen. Mm. Okej, okay. Perfekt.
3: Bra.
2: Det börjar likna någonting.
3: Ja, verkligen.

0: Outside med George Michael här i Vaken med P3 och P4. Börjar ha en ganska bra lista, Frida.
1: Ja, jag tycker det.
0: Det är väl framförallt 8 och 9 som vi behöver fundera på.
1: Mm.
0: Om vi ska ha löken där som Johan var inne på. Booker T and the MGs. Men det är någonting mer där.
1: Ja, det är ju det där om Langos. Där ja. De också säger lök. Vilket jag blir lite, men varför skulle man då ha 2 låtar? Är det liksom purjolök eller rödlök?
0: Ja, för han sa att den heter green onions. Mm. Så är det då grönlök och så är det purjo då, eller?
1: Mm, eller salladslök.
0: Svårt. Kan också vara något helt annat som vi inte ser.
1: Jättesvårt. Jag har också lite funderat kring 2an. Där har vi sagt paprika. För att de sjunger väl paprika?
0: Jag tycker också man hör det lite snabbt där i början.
1: Vi kanske bara ska ta paprika där.
0: Ja, jag tycker det.
1: Det är ingen som har sagt något annat. Varför ska jag göra det så komplicerat?
0: Nej. Så jag är också lite på 1an där. Det är som att de pratar om någon burrito eller något sånt där.
1: Ja,
0: kan vi inte lägga det på grejen?
1: Det var någon som skrev quesadillas.
0: Quesadillas.
1: Det kan man väl säkert göra, men...
0: Som är så gott.
1: Skulle hon då säga burrito tortilla? Det var också någon som skrev insekter.
0: Mm-hmm.
1: Men då skulle hon också få säga insektstortilla.
0: Mm, det är sant.
1: Så att... Ja, den känns absolut inte självklar. Det är också flera som har skrivit angående den med partiledarna. Om det skulle kunna vara pengar, för Gudrun Schyman odla eller eldade upp pengar en gång. Mm. Men då tänker jag, varför skulle de andra partiledarna vara med?
0: Då ska man bara ha Schyman där, tror jag.
1: Ja, så att det tror jag faktiskt inte riktigt på.
0: Nej, då tror jag mer på valfläsk ifall det är något annat än... partiledare då, att man grillar partiledare.
1: Ja. Sen har vi ju den här med korna.
0: Ja, 9an där, ja.
1: Mm, och det borde ju vara då någon del av nöt. Kia skriver oxfilé, Sören skriver korna romar, så kanske råbiff. Men man grillar ju inte råbiff, eller försvinner ju lite grejen. Susanne skriver också oxfilé. De pratar ju om en fin bit, va?
0: Mm-hmm. Det kanske de gör, ja. Är oxfilé en fin bit?
1: Ja, det är dyrt med oxfilé.
0: Ja.
1: Grillad ramslök skriver Anna nu. Ja, för det är också grönlök. Ja.
0: Ramslök. Hmm. Svårt.
1: Jättesvårt. Det känns som att det blir lite av en chansning faktiskt.
0: Ja, och vi kan inte bara skriva lök då och hoppas att vi får rätt för det.
1: Visst kan vi göra det.
0: Ge oss rätt på det.
1: Ja, så hittills är det ju vad som står på mitt papper.
0: Ja.
1: Jag skriver in oxfilé nu på 10an.
0: Ja, men gör det.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de 3 sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3.
4: Kom in i mitt hus, så ska jag värma dig.
5: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
6: Nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
7: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det ju varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en, de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Jag pratar om att bitarna är vackra.
3: Ja. Vilken är det då? Är det någon marmorerad bit?
2: Ja, kanske.
3: Vilken är det?
2: Ja, hör av er ifall ni kan några vackra bitar på kosan. Vaken.sverigesradio.se 02099 55 00. Efter Mikael Wiehe så tar vi hem den här.

0: Mikael Wiehe med låten Flickan och Kråkan. Har vi ett resultat?
1: Vi har väl det.
0: Då tar vi... ska vi bara skriva lök eller ska vi skriva ramslök?
1: Stopp.
0: Okay.
1: Nu ser jag att Andreas har skrivit fransyska på tian, den här nian kobiten. Elisabeth har skrivit tornedå är den fina biten av oxfilé.
0: Fransyska låter kul att säga, eller lägga till i alla fall.
1: Ja, det gör ju det. Sen säger de entrecôte är fint, fettmarmorerad, men den har vi på en annan.
0: Ja.
1: Men tornedos kanske vi ska ta.
0: Vad är det för något?
1: Det är flera som har skrivit det nu här, så jag var dålig på att uppdatera mejlkorgen, upptäckte jag. men nu är jag i kapp. Tornedo. Vi tar det, aldrig hört.
0: Ska vi ta tornedo då?
1: Vi tar det på nian. Sen så... var det någon som skrev här också, vem var det då? Att green onions, det är salladslök på svenska. Det var okay. Mårten. Så vi kanske ska ta salladslök.
0: Då sätter vi salladslök tycker jag.
1: Han säger också att det är den klassiska löken man har på langos. Men jag tycker att jag mest har stött på rödlök där.
0: Ja, det skulle jag nog också säga. Salladslöken är ju, men det är den där som har, den har liksom lite blast va?
1: Ja, men som en liten purjolök typ.
0: Just det.
1: Så köper man den i ett knippe. Men och sen är det alltid några som ligger kvar i kylen. Blir liksom helt alltså så slämmiga och vissna samtidigt.
0: Ja. Usch. Usch, usch, usch.
1: Nu har vi ett resultat.
0: Nu har vi ett resultat. Är du redo? Eller ja, vi ska göra så här då.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att
0: majs.
2: Om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
1: Nummer två. Paprika.
3: Nummer tre.
0: Entrecôte.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer fyra.
1: Korv, tror vi på denna.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer fem.
0: Fläskkotlett.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste
2: partiledare.
1: Alla partier, så blir inget avtal.
3: Han har ju gett CIA fullmakt att...
4: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
5: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
6: Stämmer det 150 sorter?
2: Ja, 151.
7: Tomater.
6: 151. Vilken blev den 151 sorten?
2: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
6: Vad är det här för sort?
2: Ja, det är ju en, de här Marzano.
0: Nummer 8.
8: Salladslök. Sen är det så att jag sätter tör.
0: Nummer 9.
9: Vi har två stycken vackra
7: bilder. Tornedo, vad så heter det?
8: Ingen aning.
0: 10.
8: Fisk.
7: Ja, där har vi den.
8: Jag är glad att jag inte behövde säga den där tornedo eller tornedo eller vad det nu är.
7: Vad det nu är för någonting.
8: Ska jag söka på sen. Mm. Nu sprättar jag facit.
7: Ja, men gör det.
8: Får man lite stämningsmusik. Tack, tackar. Då ska vi se här. 1. Majskolvar. Vi hörde Vakens före detta utlandssvensk Malin Jönsson som är majsforskare i Mexiko.
7: Just det.
8: Det är hon som alltid pratade om majs. Vad man än hade för ämne så kom hon in på majs.
7: Hon hade en förmåga att koppla allting till majs.
8: Ja, otroligt.
7: Underbart.
8: Nummer 2.
7: Det får vi rätt, vi skrev majs.
8: Ja, absolut. Nummer 2, paprika. Vi hörde låten Planet Paprika med Chantel. Nummer 3, entrecô. Vi hörde Kom in i mitt hus med Susanne Alfengren plus kåt är lika med en tre kåt.
7: Snyggt.
8: Nummer 4, korv. Det var kungafamiljen där. Nummer 5, fläskkotlett. Vi hörde ärtor och fläsk med Sven Ingvars samt ung och kåt med Ebba Grön samt lätt för mig med Bert Idoffs. Fläskkotlett. Ja, men vad bra, då var det ju logiskt där med lätt också.
7: Mm.
8: Nummer 6, politiker.
7: Ja, vi skrev partiledare.
8: Men alla de här var ju partiledare. Jag tycker vi får rätt på den. Vi hörde 4 före detta partiledare. Finns inget man vill grilla så som en politiker. Dock i intervjusammanhang och inte på grillen. Men tittar man historiskt så verkar politiker dessutom att posera med korv. Så ni får faktiskt rätt även för korv.
7: Ja, vi var inne på korv.
8: Ja. Vi var inne på
7: men
8: korv.
7: Men jag tycker vi har ju tänkt helt korrekt.
8: Ja.
7: Så det tycker vi ger oss rätt för.
8: Ja, men alltså, vi måste få rätt för det här.
7: Peter får strejka annars.
8: Ja, men han har ju till och med skrivit vi hörde 4 före detta partiledare.
7: Ja.
8: Nummer 7, tomater. Vi hörde tomatexperten Tomatelvan. Lena Dannefjord intervjuas av Jenny Strömstedt på TV4. Vad kul att hon kallas för Tomatelvan.
7: Ja, verkligen.
8: Bra namn.
7: Nu då?
8: Lök.
7: Ja, inte salladslök specificerat då eller?
8: Vi hörde Green Onions med Booker T and the MGs plus langos med lök med Linda Salberg.
7: Ja.
8: Jag vet inte om vi får rätt för den.
7: Ja, men vi sa ju lök.
8: Ja, men vi skrev salladslök. Åh, det här var ju tråkigt. Nummer 9.
7: Nej, fransyska.
8: Oxfilé.
7: Nej,
8: vänta.
7: Ja.
8: Ko som romar samt kocken Tom Sjögren som pratar om den fina delen av oxfilé, tornedo. Men då måste vi få rätt
7: då får
8: för
7: vi
8: tornedo.
7: Rätt för herregud. Och sista är fisk, va?
8: Som har lärt sig ett nytt ord också. Sista är fisk.
7: Ja, okej. Okay. Är det 10 av 10 eller 9 av 10 då? Ja, men 9 av 10. Vi säger att vi får inte rätt för salladslöken där då.
8: Nej. Oj, Mårten skriver, i Sverige kanske det är rödlök, men i Ungern har man salladslök på langos och det är därifrån rätten kommer. Men jag har ätit langos med rödlök i Ungern också.
7: Mm.
8: Men det är kanske olika.
7: Mm. Ja, men
8: gott är det i alla fall.
7: Det är
8: men ja, vad ska vi ta? Ska vi ta 9 av 10? Jag känner mig ändå nöjd för jag tycker vi har tänkt rätt på precis alla.
7: Ja, det har vi verkligen gjort.
8: Så att för mig gör det inte så mycket det om det blir 9 eller 10.
7: Precis, för det är nästan en vinst ändå. För det jobbar ju för att man är helt ute och cyklar utan att man har en helt annan typ av... Alltså att det kommer fram till det på ett helt annat sätt.
8: Ja, exakt. Nu har vi ändå varit på det.
7: Okej, okay, men eftersom vi ger oss själv... Vilken var vi gav oss själv? Det var politikerna.
8: Ja.
7: Då ger vi oss inte salladslöken.
8: Nej, men det är väl bra.
7: Så då säger vi att vi fick 9 av 10 på den här.
8: Ja. Då tar det ut varandra lite. Det är väl bra tänkt.
7: Det är väl jättebra tänkt.
8: Mm.
7: Perfekt. Tackar för det.
8: Tusen tack för det. Tack Robert.
7: Tack Frida.
8: Tack lyssnarna.
10: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. på väg mot oss. Vi sprang.
11: Lyssna på serien Odjuren.
10: Vi måste gömma oss.
12: Jag vill inte vara här.
10: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
11: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med låten So Easy to Fall in Love. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen vädjar nu till personer som jobbar i butiker att hålla koll på och tipsa om det är någon som köper stora mängder termosar, kastruller och flera andra föremål. Anledningen är att man vill försöka stoppa sprängdåd, rapporterar Göteborgs-Posten. Butikerna uppmanas också att titta efter om köparen inte riktigt vill visa sitt ansikte och betalar kontant. Tidigare har polisen bett om liknande tips från bensinstationer. För första gången på över 70 år har Försvarsmakten övat på hur man ska ta hand om och begrava soldater som stupar i krig i Sverige. Övningen genomfördes vid Väddö kyrka norr om Norrtälje. Jenny Allén är brigadgeneral vid Försvarsmakten.
4: En efterlängtad övning efter alla de här åren där vi systematiskt gått igenom händelseförlopp för att kunna se eller identifiera om det är något glapp någonstans eller om det är någonting vi behöver utveckla. Så när vi övar det här så prövar vi hela det systemet som våra rutiner bygger på.
5: Hur nära verkligheten blir en sån här övning?
4: Det blir verkligen oerhört nära. Det är naturtrogna scenarior. En sjukvårdskedja där någon har avlidit och sen hela vägen till gravsättningen.
3: Sa Jenny Allians med brigadgeneral vid Försvarsmakten. Reporter Clara Gustafsson på P4 Stockholm. Idag fyller den brittiske naturfilmaren och zoologen David Attenborough 100 år och har fått en liten geting uppkallad efter sig i present. David Attenborough säger till BBC att han trodde att han skulle få fira sin 100-årsdag i lugn och ro, men att hälsningarna strömmat in.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
3: Där hörde vi alltså Sir David Attenborough. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.